0: miten tuttuja tuntoja olin tuon laulun sanoituksessa, Michael W. Smith ja Place in This World. Kyllähän sitä varsinkin nuorempana tuli mietittyä, että onko Jumalalla joku suunnitelma ja paikka minunkin elämälleni, joku tarkoitus. Ja pohditaan sitä, kuinka me tarvitaan sitä Jumalan valoa löytääksemme sen paikkamme. Tällä aloiteltiin hieno Alpon valinta. Alpo Voutilainen on meille musiikkia valinnut koko tuntiin ja tuosta kappaleesta hän kirjoittaa, että ollappa sillä paikalla, jossa toimin kaikista parhaiten kuin kalavedessä. Niinpä. Seuraavasta toiveestaan Alpo kirjoittaa, että se vie hänet koulu- ja lukioajan nostalgiaan. Kyseessä on Peisin Helenin musiikkia Toiseen maailmaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12. Radio Day.

0: Olisipa mielenkiintoista tietää, kuinka moni meistä lauloi mukana. Ainakin ajatuksissahan tuota laulua pyhää, pyhää, pyhää, niin tuttu se on. Ja uskoisin, että suurin osa meistä on tätä laulua jossain vaiheessa laulanut. Ja aina se kuulostaa yhtä komealta, kun sitä porukalla lauletaan. Tänään se kuultiin Petri Kososen laulamana. Ja Alpo Voutilainen oli senkin valinnut tähän kuuntelijan toivelistaan. Ja laulusta hän kertoo, että hän kuuntelee Kososta edelleen ja on kuunnellut vähintään vuodesta 2001. Seuraava valinta on Alpon nuoruuden soittolistoilta, eli Petran musiikkia. Alpo kirjoittaa, että ehkä olin rikkinäinen, vaikka perhe-elämä on ollut rikkinäisyydestä huolimatta idyllinen ja turvallista kiintymyssuhdetta on ainakin yritetty rakentaa lapsuusperheessä. Näihin ajatuksiin liittyy Petran kappale Just Reach Out.
1: Kuuntelijan toivelista.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Kun Herran henki valtaa minut, mä tanssin kuin David, näin vakuuteli siinä Salvador-kappaleessa David Danced. Tämäkin oli Alpo Voutilaisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Ja Alpo kirjoittaa, että tämä on hänelle tuttu laulu suomeksi tekstitettynä. Seuraavaksi mennään ylistysmusiikkiin kappaleeseen Forever, Michael W. Smithin hieno laulu, jossa lauletaan siitä, kuinka Jumala on ikuisesti uskollinen, ikuisesti vahva. Ikuisesti hän on kanssamme, ikuisesti forever. Ja Alpo Voutilainenkin kirjoittaa, että ajallisten murheiden yläpuolelle katsomaan Jeesuksen ikuista uskollisuutta, voimaa ja läsnäoloa.
1: Radio Day.

0: ikuisesta jumalasta lauloi siinä Michael W. Smith kappaleessa Forever. Minä olen Päivi Saloranta ja luotsaan eteenpäin Alpo Voutilaisen soittolista. Eli kyseessähän on tosiaan kuuntelijan toivelista, jonka parissa me kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia täällä Deissä soitamme joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja joka päivä myöskin kerron, mistä löytyy tuo valikko, josta musiikkia voi toivoa, jotta varmasti sinäkin sinne löydät. Eli osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee valikko, jossa on kattava valikoima eri tyylistä musiikkia ja valitset sieltä 12 ja minä sitten ilmoittelen sinulle, koska ne soivat. kry.fi/musiikki. Ja äsken tosiaan ylisteltiin ikuista Jumalaa. Jatketaan ylistysmusiikilla. Mennään lauluun El Shaddai, Immanuelin, Angela Mecklinin ja Northwind Collectivein hieno laulu. Ja tästä valinnastaan Alpo Voutilainen kirjoittaa, että tämä on suomalaista ylistystä. Oltiin City-seurakunnan aikoihin samassa seurakunnassa kuin Rodrigo ja Saara. El Shaddai, Immanuel, Angela Mecklin ja Northwind Collective.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Olin kaukan, olit lähellä, vaik mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, ette riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiin. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit sä

Lasse Heikkilän tekemää musiikkia, eli Missä Concordia-messustahan löytyy tuo kappale Jumala puhuu, Alpo Voutilaisen valinta. Ja Alpo kertoo, että hän pääsi katsomaan tätä messua muutaman muun kanssa nuoruudessaan Kuopiossa. Ja muistot ovat kuvina edelleen siitä hänen mielessään. Seuraavaksi ylistellään sitten jälleen Jumalaa, What an Awesome God, ja Will Wickham. Alpo kertoo, että hän on vuoden sisällä kuunnellut paljonkin Philin kappaleita, muun muassa Taivas kaipuu -lauluja. Mutta nyt tosiaan Phil Wickham ja What an Awesome God.

0: Ida, Elina ja Hyvyyden voima. Alpo kertoo, että laulu on osa minua, kun sen viimeinen säkeistö resonoi minussa. Sitten onkin viimeisen toivelaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja muistathan käydä siellä Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja minä odottelen sinunkin toiveitasi. Se osoite on kry.fi/musiikki. kry.fi/musiikki ja siellä sijaitsee tuo kuuluisa valikko. Valitse sieltä musiikkia ja minä sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi täällä meillä soi. Viimeisenä Alpon valintana soi tässä Michael W. Smithin kappale Go West Young Man. Tästä Alpo kirjoittaa, että artisti ja biisi oli myös nuoruuden kaipuun sanoittaja ja siihen aikaan se oli jotakin suurta ja mahtipontistakin. Tähän me päätetään tänään ja näissä merkeissä median aloilla tavataan maanantaista perjantai joka päivä kello 11. Tältä kertaa hei hei.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Kävin jokin aika sitten mökillämme Itä-Suomessa. Minulla oli mukana muutama pussi kukkien siemeniä ja sellainen toiveikas ajatus, että kesällä saan katsella kukkien väriloistoa. Kaivoin multaa, kylvin siemenet ja peitin ne maahan. Ja sitten jätin ne sinne. Ei valoon, vaan pimeyteen. Jollain tavalla se jäi itämään myös ajatuksena sydämeeni. Kuinka pienestä siemenestä kasvaa jotakin elävää, uutta ja ihmeellistä. Ei valossa, vaan ensin pimeydessä. Muistatko, mitä mestarimme Nasaretin Jeesus sanoi uskosta? Hän sanoi, että se on kuin sinapin siemen. Pieni, melkein huomaamaton. Ja silti siitä kasvaa jotakin, joka ylittää kaiken odotuksen. Mutta kaikkein puhuttelevinta ei ole vain se, kuinka pienestä kaikki alkaa, vaan se, mitä siemenelle tapahtuu. Jeesus sanoi, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Siemen ei vain kasva, se murtuu, menettää sen muodon, joka sillä oli. Jostain syystä näyttää siltä, että murtaminen näyttää olevan Jumalan tapa toimia. Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja vasta sitten jakoi sen. Ja niin kävi myös hänelle itselleen. Hänet murrettiin kaikin tavoin. Niin, ettei yksikään ihminen koskaan voisi sanoa, että Jumala ei tiedä, mitä murtuminen todella tarkoittaa. Ja vasta murtumisen jälkeen alkaa kasvu. Ja kaikki tämä tapahtuu pimeässä, siellä missä kukaan ei näe, siellä missä ei ole varmuutta, on vain lupaus. Jumalan valtakunta on kuin mies, joka kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu ja nousee, yöt ja päivät kuluvat, ja siemen itää ja kasvaa. Hän ei tiedä miten. Elämä ei synny siitä, että kaikki pysyy ehjänä ja hallinnassa, vaan siitä, että jokin meissä saa murtua ja jäädä hetkeksi piiloon. Meidän kaikki elämässä on hetkiä, joita emme olisi valinneet. Hetkiä, joissa jokin särkyy. Suunnitelma, joka ei toteudukaan. Varmuus katoaa. Ovi sulkeutuu. Silloin ei tunnu todellakaan siltä, että asiat menisivät eteenpäin tai mikään kasvaisi. Itse asiassa tunne on täysin toisenlainen. Tuntuu, että kaikki on pysähtynyt. Mutta entä jos juuri silloin on se Jeesuksen mainitseva vehnäjyvän hetki? Ei valossa, vaan pimeässä. Ei valmiina, vaan keskeeräisenä. Ja ehkä pimeys ei olekaan tyhjyyttä. Ehkä se on paikka, jossa Jumala tekee työtään hiljaa ja näkymättömästi. Siellä juuret alkavat kasvaa. Ei heti ylöspäin, vaan syvemmälle. Ehkä usko ei olekaan sitä, että kaikki tuntuu varmalta. Ehkä usko on sitä, että jokin pieni pysyy, vaikka kaikki muu horjuu. Pieni rukous, hiljainen huokaus. Jumala, ole tässä minun kanssani. Ilman sinua minähän selviä. Se ei kuulosta suurelta, mutta ei siemenkään näytä suurelta. Ja silti sen sisällä on elämä. Siksi sinua ei tarvitse tänään olla itsessäsi vahva. Riittää, kun se pieni siemen on olemassa. Riittää, että uskallat luottaa, vaikka et vielä näe. Sillä kasvu ei ole sinun varassasi. Jumala tekee työtään taukoamatta. Ja aikanaan sinä nähdät, että siemen on itänyt. Ehkä eri tavalla kuin odotit. Ehkä hitaammin kuin toivoit. Mutta se itää, sillä Jumala ei unohda sitä, minkä hän on istuttanut. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Oikein siunattua päivää sinulle. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Zieslerkorppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen toisesta kirjasta korintilaisille, luvusta 3. Herran henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas pyhä kolmiyhteinen Jumala, siitä, että siellä missä sinun henkesi on, siellä on vapaus. Herra, me niin janotaan tätä vapautta ja me janotaan sinua, Herra. Ja me tiedetään, että sinun henkesi ei voi olla missään, missä ei koroteta Jeesusta ja puhuta hänestä oikein, Herra, sinusta Jeesuksesta oikein. Mutta Herran henki, sinun henkesi on siellä, missä puhutaan ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta vapahtajasta, kuninkaiden kuninkaasta, Jeesus Nasaretilaisesta. Herra, me rukoillaan, että voisit täyttää meidät pyhällä hengelläsi ja jotenkin sen vapauden juuri tänä päivänä, nyt tässä, tulla aivan uudelle jotenkin tasolle. Tai että me ymmärrettäisiin sitä jotain uutta. Herra, että me elettäisiin sinun henkesi johdatuksessa ja sen vapauden mukaisesti, joka on todellista ja oikein ja joka kuuluu meille. Herra, me halutaan olla vapaita palvelemaan sinua ja meidän lähimmäisiä ja tekemään kaikkea hyvää, joka on sinusta lähtöisin. Kiitetty olkoon Jeesuksen Kristuksen nimi. Aamen.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme erilaisia kiusauksia. Viimeisissä ajoissa elämistä, antikristusta ja keitä he ovat, joista sanotaan, he ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 16-19. Otsikossa kysytään, pelastunko varmasti?
1: Viime kerran päätteeksi aloimme tutkia, mitä Johannes opetti maailmasta. Havaitsimme, että se on kapinassa Jumalaa vastaan, mistä syystä Jumalan ihminen ei voi sitä rakastaa. On näet mahdotonta rakastaa yhtä aikaa Jumalaa ja Jumalan vastustajaa. Seuraavaksi apostoli nostaa esiin asioita, joista kuka tahansa voi nähdä, kuinka suuri juopa erottaa maailman ja Jumalan tahdon toisistaan. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja jakeen 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Johannes luettelee 3 asiaa, jotka ovat tyypillisiä asioita tässä maailmassa ja jotka me jatkuvasti havaitsemme myös itsestämme. Mutta ne eivät ole aina

Matteuksen evankeliumin luvussa 4 ja kesä 3 kerrotaan houkutuksesta näin. Jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Herra Jeesus olisi voinut sen tehdä. Ero hänen ja minun välillä on se, että jos minä kykenisin muuttamaan kiviä leiviksi, niin minä todennäköisesti tekisin juuri niin. Mutta hän ei tehnyt. Häntä kiusattiin juuri samalla alueella kuin sinua ja minuakin kiusataan, ruumiin halujen alueella. Kiusaukseen joutuminen ei ole synti. Syntiä on kiusaukseen lankeaminen. Sama periaate pätee mihin tahansa muuhunkin ruumiiseen liittyvään haluun. Toiseksi Johannes nosti esiin silmien pyyteet. Eeva näki, että puu oli miellyttävä katsella. Saatana näytti myös Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat. Ne olivat houkuttelevia ja ne ovat edelleenkin paholaisen käsissä. Tulee päivä, jolloin nousee Antikristus, jolle hän antaa tämän vallan ja joka tulee silloin hallitsemaan maailmaa saatanan sijaisena. Kolmas suuri kiusaus on mahtaileva elämä. Eeva näki, että puu tarjosi mahdollisuuden tulla viisaaksi, jopa Jumalan kaltaiseksi. Me ihmiset ylpeilemme mielellämme erilaisilla asioilla. Kuka arvokkailla sukujuurillaan, kuka menestymisellään, kuka varallisuudellaan. Joku voi ylpeillä jopa sillä, että kuuluu johonkin tiettyyn rotuun. Hitler käytti sitä teemaa aikoinaan vedotessaan Saksan kansaan. Lopultakin samat teemat tietyllä tavalla esitettynä vetoaisi mihin tahansa ihmisryhmään. Muun muassa sitä on mahtaileva elämä. Sen peruskiusauksena on saada meidät tuntemaan itsemme toisia ylemmiksi ja paremmiksi. Saatana vei Jeesuksen temppelimurin harjalle ja sanoi, heittäydy alas. Ajatus siis oli, että monet näkisivät sen, ja näin Jeesus saattaisi todistaa näille ihmisille ylemmyytensä. Ehkä silloin oli jopa juhlan aika, ja monet todella olisivat nähneet Jeesuksen hyppäävän temppelin harjalta. Jeesus ei kuitenkaan tehnyt yhtään ihmettekoa osoittaakseen ylemmyyttään. Näillä kolmella asialla maailma houkuttelee meitä edelleenkin. Jos teemme vatsastamme elämämme päämäärän, tai kauneudesta, tai jopa uskonnollisesta harrastuneisuudestamme. Sitä seuraa täysin vääristynyt elämän asenne. Jos ryhdymme palvomaan mitä tahansa muuta kuin elävää Jumalaa, me itsekin vääristymme. Kun Jeesus esitti vertauksia Jumalan valtakunnasta, hän kertoi myös helmiä etsivästä kauppiaasta, joka lopulta löydettyään kallisarvoisen helmen, myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen helmen. Tästä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 13. Tuon vertauksen voi nähdä myös laajemmin ihmiskunnan haluna löytää todellinen tarkoitus sen vääristyneisyyden sijaan, joka tässä maailmassa on vallalla. Niinpä kun kauppias lopulta löysi jotakin todella arvokasta, hän oli valmis luopumaan kaikesta siitä, mikä siihen saakka oli tuntunut arvokkaalta. Jossakin syvällä sydämessä me tiedämme, että lopultakaan omaisuuden haaliminen tai edes aseman ja rikkaudenkaan saavuttaminen ei tuo sitä onnea, jota me etsimme. Se kaikki on kuin ohimenevää huumetta, joka voi tuoda vain hetkellisen helpotuksen. Tätä seikkaa pohtiessaan oxfordilainen teologi Alistair McGrath sanoo näin. Nähdessään tuon helmen, hän tiesi kaiken aikaisemmin hankkimansa varallisuuden olevan huonoa ja ala-arvoista siihen verrattuna. Aivan kuten auringon kirkkaus voittaa tähtien kirkkauden niin, että ne näkyvät vain yöllä, niin tämän suuremmoisen helmen vaikutuksesta kauppias näki siihen asti sen omaisuutensa eri valossa. Se, minkä hän oli ajatellut tuovan tyydytyksen, toikin vain ilmi hänen tyytymättömyytensä.

0: itsensä ja sai hänet kaipaamaan jotakin, jota hän tällä hetkellä ei kyennyt saavuttamaan. Sitten hän näki tuon ihmeellisen helmen ja hän tiesi, että hänen oli saatava se. Näin siis Alistair McGrath kirjassaan Tuntematon Jumala. Meidän ongelmamme on kuitenkin siinä, että omin avuin me emme kykene löytämään tätä kallisarvoista helmeä Jeesusta Kristusta. Siksi Jumalan oli tultava ihmiseksi ja murskattava paholaisen valta, niin että nyt meillä ihmisillä on todellinen mahdollisuus päästä osallisiksi tästä suuremmoisesta aarteesta, jonka rinnalla kaikki se, mitä paholainen on koittanut meille tarjota, paljastuu tyhjän veroiseksi. Mutta taistelu jatkuu. Vihollisiamme ovat maailma, oma turmeltunut luontomme ja paholainen, jotka kaikki ovat liitossa keskenään. Näihin liittyvät kiusaukset paratiisin käärme eli saatana esitti sekä Eevalle että Jeesukselle. Hän ei ole muuttanut taktiikkaansa miksikään. Hän houkuttelee meitäkin samoilla kiusauksilla ja valitettavasti me myös yhä uudelleen lankeamme niihin. Seuraavassa jakeessa Johannes kertoo meille syyn, miksi meidän ei tule rakastaa tätä maailmaa. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Moni ihminen on vanhuuden päivinään muistellut kaihoten nuoruuttaan, jolloin voimia tuntui riittävän kaikkeen. Tähän maailmaan kuuluu kuitenkin katoavaisuus. Todellakin maailma himoineen katoaa. Jos tässä maailmassa palvelemme himojamme ja teemme niiden täyttämisestä elämän tehtävämme, me rakennamme todellisuudessa tyhjän päälle elämäämme. Miksi emme siis rakentaisi sellaiselle perustukselle, joka pysyy? Johannes vakuuttaa meille, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan tahdosta koko luomakunta on ylipäätään olemassa. Hänen tahdostaan tämä näkyvä maailma aikanaan myös häviää. Sen sijaan Jumalan tahto ei häviä milloinkaan. Siksi myöskin se, joka on rakentanut elämänsä Jumalan tahdon varaan, pysyy iäti. Miksi emme siis panisi energiaamme johonkin sellaiseen, joka on pysyvää? Sellaiseen, joka pysyy iäti. Jäi 18. Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. Johannes sanoi viimeisen ajan olevan käsillä. Me elämme parhaillaan sitä aikaa täällä maan päällä. Mutta miten se on mahdollista? Tokihan me voimme näitä Johanneksen sanoja kuunnellessamme varsin aiheellisesti kysyä, miten mekin voimme elää viimeisiä aikoja, jos jo Johannes, ehkä noin 90 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, sanoo elävänsä niitä. Se, että viimeiset ajat todellakin ovat kestäneet inhimillisessä mielessä pitkään, on kuitenkin aivan totta. Asian mieltämistä voi auttaa seuraava kuva. Ajatellaanpa, että Johannes tulevaisuutta pohtiessaan näki antikristuksen ajan suurena kuiluna, jonne maailma oli kovavauhtia syöksymässä. Voimme ajatella ihmiskunnan vaikkapa suureksi linja-autolliseksi ihmisiä, joka lähestyy sitä rotkoa. Bussi ajoi Johanneksen aikana siis aivan sen rotkon äärelle. Sen jälkeen Jumalan armosta bussi on kuitenkin kääntänyt sen verran suuntaansa, että se on nyt kulkenut aivan kuilun viertä pitkin omaan aikaamme saakka. Kuka tahansa, joka tahtoo katsoa bussin ikkunasta ulos, näki ammottavan kuidun olevan aivan vieressä. Kristikunnan historian aikana on todellakin noussut yhä uudestaan hahmoja, jotka ovat monessa suhteessa vastanneet Raamatun kuvausta antikristuksesta. Ehkäpä tämä kuva auttaa mieltämään, miksi puhe lopun ajoista on ollut jatkuvasti ajankohtaista. Viimeinen aika on siis ollut voimassa jo kohtuullisen pitkään. Sen ajan kuluessa Jumala valmistaa itselleen kansan tästä maailmasta. Sinä aikana voi missä vaiheessa tahansa sanoa, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Meillä on vain tämä päivä. Huomisesta ei tiedä kukaan. Siksi pelastuksen päivä on tänään. Johannes itsekin viittaa myös tuleviin synkkiin aikoihin puhumalla antikristuksesta. Jo Johanneksen aikana oli ollut monia vähäisempiä antikristuksia, mutta tulossa on vielä varsinainen antikristus. No mitä tuo puhe antikristuksesta tarkoittaa? Ensinnäkin kreikan sanan etuliite anti tarkoittaa olla jotakin vastaan. Se voi tarkoittaa myös jonkun sijassa olemista, eli jonkun jäljitelmää. Sanalla voidaan siis tarkoittaa myös sijaista. Näin voidaankin kysyä, onko antikristus väärä Kristus vai Kristuksen vastustaja vai yhtä aikaa molempia. Mitä Raamattu painottaa? Mistä ensinnäkin Johanneksen aikanakin esiintyneet antikristukset tunnistettiin? Lyhyesti voidaan sanoa, että ennen Johanneksen kirjeen kirjoittamisen aikaa tavallisin harhaoppi oli se, että Jeesuksen Kristuksen jumaluus kiellettiin. Johanneksen aikana taas muodissa oli harhaoppi, jossa pyrittiin kieltämään Kristuksen todellinen ihmisyys. Nämä kaksi tapaa hyökätä Herraa Jeesusta vastaan ovat sen jälkeenkin eläneet sitkeästi rinnatusten kristikunnan liepeillä. Kumpikin harha kuitenkin johtaa samaan tulokseen. Jos Jeesus ei ollut sekä ihminen että Jumala, eli Jumal-ihminen, hän ei voisi toimia välimiehenä ihmisen ja Jumalan välillä. Näin antikristillinen hyökkäys kohdistuu Herran Jeesuksen persoonaa ja hänen pelastustyötään vastaan. Jeesus itse sanoi samasta asiasta näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 5. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Näin antikristukset pyrkivät toimimaan myös Kristuksen sijassa, väittäen olevansa Kristus. Raamatusta käy selvästi ilmi, että jossakin vaiheessa antikristillinen eksytys saavuttaa ennen näkemättömät mittasuhteet. Silloin eksityksen valtaan joutunut ihmiskunta on myös valmis ottamaan paholaisen valtuuttaman anti- eli vastakristuksen palvontansa kohteeksi. Näin antikristus pyrkii olemaan Kristuksen sijainen, mutta samalla hän tietenkin kaikin tavoin vastustaa kaikkia sitä, mitä todellinen Jeesus Kristus on ja edustaa. Siksi antikristus vainoaa myös niitä, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tämä käy hyvin ilmi muun muassa ilmestyskirjan luvusta 13. Siinähän kerrotaan siitä, kuinka peto, eli antikristus, paitsi että saavuttaa koko maailman herruuden niin, että ihmiset kumartavat häntä, myös vainoaa kristittyjä, jotka tietenkään eivät voi tunnustaa häntä vapahtajakseen. Hätkähdyttävää on myös se, mitä Johannes seuraavaksi sanoo. Luonnekeen 19. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyihän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä on vakavaa. Johannes sanoi, että oli joitakin, jotka esiintyivät kristittyinä, ja heillä oli kaikki kristityn ulkoiset tuntomerkit. He kutsuivat itseään kristityiksi ja olivat jonkin kristillisen seurakunnan jäseniä. Heidät oli kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. He nauttivat leivän ja viinin ehtoollisella. Ja Johannes sanoi, että lopulta kuitenkin totuus käy ilmi ja tällaiset ihmiset lähtivät pois Jumalan seurakunnasta, kristittyjen yhteydestä ja palaavat maailmaan. Pietari lainaa toisen kirjansa luvussa 2 ja kesä 22 sanontaa. Pesty sika rypee rapakossa. Possun voi pestä ja puunata vaikka kuinka puhtaaksi ja panna asumaan ihmisten taloon. Mutta se ei viihdy siellä, koska se on possu. Kun ovi jää auki, pesty possu juoksee suoraan päätä sikolätin mutaan, koska se on possu. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkuamme. Tämä on kova ja raakakin toteamus, mutta myös tosi. Johannes todellakin puhuu ihmisistä, jotka esiintyvät kristittyinä, mutta eivät todellisuudessa ole kristittyjä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkuamme. Kannattaa muistaa, mitä Jeesus Kristus sanoi Juudaksesta Luukkaan evankeliumin luvussa 22 ja jakeessa 21. Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajaani. Jo siellä ensimmäisellä ehtoollisaterialla oli mukana pettäjä. Juudas Iskariot, joka oli samalla yksi uskollisista opetuslapsista. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 70 puhutaan samasta asiasta näin. Jeesus sanoi heille, itsehän minä teidät valitsin, kaikki 12. Silti yksi teistä on saatana. Juudas näytti apostolilta, käyttäytyi kuin apostoli, ja kenties hänen oli myös voima tehdä ihmeitä. Hän kulki muiden seurassa, eikä kukaan tunnistanut häntä valheelliseksi. Mutta sitä hän kuitenkin oli. Ihmiset, joista Johannes puhuu kirjeessään, näyttivät ulospäin todellisilta Jumalan lapsilta, mutta oikeasti he eivät olleet sitä. Jossakin vaiheessa nämä ihmiset kuitenkin paljastuivat petollisiksi ja jättivät seurakunnan. Ei Paavali ilman syytä kirjoita näin, toisen korintilaiskirjan luvussa 13 ja jakeessa 5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne, vai etteikö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Näin siis vuoden 38 käännöksessä oli jae muotoiltu. Uskomme joutuu aina testiin. Se kuuluu uskon elämän lain alaisuuksiin. Siksi on hyvä aivan oikein tutkia omaa perustaansa. Itse kunkin meistä, minä mukaan lukien, on syytä kysyä itseltämme, mikä on elämämme turva. Olenko saanut syntini anteeksi Jeesuksen, Kristuksen, ristintyön ja ylösnousemuksen tähden? Entäpä mitä Jumalan sana merkitsee minulle? Rakastanko sitä? Elänkö siitä? Entä mitä ajattelen toisista kristityistä? Rakastanko heitä? Rakastanko niitäkin heistä, jotka yksioikoisuudellaan taikka oudoilla tavoillaan saavat minut puistelemaan päätäni? Elänkö keskusteluyhteydessä Herran Jeesuksen kanssa? Kerronko hänelle tunnoistani, ajatuksistani ja kauhistunko, jos tajuan suosivani elämässäni asioita, joita hän inhoaa? Rakastanko näin Herraa Jeesusta? Näitä asioita itse kunkin meistä on pohdittava omasta itsestämme, sillä kukaan toinen ei voi sitä puolestamme tehdä. Kukaan muu ihminen ei näe sydämemme. Siksi meidän on annettava Jumalan sanan tutkia itseämme, niin että voisimme Daavidin kanssa myös rukoilla psalmin 139 sanoin. Tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämän kirjansa toisen luvun alussa Johannes ilmaisi selvästi, että Kristuksen uskovat ihmiset voivat tietää olevansa Jumalan lapsia. Ja että kun uskomme häneen, meillä on myös yhteys hänen kanssaan. Vaikka olisimme kuinka heikkoja, huonoja, lankeilevia Jumalan lapsia, meillä on Johanneksen sanojen mukaan siitä huolimatta yhteys Jumalan kanssa, koska Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä on puolustaja isän luona. Hän on meidän puolellamme. Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Kristitylle sen tietäminen, että on pelastettu, on jatkuvan ilon ja lohdutuksen asia. Siksi paholainen tahtoisi riistää meiltä senkin. Pelastusvarmuutta pohtiessaan uskonpuhdistaja kirjoitti aikansa nuorille näin. Ne ovat siis itsestään suuria luulevien skolastikkojen taruja, kun he arvelevat, ettei ihmisillä ole mitään varmuutta siitä, onko hän pelastuksen tilassa vai ei. Varo vain olemasta joskuskaan tässä asiassa epävarma. Ole päinvastoin varma, että itsessäsi olet kadotettu, mutta toimi huolellisesti, että olet varma ja lujasti perustettu uskossasi sinun syntiesi tähden alttiiksi annettuun Kristukseen. Ja hän jatkaa. Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen, perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valeluulon, joka on riivannut koko maailman. Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa. Jos näet epäilemme olevamme armossa ja olevamme Kristuksen tähden Jumalan mieleisiä, niin kiellämme Kristuksen lunastaneen meidät. Kiellämme suorastaan kaikki hänen hyvät tekonsa. Te nuoret saatatte vaivatta omaksua puhtaan evankeliumin opin ja välttää tuon tuhoisan ajatuksen, se kun ei vielä ole teihin tarttunut. Näin siis Martti Luther. Varmuus pelastuksesta on varmuutta siitä, että Jumala ei valehtele. Ei ole ihmisen asia epäillä Jumalaa valehtelijaksi. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin asia on varmasti näin.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua ja otsikossa kysytään, ruostettako sielussani? Jeesuksen Kristuksen veri todellakin peittää syntien paljouden. Siinä on myös pelastusvarmuuden perusta. Se ei siis riipu ihmisen kyvykkyydestä, vaan Jumalan lupausten järkkymättömyydestä. Kun kristitty perustaa varmuutensa pelastuksesta Jumalan omiin lupauksiin, siinä ei ole kysymys ylimielisyydestä, ei väärästä uskaliaisuudesta, ei röyhkeydestä, häpeämättömyydestä, eikä myöskään perusteettomista oletuksista, itsepetoksesta, kerskumisesta, eikä itsetehostuksesta. Sen sijaan siinä on kysymys todellisesta nöyryydestä, eli Jumalan sanan alle alistumisesta. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän lopuksi Sun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Haluan vielä toistaa viimeisen lauseen opetuksesta. Kun siis Jumala lupaa, että se, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen, on siirtynyt kuolemasta elämään ja saanut syntinsä anteeksi, niin näin asia varmasti on.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Mutta sitten itse olen semmoisen henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan olen sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva ohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Lintu oli sen laulun nimi. Oi katsohan lintua oksalla puun, Sigismund. Hetkinen, eikö se ole Sigismund Dick, joka tuohon on tuon laulun tekstin tehnyt? Jonas Andersson, Oskar Ahnfeldt, sitten melodia ja uutta sanoitusta hioten on sitten Lauri Tureen tuonut oman panoksensa tuohon. Ja tuossa puolestaan sovitusmuodossa asialla oli maksetut viulut ja tällä tunnelmoinnilla me käynnistettiin herätys aamulähetys. Raamattu kannesta kanteen on kuultu. Nyt on siis aamulähetyksen aika ja 10 asti me mennään tänään jälleen tuttuun tapaan, joten tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kellon ollessa 6:35 olin kuvitellut näkeväni kirkkaan aamuauringon ja jotenkin semmoisen oikein valon täyteisen varhaisen aamun, mutta vähän pilvien takaa kurkistelee aurinko. Nimittäin liputuspäivä se olisi jälleen tänään ja saan toivottaa sinulle oikein hyvää J.V. Snellmanin päivää sekä suomalaisuuden päivää. Ja tämän ääreltä tervehdin tänään tiistai-aamuna. 12. päivä toukokuuta siis kalenterissa. Snellmanin päiväksi tämä on vakiintunut. 220 vuotta muuten tänään valtiomiehen, kirjailijan, filosofin ja sanomalehtimiehen syntymästä, joten tämmöinen, ei semmoinen suuren suuri tasavuosi, mutta tasakymppejä kuitenkin jälleen. Ja sen ääreltä siis oikein hyvää suomalaisuuden päivää. Siihen liittyy myös päivän kysymys tänään. Mä kerron siitä tuossa hetkisen kuluttua lisää. Vai kerronko heti? No mä kerron heti. Mähän pohdin tänään nimittäin sun kanssa sitä, että mitä se suomalaisuus oikein merkitsee sulle. Koska kun suomalaisuuden päivää vietetään, niin jos ei tällaisena päivänä, niin en tiedä koska sitten. Ehkä itsenäisyyspäivä on toinen hyvä hetki kysyä asiasta. Mutta kysynpä tänään toukokuisena aamuna sulta jo sitä, mitä se suomalaisuus sulle merkitsee. Ja siinä on kysymys, jota pyöritellään tässä aamulähetyksen aikana. Marja Salminen keskipäivässä ja Anu Lehti puhuu sitten vielä iltapäivän lähetyksessä, eli ilta 6 asti voit sen ajatuksen laittaa sinne pyörimään. Ja jos tulee semmoinen olo, että minä haluan tämän ajatuksen jakaa ihan sitten tuonne Radio Dayn studioon asti, niin sitä varten meillä on muun muassa tuo WhatsApp-numero. Ja sinne saa ihan WhatsApp-numero tai WhatsApp-viestit ja tekstarit laittaa. Se numero 044-4477-447 ja sinne vaan viestiä tulemaan, eli 0342724 ja 7. Sinne suomalaisuuden ajatuksia tänään. Mitä se suomalaisuus? Se on jotenkin semmoinen vähän, että jos olet Suomessa koko elämäsi elänyt tai olet suomalaiset sukujuuret omaava, jollalla se suomalaisuus on tullut sulle. Olet sitten ensimmäistä polvea jo sellainen tai jo pitkän matkan takaa, niin kyllä siinä on jotain semmoista. Aina se jonkun ajatuksen herättää, mutta se voi olla vähän semmoinen haukion kalajuttu, että sitä ei ole tullut hetkeen edes mietittyä. Kenties siihen tämä ajatus sitten tänään. Sulla on hyvä aikaa pohtia sitä. Me kuullaan kohta nimittäin Markus Vuoriselta uutta musiikkia Yksi sydän kerrallaan. Ja laulun jälkeen sitten voidaan vähän tarkennella asiaa. Tulossa myöskin päivän sanaa Juha Vähäsarjalta ja Herran siunaus totta kai vielä ennen 7 uutisia. Näin meillä vierähtää seuraava noin parikymmentä minuuttia. Siellä on myöskin paloyhtyettä tulossa ja he tulkitsevat tänään hyvin tähän teemaan ja teemapäivään, liputuspäivään sopivan kappaleen. Mutta mennään tuo Markus Vuorisen kappale tuosta ensin ja jatketaan sitten tämän teeman äärellä. Ja tahtoo sanoa, että oikein mukavaa alkanutta tiistai aamua ja tiistai huomenta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
7: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: musiikkia Markus Vuoriselta siinä. Yksi sydän kerrallaan kello 6.46, eli vajaan vartin kuluttua on sitten kello 7 STT:n uutisten vuoro. Matias täältä sua tervehtii Radio Dayn studiosta ja toivottaa oikein mukavaa tiistai-huomenta. Ja niin kuin sanottua, liputuspäivä se olisi jälleen tänään. Tässä on päästy nyt 4 päivän sisään 3 sitä lippua sitten salkoon nostamaan. Tänään sen saa jälleen tehdä. Mä tässä odotan jälleen jännityksellä, nimittäin ikkunat täältä Radio Dayn studiosta on aika moneen suuntaan ja tiedän, että tuolla on eri kiinteistöjen katolla ja sitten kiinteistöjen pihoissa noita lipputankoja. Ja ymmärtääkseni 8 on se niin sanotusti virallinen hetki, kun se lippu on salkoon hyvä nostaa, mutta onpa niitä aiempikin nähty ja en minä ainakaan kiviä ala siitä heittämään. Iloitsen siitä, kun se siniristilippu tuolla heiluu. Lauantaina se oli Eurooppa-päivän merkeissä sunnuntaina äitienpäivä ja heille vähän vedettiin happea sitten. Annettiin lipputangonkin levätä. Tänään puolestaan J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä. Ja suomen kielen asemaanhan tuo J.V. Snellman vaikutti merkittävästi. Ja tämä on siis J.V. Snellmanin syntymäpäivä ja tätä myöten vakiintunut liputuspäivä. J.V. Snellmanin syntymästä tänään 220 vuotta. Snellmanin päivää juhlittiin jo 1800-luvulla. Et siinä mielessä täällä on pitkät perinteet ja sitä suositeltiin viralliseksi liputuspäiväksi jo 1920-luvulla noin 100 vuotta sitten. Mutta sitten vuonna 1952 se ilmestyi tuonne Almanakan liputuspäivän luetteloon ja suomalaisuuden päivä tuli siihen lisäksi sitten vuonna 1978. Eli hiljalleen se on sitten löytänyt tiensä, mutta jos 78 on tämä kaikki jo tehty ja se on siinä asemassa saanut olla, niin väitän, että suurelle osaa meistä tämä on se. Että se on jäänyt tuonne jotenkin. Menee siihen Runebergin päivän ja mitä mä sanoisin siihen Mikael Agricolan päivän kanssa. Aika lailla siellä semmoisissa samoissa. Joskin on sanottava, että kyllä Snellmanin kohdalla ainakin itse täytyy aina tehdä sellainen pieni verestys, että miten se nyt olikaan. Että Snellman on yksi niitä suuria suomalaisia, mutta mitäs kaikki hän? Että ihan niin silleen syvälle ei ole päässyt se Snellmanin työ ja tekemät asiat uppoamaan, kun sitten vaikka, jos lähdetään vertailemaan, vaikka ei sille ole tarvetta, vaikka sitten Eino Leino tai sitten Runeberg. Mutta tämä on hyvä päivä myöskin kertailla asiaa. Mä tiedän, että jos siellä on kasvatuksen alan ihmisiä tänään suuntaamassa jälleen kouluihin päiväkoteihin, niin tämähän on erinomainen päivä sitten tuoda yhtä historian merkkihenkilöä esille. Mutta siis pitkät perinteet on Snellmanin päivällä ja hyvää sellaista ja erityisesti hyvää suomalaisuuden päivää. Mä tänään toivotan Radio Day osallistuu päivään myöskin päivän kysymyksen muodossa ja tänään siis kysyn sinulta, että mitä se suomalaisuus sulle oikein merkitsee näin suomalaisuuden päivän kunniaksi. Siihen kun lähdet vastailemaan, niin oot mukana ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin arvonnassa. 2 lippua tuossa odottaisi ottajaansa ja ne pääsee sitten valitsemaan sieltä ohjelmatoimisto Kristallin tämän vuoden tapahtumakalenterista. Glow-festivaalia lukuun ottamatta, sieltä saa valita mieleisensä ja kenties sitten se olet juuri sinä, joka heti aamun varhain jo vastailet, joka lippupaketin itsellensä voittaa. Mutta sen voittaa vaan vastaamalla. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Mihin pääset vastaamaan, niin tästä ohjeet vielä siihen.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja kyllähän se kuuluu laulu Suomelle tällaisen puheenvuoron jälkeen soittaa paloyhtyeen versiona tähän kohtaan. Sen jälkeen sitten vielä Juha Vähäsarja ja Päivän sana. Ja kuullaan myöskin Herran siunaus tänne kello 7 uutisia. Erinomaista tiistai-huomenta Matias sulle täältä studiosta toivottaa.

0: Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti, ja Pyhä Henki uudisti meidät. Justinus Marttyyri, jo nimi kuvaa, miten hän jätti tämän elämän, kertoo kristittyjen kasteesta kirjeessään keisari Antoniukselle vuodelta 148. Sitten me johdatamme heidät paikkaan, jossa on vettä, ja synnytämme uudestaan samalla uudesti syntymistavalla kuin mekin. Sillä heidät pestään vedessä kaikkien isän ja hallitsijan, Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen nimessä. Ja hän jatkaa. Meidän joukossamme on monia 60-70-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi. Heidät oli lapsina, apostoli Johanneksen elinaikana, kastettu kristittyjen perheissä. On hienoa ajatella, että samasta jatkumosta on yhä tänään kyse, kun tuomme lapsemme Kristukselle kasteessa. Heidät, jotka Jumala on itse taiten punonut äitiensä kohduissa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Kiitos Juhalle päivän sanasta. Vieleinen uutisia, jippuja, armolauluja. Siunauksen rukoilee Herran siunauksen siis tänä aamuna pastori ja muusikko Markus Eekke.

0: Hei, tässä pastori ja muusikko Markus Eek. Ota vastaan hyvän ja rakastavan Jumalan siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Radio Dayn herätys.
2: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806–1881. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.

0: 6–12 asteeseen. Eli vaihteluväliä on 18kin idässä tänään parhaimmillaan, Lapissa sitten 12 astetta. Viileimmillään tuommoinen 6 astetta sitten Pohjanmaan ja Lapin suunnalla. Illan aikana Länsi- ja Pohjois-Lapissa sää monin paikoin selkenee, muualla maassa sataa edelleen, illallakin siellä täällä. Yölämpötila 4–10 ja Lapissa -3–+3, eli yöpakkaset palaavat kartalle Lapin osalta sitten jälleen ensi yönä. Muuten yöpakkasia ja pakkasia ylipäätään ei sääkartalla näy. Maastopalovaroitus on voimassa tänään maan etelä- ja länsiosassa.
1: Et mä oon Jumalan palvelija, lähetetty näitä tehtäviä varten ja teen kyllä uskollisesti sen, mitä voin tehdä, mutta vastuu on kyllä isällä. Että se on äärettömän iso huojennus, et kun tulee kuitenkin sellaisia tilanteita, että on ymmällä, että miten tästä nyt selvitään ja miten tästä mennään eteenpäin. Niin, kiitos isä, että sä hoidat taidokkaasti tämän jutun ja Herra ei ole koskaan pettänyt.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
0: 6:45 kellossa tai 5 sekunnin kuluttua voin sanoa, että 6:55 kellossa tiistai-aamu joka tapauksessa. Ja 12. päivä toukokuuta on kalenterissa, kun täältä huomenta sinulle toivotan pilvisen sään keskeltä. Hetki sitten aurinko vielä hiukan pilkahteli tuolta pilvien välistä, mutta ensimmäisen Suomen lipun olen bongannut tähän päivään, tähän suomalaisuuden ja J.V. Snellmanin päivään. Suomettajasta tuossa uutisessakin puhuttiin ja merkkihenkilö, hyvällä syyllä. 220 vuotta tänään Snellmanin syntymästä. Suomalaisuuden päivän mietteitä, ajatuksia myös päivän kysymyksessä, mitä suomalaisuus sinulle merkitsee. Sä voit laittaa siitä viestiä pitkin päivää studioon 6:00 asti. Päivän kysymys rullailee tässä lähetysten mukana. 044-447-7447. Siinä on numero, jonka takaa löytyy meidän studion WhatsApp ja myöskin ne tekstiviestit samaan numeroon sujahtaa. Ei muuta kuin vastailen ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketti ja sitten jakoon vastaajien kesken. Vaan nyt on ihan pian Raamattu avainten aika. Raimo Lappi siellä opettaa tällä viikolla kansanlähetykseltä. Siis kajahtaa Joakim Keuru-ohjelman juontaja meitä kohta vielä sitten ohjailee oikeaan suuntaan ja kertoo, mitä siellä on tänään tiedossa. Raamattu avaimiin kuljetaan musiikin keinoin ja mennään sinne Ekotripin sovituksella. Mariskan hienon tekstiin. Mestaripiirroksesta puhun tietenkin.
3: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansan lähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuro ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattuavaimissa Raimo Lappi ja hän opettaa meille Jaakobin kirjeestä.
3: Yliopiston laitoksella pidettiin lounastauolla rukouspiiriä. Siihen osallistui opiskelija, professori ja siivooja. Oikeanlaista taivasten valtakunnan tasa-arvoa. Jaakob opettaa, että lähimmäisen rakkaus ei valikoi. Luen Jaakobin kirjeestä toisesta luvusta jakeet 1-4. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Uskovien keskuudessa tulee vallita taivasten valtakunnan tasa-arvo ja demokratia. Maallisin perustein ei ketään tule asettaa erilaiseen asemaan. Jumala välittää nimenomaan alhaisista ja köyhistä. Toisaalta uskova ei saa käyttää hyväkseen tai edellyttää etuoikeuksia uskovien tasa-arvoisuuden nimissä muissa yhteyksissä. Usko ja teot kuuluvat yhteen. Luen toisesta luvusta jakeet 14-17 sekä 24 ja 26. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja joka päivästä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja se on kuollut. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Tärkeä ja välttämätön täydennys Uuden testamentin vanhurskauttamisoppiin löytyy juuri tästä kohdasta Jaakobin kirjeestä. On huomattava, että Paavali ja Jaakob käyttivät sanaa teot eri merkityksessä. Paavali puhuu teoista laintekoina, joita luonnollinen ihminen tekee ansaitakseen pelastuksen. Jaakob taas puhuu teoista, jotka ovat uskon kuuliaisuuden tekoja, uskon ilmenemismuotoja, joita Paavali nimittää hengen hedelmiksi. Tästä ilmenee, että Jaakob, kuten Paavalikin, pitävät tekoja eli pyhitystä vanhurskauttamisen luonnollisena ja välttämättömänä seurauksena. Tekojen on elämässä ja tuomiolla osoitettava uskon aitous. Uskovan tulee teoissaan osoittaa, että hän on vanhurskautettu. Todellisen lähimmäisen rakkauden puuttuminen osoittaa uskon kuolleeksi, vaikutuksettomaksi, vain opinkappaleiden totena pitämiseksi. Ja tällöin väite uskon vanhurskauden omistamisesta on eksitystä ja itsepetosta. Pitääkö me kielemme kurissa? Luen otteita 3. luvun jakeista 2-11. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Kieltä ei yksikään ihminen pysty käsyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Kun ensimmäinen ja toinen luku olivat lähinnä kehotuksia, kolmannesta luvusta kirjeen loppuun Jaakobin kirjassa pääpaino on varoituksessa. Kielen synnit muistuttavat meitä siitä, ettei paha ole vain jotakin, joka on meidän ulkopuolellamme ja joka sieltä käsin pyrkii saastuttamaan ihmisen, vaan että paha on ennen kaikkea meidän sisällämme, kuten Jeesuskin opetti. Jaakob osoittaa, ettei voi olla oikein, että samasta suusta tulee sekä huonoa että hyvää kuultavaa. Puheemme paljastaa kristillisyydemme todellisen laadun. Uskovan kahdenlainen käytös ja puheet herättävät aina kysymyksen, kumpi luonto on aitoa. Ja valitettavasti pieni lipsahduskin pilaa suuren määrän hyvää, mutta ei päinvastoin. Kun päästämme suustamme huonoa, sillä on aina kuulija vaikutus, jota on vaikea korjata. Ei saisi olla, mutta niin vain on, että uskovankin suusta pulppua makeaa ja karvasta vettä. Kilvoitella tulee, mutta tarvitsemme jumalattoman vanhurskauttamista joka päivä.
2: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavainten parissa, ja hän opetti Jaakobin kirjeestä. Ja tämän koko Jaakobin kirjettä käsittelevän opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Kakkoskerros. Kello 17 pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31. päivä 5. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Markku Make Perttilä, siinä asialla liekkilaulu. Klassikolla oli hyvä tätä aamua jatkaa Raamattu avainten perään. 7.22 kellossa Matias täältä toivottelee sulle studiosta oikein mukavaa tiistai-huomenta. Liputuspäivää, suomalaisuuden päivä, J.V. Snellmanin päivä tänään kalenterissa. Hetken kuluttua tehdään muutenkin tarkempaa tarkastelua siihen, että mitäs tältä päivämäärältä löytyy historiasta. Ja onnitellaan tietysti tuttuun tapaan päivän sankarit, nimpparisankareita. Mulla on tuossa katsottuna teihin liittyen tietoa ja on siellä muutama synttärikaimo myöskin historian varrelta, se Snellman mukaan lukien, joten palataanpa näihin nippelitietoihin ja onnitteluihin ihan kohta. Vähän tarvitsisi semmoista niinku rytmiä ja meininkiä tähän aamuun ja näin ollen iloitsenkin, että musiikkipäällikkömme on pudottanut tuonne listalle seuraavaksi rap-artisti Bacon musiikkia. Hän on tehnyt tutuksi, kenties sinullekin, jos radiodeita olet kuunnellut tässä viime kuukausina enemmänkin, sellaisen kappaleen kuin Vielä toivo on. Artisti itse kävi tässä. Tämä on noin Mieskriisi-podcastin vieraana, eli Miikka-Pekka Heikkilän podcastin vieraana, ja sanoi, että kun hän on tuolla sitten pyörinyt ympäri Suomen maata, milloin keikoilla ja milloin sitten muuten tavannut ystäviä, nähnyt ihmisiä, niin on kuulemma tullut viestejä, että se sun biisi soi siellä radiodeissa. Että näin niin kuin artistin omakohtaisena kokemuksena ja kertomuksena tulin vakuuttuneeksi, että on teistä joku sen kuullutkin. Ja kohta sen kuulee uudemman kerran. Vielä toivo on, siinä on aivan fantastiset sanat, vakuuttelu tähänkin tiistaihin, että vielä on toivoa. Ja se, että pimeys ei voi voittaa valoa. Se on tietysti näin keväällä helppo sanoa, mutta se, että se saa mennä sinne ihan sydämen sopukoihin asti, niin välillä se tarvii muistutusta eri tavoin. Musiikki on siihen oikein oivallinen keino. Bacon kun on laulunsa laulanut, niin sitten tarkastelua tarkemmin tämän liputuspäivän päivän sankareihin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
6: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Ai että tuosta tulee hyvä fiilis tuosta Bacon-biisistä. Vielä toivo on 7.30 kellossa, kun kerron seuraavaksi, että ketkäs tänään onnen saa. Nimittäin kun on J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä, tämä on myöskin kalenterissa Lotan päivä. Ja tähän liittyy myöskin olennainen yksi teemapäivä lisää. Tai itse asiassa tänään on muutamakin. Tänään on kansainvälinen sairaanhoitajapäivä, mä kerron kohta syyn siihen. Ja sitten Lotan päivä myöskin tarkoittaa sitä, että tuo Lotta-järjestö on tänään esillä. Ja tällä viikolla Marja Salminen muuten kertoo tästä tuossa kympin jälkeen sitten lisää. Ja sieltä tulee myöskin menovinkkiä tänne pääkaupunkiseudun suuntaan. Tai sanotaan, että Keski-Uudenmaan suuntaan. Lotta-museossa, jos et ole nimittäin ikinä käynyt, niin voi olla jotain kerrottavaa tälle viikolle. Mutta Lotta siellä siis on tänään nimipäivä sankareissa. Charlotta, Charlotte, Lotta ja Lotten. Siinä niitä ruotsinkielisiä lainauksia kaveriksi. Ortodoksikalenterin puolelta löytyy Herkko, Hermanni ja Hermanni. Joten eri kalentereiden mukaan minä tuumaan, että oikein paljon onnea tänään. Ja siis niin kuin sanottua, toukokuun 12. päivä. Se on suomalaisessa kalenterissa myös J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä. Ja Snellmanista voi sanoa tietysti monenlaista. Filosofi, valtiomies, lehtimies ja tartutaan siihenkin kohta. Mutta tuosta Lotta-nimestä, kun minulla on tämä nimien päivät kirja tässä edessä, niin voin sanoa, että päivän ainoa nimi on Lotta, joka on ollut almanakassa vuodesta 1858 lähtien. Eli varsin pitkään. Se on lyhentymänimestä Charlotte ja se on puolestaan ollut siellä jo 1700-luvulla, siis tuolla almanakassa. Ja näiden nimien taustalla puolestaan on italialais-ranskalainen naisen nimi Charlottalla, tai Charlotte. Ja kukapa olisi arvannut italialais-ranskalaista pohjaa kaiken kaikkiaan taustaltaan, siis tuo. No, ajatukset voi mennä Lotta Svärdiin. Lotta Svärd on Runebergin runon naishahmo ja kulkee Suomen sodan aikana joukkojen mukana huoltamassa, auttamassa sotilaita. Ja tämän Lotan mukaan sain nimensä myöskin sitten Suomessa 1920-1940-lukujen aikana toiminut maanpuolustustyön tukijärjestö Lotta Svärd. Ja tänään myöskin kyseinen järjestö jonkinlaisen teemapäivän äärellä. Mutta siis oikein paljon onnea nimpparisankarit. Sitten jos synttärit napsahti tähän liputuspäivään ja olet tottunut Snellmanin päivänä niitä juhlistamaan, niin kerronpa siihen, että niitä merkkihenkilöitä Snellmanin lisäksi löytyy tällä päivämäärällä syntyneitä muutama lisää. Siellä on muun muassa Gustav Eriksson. Se ei välttämättä nimenä sano mitään, jos et ole historian kanssa oikein vahvalla jalalla liikenteessä ja varsinkin tuommoisen 1400-1500-luvun historian. Hän on siis tutummin Gustav Vaasa, Ruotsin kuningas. Ja ruotsalaisten kansannousun näkyvin johtaja. Hänen johdollahan Ruotsi irtaantui aikanaan tuosta Kalmarin unionista ja tänään tulee kuluneeksi 530 vuotta Gustav Vaasan syntymästä. No Snellmanista 220 vuotta ja hän on tietenkin suomalainen filosofi, sanomalehtimies, valtiomies ja joskus kun on pohdittu sitä, että mikä hänen vaikutus on ollut esimerkiksi suomen kieleen, niin mä mietin sen näin, että jos Agricola oli se, joka loi suomen kirjakielen perustan ja sitten Lönnrot rikastutti sitä, niin Snellmanista voidaan varmaan sanoa, että hän teki sitä koko kansakunnan tämmöisen sivistyksen kielen, eli omalla panoksellaan teki sen, että suomen kielen asema vahvistui entisestään ja siinä mielessä hänellä myös merkittävä osa, vaikka ei kieltä niin sanotusti niin paljon itse kehittänyt, mutta sitä, että se kielen asema on se, että tänäkin päivänä aamujuontajakin täältä jotain suomen kielellä yrittää kovasti sanoa. No sitten vielä yksi on nostettava tähän ja tästä myös Marja Salminen puhuu keskipäivässä hiukan lisää, koska Florence Nightingale on tällä päivämäärällä syntyneiden joukossa. Hän oli siis englantilainen sairaanhoitaja ja tilastotieteen pioneeri. Ja kun puhutaan modernista sairaanhoidosta, niin usein Nightingale on se, joka yhdistetään siihen, että hän on tavallaan ollut modernin sairaanhoidon perustaja. Ja hän on saanut urastaa monia kunnianosoituksia jo eläessäänkin. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto viettää tänään Nightingalen syntymäpäivänä kansainvälistä sairaanhoitajapäivää. Ja tuolle kansan osalle, työtä tekevälle ryhmälle, niin kuin sairaanhoitajat, niin varaukset on kiitos. Te olette kyllä semmoinen tietynlainen yhteiskunnan tukijalka varsinkin siellä terveydenhuollon alan puolella ja ihan liian vähän tulee varmaan kiitoksia sairaanhoidon porukalle muutenkin sanottua, mutta tänäänpä on teidän päivänne ja oikein hyvää sairaanhoitajapäivää ihan jokaiselle. Punaisen ristin kansainvälinen komitea perusti 1900-luvun alussa jo Florence Nightingale-mitalin ja se myönnetään tänäänkin sairauden hoitamiseen omistautuneille sairaanhoitajille. Katsotaan, että mikä tai kuka sieltä sitten löytyy. Ja Lontoosta löytyy myöskin Florence Nightingalein museo. Jos olet siellä käynyt, niin siitäkin voi vaikka viestiä laittaa. Yhdysvaltalainen Oscar-palkittu näyttelijä tärri Catherine Hepburn, rullalautailija Tony Hawk ja Oscar-palkittu näyttelijä egyptiläiset koptilaiskristityt sukujuuret omaava Rami Malek tuodaan tuohon vielä elossa olevista merkkihenkilöistä listaa, niin se on valmis siinä kohtaa todettavaksi, että siinä niitä synttärikaimoja vinopino tänään. Oikein paljon onnea kaikille tänään juhliville, on se sitten hääpäivä, synttärit, nimpparit, mitä vaan. Matias täältä elää juhlan tunnussa mukana. Ja toivottavasti jotain knoppitietoa tuosta tarttu, mitä voi tänään pudotella vaikka kahvitauoilla.
0: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10:een asti. Radio Day.
1: Ja vaikka tänään juhliskaan, niin Juha Tapio toteaa sun kanssa siihenkin, että mitä siitä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: niin kyllä mä sen uskon, jos C.C. Winans sanoo, että ei ole suurempaa kuin meidän kolmiyhteinen Jumala. Jumalamme, how great thou art. Mä tahdon riemuin Herra ylistävä, miten se suomennos meneekään. Hei, 7.43 kellossa, eli semmoinen reilu 5 minuuttia radiohartauden vuoro. Ja tiistainen hartaus, sehän kajahtaa Espanjasta aurinkorannikolta sieltä Jarmo Karjalainen. Eli Jarmo Pappi on jälleen meille hartauden valmistelut. Ja hän vie meitä itse asiassa itäsuomalaiseen mielenmaisemaan. Siellä nimittäin löytyy karjalaisen perheen mökki. Ja Jarmo on ollut siellä istutuspuuhissa. Ja mitä tulee istuttamiseen, siemenen kylvämiseen ja tämmöiseen, Raamattuhan on pullollaan vertauskuvia tuohon symboliikkaan liittyen. Ja sieltä löytyy myöskin aihe tänään radiohartauteen. Ja voin sanoa, että rohkaisun sanaa on tulossa sinulle erityisesti, joka oot ehkä elänyt semmoista aikakautta tai elät parhaillaan, jossa tuntuu siltä, että rukoukset kumisee tyhjille seinille, mitään ei tapahdu, mikään ei etene. Mutta usko vaan, kasvua tapahtuu, sinunkin murheet on kuultu. Ja siitä Jarmo meille kohta vakuuttelee vielä paljon taitavammin, kun kello tulee 7.50. Mennään radiohartauteen Pekka Simojoen sävelin. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Eli vakuutellaan sillä ensin ja sitten Jarmo vielä taitavasti ohjailee meitä. Ja hartauden jälkeen kuullaan kappale, jonka teema on kyllä ihanasti hartauteen soljuva huokauksen päässä. Se on semmoinen sydämen laulu kyllä meikäläisellekin. Tanja Torvikoski tuon Jari Kekäleen tekstin ja Tommi Kaleniuksen sävelen turvin kuultavan laulun laulaa. Ja siinä on kyllä ihana biisi kaiken kaikkiaan. Näin me vietetään myöskin nämä seuraavat 15 minuuttia. Kiva, jos ehdit radion äärellä viivähtää, ja mä kutsun kyllä, jos on mitenkään ollut semmoinen hankalampi sesonki menossa elämässä, nyt kannattaa tämä vartti viettää siinä radion äärellä. Ravitsevaa juttua on tulossa kaiken kaikkiaan vielä ennen kello 8 uutisia.
1: Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Kävin jokin aika sitten mökillämme Itä-Suomessa. Minulla oli mukana muutama pussi kukkien siemeniä ja sellainen toiveikas ajatus, että kesällä saan katsella kukkien väriloistoa. Kaivoin multaa, kylvin siemenet ja peitin ne maahan. Ja sitten jätin ne sinne. Ei valoon, vaan pimeyteen. Jollain tavalla se jäi itämään myös ajatuksena sydämeeni. Kuinka pienestä siemenestä kasvaa jotakin elävää, uutta ja ihmeellistä. Ei valossa, vaan ensin pimeydessä. Muistatko, mitä mestarimme Nasaretin Jeesus sanoi uskosta? Hän sanoi, että se on kuin sinapin siemen. Pieni, melkein huomaamaton. Ja silti siitä kasvaa jotakin, joka ylittää kaiken odotuksen. Mutta kaikkein puhuttelevinta ei ole vain se, kuinka pienestä kaikki alkaa, vaan se, mitä siemenelle tapahtuu. Jeesus sanoi, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Siemen ei vain kasva, se murtuu, menettää sen muodon, joka sillä oli. Jostain syystä näyttää siltä, että murtaminen näyttää olevan Jumalan tapa toimia. Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja vasta sitten jakoi sen. Ja niin kävi myös hänelle itselleen. Hänet murrettiin kaikin tavoin. Niin, ettei yksikään ihminen koskaan voisi sanoa, että Jumala ei tiedä, mitä murtuminen todella tarkoittaa. Ja vasta murtumisen jälkeen alkaa kasvu. Ja kaikki tämä tapahtuu pimeässä, siellä missä kukaan ei näe, siellä missä ei ole varmuutta, on vain lupaus. Jumalan valtakunta on kuin mies, joka kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu ja nousee, yöt ja päivät kuluvat, ja siemen itää ja kasvaa. Hän ei tiedä miten. Elämä ei synny siitä, että kaikki pysyy ehjänä ja hallinnassa. Vaan siitä, että jokin meissä saa murtua ja jäädä hetkeksi piiloon. Meidän kaikkien elämässä on hetkiä, joita emme olisi valinneet. Hetkiä, joissa jokin särkyy. Suunnitelma, joka ei toteudukaan. Varmuus katoaa. Ovi sulkeutuu. Silloin ei tunnu todellakaan siltä, että asiat menisivät eteenpäin tai mikään kasvaisi. Itse asiassa tunne on täysin toisenlainen. Tuntuu, että kaikki on pysähtynyt. Mutta entä jos juuri silloin on se Jeesuksen mainitseva vehnäjyvän hetki? Ei valossa, vaan pimeässä. Ei valmiina, vaan keskeeräisenä. Ja ehkä pimeys ei olekaan tyhjyyttä. Ehkä se on paikka, jossa Jumala tekee työtään hiljaa ja näkymättömästi. Siellä juuret alkavat kasvaa. Ei heti ylöspäin, vaan syvemmälle. Ehkä usko ei olekaan sitä, että kaikki tuntuu varmalta. Ehkä usko on sitä, että jokin pieni pysyy, vaikka kaikki muu horjuu. Pieni rukous, hiljainen huokaus. Jumala, ole tässä minun kanssani. Ilman sinua minähän selviä. Se ei kuulosta suurelta, mutta ei siemenkään näytä suurelta. Ja silti sen sisällä on elämä. Siksi sinua ei tarvitse tänään olla itsessäsi vahva. Riittää, kun se pieni siemen on olemassa. Riittää, että uskallat luottaa, vaikka et vielä näe. Sillä kasvu ei ole sinun varassasi. Jumala tekee työtään taukoamatta. Ja aikanaan sinä nähdät, että siemen on itänyt. Ehkä eri tavalla kuin odotit, ehkä hitaammin kuin toivoit. Mutta se itää. Sillä Jumala ei unohda sitä, minkä hän on istuttanut. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Oikein siunattua päivää sinulle. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: On tapahtumassa.
2: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Venäjä iski Kiovaan droneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius -laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Snellmanin päivän sää on enimmäkseen pilvinen tänään tiistaina. Maan länsi- ja pohjoisosaan leviää myöskin lounasta laaja, mutta hajanainen sadealue. Idässä on laajalti poutainen päivä. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän väliltä.

0: Suuntaan tässä ollaan menossa. Loppuviikon säätiedossa näkyy jo jopa 20 asteen lämpötiloja. Katsotaan, miten tämä tästä kehittyy. Maastopallovaroituksista sanon vielä loppuun. Maastopallovaroitus on voimassa tänään tiistaina maan etelä- ja länsiosassa.
1: Voi kun tämän päivän niin kun lapsille opetetaan myöskin iltarukous. Että moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee, että levolle laske luojani, harmia sulle suojani. Eli ihan sillä on tosi iso kantovoima.
2: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
3: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys ja Matias Wilberi.
0: 7:55 on kellossa, kun Matias tältä studiosta sinulle toivottaa hyvää huomenta ja puhuu tuttuun radiojuontajatyyliin itsestään kolmannessa persoonassa, mutta haluaa sanoa, että oikein hyvää suomalaisuuden päivää ja J.V. Snellmanin päivää, jos lähit vähän kiireellä aamuun ja pohdit, että siniristi lippuja näkyy, mitäs tänään, kun ei ole enää äitien päiväkään ja Eurooppa-päiväkin meni, niin se on suomalaisuuden päivä sitten tänään. Ja me kysellään myöskin tänään Radio Dayn päivän aikana, siis aamun, keskipäivän ja iltapäivän osalta, että mitä suomalaisuus sulle merkitsee. Siitä voi vaikka vastauksia laittaa saman tien tulemaan studioon 044-447-7447. Jatketaan tästäkin juttua hetken kuluttua. Teemaviikko ja liputuspäiviä, paljon on aihetta ja asiaa tänäänkin ja teemaviikosta myöskin hetken kuluttua, mutta musiikkia ennen sitä. U2 eli U2-yhtye etsii edelleen ja katsotaan löytävätkö he koskaan. I still haven't found what I'm looking for. Sitä ennen ihan uutukainen Chariots-yhtyeeltä. Käännös We the Kingdom nimisen yhtyeen biisi, joka muuten soinut Radio Dayssäkin paljon. He's on a throne. Siitä on suomennos Hän on kuningas. Solistina Anne Junnila. Ja nyt tässä toukokuun aikana ilmestyy Chariotsilta siis uusi albumi. Siitä löytyy useita suomeksi käännettyjä kansainvälisiä gospel- ja ylistysbiisejä, kuten uusi käännös myös Goodness of God-biisiin. Ja sitten on tuo Mercy Me-yhtyeen Oh Death. Siihenkin Chariots on tarttunut ja tekee nyt kyllä kulttuuriteon gospel-rintamalla tuoden lauluja suomenkieliseen ulkoasuun. Mutta toi He's on the Throne, mikä sinänsä on jo todella hieno biisi, siihen on tehty kuorosovitus ja suomen kieltä suomalaisuuden päivä. Hän on kuningas. Mistäs muusta olisiko hienompi tämmöisenä liputuspäivänä laulaa? Tältä se kuulostaa, hyvät naiset ja herrat.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: U2:han se siinä asialla, YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Etsivä löytää lupaa meille, iso kirja, mutta miten se sitten menee etsivän osalta? Joskus se voi olla pitkä ja mutkikaskin matka. Hei, sen lisäksi, että liputuspäivää vietetään tänään, J.V. Snellmanin päivää, suomalaisuuden päivää, josta myöskin tuo päivän kysymys nousee, mitä suomalaisuus sinulle merkitsee, on tässä viikon aikana käynnissä myöskin kantava teema. Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen teema nimeltä Valitse vapaus. Siihen liittyy myös eilinen päivän kysymys, ja tuolla on tuolla Radio Day Facebookissa viikkokalenteri sen osalta, että mitä radiossa voit kuulla tuohon teemaan liittyen. Miksi tällainen teema on, siitä myöskin puhutaan vielä tässä aamulähetyksen aikana. Mutta siis Valitse vapaus -teemaviikko kutsuu kuulemaan monenlaisia näkökulmia todelliseen vapauteen liittyen ja myöskin rukoilemaan yhdessä. Jälleen muun muassa tänä iltana kello 18.03 on rukous Suomen puolesta, jossa Johanna Reinikainen ja Anna-Liisa Valtavaara rukoilevat sinun kanssasi. Tuhannet suomalaiset illalla aina tuon ohjelman äärelle kokoontuu, ja mun mielestä siinä on jotenkin kiehtova ajatus radiovälityksellä jonkun toisen kanssa, joka on ihan eri puolilla Suomea, kenties jopa eri puolilla maailmaa, mutta niin se rukous yhdistää. Ja vapaus ja rukous, ne tahtoo mennä kyllä aika lailla käsi kädessä. Vapausteemaan on tarttunut myöskin muutamat meidän ohjelman tekijät. Jarmo Karjalainen puhui tuossa radiohartaudessa aiheesta, siitä kuinka keskeneräisestä ja murtuneesta voi kasvaa jotain uutta ja hyvää. Ja Outi Müller pääsee nyt blogissa ääneen puhumaan nimenomaan tuosta vapaudesta. Me lähdetään tuohon teeman äärelle. On siis päivän blogin aika, ja asialla Outi Müller.
1: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Tänään päivän blogissa.
4: Tänään päivän blogissa.
3: Suomikospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
5: Olin 90-luvulla ollut 8 kuukautta melkein yhtä jatkoisesti sairaalassa. Toipunut, sanalla sanoen vapautunut, ja pitänyt mieheni Liin kanssa pitkästä aikaa taas vankilakonsertin. Vankilasta vapautunut, uskoon tullut taiteilija ystävämme kertoi laulujemme lomassa elämästään ja kuinka hän oli vielä vankilassa ollessaan vapautunut. Vapautunut uskomaan Jeesukseen. Konserttimme jälkeen sain häneltä ihanan kuvakortin, jossa häkki lintu lentää laulaen vapauteen. Kuvansa alle hän oli kirjoittanut kalatalaiskirjeen jakeen: vapauteen Kristus vapautti meidät. Mutta vapauksia on niin moneksi. Mihin Jeesus tahtoo meidät vapauttaa? Ja vapaaksi mistä? Laulamme usein konserteissamme myös gospelbiisin Freedom is coming. Vapaus on tulossa. Täällä Itävallassa jotkut sekulaarit kuorotkin laulavat sitä, mutta jättävät viimeisen säkeistön pois. Siinä sanotaan Freedom is coming, Jesus is coming. Vapaus tulee, Jeesus tulee. Monelle vapaudella käsitteenä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Kerran kun tuli puhe ikuisesta elämästä, eräs tuttavani vastasi: ikuisesti Jeesuksen kanssa. Onko pakko? Ei ole pakko. Siinähän se onkin. Jumala on antanut ihmisille ja enkeleille vapaan tahdon. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo tuhlaajapojasta, joka vapautta vaadittuaan ja perintönsä rällästettyään päätyi lopulta sikojen joukkoon. Pahemmaksi paikaksi Jeesus kuvaa kuoleman jälkeistä eroa Jumalasta. Se on paratiisin vastakohta, gehenna, helvetti, vapauden vastakohta. Mutta vapauttava ilosanoma, evankeliumi, meille maan päälle eläville on se, minkä Jeesus sanoi viereisellä ristillä riippuvalle, Jeesukselta pelastusta rukoilevalle rikollisellekin: tänään olet oleva kanssani paratiisissa. Minulle upeinkin maanpäällinen paratiisi olisi ilman Jumalaa ajan mittaan vankila, tyhjänä kaikuva painajainen. Jumalan kiitos, Jeesus sanoo hänen yhteyteensä kaipaavalle, syntejään katuvalle: olet oleva minun kanssani paratiisissa. Jeesus avasi Golgatalla ihmisille mahdollisuuden päästä takaisin Jumalan yhteyteen, ja tämä yhteys on vapaaehtoista. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan, kuinka useat Jeesuksen seuraajat kääntyivät pois. Jeesus kysyi oppilailtaan, tahdotteko tekin lähteä? Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luokse me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja niin vastaan nyt minäkin. 50 vuotta sitten 18-vuotiaana polvistuin Jeesuksen eteen ja pyysin itkien anteeksi syntejäni, selän kääntämistäni, Jumalan pilkkaani. Ja Jeesus otti minut omakseen ikuisesti. Kolossalaiskirjeen 1. luvussa sanotaan, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto.
3: Päivän blogissa puhui Suomi Gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
0: Teeman vapaus äärellä siinä oltiin Outi Müllerin osalta. Valitse vapaus teemaviikon osasena, siis tuo päivän blogi. 13.45 päivän blogi uudemman kerran vielä radiosta. D-Plus on sitten suoratoistopalvelu, josta Outi Müllerin blogit löytyy ja kaikkien meidän 10 blogistin päivän blogit, joten ei muuta kuin tutustumaan dplus.fi tai sitten sovelluskaupasta käy hakemaan se D-Plus-sovellus ihan ilmaiseksi, sen sieltä löytää sieltä sitten tutustumaan. D-Plus kaikki tilauksella pääsee sitten kiinni ihan kaikkiin mahdollisiin sisältöihin, jotta sieltä löytyy yli 5000 kappaletta, ja se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Melkein voisi sanoa, että kauhean monesta paikkaa ei tahdo edes kahvia saada enää sillä hinnalla, ja kuukaudessa mahdollistaa sulle sen, että voit kuunnella ihan kaikenlaista kristillistä sisältöä. On semmoista yleissivistävää, on päivän poliittista ja päivän polttavaa, on rakentavaa, on ajatonta, on musiikkipainotteista. Käyt sieltä tutustumassa, mä oon ihan varma, että löydät jotakin sullekin dplus.fi. Ehkä se on sitten tuo päivän blogi kenties, mikä juuri kuultiin. Ja tosiaan radion kautta, jos haluat varmistua, että kuulet sen uudestaan, niin 13.45 tänään vielä keskipäivässä tarjolla.
1: Valitse vapaus teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Jaakko löytyy Anna-Mari Kaskinen yhteistyönä on syntynyt kappale Pidä minusta kiinni, joka löytyy yhdeltä noista tilkkutäkki-äänitteistä. Siinä oli asialla Pepe Johansson Telex-yhtyeestä, saatat hänet muistaa. Nyt hei, palataan ton päivän kysymyksen äärelle.
1: Radio Dayn herätys.
0: Mä en tiedä, onko se liian abstrakti tänään, onko jollain kynnys kenties vastailla niin sillä lailla jotenkin maalaileva, mitä suomalaisuus sinulle merkitsee. Sitä mä tänään kuitenkin kysyn suomalaisuuden päivänä. Se voi olla sulle jotain suurta ja syvällistä, mutta se voi olla jotain tosi arkista. Mä tossa just mietin, että mitä se olisi mulle. Niin kyllä ne on niin kuin hyvin semmoista kuvastoa, sitä semmoista suomikuvastoa, kun meet turistikauppaan, mitä postikorteissa halutaan kertoa. Niitä ehkä katsoo aina silleen, että onhan se nyt muutakin. Mutta sitten kun pitäisi kertoa, mitä suomalaisuus on, niin kyllä ne on niitä aika lailla samoja. Siinä on se mökkisauna, järvimaisema, ehkä semmoinen jotenkin kuva, mikä huokuu sitä hiljaisuutta, kauneutta. Mutta mä mietin, että se voi olla myös sit se meidän oma vientituote, eli sisu. Siis en tarkoita näitä pastilleja, vaan se käsite, mikä meissä on. Sitä on muuten tutkittu tosi paljon ja se on kuulemma suomalaisilla hyvin erikoinen juttu. Emme siihen sen enempää, se olisi semmoinen aikamato, että se veisi sitten mukana. Mutta onko se sitten isoäidin pulla? Onko se, kun sä oot metsäpolulla lenkillä ja tuntematon nyökkää sinulle? Mun mielestä se on aika suomalaista. Tai jotain muuta. Mikä sunulle kertoo siitä, että tämä on suomalaisuutta? Tämä on sitä, mistä tunnistaa sen. Olen suomalainen, erästäkin laulajaa mukaillen. Mitä se sulle ikinä onkaan? Laita siitä viestiä meille tänään. Ja mä lupaan palkita aamun aikana jo jonkun vastaista ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketilla. Ja sitten tuolla iltapäivässä Anu Lehtipuu laittaa aloilla iltapäivässä vielä lisää lippuja jakoon. Ja ihan vaan sillä, että vastailet tuohon liputuspäivän innoittamaan, inspiroimaan kysymykseen. Mä en tiedä, mitä se Snellman olisi vastannut sit siihen, että mitä suomalaisuus merkitsee. Mutta mikä sun vastaus on? Oot sitten ajatusten tonava Snellmanin lailla tai et nyt voisi tuohon vastailla hyvin matalalla kynnyksellä. Semmoisella, että suomalainen korkeushyppäjäkin menee suoraan ensimmäisellä yrityksellä yli.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja sitten se kellon ensimmäisenä siellä viestissä se ruisleipä, niin saat täältä sitten, voit kuvitella tahmojuontaja semmoiset hiljaiset taputukset luoksesi, koska mietipä sitä, jos oot joskus ollut ulkomailla, palaat Suomeen. Mitkä on niitä ekoja ajatuksia, mitä pitää saada? Sehän on ruisleipä, se on ehkä salmiakki, sauna. Jos on talvi, siihen aikaan kun palaat Suomeen, onko se sitten, pitää lähteä löymään murtsikat jalkaan ja hiihtolenkille. Mitä ikinä se onkaan, nyt ajatukset rullaamaan. Voi olla, että myöskin tämä kevät, toukokuu jollain lailla nostaa sitten suomalaisuuden ja Suomen ajatusta esiin. Tässä on paljon myöskin lähiviikkoina, itse asiassa tällä viikolla aiheita vaikka sitten tuulettaakin toivottavasti Suomen puolesta.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Jouko Mäkilohiluoma, nuo ikivanhat laulut. Hei, sieltähän niitä vastauksia lähti tippumaan. Sergei luo aika kiva tuokiokuva myöskin. Hän kirjoittaa, että no pitää vastata tässä, kun just sopivasti sahaa tankkaan. Suomalaisuus ei itselle ole välttämättä geeneissä olevaa, vaan oikeamminkin kulttuuria. Suomalainen kulttuuri on itselle suomalaisuutta ja juuri sitä kulttuuria täytyisi vaalia. Hyvin sanottu. Suomalaisuus merkitsee minulle rehellisyyttä. Ulkomailla meitä pidetään luotettavina. Olemme myös alkuun jäyhiä, turha small talk puuttuu. Kun suomalaiseen tutustuu paremmin, voi saada syvän ystävyyden. Kun on syntyjään itäsuomalainen, suomalaisuus merkitsee vieraanvaraisuutta. Tulipa kuka hyvänsä kylään, kysyn ensimmäisenä, keitänkö kahvit? Asun Lohjalla. Siunattua päivää toivottaa Maarit. Jo siinä voi olla Maarit sitten paikallaan myöskin mainita se oma itäsuomalainen taustansa. Lohjalainen voi äkkiä pelästyä, että mitä tuo oikein yrittää. Mutta joo, tossahan se on hyvin sanottu, kun me lähdetään ulkomaille tai kun sitä Suomi-kuvaa usein pohditaan. Ja me suomalaiset pohditaan. Mä oon aina miettinyt siis, jos maailman kansalaiset ja maailman kansat olisi luokkahuone, siis luokkalaisia oppilaita, niin suomalainen on mun mielestä semmoinen siinä eturivissä istuva. Ei suoraan opettajan silmien edessä, mutta siinä silleen kuitenkin, että hänet huomataan vähintään kakkosrivissä. Ja sellainen tunnollinen, tekee tehtävät ajallaan, ei ole myöhässä, hoitaa hommansa kunnolla, ei juuri pukahda vastaa ja viittaa kysyttäessä, mutta on jollain lailla semmoinen tarve kuitenkin ja semmoinen toive, että opettaja näkisi ja hyväksyisi. Ja mä oon jotenkin aina, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta pyöritellyt sitä kuvaa. Siihen voisi sitten niitä muita kansallisuuksia tuoda esille ja pohtia, minkälaisia hahmoja he olisivat tämmöisessä luokkahuone-vertauskuvassa. Mutta jotenkin se suomalainen, on se sitten poika tai tyttö siinä penkissä, miten sä sen sitten näetkään. Niin jotenkin se semmoinen ajatus, että hei, please, please. Se ei ole se, joka tuo opettajalle omenan, mutta on semmoinen, että voi kun toi antaisi mulle jotenkin hyvää palautetta, voi kun se näkisi. Mutta ja on valtavan kiinnostunut siitä, mitä muut hänestä ajattelee ja yrittää mennä sillä lailla virheitä vältellen. Mutta tunnollinen, se on se, mikä tuossa Maaritinkin viestissä kaikuu ja kajahtaa. Sauna on tärkeä ja luotettavuus, näin myöskin kirjoittaa Kaija. Se on sitä suomalaisuutta, se, että se sauna löytyy ja ollaan luotettavia. Nekin menee aika hyvin kyllä käsikkäin. Onko se sitten Sibelius tai makkara, jonka päälle laitetaan sinappia? On se varmaan Sibeliuskin sen hyväksyisi. Mitä vaan se onkaan sun kohdalla? Mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Se voi olla, että se nousee jotenkin tämän päivän teemoista tai se on just jotain semmoista sisäänrakennettua. Miten vaan? Laita meille viestiä siitä tänään.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Iida Eilen vie meitä seuraavaksi saman taivaan alle. Sieltä voi katsella sitten tätä maailmaa ihan mistä päin vaan, vaikka sitten Suomesta. Suomalaisuuden päivän J.V. Snellmanin päivän ääreltä. Sitä me tänään vietetään, jos kiireellä lähdit aamuun ja oot pohtinut, että miksi se suomalaisuudesta siellä puhuu tänään ja miksi meillä liput liehuu, niin kyllä liittyy toisiinsa vahvasti. Ja hei, vastauksia kun laitat, niin oot mukana myöskin sitten ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin arvonnassa. Mä laitan tuossa 10 mennessä jakoon yhden satsin niitä ja Anu Lehtipuu sitten arpoo iltapäivässä vielä toisen lippupaketin, joten ei muuta kuin kertomaan, mitä suomalaisuus sulle merkitsee ja kenties sinä oot se, joka vielä sitten liput kaiken päälle suomalaiseen konserttiin tämän vuoden aikana itsellensä sieltä harjaa. Mutta nyt saman taivaan alla ja sitten katkon jälkeen tulossa myöskin pientä makupalaa, armoa ja lahjoja ohjelmasarjasta, joten pysyhän kanavallaan.

0: Radio Day.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!

0: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: ahkerasti keikkaileva pariskunta Eve ja Ossi siinä asialla. Ihana uusi luomus 8.49 kellossa. Eve ja Ossi muuten lähtee syksyllä Juhani Tikkasen kanssa kiertueelle. Ja tuossa kun totesin, että ohjelmatoimisto Kristallin lippuja jaossa tänään päivän kysymykseen vastaajien kesken, niin siellä olisi yksi vaihtoehto poimia vaikka syksylle sieltä tunnelmalliseen, taatusti tunnelmalliseen kiertuekonserttiin sitten lippupaketti, ottaa puoliso tai ystävä mukaan sitten sinne. Ja miten sen lippupaketin itsellensä voi lunastaa? Ihan vaan sillä, että laitat viestiä meille tänne studioon ja kerrot, että mitä suomalaisuus sinulle merkitsee näin Snellmanin päivänä ja suomalaisuuden päivänä. Hienoja viestejä on tullut, hienoja tuokiokuvia myöskin siitä suomalaisuudesta. Osaan kyllä hyvin runollisesti liikenteessä ja mä palailen noihin tuossa hetkisen kuluttua ja varsinkin tuolla 9 uutisten jälkeen nostellaan vielä enemmän. Jos jäit kaipailemaan sitä numeroa, että mihin viesti voi sujauttaa tuohon päivän kysymykseen liittyen, niin otahan tästä se talteen. Nyt puhelin siihen valmiiksi. Hyvä. Ja sitten lähet näpyttelemään tähän tahtiin.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 0444-477-447.
0: Sanon, että laita viestiä tulemaan, mutta hetkeksi rauhoita se kirjoittaminen. Laitat alitajunnan työskentelemään. Nimittäin nyt me käydään kuuntelemassa meidän yhtä uutta ohjelmasarjaamme, pieni makupala. Ohjelmasarjan nimi on Armoa ja lahjoja. Se on fantastinen ohjelmasarja, jossa teologian tohtori Eero Junkkala ja kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää avaavat yhdessä raamattua, pohtivat tekstejä ja ihmettelevät armon merkitystä. Viime viikolla he tekivät selkoa sukuluetteloihin, siis hyvin aliarvostettuun osaan raamattua, ja saivat sen kyllä elämään niin, että ne on koskaan kuullutkaan aiemmin. Jos jakso meni ohi, niin muuten Day Plus suoratoista palvelusta kuulemaan. Ja kyllä ollaan tärkeän aiheen äärellä myös huomenna radiosta kuultavassa jaksossa, joka tänään löytyy jo Day Plusasta. Kieltävä vastaus, niitäkin raamattu on pullollaan. Entä jos apua ei tunnu saavan, vaikka kuinka sitä pyytää? Siitä puhetta seuraavaksi.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisille tullut auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Ei tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
4: Tuo on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
3: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa
4: ja
3: aika on.
4: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edellä, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
3: Niin. Joo. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
4: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
3: Mutta Jeesus niin kun arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kun sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Ja hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheen murtamia.
4: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
3: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
4: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
3: Tämä on helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakes 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
4: Mitä sinulle toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin.
3: Ne pelkää
4: tapetaan.
3: Mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
4: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
3: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
4: Meinaat?
3: Joo, sehän tässä niin kuin, mulle tuli mieleen, että se niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
4: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa ole, se on hullua.
3: Niin.
4: Mutta Tuomashan on toisissakin yhteydessä niinku just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
3: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
4: Koet sä jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
3: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Aika paljonkin.
5: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Mä kans koen jotain samastumispintaa tuohon Tuomakseen. Siis nämä on aivan fantastisia avauksia, jotenkin aukeaa Raamattu ihan uudella lailla Armoa ja lahjoja ohjelmasarjan kautta. Jakso kuullaan huomenna radiosta illalla kello 20.03 eli ilta 8 uutisten jälkeen. Dayplussasta se uusi jakso löytyy jo ihan vaikka saman tien kuultavaksi. Ja aina uusin jakso on ihan ilmaiseksi kuultavissa. Jos vaikka se mainostamani viime viikon sukuluettelojakso jäi kuulematta, niin siihen pääset käsiksi hyvinkin huonkeaa hintaa. Suomen edullisin suoratoistopalvelu, näin mä uskallan väittää, on kun Dayplus kaikki tilauksen itsellesi hankit. Sillä aukeaa myös kaikki 4 aiempaa jaksoa Armoa ja lahjoja ohjelmasarjaan. Ja ihan senkin vuoksi mä sanoisin jo, että kannattaa toi reilu 5 summa siihen uhrata. Mutta uusi jakso, jos haluat käydä tutustumassa ensin, se löytyy ilmaiseksi sieltä. Dayplus.fi tai sitten sovellusta asentamaan, jos löytyy älypuhelin tai tabletti. Ja sinne sitten kirjoitat armoa ja lahjoja, se @-merkki siihen väliin vaikka. Tai ihan armoa, kyllä mä väitän, että sillä lähtee jo aukeamaan. Siellä Lean ja Eeron hymyilemät kasvot ottavat sinut vastaan, vaikka otsikko onkin kieltävä vastaus. No, suomalaisuuden päivän tunnelmassa jatketaan. Club for Five pitää siitä huolen. Suuria suomalaisia he kiertueella myös tänä vuonna esittävät. Ja siellä on kuuleman mukaan myöskin tämä. Surun pyyhit silmistäni pois.

0: Radio Dayn herätys. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivunhoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodecimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodecimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 20. raskausviikkoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Snellmanin ja suomalaisuuden päivä on tänään pilvinen monin paikoin. Maan länsi- ja pohjoisosaan leviää lisäksi lounasta laaja, mutta hajanainen sadealue. Idässä on tänään poutaisempaa. Tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista ja puhaltaa suuressa osassa maata etelän ja idän väliltä. Ja päivälämpötila, se on maan itäosan 13-18 asteeseen kaikkein lämpimintä tänään, siis siellä idän poutaisilla alueilla. Pohjanmaalla ja Lapissa puolestaan 6-12 asteeseen. Illan aikana Länsi- ja Pohjois-Lapissa sää selkenee, mutta muualla maassa sataa edelleen siellä täällä myös illan aikana. Ja yölämpötila, se on 4-10 asteeseen. Lapissa jopa voi olla tuommoinen pikku pakkanen yön aikana, -3 aina +3 asteeseen. Muuten ei pakkasia sääkartalla näy ja kylläpä se trendi on sellainen, että loppuviikkoa kohti sää tästä vaan yhä lämpenee.

0: Yle Inkari. Tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Seurannasi tänäänkin 10:een asti.
2: Vajaa tunti meillä on yhteistä aikaa tänään tiistaina tässä herätysaamulähetyksen äärellä. Hienoja vastauksia on tullut tänään päivän kysymykseen. Niitä piti hetki odottaa, mutta kun tulppa aukesi, niin kyllähän lähti sitten vastauksia tippumaan. Ja suomalaisuuden päivän äärellä. Siis kysyn, että mitä se suomalaisuus sulle merkitsee? Tämähän on juhlava viikko miettiä noin niin kuin suomalaisesta näkökulmasta myös urheilun ja kulttuurin ystäville. Monenlaista on, missä Suomea pääsee myös kotisohvalta kannustamaan. Ehkä sieltäkin sitten jotain ajatuksia suomalaisuuteen liittyen. Jonkinlainen tuokiokuva suomalaisuuteen ja ehkä niin kuin Radio Dayn perspektiivistä on tuossa meidän aulassa parhaillaan. Nimittäin siellä on semmoinen aika tuttu nelikko. Voi olla sinullekin siinä tuttuja tekijöitä. Ilkka Puhakka, Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ari Koivulahti. He tuolla aulassa nimittäin valmistautuvat Majatalon tarinoiden nauhoituksiin. Ja se on hyvä uutinen monelle. Mä tiedän sen uutta kautta. Siellä valmistellaan syksyllä jälleen sitten sinulle. Day Plusasta löytyy muuten ne kaikki vanhatkin jaksot. Niitä voi käydä kuuntelemassa ja uutta sitten jälleen syksyllä tulossa. Katsotaan mitä Veikkoset keksii, ainakin hymyt ja hymyssä suin tuolla aulassa ollaan kahvin äärellä. Samuli Edelman on kenties ollut hymyillen ja ilon äärellä, kun hän on päässyt virsilevyjä tekemään niitä muutaman valmisti. Ja sieltä löytyy semmoinen kappale kuin Jumala loi. Ja se kuullaan tähän aamuhetkeen. Sitten laitetaan pikkusen semmoista, ei nyt särökitaraa, mutta vähän rouheutta lisää. Otetaan tuolta Amerikan maalta Grammy-voittajan tai voittajien musiikkia. Brandon Lake ja Jelly Roll pääsee ääneen ja Hard Fod, Halleluja. Ja näillä biiseillä jatkuu herätysaamulähetys. Sen jälkeen keskustellaan hiukan lisää. Vielä tuosta päivän kysymyksestä. Mitä se suomalaisuus sulla oikein merkitsee? Sä voit siihen laittaa nyt vastauksesi tänne studioon WhatsApp-numeroon, jonka kuulet kohta. Siihen saa WhatsApp-viestinä sen laittaa ääniviestinä, jos oot rohkealla tuulella, tai sitten ihan tavallisen tekstiviestin. Mikä on sulle suomalaisuutta? Mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Mistä ehkä suomalaisuus tunnistetaan? Sitä voi myös niin päin muotoilla. Mikä sun vastaus on? Kerro se meille ja kenties sinä oot se, joka voittaa ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin.
3: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia.

0: melkein meni yhteislaulun puolelle, sitten huomasin, että pitää laittaa mikki päälle, niin muistin olla hiljaa. Mutta Brandon Lake, Jelly Roll siinä, Hard Fought, Hallelujah, laulaa silleen 2 oktaavia liian korkealta ja todennäköisesti lahjakkaasti sävelle vierestä, että sen takia en ajatellut, että olisi hyvä, että se mikki on tuossa päällä. Mutta yhteislauluksi meni, se kertoo siitä, että laulu on joku sen kerran tälläkin kanavalla soinut ja kylläpä se on aika syvälle sydämeen uponut. Joku tuossa laulun lyriikassa sanomassa on semmoinen, että kolahtaa. Se, että välillä ei tunnu aina siltä, että se halleluja ylistys sieltä oikein sydämestä kirpoaa. Mutta kun se suusta tulee, niin mä luotan siihen, että jossain kohtaa se 30 senttiä alemmas liikahtaa myös sydänalaan. Ja jotenkin sen, että sen saa uskoa omakseen. Että kaikesta huolimatta, olosuhteista huolimatta, Jumala on kuitenkin kiitoksen. Ehkä sen ylistyksenkin arvonen sitten tänään. Eikä sinne se ehkä etuli itsekään tarvitse olla, mutta välillä se tuntuu siltä, että pohtii, että onko siellä kukkaa, näkeekö kukkaa ja sitten kuitenkin muistaa, että kyllä se taitaa olla niin, että ihan näkee ja kuulee ja se on minä, joka tässä on ehkä ottanut sitten niitä askeleita taaksepäin. Joku joskus nimittäin sanoo, viisas pastori, että jos Jumala tuntuu kaukaiselta, niin arvaa kumpi teistä on mennyt loitommas, niin se taisi jotenkin olla ovelasti suomennettuna. No joo, hei, 2 markan viisauksia, 9.14 kellossa, herätysaamulähetys käynnissä, näitä kaskuja tarjoilee sulle täältä Matias.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Hei, tuo päivän kysymys. Mä aluksi menisin vaipua jo epätoivoon, että onko meillä viestiyhteyksiä ongelmia vai onko aamukahvi vaan vielä puolivälissä, että ei ole niinku vastauksia kirvonnut. Mutta sitten niitä on tullut ja niitä on 20 täällä, että mitäs tilasin. Mutta iltapäivään asti meillä on aikaa näitä käydä läpi. Anu Lehtipuu näihin myöskin tarttuu, mitä minä en ehdi. Ja suomalaisuuden päivä, sehän meillä puhuttaa. Tänään on siis Snellmanin päivä ja suomalaisuuden päivä ja sen vuoksi minä olen pohtinut sitä tuossa, että mikä on sitä suomalaisuutta, mitä se on sulle, mitä sä ajattelisit, että mitä suomalaisuus on ihmisille tuolla ympäri maailman, jos ylipäätään syntyy mielikuva. Mä tiedän, että on sellaisiakin kansanosia, että sä sanot, että Suomi ja suomalaisuus, niin hyvin on sitten hataraa se hapuilu, mutta niille, kelle se jotain sanoo ja erityisesti meille suomalaisille, tänään on pohdinnon paikka siinä, että mitä se suomalaisuus syvimmillään sulle saattaa olla, eikä sen tarvitse mennä edes syvälle, se voi riittää, että ne on ne saunan lauteet ja sauna, mikä vaikka sitten on sitä tai mikä hyvänsä, se rakas lenkkipolku, järvimaisema, jotakin siitä, tai sitten se ruisleipä, senkin onneksi joku täällä vastasi, niin kuin pyysinkin. No se ruisleipä lisäksi kaunis luonto uskaltaa loikoilla sammalmatolla, eikä tarvitse pelätä leijonan hyökkäystä, jos ei asu karhu- tai susialueella. Talven lumi, vuoden aikojen vaihtelut, kevään herääminen, kesä ja sitten värikäs syksy. Niin myös se rehellisyys, tunnollinen, aikatauluissa pysyvä. Sauna myös täytyy mainita. Mikä ihaninta? Vapaa maa. Tällaisen listan rakenteli Anneli tuonne WhatsAppin puolelle. Ja kylläpä on hyviä nostoja. Tuossa on jo monta syytä. Mä tiedän, että maailmassa on sellaisia ihmisiä, että kun he kuulisivat, että on maa, jossa tuollaiset asiat ja arvot on keskiössä, niin aika nopeasti ajatus olisi, että pääsispä sinne. Ja me saadaan täältä käsin asua ja välillä tiedän, että arki on täälläkin harmaata, mutta jotenkin ehkä tämmöinen suomalaisuuden puhe ja suomalaisuus voisi myöskin sitten nostattaa sitä ajatusta, että tämä on kaikesta huolimatta aikamoinen lottovoitto, että me tämmöisessä silti vielä hyvinvointivaltiossa asustellaan ja Andelilla oli aika monta syytä tossa, miksi tänäänkin saa olla kiitollinen. Leijonasta kyllä väkisinkin hiipii mieleen perjantai ja jääkiekon MM-kisat. Eihän tämä kiekkoradioksi emme edelleenkään muutu silloinkaan, mutta voi olla, että välillä puheessa sitten lipsahtelee siinä kohtaa viimeistään. Armoa pyydän siihenkin hetkeen.
1: Nostalgia nosto.

0: Exit yhtye, vettä ja hiekkaa. Exit oli tuossa viime viikon loppuna kiertuettaan jatkamassa ja siellä oli hetkinen Helsinki ja Uusikaupunki. Mä katselin, että nyt on sitten pieni tauko edessä, niin sanottu kesätauko, koska turvapaikka kiertue se jatkuu sitten Hämeenlinnasta elokuussa Hämeenlinna Porvoo. Sitten syyskuussa Saarijärvi, Haapajärvi, Kauhajoki ja vielä Ruovesi. Ja kun mä oon tässä maininnut siitä, että ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketteja jaetaan tämän päivän aikana aamussa, yksi chibale ja iltapäivässä vielä toinen päivän kysymykseen vastaajien kesken, niin siellä on muun muassa toi turvapaikkakiertue, että jos Exitin musiikkia kaipaat ja haluaisit lähteä ihan sitten paikan päälle kuuntelemaan, niin siinä on yksi vaihtoehto. Vastailet päivän kysymykseen tänään ja kenties sinä olet se, joka ne liput sitten vielä itsellensä voittaa. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Sitä mä tänään suomalaisuuden päivänä, Snellmanin päivänä kysyn. Tuossa muuten kun vettä ja hiekkaa lähti soimaan, ennen kuin Majatalon Veikkoset lähti tuonne nauhoituspuuhiin. He nimittäin valmistelevat syksyn tuotantokautta. Nyt se varmaan voi näin ihan julkisestikin sanoa, jos Majatalon tarinoita olet kaivannut, uusia on tulossa. Pekka käski vaan Puttosen Masalle tuosta huikata terveisiä sinne sairastuvalle. Masa tuossa äsken vettä ja hiekkaa laulussa siis äänessä, joten katsotaan, josko terveiset menee perille. Hei, sen lisäksi, että tänään on siis tuo liputuspäivä, tässä liputuspäivien katalogissa Snellmanin päivä siis, niin meillä on myös käynnissä meidän teemaviikko Radio Dayssä. Radio Day ja Kristityt yhdessä ry:n yhteinen Valitse vapaus -teemaviikko. Mutta mistä tässä teemaviikossa onkaan kyse, joka eilen käynnistyi, ja mitä on tarjolla radion kuuntelijalle? Nimittäin monenlaista, varsinkin tänään voi vielä sanoa, että pitkin viikkoa, koska tänään on aika monen osuuden esille tuonti. Miten toi sanapari Valitse vapaus valikoitu tämän teemaviikon nimeksi? Muun muassa näihin kysymyksiin hain vastauksia ja sainkin niitä, ja sinä kuulet niistä seuraavaksi haastattelussa. Nimittäin kävi Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, ja näin hän kuvaili muun muassa kysymykseen vastausta, että miten toi sanapari tälle teemaviikolle löytyi kuin Valitse vapaus.
1: Radio Dayn herätys.
2: Tämä valikoitu nyt ehkä sen takia, että jotenkin tämä maallinen maailma niin korostaa hirveästi yksilön vapautta. Mutta sitten näin hengellisenä ihmisenä ainakin minä kysyisin, että no olemmeko me todella vapaita? Että onhan meillä aika paljon kaikenlaista, mistä me kärsitään. On se sitten pelkoja, ahdistuksia, riippuvuuksia ja kaikenlainen anteeksi antamattomuus tai lakihenkisyys saattaa meitä kahlita. Elikkä että ajatus on siinä teemaviikossa se, että ehkäpä vapaus ei ole sitä vain, että saa tehdä mitä haluaa, vaan se on vapautta elää ilman pelkoa, häpeää ja jatkuvaa semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja, ja totta kai tässä tuodaan sitten mukavasti esille myöskin sitä, että no mitäs täällä vapaudella on sitten Jeesuksen kanssa tekemistä.
0: Just näin. No mitä Valitse vapaus tarkoittaa Radio Dayn ohjelmiston osalta tällä viikolla?
2: Joo, tätä teemaa toivottavasti päästään nyt käsittelemään tosi monipuolisesti, monien ihmisten ajatusten ja Raamatun valossa. Ja meillä on muun muassa maanantai, keskiviikko, perjantai Aalola Ekstrassa siellä iltapäivässä 15.40, niin Lauri Late Johansson vaimonsa Mia Johanssonin kanssa tulee kertomaan sitten tästä heidän uudesta kesäsarjasta, joka myös liittyy tähän teemaankin. Ja tämän sarjan tavoitteena on tavoittaa nimenomaan nuoria ja auttaa heitä sitten tämmöisissä elämän haasteissa ja vaikeuksissa. Sitten totta kai meidän rukousohjelmat on tässä vahvasti mukana. Minä saan tiistaina kello 18 Anna-Liisa Valtavaaran studioon. Käsitellään tätä vapausteemaa ja sitten rukoillaan yhdessä. Tulkaa sankoon joukoin mukaan sinne.
0: Eli rukous Suomen puolesta on hyvin teeman mukainen.
2: Kyllä. Ja sitten Sofia Ziesler Korppi on luvannut ottaa päivän rukouksessa tämän teeman haltuunsa. Ja ehkäpä saamme myös rukousasemalla sitten teemaa käsittelyyn tavalla tai toisella. Ja sitten on hirveän kiva päivän blogistit Outi Müller, Eija-Riitta Korhola ja Eero Junkkaala tiistai, keskiviikko, perjantai, niin ovat luvanneet kanssa paneutua tähän teemaan. Saadaan varmaan hyvin oman näköisiä erilaisia ajatuksia tästä teemasta. Ja sitten myöskin radiohartauksissa on osittain ainakin mahdollista kuulla vapausaiheesta lisää.
0: Niitä voi vaikka bongailla, että mitä vapausaiheesta kuulee Radio Dayn ohjelmistossa tällä viikolla. No vähän sivusitkin jotain liittyen tuohon uutuusohjelmasarjaan ja siihen liittyy myös kesäkampanja. Lyhyesti siitä tähän loppuun.
2: Joo, todellakin tämä Valitse vapaus-teemaviikko käynnistää Kristit yhdessä ry:n kesäkampanjan. Ja kesäkampanjalla me halutaan nimenomaan antaa toivoa nuorille. Eli kerätään varoja toki yleisesti tälle kristilliselle radiotyölle, mutta erityisesti myös sitten tälle Johanssonit-ohjelmasarjalle, joka on suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille.
1: Valitse vapaus-teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Valitse vapaus-teemaviikko siis käynnissä Radio Dayssa tällä viikolla. Ja tuossa kun Johanna Reinikainen mainitsi noita eri ohjelmapoimintoja radion kuuntelijalle tälle viikolle, niin radiohartaushan kuultiin tänä aamuna, jossa Jarmo Karjalainen asiaan paneutui. Ja sitten päivän blogi Outi Mülleriltä. Se tuli jo tuolla aamulla ja 13.45 se on sitten vielä uudemman kerran. Ja vapaus on otsikkona nimenomaan tuossa päivän blogissa. Ja sitten jos olet rukouksen ihmisiä, niin illalla, alkuillasta 6 aikaan kannattaa siihen radion äärelle lyöttäytyä, nimittäin Rukous Suomen puolesta silloin. Ja Johanna Reinikainen Anna-Liisa Valtavaaran kanssa rukoilee Suomen puolesta ja ohjelmassa on tarjolla todellista vapautta kaikille. Siellä pohditaan muun muassa sitä, kuinka vapautua epäterveestä syyllisyydestä ja sitäkin, että onko aina annettava anteeksi. Eli tärkeitä teemoja ja sitten ennen kaikkea sitä rukousta tarjolla sitten yhdessä ja pääset siihen mukaan radion kautta kello 18.03. Hei, viikon vieras. Siitä keskustellaan kohta. Väliin tulossa kuitenkin musiikkia. Ja kun tuossa on kysellyt kaikenlaista liittyen muun muassa tuohon päivän kysymykseen, niin siihen otetaan myöskin teidän vastauksia hetken kuluttua suomalaisuudesta. Mitä se suomalaisuus sulle merkitsee näin Snellmanin päivänä, suomalaisuuden päivänä? Näidenkin teemojen äärellä viivytään tässä vielä. Meillä on noin 1,5 tuntia yhteistä aikaa. Kiva, kun sä oot siinä radion äärellä.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
1: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
7: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
8: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
9: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
6: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!

0: Virsi 490 paloyhtyeen tulkintana. Mä silmät luon ylös taivaaseen, tai niin kuin minä laulan pienempänä, mä silmät lyön ylös taivaaseen. Ehkä se on sitten semmoinen käskevämpi tyyli, että ne silmät varmastikin sinne taivasta kohti nousee. Ylöspäin kun katselen täältä meidän studiosta ainakin silleen loivasti yläviisto, niin Suomen lippu hienosti tuulessa heiluu. Siniristilippu, Snellmanin päivää, suomalaisuuden päivää tänään siis vietetään, ja minä olen pohtinut täällä, että mitä se suomalaisuus merkitsee. Te olette hienosti pukeneet sitä kyllä sanoiksi ja tartutaan muutamiin teidän kommentteihin vielä kohta. Viikon vieras kuitenkin nyt tähän väliin ensin, ja hän on tällä viikolla Jyrki 69, eli Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi. The 69 -yhtye, jos on tuttu, niin puhutaan kyseisen yhtyeen solistista, muusikko ja myöskin teologian opiskelija, Radio Day -viikon vieras. Jyrki haluaa herätellä ihmisiä ylös sohvilta ja konsertteihin kokemaan elämyksiä, tai sitten kirkkoihin ja seurakuntiin kokemaan mielenrauhaa ja merkitystä. Ja muun muassa tästä puhutaan seuraavassa. Jyrkin kanssa istui alas toimittajamme Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Sä sanotit toisessa haastattelussa jotenkin sen sillä tavalla, että sun muusikkouralla sä oot vähän niin kuin halunnut herätellä ihmisiä myös siitä, että elämä ei ole takanapäin. Niin kuin nyt tässä vaiheessa rokkarina sun niin kuin elämä ei ole takanapäin, vaan se on tässä ja tulevaisuudessa. Ja jotenkin, että ei tää ole vielä nähty, niin jotenkin musta olisi aika luonnollista, että tässä hengellisessä työssä samalla tavalla puhut ehkä myös vähän siitä näkymättömästä maailmasta. Että tää, mitä meillä tässä on, niin se toivottomuus, mikä meitä ympäröi maailmassa, tää ei ole vielä tässä näin, vaan on jotain enemmän.
3: Joo, ja nimenomaan se, että toi mitä sä sanoit, oli semmoinen, mitä mä ajattelin, että mä olin tuossa Vain elämää -ohjelmassa, niin mä just kelasin, että mä edustan siellä edelleen taas tätä, niin kuin mä nyt toistan tämän, kuinka monen kerran sukupolvi X:ää, mutta tämmöisiä 50-sia tyyppejä, jotka on siellä 80-luvulla ollut ja niin, on ollut hienoja aikoja, ja 70-luvullakin, niin ei tarvi hyytyä sinne sohvalle, vaan voi edelleen olla aktiivinen, käydä keikoilla ja diggailla, käydä, nauttia maailmasta. Niin nyt, kuten sanoit, niin nyt voisi olla se, että nyt voisi sit sitä mielenrauhaa löytää kirkon piiristä. Ja voi olla, että se Jeesus olisi se henkilö se, joka voisi sitä mielenrauhaa tuoda, kun perehtyy ja löytää ja vähän tutkiskelee ja palaa niihin varmaan vanhoihin juttuihin. Mä oon siis niin varma siitä, että sama kuin näissä virsikuvioissa, että meitähän on iso joukko. Että jos sä mietit sitä, että meidän bändi on aikoinaan 20 vuotta sitten Suomessa, me oltiin sen verran suosittuja, että me myytiin kultaa ja platinaa. Mm-hmm. Se tarkoittaa sitä, että CD-tä, siis fyysisiä levyjä, myytiin semmoinen, meidän suosituinta levy on myyty, mä tiedän sen tarkasti, niin fyysisesti Suomessa 70 000 kappaletta CD-tä. Kyllähän nyt jossain on. Ei ne ole kaikki kärrätty tuonne kaatopaikoille. Ne on jossain autojen hanskalokeroissa tai ullakolla tai jossain. Ne levyt on olemassa. Eli jos me ollaan bändin kanssa keikalla, niin ne ihmiset muistaa, että niillä on ne levyt on jossain. Ja se on niin kuin semmoinen ajatus, että niistä tyypeistä ainakin osa tulee katsoa meitä skulaamassa. Mutta samahan on tossa, että jos sä oot ollut niissä seurakunnan jutuissa aikoinaan, päässyt ripille, häitä, hautajaisia. Mon todennäköisesti ollut myös seurakuntanuori. Plus sit sulla on ollut se uskonnon tunti, sä oot opetellut niitä virsiä ulkoa, niin eihän ne mihinkään olekaan hävinnyt. Kun pisät sen totuuden hengen soimaan, niin sä ihmettelet sitä, että hetkinen, mähän osaan nämä sanat kanssa ulkoa täysin. Puhumattakaan sitten vaikka suvivirrestä. Mm. Eli niin kun, näitä vanhoja juttuja vaan sitten kierrätän ja tuon takaisin niin kun innostuneena edelleen niin itsessä, että hetkinen, näähän olikin ne, mitä mä kaipasin. Mä oon kiertänyt ympäri maailmaa etsimässä jotain. Nyt mä tiedän, että niin kun, nyt mä alan olla aika lähellä sitä juttua, mitä mä oon niin kun silleen jostain, joka puolelta etsinyt.
1: Viikon vieras.
0: Riemullista on ollut seurata vierestä juttuja lukeneena ja haastatteluita kuulena. Jyrki Linnankiven matkaa, rokkarin matkaa myöskin sitten sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Ja minkälainen se matka on ollut ja oikeastaan onko se ollut koko ajan mukana siinä matkalla myöskin? Siitäkin kuulee, kun käy kuuntelemassa tuota D-plussasta viikon vierassa jakson. Se siellä uusimpana löytyy. Mikkis ja Jyrki keskustelivat tuossa jaksossa virsistä, yhteislaulun perinnöstä ja merkityksestä kansanterveydelle myöskin. Se on aika hauska kulma ja se myöskin on siellä sitten tarjolla. Keskustelua riittää myöskin kuolemasta, rakkaudesta ja verestä. Ne kuuluvat sekä kristinuskon että rockmusiikin tuttuihin teemoihin. Entäs miten hyvin Paavali istuu rockmusiikkiin tai vampyyrit kristinuskoon? Tämmöisiäkin erikoisuuksia nousee tuossa. Dplus.fi tai sitten asentamaan tuota sovellusta, niin pääset sieltä suoratoistopalvelun kautta viikon vieras hakusanalla tuonne viikon vieraiden pariin. Dplus kaikki tilauksella aukeaa sitten haastattelu kuultavaksi. Kenties Suomen edullisin suoratoistopalvelu, ei muuta kuin tutustumaan. Seuraavaksi puolestaan Jippi Youth ja Ohjaat askeleeni. Ehkä tässä on sitten sitä tematiikkaa, mistä myöskin Jyrki Linnankivi tuossa edellä puhui.

0: Radio Day.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita. Radio
3: Day. Nostalgia nosto.

0: Sehän oli Gospel Power asialla. Siinä hän elää pääsiäisen sanomasaakoon raikua ympäri vuoden ylösnouseen ilosanomaan. Sitä kelpaa vaikka näin toukokuussakin julistaa. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Kysymykseen tuli vastaus, että suomalaisuus on metsässä kävelyä, luonnon arvostamista. Ja kiva, kun radiosta tulee ohjelmaa omalla kielellä. Vapaus ja kirkolliset pyhät on myöskin tuossa Liljan viestissä lisättynä. Joo, no tuossa se oli hyvä esimerkki siitä myös musiikin keinoin suomalaista musiikkia. Sopivasti kansainvälisen kanssa. Sitä muuten tulossa sitten kohta myöskin lisää. Hei, Snellman sanoi, ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, olkaamme siis suomalaisia. Minulle se olisi sitä, että annetaan anteeksi länteen sekä itään ja rukoillaan armoa Jumalalta. Viisaasti sanoo Anna-Maija Itä-Suomesta viestissään. Tulee mieleen muuten se tuossa tuo Snellmanin lause, jos se on Snellmanin suusta, niin Snellmanille itselleen, kun hän oli nuori, kun hän muutti tätinsä Anna Piponiuksen luokse Ouluun ja aloitti siellä opinnot Oulun triviaalikoulussa. Piponiuksen kerrotaan sanoneen Snellmanille Janne kutsumanimellä hän kulki silloin, että jos sinusta tulee hyvä, sinusta tulee oikein kelpo mies, mutta muussa tapauksessa sinusta tulee aikamoinen roisto, sillä keskinkertaista sinusta ei tule. Ja mä voisin jotenkin kuvitella, että siinä saattaa olla radion äärelläkin sellainen kuuntelija, joka tunnistaa ehkä itsestään ton, että se on kaikki tai ei mitään, välimalli ei toimi eikä kelpaa. Semmoinen oli ilmeisesti myöskin Snellman sitten jo nuorella iällä. Sotiemme uhrit ovat muistuttamassa itsenäisyydestä. Tätä on suomalaisuus. Näin puolestaan kirjoittaa Mauri viestissään. Ja se on se kulma, mitä ei sovi unohtaa. Tuossa itse asiassa Marja Salminen puhuu 10 uutisten jälkeen hiukan myöskin Lotta-asiaa. Tänähän on Lotan nimipäivä ja myöskin Lotta Svärt-järjestönä on esillä tänään ikään kuin teemapäivän kaltaisesti. Esalla on puolestaan tämmöinen jännä kulma tähän. Suomalainen ei ole koskaan niin sosiaalinen kuin ulkomailla. Ulkomaan työreissulle pakkaan aina suomalaisia bändipaitoja ja paikkakuntani taajama paidan. Aina löytyy suomalaisia. Se on muuten totta. Jos haluaa sosiaalista kulmaa ja suomalaiset ottamaan kontaktia toisiinsa, niin kannattaa lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle. Siellä mä jotenkin emme ujoile emmekä kainostele. Jos me huomataan, että on Suomesta. Ja aika usein se lausehan menee silleen, että hei, suomalaisia, ja sitten kuuluu, mistä päin? Ja siitä lähtee sitten se juttu. Ja aina löytyy joku serkku tai työkaveri tai armeijakaveri tai joku muu harrastuskaveri tai vastaava sukulainen, joka sitten pystyy siihen taustottamaan ja sanottamaan, että hei, mulla on tuttuja sieltä kanssa ja sieltä sun kotipitäjältä. Ja sitten huomataan, että lopulta pallo on aika pieni ja tämä Suomi erityisesti. Puhdas luonto, ilma, vapaus ja isiemme usko, näin puolestaan kirjoittaa Hannele. Ja otetaan tosta vielä viesti. Suomalaisuus merkitsee kansallisia rajoja, siniristi, lippu, puhdas, raikas luonto, metsät, järvet. Voi miten terveellisiä marjoja. Kiitos Herralle itsenäisestä maastamme ja paljosta muusta siunauksesta. Sekä tietysti Sibeliuksen Finlandia. Hienoa. Se täytyneen kyllä varmaan tänään vielä kuunnella. Tämä oli Mirjan viesti. Hyviä viestejä tullut ja niitä Anu Lehtipuu jatkaa tuossa aalloilla iltapäivässä niiden lukemista. Mä tuosta vetäydyn valitsemaan ja arpomaan nyt jonkun lippuvoittajan. Anu tekee samoin myöskin sitten iltapäivästä. Eli vielä voit osallistua, vastailla siihen, että mitä suomalaisuus sinulle merkitsee näin suomalaisuuden päivänä. Se on siis päivän kysymys ja ohjelmatoimisto Kristallilippupaketteja jaetaan vastaajien kesken. 2 lippua pääset sitten valitsemaan Kristallin tämän vuoden ohjelmistosta. Glow-festivaalia lukuun ottamatta minkä vaan ja sieltä sitten nautiskelemaan hyvää konserttielämystä. Ja sehän onnistuu ihan vaan sillä, että laitat viestiä seuraavaan numeroon.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Suomalaisuushan voi olla myöskin sitä, että osa meistä jännittää tänään Euroviisujen semifinaalia, osa jääkiekon MM-kisoja perjantaina ja osa vähän molempia, vaikka ei sitä ehkä ääneen sitten välttämättä myöntäisikään. Toivottavasti tämä viikko tarjoaa meille monta hyvää syytä iloita sinivalkoisista väreistä ja kai sitä pitää tämän illan teeman mukaisesti todeta, että olisi viisaampi häipyä täältä ja kiittää seurasta tällä erää. Marja Salminen 10 uutisten jälkeen sitten äänessä. Huomiseen, moi moi!

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: On tapahtumassa jotain kaunista.
2: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
4: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tänään myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä päättyi maanantaina. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Kevään eniten laudaattoreita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattoreita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattoreita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Marja Salmisen seurassa.
5: Tänään 12.5. juhlistetaan Lottaa, suomalaisuutta ja myöskin sairaanhoitajia. Kaikki hienoja ja mukavia asioita. Ihan mahtavaa tiistaita sulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja Lotan lisäksi onnitellaan ortodoksista nimpparia viettävää Herkkoa, Hermannia ja Hermannia. Runsaat ja iloiset onnentoivotukset myöskin sinulle synttärisankari tai ihan mitä tahansa. Juuri tärkeä päivääsi tänä viettää.

0: Pimeässä Laaksossa lohdutusta löysi Tanja Torvikoski. Piispa Teemu Laajasalon tämän viikon vieras on Sansan eli sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Mikko on monta kertaa elämässään kokenut Jumalan puhuttelua ihmeellisesti ja suoraan sinne omaan sisimpään.
1: Laajasalo.
2: No, olin menossa niin kuin ehtoolliselle ja sitten tulee päähän semmoinen kummallinen ajatus, että Mikko, oletko ajatellut papin hommia? Ihan selkeä ajatus ja mä melkein nauroin ääneen, koska mä ajattelin, että no en todellakaan ole ajatellut. Ja mun mielestä on aika feminiininen asusto se asu kokonaisuus pappi alttarilla alpassa ja stoolassa. Se ei muuhun kauheasti vedonnut. Ja se on ärsyttävää, että jos on korvamato. Ja sitten kun tuosta tuli semmoinen korvamato, että mä niin viikon kuuntelin ja yritin dumpata pois, enkä saanut millään veke. Sitten mä hermostuin Jumalalle ja sanoin, että sulla on niin kuin tässä tilanteessa, niin sulla on, mulla on kaksi ehtoa tähän hommaan. Että ensinnäkin sun täytyy laittaa joku sanoo se mulle. 24 tuntia aikaa. Ja toinen asia, että sun täytyy näyttää se mulle Raamatusta, että sä oot tosissasi. Ja seuraavana aamuna, tämä on pitkä tarina, mutta mä vaan sanon, että meillä oli päivän avaus ja pappi tuli väärään aikaan päivän avausta pitämään, kun oli toiset suunnitelmat oppilaskunnan kanssa, mä olin siinä mukana. Ja sitten minä ja yksi toinen oltiin seurakuntanuorissa, niin me saatiin tehtävä nätisti opastaa tämä pappi pois, että me päästään sitten pitämään se oma päivän avaus. Hän oli menossa siihen vanhaan Skodaan 120, mistä paloi ne kansipahvit. Hän oli juuri istumassa alas, mutta sitten hän pomppaa, kun vieteri sieltä katsoo sen auton katon yli ja sanoo, että kuule Mikko, teologiseen. Hän ei sano mitään muuta, istuu takaisin autoon ja ajaa veke. Ja mä en tajunnut, mitä siinä tapahtui. Sitten oli englannin kuuntelu, mä yritin kuunnella ja se oli ihan sama, mitä kieltä ne olisi puhunut, koska mä olin niin sekaisin, kun mä tajusin, mitä oli tapahtunut. Ja mä vedin yksisti kaksi periaatteella. Sen sain varmasti elämäni huonoimman englannin kuuntelun harjoitustehtävän siinä. Ja opettajakin sanoi, että sulta taisi olla ajatukset vähän muualla. Mä sanoin, että niistä taisi. Ja sitten mä ajattelin, että raamatusta ei voi tulla mitään mulle, kun mä en lue sitä enää. Ja mä en enää mene seurakuntanuoriin, koska mulla oli niin vahva päätös, että mä menen tekniseen korkeakouluun. Ja en halua tätä tietä. Tämä on liian feminiininen ja muuta, että mä en halua tätä juttua. No sitten perjantai-ilta isän kanssa katsottiin telkkarista. Muistaakseni tuli Dallas ja olin siinä kauhean kilttinä, mutta mä en halunnut tehdä mitään, rukoilla mitään, en lukea Raamattua, niin sitten tulee vaan ajatus, että ilmestyskirja 3. luku. Mä ajattelin, että ei ole todellista. En lue.

0: ja se tulee uudestaan ja uudestaan, vähän niin kuin korvamatona, en lue. Menen nukkumaan 3. luku 8. ja en lue. Ja varmaan muutaman tunnin, ehkä 4 aikaan aamuyöllä, mä avasin sitten Raamatun ja katsoin, mitä siellä on. Ja siellä on tällainen kohta, että tämä on Filadelfian seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi, edessäsi on avoin ovi, minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani varten, etkä ole kieltänyt nimeäni. Mä hajosin 1000 päreiksiin. Eikä tässä vielä kaikki, tämä kuin TV-soppi, koska mun suurin armoton lahja on vastaanhangottelu Jumalan tahdolle. Niin mä oon siinä ollut tosi hyvä, pistänyt hanttiin aina Jumalan suunnitelmissa ja aina hävinnyt. Mulla oli elluntalaisia kavereita myös, niillä oli yksi tilanne yhdellä koululla. Mä en tiedä, miksi mua pyydettiin käyttää siellä puheenvuoro. Mä kehun Jeesusta, koska Jeesus on parasta, mitä mä tiedän. Ja sen puheenvuoron jälkeen tulee yksi elluntairouva. Semmoinen tyypillinen harmaa nutturainen ihminen ja sanoi, että mulla on sellainen olo, että mun pitäisi rukoilla sun puolesta. Ja en mä voinut kieltäytyä.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä elluntairouva katsoo mua tosi lämpimästi. Tiedätkö, millä se aloittaa?
1: No.
0: Minä tiedän sinun tekosi, sinun edessäsi on avoin ovi.
2: Laaja Salo.
3: Puhetta Jumalan johdatuksesta, uskosta, elämästä ylipäätään. Siitä kertoo piispa Teemu Laajasalon tämän viikon vieras, Sansan eli sanansaattajien toimitusjohtaja Mikko Matikainen. Ja tuo oli vain pieni osa tuosta mielenkiintoisesta haastattelusta. Kokonaisuudessaan se löytyy jo nyt D-plussasta.

0: Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Siinä svengasi Michael Sansage, Every Praise, eli joka ylistys. Se osoitetaan taivaan Jumalalle. Mahtavaa ja siunattua tiistaita sulle. Hienoa, että kuuntelet tätä kanavaa Radio Dayta. Tänään vietetään suomalaisuuden ja myöskin kansainvälisen sairaanhoitajien päivää. Mahtavia teemoja. Kun olin itse pieni, niin meillä oli kavereiden kesken tapana miettiä, että mitä sä haluaisit tehdä isona. Omat suosikit oli opettaja tai lentoemäntä ja jossain vaiheessa kiinnostuin sitten sairaanhoitajan työstä. Ja niinpä valmistuinkin sitten 80-luvun lopulla hoitajaksi. Minäpäs kerron tästä hiukan tuossa 10 minuutin kuluttua.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Petri Laaksonen, se vaan osaa tuon sanoittamisen. Toivon sinulle, ystäväni, oli tuon ihanan, kauniin laulun nimi.
2: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Leevi Launonen, olet rehtorin työsi ohella aktiivisesti seurannut ja myöskin itse luonut kristillistä kulttuuria ja musiikkia. 90-luvun alkupuolella olit Aikalehden päätoimittaja ja varmaankin törmäsit ilmiöön Missä Concordia.
3: Kyllä törmäsin ja muistan hyvin.
2: Kiva. No millaisessa ilmapiirissä se aikoinaan syntyi ja miksi se herätti niin paljon keskustelua ja polemiikkia?
3: Kun näin vuosien jälkeen miettii sitä, niin muistan, että uuden sukupolven tapa ajatella ja ilmaista uskoa oli itse asiassa alkanut ilmetä jo vuosia aikaisemmin ennen Missaa. Tietysti Lasse musiikillaan vaikutti siihen paljon. Monia bändejä oli. Lassen musikaalit, Suojatie oli ilmestynyt aikaisemmin ja Simon Kyreneläinen ja tällaisia isoja tuotantoja. Ja ne oli jotenkin johtanut ihan uuteen aikaan musiikin puolella. Mutta sitten oli myöskin muuten mediakulttuurissa ilmiöitä. Oli Sitkain lehti 80-luvulla ja Ristivoittolehden Nuorisoliite ja varsinkin Aikalehti, jotka ottivat esille ihan uusia teemoja, seksuaalisuutta, yhteiskunnallisia kysymyksiä, jopa ympäristökysymyksiä ja luontoa. Ja tämmöisiin ei oltu välttämättä perinteisesti totuttu tällaiseen ilmaisuun ja kieleen. Ja ehkä niin kuin vanhan sukupolven kokemus oli, että nyt helluntailiike on maallistumassa ja siunaus menetetään ja tämmöisiä tuntemuksia. Kun Missä Concordia tuli, niin se oli semmoinen sukupolvikokemus, että nyt tämä messu puhuu meidän kieltämme. Tämä on meidän tapa ilmaista uskoa niin kuin tuoreella tavalla se herätti valtavan innostuksen. Ja samalla ehkä sitten oli niin kuin vanhemmalla polvella niin kuin jo jotenkin huolta semmoisesta kontrollin ja hallinnan ja paimenuuden kadottamisesta, aivan, että pitääkö tätä kehitystä jotenkin ohjata. Muistan senkin, että Walter Luoto ja monet muut nuoria ymmärtävät johtajatkin joutuivat kritiikin kohteeksi näissä asioissa. Että muistan semmoisen Ristivoittoyhdistyksen, eli nykyisen Aikamedian vuosikokouksen, missä kovasti paheksuttiin, että miten huonoa suuntaa helluntailiike on menossa, kun meillä on Aikalehti ja tämä Missä Concordia.
2: Okay.
3: Samaan aikaan jotenkin tapahtui tällainen kulttuurimuutos oikeastaan 90-luvulla ja jälkeenpä ajattelen, että sitä ei kyllä osattu aina oikein hyvin hoitaa, koska saattoi käydä niin, että siinä vähän sukupolvet niin kuin ajautui niin kuin omille urilleen tai reiteilleen.
2: Eli Missä tuli erittäin suurien mullistusten keskellä myös itse uudistavana ilmiönä 90-luvulla.
3: Juuri tällaisena mä Missä muistan, että Missä oli toki vain yksi ilmiö, iso ilmiö sinänsä, mutta että siinä ympärillä, niin kuin siinä niin kuin hengellisessä kulttuurissa tapahtui hyvin paljon muitakin asioita siihen aikaan. Ja ajattelin, että Lasse Heikkilä on tällä upealla musiikillaan pitänyt kyllä nuorten uskoa yllä ja myöskin tämmöistä sukupolvien yhteyttä. Suomalainen messuhan myöhemmin sitten on tämmöinen suuri sukupolvien yhdistävä messu.
2: Missä Concordia -kiertueen viimeinen konsertti on Ilmajoen oopperaareenalla sunnuntaina toukokuun viimeisenä päivänä. Katettuun katsomoon mahtuu peräti 1400 henkeä.
1: Missä Concordieta aikansa ilmiönä, pohdiskeli siinä Leevi Launonen, jota jututti Johanna Lindgren. Näin kansainvälisenä sairaanhoitajan päivänä katson itsekin vähän peruutuspeiliin entiseen ammattiini ja siitäpäs kerron sitten tuossa musiikin jälkeen. Mutta aika hyppy jonnekin tuonne, uskohan 50-luvulle, eli aika kauas hypätään myöskin tässä biisissä. The Isley Brothers ja When the Saints Go Marching In.

0: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kaunisti liehuvat siniristiliput tänään. On J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä ja myöskin kansainvälinen sairaanhoitajien päivä. Tämä siksi, että juurikin tällä päivämäärällä 12. toukokuuta vuonna 1820 syntyi nykyaikaisen sairaanhoidon kehittäjä, myöskin hurskas kristitty, Florence Nightingale Englannissa. Olen lukenut Florencen elämän kerran. Hän syntyi siis sellaiseen keskiluokkaiseen, hyvätuloiseen perheeseen, mutta halusi omistaa elämänsä kärsivien auttamiselle sen sijaan, että olisi liehunut turhanpäiväisissä ja joutavissa seurapiirikutsuissa tai istunut kirjontatyö sylissään. Ja niinpä kävi, että Florence Nightingale uhrautuvat tarmokkaat ja hoitotyötä hyvin paljon kehittäneet vuodet, varsinkin Krimin sodassa sotilaiden auttajana, muistetaan erityisesti hänen suurina ansionaan. Toki hän myöskin kehitteli sitä koulutusta ja muuta hoitotyötä. No itse valmistuin tosiaan sairaanhoitajaksi vuonna 1987 ja mun eka työpaikka oli sitten Oulun yliopistosairaalan keskusten teho-osastolla. Ja totta kai tuo työ oli nuorelle hoitajan aluksi hyvin jännittävää ja haastavaa, sillä pienimmät hoidettavat, ne oli vaan tuommoisia 1,5 kilon painoisia pikkuisia nyyttejä. Odotin myöskin omaa esikoista tuolloin ja totta kai mieleen hiipi sitten vähän pelkoakin, että syntyykö minun omakin vauva sitten keskosena tai jotenkin sairaana. No, Markus poika syntyi sieltä sitten potrana ja terveenä, mitä nyt sitten havaittiin pieni sivuääni sydämessä, mutta sekin oli luojalle kiitos sitten vaaraton. Sairaanhoitajatyö on tosiaan hyvinkin vaativa ja mun mielestä arvokasta. Siinä pitää hallita paljon tietoa ja myöskin olla sellaista henkistä kapasiteettia ja Jumala siinä itseäni toivottavasti auttoi, ainakin harras rukous oli se. Itse sain työskennellä lastenosastoilla ja kun on sitten tosiaan kyse lapsipotilaasta, niin se sairaushan koskettaa myös koko perhettä tavallaan, että hoitajalla on hyvä, jos on aikaa myöskin rauhoitella ja keskustella vanhempien ja sisarusten kanssa ja kuulla heitä ja tukea. Ja niin sitten perhe osaa parhaalla mahdollisella tavalla olla itse tukemassa sitä pikkuista potilasta ja auttaa siinä toipumisessa. Pienille lapsille on muuten hyvä puhua heidän ymmärtämällään kielellä. Muistan jo, miten sairaanhoito-opiston tunnilla sain tästä hyvän esimerkin. Kerrotaan, että kun pikkuinen poika tuli sairaalaan vanhempinsa kanssa sellaista jotain pientä leikkausta varten, niin hän kysyi sitten ihan ensitöikseen hoitajalta, että missä se silppuri on? No, lapsi ei siis todellakaan välttämättä ymmärrä, mitä leikkauksella tarkoitetaan, joten onkin hyvä puhua esimerkiksi korjauksesta. Lasten maailmassa jotkut asiat voivat saada ihan eri mittasuhteet ja sairaalamaailmassa hän voi muutenkin tuntua hyvin pelottavalta ja siksi on hyvä olla tarkkana, miten asioita pikkuisille potilaille, myöskin isommille, ilmaistaan. No mutta tänään 12. toukokuuta vietetään siis kansainvälistä sairaanhoitajien päivää. Itse siirryin selkäongelmien vuoksi sitten näihin muihin hommiin, mutta arvostan todellakin suuresti hoitotyötä ja sairaanhoitajaa, myöskin Florence Nightingale, joka pisti alulle tämän nykyaikaisen sairaanhoitotyön. Ja tässä on hyvä mahdollisuus sitten toivottaa kaikkea parasta sekä suuren taivaallisen ylilääkärimme siunausta sinulle sairaanhoitajana tänä tärkeänä päivänä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma. Tampereella 2-7. kesäkuuta. Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
3: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
4: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
7: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Megan Woods ja The Truth, eli totuus. Totuushan ei muuten palaa tulessakaan, niin sitä sanotaan. No meille kristityille se totuus on tietysti ihana tietoisuus ja myöskin varmuus hyvästä paimenesta, Jeesuksesta. Jos et vielä tunne häntä, niin otapas vaikka ja tutustu isoon kirjaan, maailman kuuluisimpaan teokseen, Raamattuun. Ja suosittelen, että aloitat sieltä Uuden testamentin puolelta.
1: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan D-plussasta.

armon, ilon ja rauhan ajatuksin tervehtii sinua Salmisen Marja Radio Daystä näin 12.5. kun vietetään myöskin J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivää. Ja upeasti, kauniisti liehuvat siniristiliput taivasta vasten. Näin suomalaisuuden päivänä on hyvä pohtia vähän, että mitä se suomalaisuus merkitsee. No itse määrittelisin, että se on ainakin sellaista rehellisyyttä ja luotettavuutta. No ehkä vähän sellaista juroottakin, mutta kun suomalaisen pintaa raaputtaa, niin hyvin usein sieltä löytyy ystävällinen ja lämmin sydän. Ja suomalaisuus merkitsee myöskin minulle kaikkia tätä, josta seuraava ikivihreä laulu kertoo.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
1: Herkistyn aina, kun Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen soi. Onneksi tämä ei ole näköradio. Hyvää ja siunattua suomalaisuuden päivää ja tiistaita sinulle. Kohta soivat kuuntelijan toivelaulut ja tuossa kello 12.03. Kirsin kanssa ohjelmassa on hyvin mielenkiintoinen vieras jälleen kerran. Hän on tänään Soile Inkari, vaimo, äiti ja isoäiti ja kasvatusalan ammattilainen ja myöskin vankilatyöntekijä, esirukoilija ja Ilpoisten piirin palvelutyön vastuunkantaja. Hänen elämästään kuullaan siis Kirsin kanssa ohjelmassa kello 12.03. Pysy ihmeessä kuulolla.
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
3: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. EU:n ympäristöpolitiikka vaikutti suosiollisesti teräsyhtiö Outokummun alkuvuoden tulokseen. Voimaan on tullut hiilirajamekanismi, joka lisää maksuja EU:hun suuntautuvalle tuonnille, joka ei täytä ympäristökriteerejä. Outokummun toimitusjohtajan Kati Ter Horstin mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut. Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 65 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta. Lähi-idän sota on lisännyt Outokummun rahtikustannuksia, mutta vaikutukset ovat yhtiön mukaan kaikkiaan rajalliset. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 6 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Yölliset iskut osuivat taloon noin 100 kilometrin päässä pääkaupunki Beirutista. Useita ihmisiä on haavoittunut ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta aselevosta huolimatta. Myös Hizbollah on jatkanut Israelin tulittamista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: On tapahtumassa
3: jotain kaunista.
4: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Me julistetaan Jeesusta. Ristiin naulitaan ylösnoussutta Herraa, ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi se, niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus, ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa. Niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
8: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilammen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorilaulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat löytyneet tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Oi katsohan lintua oksalla puu.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
6: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kirsin kanssa on Soile Inkari, joka on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä. Tervetuloa Radio Dayhin.
4: Kiitos. Ihan mukava olla täällä sinun kanssasi.
3: Sinun kanssa aina mukavaa olla. Olen kerran käynytkin siellä Ilpoisten piirissä. Oli tosi hieno ilta. Kiitos vielä siitä.
4: Kiitos.
3: Soile, millainen on ollut sun lapsuus, kun käydään nyt vähän tässä pintaa syvemmältä ensin sun elämääsi, ennen kuin siirrytään sinne Ilpoisten piiriin?
4: Tämä on hyvä kysymys, koska kyllä sillä lapsuudella sillä on merkitys ihan ihmisen koko loppuelämään.
3: Yllättävän paljon.
4: Joo. Olen kasvanut isossa lapsuuden perheessä. Äiti ja isä ja meitä on ollut 5 sisarusta. Mä olen itse identtinen kaksoissiskoni kanssa ja meillä tietenkin ihan tosi lämpöiset välitteet, kun on ihan niin kuin sanottu, että kasvanut melkein kuin yhteen. Ja siihenhän aikaan vielä kaksoset kasvatettiin semmoisena niin kuin toi yhtenä yksikkönä.
3: Okay.
4: että tänä päivänä niin annetaan enemmän niin kuin yksilöllisiä vapauksia.
3: Oliko teet puettu niin kuin samanlaisiksi?
4: Ei, tai sanotaan, että muuten samalla tavalla, mutta toisella oli punainen pusero ja toisella sininen pusero, koska me oltiin niin samannäköisiä, että meitä ei erottanut muu kuin oma perhe, että kumpi oli kumpi. Että puseroita ei saanut vaihtaa ainakaan, jos oli tosiaan niin kuin muualla. Äiti kotona, isä töissä, tämmöisessä isossa sisarusparvessa, niin siinä toi hiontuu ja oppii paljon eri asioita. Ja ehkä semmoinen myöskin, mikä on ollut aare, sanotaan, että se, että lapsuuden kodista, että semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen. Yhdessä me pärjätään ja yhdessä onnistutaan. Ja ja että oppii auttamaan toinen toistansa ja myöskin, että työnteko semmoinen, että ihan pienestä, kun on vaan kyennyt jotain tekemään, niin töitä on tarvinnut tehdä ja hoitaa omaa vastuunsa siitä toi yhteisestä elämästä. Ja ihan semmoinenkin muistan, että isovanhemmat, äidin vanhemmat, kaksoissiskon kanssa käveltiin siihen kilometrin päähän aina iltaisen katsomaan, että onko mummilla ja papalla kaikki hyvin. Ja saimme juoda myöskin sitten yhden lasillisen keltaista jaffaa. Ja mä luulen, että se on meillä lapsilla ollut semmoinen tärkeä motivaatio, mutta kuitenkin se oli se, niin kuin se

0: se on ollut tosi niin kuin hyvä asia, että voi kun tämän päivän niin kuin lapsille opettaisiin myöskin iltarukous. Että moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee levolle lasken luojani, harmia sulle suojani. Eli ihan silloin tosi iso kantovoima. Mutta sitten itse olen semmoisen kuin henkilökohtaisen suhteen Jeesukseen löytänyt, että oli ensin rippikoulu, mutta sitten heti seuraavana vuonna oli tämmöinen nuorten leiri, helluntaiseurakunnan järjestämä, ja siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle, ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva ohja, ja myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
1: Mihin lähdit sitten opiskelemaan?
0: Mä oon niin kuin konerakennusinsinööri,
1: plus
0: sitten toi, sen jälkeen on sitten kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa opiskelu. Mutta opiskeluaikana meillä oli, mun mieskin oli silloin siinä mukana, niin kansanraamattuseuran tämmöinen toi opiskelijapiiri, että siellä raamattua opiskeltiin ja toi juteltiin uskovien muiden nuorten kanssa tai opiskelijoiden kanssa. Jotenkin tosi kiva, että kyllä tämä niin kuin kristillinen opiskelijatyö, niin sillä on tosi iso arvo. Ja löytää myöskin niin kuin semmoisia ystäviä siihen. Moni saattaa olla aika yksinäinenkin, kun on tullut uuteen kaupunkiin ja niin kuin etsii semmoista niin kuin ystävyyspohjaa, niin löytyy sitten samanmielisiä ystäviä. Ja voi olla hyvin, että löytää vaikka oman puolisonsa sitten niistä ympyröistä.
1: No sieltäkö sinä oman
0: Joo, vielä nuorempana, että lukiossa on ollut ja siellä tutustuttu. Mä oon ollut 17-vuotias vielä silloin, kun mun mieheni on löytänyt, tai miten se nyt sanotaan, mies löytänyt minut, löydetty toinen toisemme. On saanut maailman parhaimman puolison kyllä, ja näin vuosikymmeniä myöhemmin voi sanoa, että mulla on yhä edelleen maailman paras mies kyllä, että ihan semmoinen kuin loista asia. Ja semmoisen kanssa, että miten niin kuin Jumala vahvistaa niin kuin sen valinnan, niin tuli ihan mieleen se, että me oltiin jo niin kuin ihan seurusteltu, nyt en muista, että oltiinko kihloissa jo. Aivan elävästi tänä päivänäkin muistan sen, miten istuin bussissa ja totta kai rakastin häntä ihan valtavasti nuoruuden rakkaudella ja kaikella mitä niin kuin siinä on mukana. Niin Herra kysyi, että rakastatko minua enemmän kuin häntä ja olenko valmis luopumaan hänestä niin kuin Herran vuoksi? Niin ensin se, niin kuin se sisäinen niin kuin kysymys itselle, että tämä on iso uhri, että menetänkö mä hänet. Mutta sitten kun tuli se, että Jeesus, että sua mä oikeasti rakastan tosi paljon, että on valmis luopumaan kaikesta muusta, että Jeesus, sä oot niin kuin kaikkein suurin aarre mun elämässä, niin sitten Herra sanoi, minä annan hänet sinulle. Ja tiedän, että sen jälkeen tämä ei ole enää ollut mun valinta. Tämä on ollut Herran valinta. Ja mä oon Herralta saanut hänet. Ja sen vuoksi siinä on ihan valtava niin kuin kantovoima.
1: Että olette saanut jakaa saman arvomaailman.
0: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Perheeseen tuli sitten 4 poikaakin.
0: Kyllä, joo. Tänä päivänä isoja aikuisia partaisia miehiä, joilla omat perheet ja lapsen lapsia nyt tällä hetkellä 7. Ja kyllä toivon, että vielä lisääkin heitä sitten tulee. Mutta se, että on niin kuin ilo katsoa, että kun mun mies on tosi aktiivinen ollut poikien kasvatuksessa mukana, niin miten nyt nämä meidän pojat niin hyvin vastuullisesti kasvattaa taas omia lapsiansa. Että se on kyllä jotenkin niin kuin ilo nähdä, että he jatkaa niin kuin sanotaan, sitä samaa vastuullisuutta, mitä sitten niin kuin omassa perheessään saanut kokea.
1: Ja olette pystyneet semmoista kristillistä kasvatusta myös antamaan kotona.
0: Joo, mutta sitten tämän vaan huomaat, että tänä päivänä kun nuorilla perheillä, niin niillä on ihan hirveän paljon niin kuin kaikkea. Kun on työt ja on toi lasten harrastukset ja on niitä omiakin harrastuksia ja muita, niin se tahtoo jäädä vähän ohueksi. Niin kuin kristillisyys. Mä luotan siihen, että Jumala on uskollinen, että heihin on hyvä toi siemen kylvetty.

0: He on niin kuin tietyllä tavalla tehneet aikanaan niin kuin, kyllä oman ratkaisunsa niin kuin Jeesuksen puoleen, että nyt vaan sitten Herra pitää heistä huolen ja heidän perheistään ja niin kuin silläkin tavalla sitten luottavainen mieli kyllä.
1: Niin, tällainen tilannehan varmaan kaikilla mummuilla ja vaareilla ja isoäidillä on. Niin mitä sä sanoisit vinkkinä, että kuinka sitten paljon voi lapsen lapsille alkaa antaa kristillistä kasvatusta, vai onko se parempi vaan rukoilla?
0: Siis rukoilu ihan ehdoton, mutta ehkä sanotaan, että sopivassa mitassa, että kyllä sen sitten saa sen niinku tuntumaan, että mitä perhe niin kun ottaa vastaan. Ja meidän on kuitenkin kunnioitettava, että he ovat aikuisia ihmisiä ja he vastaavat taas sitten niin kun omista lapsistaan. Et me vastataan meidän lapsista, he vastaavat omista lapsistaan. Isovanhemmat tekee myöskin suuren virheen siinä, että he kuvittelee olevansa lapsen lapsista vastuussa. Kyllä se on ne omat vanhemmat. Mutta me saadaan tukea kaikin tavoin ja olla niin kun siinä läsnä ja auttaa sitten sen mukaan, mitä niin kun sanotaan, pyydetään, että ei tyrkyttämällä, vaan mahdollistamalla.
1: No, sinä opiskelit koneinsinööriksi ja kasvatustieteitä, niin sinusta ilmeisesti tuli jonkun sortin opettaja vai? No,
0: sanotaan, että päivätyötä tehnyt niin kun opetusalueella alalla, mutta se on nyt taakse jäänyt, että nyt eletään tämän päivän hyviä eläkeläisihmisen elämää. Mutta joo, kiitollinen kyllä siitä, että on saanut tehdä semmoista, mistä on tykännyt.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
4: Kirsin kanssa.
5: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä Soile Inkari. Milloin ja miksi lähdit mukaan Ilpoisten piiriin?
6: Sitä nyt jo sitten lähes 40 vuotta, kun Ilpoisten piiri ihan oikeastaan niin aloitti, että Tuula Ekbom sai Herralta tehtävän. Ja sitten meitä oli alkuun ehkä parikymmentä ihmistä siinä, mutta se, että miksi mä niin lähdin mukaan, niin oli meidän seurakunnan diakonissa. Ja hän sanoi, että hän on löytänyt tosi erikoisen paikan. Että lähdetkö mukaan, että hän on menossa tämmöiseen Ilpoisten piiriin. Ja se on totta kai, että ja onnistui hyvin, että mies piti lapsista huolta ja niin sitten tämän

0: diakonissan kanssa mentiin ja kyllä tosi niin kuin ihana se, en osannut kyllä niin kuin ymmärtää sitä, että se oli niin kuin Pyhän Hengen läsnäolo. Mutta ensin tosiaan 20 ihmistä, sitten seuraavalla kerralla oli ringissä istuttiin, niin jo ehkä 2 rinkiä ja sitten niin nopeasti se ihan toi muutamassa viikossa täyttyi niin, että koko Ilpoisten kaupungin osassa seurakunta kodilla kokoontuva joukko niin kasvoi niin isoksi, että piti tulla tosi hyvissä ajoin, ettei tarvinnut istua lattialla tai olla eteisessä tai jossain siellä käyttävällä pöydän päällä, että se oli aivan niin kuin tupposen täynnä. Jumala paransi ihmisiä ja...
1: Paransiko Jumala sinuakin?
0: No Herra kohtasi kyllä sillä tavalla, että lapsuudessa olin ollut tämmöisessä onnettomuudessa, jossa

0: hän sai niin kuin herralta sen tehtävän. Ja mielenkiintoista myöskin, että Tuula kertoi itse, että tätä tehtävää herra oli jo parille miehelle niin kuin antanut, esittänyt kutun, mutta he olivat kieltäytyneet. Ja sitten tuli Tuulan vuoro, että herra kysyi Tuulalta. Ja hän suostui niin kuin Jumalan palvelijaksi näihin tehtäviin, mitkä herra ennalta valmisti niin kuin hänelle. Tuula oli tosi sydämellinen, hän oli tosi nöyrä sydän. Ja sen vuoksi uskonkin, että herra pystyi häntä niin vahvasti käyttämään palvelutehtävässään, että ei mitään niin kuin ylpeyttä eikä itseriittoisuutta, vaan että on niin kuin rakastettava Jeesus, jota saa palvella.
1: Ja kävijämäärä vaan kasvoja, eikö sitten tullut niin, että ilmoitepiiri alkoi kiertääkin eri puolilla Suomea?
0: Joo, paljon kutsuja. Että oikeastaan joka lauantai oli sitten semmoinen niin kuin kiertopäivä, mutta itse en ihan harkitusti, että oma perhe iso, niin että tarvii kyllä äitiä siellä. Että tiistai-ilta oli kyllä allakkaan merkitty, että mieskin sitten vältti kaiken maailman muita menoja, mutta tietenkin tuli niitä poissaolijakin. Mutta uskollisesti tosiaan alusta asti ihan tähän on saanut olla mukana.
1: Sinä ja Lassi Erpiö kuuluitte pitkään Tuulan ohessa tähän vastuutiimiin ja Lassi toi aikoinaan Ilposten piiriin myös Radio Dayn ja TV7, että alettiin lähettämään näitä ohjelmia siellä. Niin millainen merkitys on ollut sillä, että vaikka Radio Dayssä?
0: Lassi on ihan oikeasti ollut kyllä radiomies. Hän ihan nautti niistä radio-ohjelmien tekemisistä, mutta TV7 tuli niin kuin sillä tavalla, että sieltä Ojarekset otti Tuulaan yhteyden ja sitten se on lähtenyt liikkeen, mutta Lassi on myöskin ollut aikanaan TV7 näissä ohjelmissa niin aktiivisesti mukana. Mutta ensin oli niin kuin aluelähetykset ja nyt sitten valtakunnalliset lähetykset.
1: Niin justi, nyt Kristityt yhdessä ry sitten tarjoaa tämän, niin millainen merkitys sä näet, että on tällaisella valtakunnallisella?
0: Se on tosi iso ja on niin iso ilo itsellekin, kun nyt kuulen eri puolilta Suomea aika paljonkin, kun ihmiset ottavat yhteyttä, että miten moni on tosiaan niin kuin radioihminen ja he on tosiaan lauantai-illan ihan varanneet myöskin siihen, että kun Ilposten piirin ohjelma tulee, niin ettei he menetä sitä ohjelmaa. Että tulee niitä kiitosaiheita, että miten Jumala on parantanut ja on hyvää sanaa. Ja niillä näyttää olevan iso merkitys ihan kautta Suomen näillä Radio Dayn Ilposten piirin ohjelmillakin.
1: No kun Tuula Ekbom sitten kuoli kesällä 2019, niin vastuu jäi sinulle ja Lassille ja sitten taas Lassi sai taivaskutsun 2022. Ja siitä alkoi sitten Soile Inkarin johtovastuu Ilposten piirissä. Niin millaisia nämä menneet vuodet ovat olleet, kun sinulla on ollut tuo vetovastuu?
0: Kiitos Herralle, että on niin hyvät tiimit, että on muita, jotka niin kuin kannattelee käsiä. Tämä on tosi iso työ. No heti silloinkin, kun Tuula lähti niin kun taivaan kotiin ja myöskin sit, kun Lassi lähti, niin semmoinen, että herra, tämä on ihan liian iso työ, että mä en tämmöistä jaksa kantaa. Mä annan tämän ihan kokonaan sulle. Vastuutaho on kyllä taivaallisissa. Et mä oon Jumalan palvelija, lähetetty näitä tehtäviä varten ja teen kyllä uskollisesti sen, mitä voin tehdä, mutta vastuu on kyllä isällä, että se on äärettömän iso huojennus, että kun tulee kuitenkin sellaisia tilanteita, että on ymmällä, että miten tästä nyt selvitään ja miten tästä mennään eteenpäin, niin et kiitos Isä, että sä hoidat taidokkaasti tämän kiutun ja Herra ei ole koskaan pettänyt.
1: Sä oot näiden 40 vuoden ajan ollut lähes jokaisessa kokouksessa, joo, niin miksi näin?
0: Mä oon ehkä luonteeltaankin tämmöinen, että kun johonkin ryhdyn, niin sitten sitä tehdään, että on uskollinen siinä. Ja minkä Herra antaa ja mihin hän kutsuu, niin siinä menen eteenpäin sitten. Ja ihan silloin tosi niin kuin varhain, kun olin niin kuin muutamia kertoja ollut, niin myöskin oli ollut, että Herra oli täyttänyt pyhällä hengellä ja pääsin siihen rukouspalveluun mukaan. Se oli niin suuri iloa tuova asia, että ei halunnut itsekään menettää niitä hyviä kohtaamisia ja

0: hyviä kertoja. Ja kyllä aina ihminen virvoittuu Herran läsnäolossa.
1: No, Radio Daysähän tulee nykyään sellainen niin kuin tunnin paketti, mutta tämä Ilpoisten piiri tiistaina on 2 tunnin mittainen. Niin millainen niin kuin rakenne siinä sisällössä on?
0: Pyritään vähän menemään niin kuin johdatuksessa, mutta ainahan jonkun näköinen rakenne kuitenkin tulee. Ensin tosiaan sitä musiikkia ja sitten rukousta, on puheita ja todistuksia ja aina välillä musiikkia, että ja sitten loppuun ihan semmoinen niin kuin vahva rukous. Ja sittenhän meillä on aina tilaisuuden jälkeen niin on 2 tunnin lisäksi sitten se henkilökohtainen rukouspalvelu. Ja meillä on iso määrä sieluhoitajia ja rukoilijoita, jotka sitten tarvitsevien puolesta rukoilee. Ja tämäkin on semmoinen, mistä ollaan saatu kyllä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset tulee kohdatuiksi. Tarvitaan se, niin kuin se yhteinen oleminen. Mutta tarvitaan myöskin se, että Herra kohtaa ja saa semmoisia avaimia elämään, saa semmoisia lukkoja auki, jotka on hidastaneet matkantekoa.
1: Ja siellä tapahtuu näitä parantumisihmeitä, niin mikä on ollut sellaisia suurimpia ihmeitä, mitä olet todistanut vuosien aikana?
0: Vaikea sanoa, että mikään suuri ja mikään pieni.
1: Jokainen henkilökohtaisesti.
0: Joo. Niin, ja se, että miten niin kuin Jumalan ajoitus. Joku saattaa olla, että et on odottanut tosi pitkään vaikka parantumista tai apua. Kyllä se sitten kuitenkin oikeaan aikaan tulee. Ja montahan kertaa on niin, että Jumala lähtee niinku siitä rukouksesta parantamaan, mutta sitten se on niinku prosessi. Mutta kuitenkin, että aina kun rukoillaan, niin hyviä asioita tulee. Ja haluaisin jotenkin oikein ihmisiä niinku innostaa itse myöskin rukoilemaan omien vaivojensa ja sairauksensa puolesta, mutta myöskin, että jos on joku läheinen, niin kyllä voi kysyä, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sitten vaan rukoilee. Ja toi Herra tekee työn. Että meidän tehtävä on aina rukoilla, sitten Jumala tekee työn. Ja Raamattu sanoi, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Niin, että mä ainakin monta kertaa vetoan Jumalan sanan, että sana sanoo näin. Ja että Herra tervehdyttää. Jokuhan saattaa sitten tervehtyä vasta, kun pääsee perille. Mutta kyllä joka ikinen viikko useita ihmisiä saa myöskin kokea, että he on saaneet terveyden Herralta.
1: No se on suuri ilo ja ihme, mutta sitten tietysti tulee niitä miksi-kysymyksiä. Miksi joku ei parane?
0: Kun tuohon olisi vastaus, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Mutta meillä sitä vastausta ei ole. Ja se, että toi että ei saa koskaan niinku syyllistää ketään, että jos joku ei parane, niin Jumala kuitenkin jollain lailla rohkaisee, vahvistaa ja sitten kantaa eteenpäin. Mutta mehän eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa, että täällä vaan on tätä sairautta ja täällä on niinku monenmoista kipua ja ahdistusta ulkoista ja sisäistä. Mutta se, että tulisi se, niinku se turvallinen olo, että kaiken keskellä tässä on taivaallisen isän hyvässä huolenpidossa ja Jumalalla on tilanne hallinnassa, vaikka se näyttäisi niin kuin minkälaiselta.
1: No, rukouksella parantamiseen on luterilaisessa kirkossa suhtauduttu aina vähän varauksella. Kuinka Ilpoisten piiri sai Turun Martin kirkossa tilat? Että onko siinä niin kuin ollut koskaan haasteita kirkon kanssa, että tällaista parantamista siellä tapahtuu?
0: Jokainenhan toivoo aina niin kuin hyvää ihmisille. Ja meidän pääfokus on, että me julistetaan Jeesusta, ristiin naulittaa ylös nousta Herraa ja että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ihmisen elämään tulisi niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Että se, niin kuin se pää on kuitenkin aina sielun pelastus. Ihmisen hengellinen hyvinvointi ja sitten se, mitä tulee tähän aikaan, niin on hyvä bonus päälle. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
2: Kirsin kanssa. joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
2: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
6: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Kirsin kanssa.
9: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuvetäjä Soile Inkari. Mitä muuta olet näiden 40 vuoden aikana tehnyt, kun ollut Ilpoisten piirissä? Muitakin hengellisiä tehtäviä ja töitä ollut sulla?
10: Tässä on vähän tämmöinen sekatyömies, että mikä tulee vastaan, niin siihen tartun. Ja mä oikein suosittelisin ihan jokaiselle sitä samaa asennetta, että meidän ei tarvitse olla mitään erikoishenkilöitä, vaan ihan, että tartutaan mitä Jumala tuo vastaan ja luotetaan siihen, että isä johdattaa lapsiansa ja varustaa sitten, että Herra antaa aina sen varustuksen, mitä me mihinkin tehtävään tarvitaan. Siis sielunhoitotyötä on ihan tehnyt tosi pitkään ja ihan voisi sanoa, että ihan siitä nuoruudesta asti niin on ollut tämmöinen niin kuin näkyala, että me ollaan yhteiskristillisiä, että Kristuksen ruumis on yksi. Ja ollaan samaa perhettä. Tehdään niin kuin yhdessä työtä. Eli tulee ehkä sieltä ihan lapsuudessa, että yhdessä me selvitään. Se, että Jumala kutsuu, ja se on tärkeää, että me mennään nimenomaan Jumalan kutsun mukaan, eikä se, että mikä meitä huvittaa. Ja sitten Herra varustaa aina niihin tehtäviin, mitkä hän antaa. Se sielunhoitotyö on tosi niin kuin rakasta mulle. Mä tykkään kohdata ihmisiä. Ja on jotenkin niin kuin niin suuri ilo nähdä, että miten valtavalla rakkaudella isä haluaa auttaa niin kuin lapsiansa. Vankilatyö on ollut semmoinen niin kuin pitkäaikainen ja aktiivisesti siinä mukana yli 25 vuotta, että näiden vuosien aikana yhtä ja toista nähnyt ja kuullut. Ja sekin on ihmeellistä, että ei ole toivotonta tilannetta. Että vaikka on ollut semmoisia, että on ollut vaikka sanotaan, että vankimielisairaalassa, ja silloin jo niin kuin hoitohenkilökunta sanoi, että tämä on toivoton, tästä ei tule yhtään mitään. Mutta kun tulee Kristus ja nostaa sieltä elämäntielle, niin miten voi nähdä, että tämmöisestä voi tulla täysin hedelmällinen Jumalan valtakunnan työntekijä. Mm-hmm. Eli vaan Herra voi tehdä niin kuin näin niin kuin semmoisia niin kuin isoja ihmeellisiä asioita. Paljon ihmisiä tulee uskoon ja sielläkin Radio Dayllä on tosi oma tärkeä tehtävä. Niissä, missä kuuluu Radio Day, niin sitä vangit tosi mielellään kuuntelee. Ihan niin kuin tärkeä. Aikanaan tein Venäjän työtä. Sen verran vieti avustuskuormia Ja toi on aika paljon ollut noiden raamatun, kun silloin ei ollut niinku siellä raamattuja, niin tässä niinku raamatun levitystehtävässä, koska Jumalan sanaa kasvattaa Jumalan tuntemisen. Ja on ihan tärkeää, että sen sanan pohjalta näissäkin maissa sitten saadaan sitä tosiaan niin kuin satoa aikaiseksi. Todellakin miettii, että mitä kaikkea tässä on niin kuin tehnyt. Että paljon kaikenlaista kirjoja on aika paljon toimittanut ja pari omaa kirjaa, niistä on aikanaan niin kuin painokset loppuneet ja muuta. Mutta ihan sanotaan, että kirjallinen työ on aikanaan niin kuin kirjoitellut runojakin aika paljon, mutta ne enimmäkseen omalle miehelle.
9: Rakkausrunoja.
10: Niin, joo, kyllä, joo, niitä ei ole julkaistu sen enempää, mutta vaan, että se, sanotaan, että kirjallinen työ on niin semmoista niin mieluista ihan itsellekin.
9: No, Ilpoisten piirissä on tapahtunut paljon näitä rukousihmeitä, mistä juteltiinkin, ja sinulla on tällainen siis parantavan rukouksen lahja. Ja teillä on siellä tiimissä muitakin sitten, joo, joilla tämä lahja on. Mutta miksi on kuitenkin aika harvoille annettu lahja, kun Raamattu kyllä puhuu, että riittäisi, että muutama usko vaan koolla. Että miten tällaisen lahjan saa?
10: Herra antaa työtehtäviin työvälineet. Eli joku Jumalan viisaus on, että mitä hän jakaa niin kuin kenellekin. Mutta joka tapauksessa joka ikinen Jumalan lapsi saa lahjoja. Että semmoista Jumalan lasta ei ole olemassakaan, joka voi sanoa, että mulla ei ole yhtään mitään. Vaan että jokaisella on arvokkaita asioita, ehkä ei ole löytänyt niitä. Mutta sitä, että niitä ei anna ihminen, vaan ne antaa Herra itse. Ja kyllä siitä tulee siitä aina se palaute, että toimiiko joku lahja. Mä luulen, että monella voisi olla enemmän lahjaa, kun he vaan niin kun lähtisi liikkeelle. Mutta jollain lailla, onko tämä jotenkin niin kuin suomalaisten ongelma, tulla niin arkoja, että pitää olla ihan varma, että joku asia toimii ennen kuin tehdään jotain. Mutta jotenkin haluaisin niin kuin rohkaista ihan semmoiset, että hyppää vaan. Kyllä toi isä auttaa, ja sitten jos tulee joku toi yllätystilanne, niin isä ottaa kyllä kopin sitten sinusta. Että ei meidän tarvitse ajatella, että me häpäistään itsemme tai häpäistään niin kuin Jumala, jos me rukoillaan ja mitään ei tapahdukaan. Se voi olla, että ensimmäisellä, toisella, ehkä 50 kerran, niin ei tapahdu mitään, mutta sitten alkaakin niin kuin toi tapahtumaan isommissa määrissä.
9: No, miten sä huomasit sen itse, tai miten sä sait sen parantavan rukouksen lahja?
10: Voisi sanoa, että kaikki Jumalan lahjat, mitä olen saanut, niin ei sitä tiedetty, ja nyt on tämä tullut, vaan että käytännön elämässä vaan sitten huomaa, että Herra toimii. Ja se on ihan hänen armoansa, että nämä armoituksia sillä tavalla. Ihminen ei ansaitse yhtään mitään. Ja aina varmaankin itse on aivan yhtä hämmästynyt kuin joku parantuu, että toinen, jonka puolestaan rukoiltu. Että se on ihan niin kuin yhteinen ilo. Mutta sanoisin, että anova saa. Että kyllä voi pyytää, mutta sitten isä päättää, mitä hän lapsillensa antaa. Kun Jumala valmistaa jonkun tilanteen, että se on hänen ennalta valmistama, niin hän vastaa sitten siitä. Eli me tehdään vaan se kuuliaisesti, mitä meidän niin kuin tehtäväksi annetaan.
9: Niin, ehkä aika monella on sellainen tunne, että pitäisi ehkä rukoilla sun puolesta jotakin, mutta ei uskalla sitä sanoa.
10: Mä luulen kanssa, että toi varmaankin enemmän tapahtuisi kuin tähän vaan, että on se, niin kuin se sisäinen kutsu, niin menee sen sisäisen kutsun mukaan. Ja sitten pitää myöskin muistaa, että sä et vastaa siitä, vaan Herra vastaa. Että kun teet sen, mitä Herra on tehtäväksi antanut, niin vastuu on hänellä.
9: No, vaikka Jeesus paransi ja Raamatussa luvataan, että uskovat tulevat tekemään Pyhän Hengen avulla samoja ihmeitä kuin Jeesus, niin silti tuntuu, että vaikka näkee sun kätes kasvavan vaikka joku vieressä, se ei silti kaikki usko siihen. Niin.
10: Mutta usko tulee sanan kautta. Mm. Eli usko ei tule minkään ihmeiden kautta, että meidän pitää juurtua Jumalan sanaan. Eli myöskin tämmöinen kehoitus, että luetaan vaan enemmän sanaa, ja ihan sitä voisi opetella ulkoakin, koska sitten kun toi tulee jotain raskaita tilanteita ihmisen elämään, sä et voi välttämättä ottaa sitä Raamattua, mutta kun sä sydämestä lähdet rukoilemaan tai lukemaan sitä, mitä on sydämeen kätketty, sillä on valtava voima. Ja se saa niin kuin ihmisen niin kuin nostettu taivaalliseen ilmapiiriin. ettei enää ehkä olekaan sitä ahdistusta tai niin kuin synkeyttä, vaan jotain, mitä niin kuin Jumalan sanaa kehoittaa. Et oikeastaan jokainen voisi kyllä vähän niin kuin tsempata tässä, valita jotakin semmoista Raamatun kohtaa, mikä itselle tuntuu rakkaalta, ja sitten opetella sen ulkoa. Ja sanotaan, että vaikka paimen psalmi, se on hirmu hyvä psalmi, 6 jaetta ainoastaan, niin yhtenä päivänä opettelee yhden jakeen. Ja kun sitä tankkaa koko päivän, ensimmäinen on helppo, Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mutta senkin voi ottaa yhden päivän urakaksi ja sitten kakkosjakeen seuraavan päivän urakaksi, niin viikossa olet oppinut koko psalmin, vaikka olisi miten niin kuin harva pää, niin kyllä se vaan sinne jää. Ja se menee ihan sinne pitkäkestoiseen muistiin, että tämä voisi olla ihan hyvä muistiharjoituskin, että Raamatun sanaa. Ja sitä ihmeellisesti Pyhä Henki lähtee sitten ottamaan niin kuin eri tilanteissa. Mä haluan oikein kannustaa tosiaan niin kuin Raamatun semmoiseen niin kuin rukouksessa tutkimiseen ja syvälliseen niin kuin pohdintaan.
9: No koska sitten olisi kuitenkin parempi lähteä viemään niitä aiheita myös sinne seurakuntaan esirukoukseen, eikä vaan tai siis, että sehän on tärkeää, että siellä omassa kammiossaan rukoilee, mutta että myöskin Raamattu jotenkin kehottaa meitä rukoilemaan
10: kyllä,
9: yhdessä.
10: Kyllä, yhteisellä rukouksella on oma paikkansa ja oikein myöskin tosi hyvä, että jos on joku rukousaihe, ei sen tarvitse olla iso, se on aika pienikin, niin viedä sinne seurakuntaan. Että tosi monessa seurakunnassa on, että voi lapulle kirjoittaa ja jättää rukouskoppaan. Ja sitten sinne voi aina kirjoittaa, että tätä ei lueta ääneen. Että jos on semmoinen niin hyvin herkkä henkilökohtainen aihe, niin, mutta tietää, että kun iso määrä rukoilee, niin se tulee semmoisella niin voimalla sitten valtaistuinsaliin.
9: No Ilpoisten piirissä annatte ihmisille myös tällaisia rukousliinoja, niin mitä ne oikein ovat?
10: Aikanaan Raamattu kertoo, että Paavalin hikiliinoja ja muita, niin jo Paavalilta, Pietarilta vietiin niiden sairaiden päälle, jotka eivät päässeet paikalle. Niin tämä ehkä semmoiseen ajatukseen perustuu, että meillä on ihana Ritva, joka niitä rukousliinoja tekee ja hän jo niitä tehdessä siunaa niitä ja sitten vielä tosiaan siunataan siinä Martin kirkon yhteisessä Ilpoisten piirin illassa. Sitten ihmiset saa ottaa niitä ja viedä ystäville ja käyttää itse. Yksikin ystävä kysyi multa, että onko sulla niitä nukutusliinoja vielä? Koska moni on saanut niin kuin paremmat yöunet kuin on ollut rukousliinan sitten laittanut tyynyn sisään tai rinnan päälle. Siis todella semmoisia niin kuin isoja ihmeitä myöskin tapahtunut näiden kautta. Ja muistan yhden semmoisen hyvin skeptisen ihmisen, kun toi ystävä vei hänelle rukousliinan ja hän sitten ajatteli, no hienon näköinen, mutta ei tällä mitään ole. Hän laittaa tuonne koiranpetille sen ja sitten kun koiran jalka parani, niin se rukousliina kelpasi sitten hänelle itselleenkin, että Jumala voi jotenkin niin kuin kohdata niin ihanalla semmoisella niin kuin rakkaudella, että
9: no eri seurakunnilla on erilaisia uskonnon harjoittamisen kulttuureja ja eroja Raamatun tulkinnasta, mutta tuntuu, että jotenkin sellainen, joka yhdistää parhaiten eri kirkkokuntia, on rukous. Niin mitä mieltä olet siitä, että miksi näin on? Miksi rukous on niin jotenkin ylitse muiden?
10: Se on Jumalan meille antama, että se on niin kuin sydämen puhetta Herran kanssa. Eli semmoinen niin kuin väylä, missä saadaan olla yhteydessä taivaallisen isän kanssa Jeesuksen nimessä, Pyhän Hengen kautta. Rukous on valtava niin kuin sanotaan, että laaja alue, mutta miten syvä yhteys voi tulla siinä, että ihmisellä on yhteys isään ja luottamus siihen, että Herra kuulee rukoukset. Ja mä luotan kyllä siihen, että Jumala kuulee kaikki rukoukset. Hän vastaa sitten oman viisautensa ja ajoitusten mukaan. Että joihinkin Herra voi vastata, että nyt se vaikka sanotaan, että parantuminen tulee tässä ja nyt. Tai sitten, että lapsi pitää nyt vähän odottaa, että on ikään kuin ne keltaiset liikennevalot, että pikkuinen aika vielä, niin vihreä vaihtuu. Tai näin. Tai sitten joskus isä voi vastata, että tämä on kyllä sulle haitaksi. Eli vastaus on nyt tällä kertaa kielteinen. Mutta aina, että saa hädässä huutaa Herran puoleen, on niin monta semmoista todistusta kuullut, että ihminen ei ole ollut uskossa, vaan että siinä ahtaudessa on mennyt ihan, voisi sanoa, että polvilleen ja huutanut, että jos Jumala oot olemassa, niin auta mua. Ja Herra on siihen tarttunut ja nostanut sitten kalliopinnalle kaiken sen suon keskeltä.
9: No, Ilpoisten piirin illat jatkuvat tässä näin sitten tiistaisin kello 19, niin mites muuten toiminta jatkuu kesällä?
10: Ihan joka tiistai läpi koko kesän, että kyllä se on ihan kesä tai talvi, syksy tai kevät, Ilpoisten piirin illat jatkuvat.
9: No, ketä haluaisit sinne kutsua erityisesti?
10: Ihan jokaista, joka niin kuin kaipaa sitä Jumalan läsnäoloa ja semmoista niin kuin Herran rauhaa ja syntien anteeksi saamista, vahvistumista, että Kristuksen tuntemisessa ja ehkä semmoista vaan, että meillä on tosi ihana musiikkikin, että Jeesus keskeistä toimintaa joka tapauksessa.
9: No, lopuksi, mikä Soile Inkari on sinun tärkein Raamatun kohtasi?
10: Kyllä se on se paimen psalmi, että sen on oppinut lapsena ulkoa ja jos on ahdas tilanne elämässä, niin se sydän puhuu psalmin sanoin. Ja jos on ylistys elämässä, niin se on myöskin oikeastaan niin kuin ylistyspsalmi monessa kohtaan. Että Herra on hyvä ja hänen armonsa kestää iankaikkisesti.
6: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syväteknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
7: Tänään vietetään Lotan päivää. Lämpöiset onnentoivotukset myöskin sinulle ortodoksisesta kalenterista löytyvät Herkko ja Hermanni. Ja liput liehuvat saloissa on J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä. Hieno päivä ja meidän kaunis lippu. Sitä voi aina kyllä kunnioituksella ihaillaan.

0: siinäpä Susanna Hietala ja Maija Sarjola. Kanssani rantaan käy. Biisi, josta tulee itselle ainakin tosi hyvä fiilis. Kuulutko muuten sinä niihin, jotka Raamattua lukiessa hyppäävät onnistuneesti pitkien sukuluetteloiden yli? No itse ainakin vähän häpeilen tässä nyt tunnustan, että aika useinkin käy näin. Mutta sukuluettelesta voi kuitenkin yllättäen löytyä jotain hyvin mielenkiintoista. Asiaa pyörittelevät seuraavassa Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
3: Joo, on mulla. Siis mä en ole harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta, yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujelm.
2: Oi, oi. Joo, oikein jo. Von, eli sulla on aatelissukua.
3: Joo, kuule.
2: Nyt on se kynnys. Ja vaakuna löytyy.
3: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
2: Okei, okay, no täytyy, sä voitkin vetää tän nyt sitten.
3: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei sinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
2: No, mutta sulla on sentään tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
3: Joo, onko sulla sukuluettelua?
2: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta siellä ei ole kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on, kun mun suku on isän suku on

0: Pohjanmaalta, niin tota, siellä on pohjalainen puukkoterras.
1: Oho.
0: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
1: No sillä nousee kyllä varmaan pinnat siellä.
0: Sillä voi, tosin siitä on, siitä on hirvittävästi aikaa, mutta tota, joo, jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa kolme. Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamiin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
1: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska se on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, johon molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on, ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se menisikin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
0: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa, ei käyttänyt Marialta saamansa aineista.
1: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää. Mm.
0: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ole vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Kyllä. Kaikkia mielenkiintoista voi löytyä, kun Raamattua tutkii, myöskin noita sukuluetteloita. Armoa ja lahjoja -ohjelmaa toimittavat siis Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää. Ja radiossa nämä ohjelmat kuullaan keskiviikkoisin kello 20.03 ja uusintana lauantaisin kello 17.03. Ja jo nyt pääset kuuntelemaan näitä tuolla Day Plusan puolella.

0: Radio Day.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
0: Radio Day.

0: Varjoistamaan musisoi Exit-yhtye. Kukapas olisi uskonut, että rockmuusikko Jyrki 69 löytää vielä tiensä teologiseen ja haluaa palvella innolla Jumalaa. Jeesus trendaa, näin hän toteaa. Miikka-Pekka Heikkilä haastattelee Jyrki 69 eli Jyrki Linnankiveä.
1: Viikon vieras.
2: Kuka kirjoitti Paavalista kirjan? Kuka rock and roll tähti?
3: Ei tuu mieleen.
2: Johnny Cash.
3: Oliko näin?
2: Kirjan nimi on Man in White.
3: Ahaa, hän oli Man in Black ja niin, tässä on niin, Man in White.
2: Niin, check it out.
3: Just joo, pitää.
2: Paavali on homie.
3: Monelle rockarille. Kyllä tulee mieleen tietyllä tapaa tämä hengellisyys. Niin kuin sä sanoit nämä, Jerry Lee Lewis, Elvis. Me mietin jotenkin tämmöistä klassikkonimiä Alice Cooper kanssa.
2: Joo, niin se on. Siis. Joo.
3: Just tätä samaa kastia. Ja ainakin mun tämmöisessä uskovien somekuplassa puhuttiin aika paljon myös, että Ozzy Osbourne oli koko elämänsä anglikaanikirkon jäsen.
2: Ja no eihän se faija sen turhaan sitä ristiä sille tehnyt niin, ja koko bändin jäbille.
3: Joo. Ja että jotenkin vielä niin kuin viime vuosinansa elämässään, että hän olisi tosi paljon niin kuin alkanut puhua tästä niin kuin moneen suuntaan.
2: Niin ja sitten laita Jerry Rowling soimaan, niin siinähän sitä on. Että on, niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole mikään, en mä olisi jäljessä, mutta en mä ole myöskään missään edellä aikaa, niin vaan tässä leen ajassa, että niin kuin se Jeesus tuolla trendaa aika rajusti. Plus sitten just tämä, että ensi vuonna niin kuin tosiaan sulla on ehkä tässä näin suomalainen Jeesus tässä samassa paikassa.
3: Mielellään on ollut Jonas.
2: Good times coming.
3: Joo, kyllä. Mutta jotenkin, mikäköhän siinä on? Ehkä se on se perintö, nämä on ponnistanut sellaisesta musaperinnöstä, kaikki on tullut jostain seurakuntatyöstä, aloittanut siellä laulaa tai kuullut laulua ekaa kertaa. Ehkä se on vähän perintöä, mutta onko siinä vaan jotain, niin kuin, että Jumala ja musiikki, niin kuin, että ne menee vaan niin kuin yhdessä?
2: No, ja sitten jotenkin varmasti luterilaisen, evankelis-luterilaisen kirkon tämmöinen niin kuin ajatus siitä, miten saadaan nuoria mukaan. Et esimerkiksi mun eka musakokemus on, että mä rupesin soittamaan nokkahuilua niin kuin kirkon musakerhos 6-vuotiaana Konalassa. Meitä oli 3 kundia, jotka soitti nokkahuilua ja siellä mä niin kuin opin nuotit ja skulaan sitä. Ja se oli niin kuin kirkossa Konalan seurakuntatalolla. Lisäksi meidän Sixten rumpali kertoo, että se on soittanut rumpukeikan eka kerta kirkosrummuilla. Että tämmöinen on, ja tietysti Hanoi Rocks, niiden treenikämppä oli Töölön kirkon siellä alakerrassa. Siellä on edelleen treenikämpät niissä samoissa tiloissa. Että kirkko on mahdollistanut nuorille musaharrastuksen. Just tuo rumpujen hankkiminen on muuten sinänsä tärkeä. Mä siellä Utsiollakin heitin, että missäs täällä on niin kuin rummut, koska että sä pääsit stedaan niitä soittimiin, nehän pitää olla jossain. Joo. Harvoin ehkä kouluissa on, mutta kirkoissa on aina ollut.
3: Kyllä. Ja se on varmaan ollut silloin, kun ystäväsi Jussi on alkanut paukuttelemaan rumpuja, niin se on ollut aika radikaalia, että kirkossa tai edes seurakuntahuoneella sitten niin kuin sais.
2: Ihan niin kuin varmaan joo.
1: Viikon vieras.
0: Aika moni on varmaan hankkinut musiikillisia kannuksia Jyrkin seurakunnan musiikkitoiminnasta, kuoroista ja niin edelleen. Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, muusikko ja teologian opiskelija, on Radio Dayn viikon vieras Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa. Ja tämä oli vain osa mielenkiintoista jutustelua. He puhuvat myöskin kuolemasta ja verestä ja rakkaudesta. Koko tuon viikon vierasjutun voit käydä Day Plussan puolella kuuntelemassa.

0: valoisinta lounasseuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
1: Tavoitin tuosta Radio Dayn käytävältä Radio Dayn varatoimitusjohtajan, josta tulee syksyllä sitten toimitusjohtaja Lauri Nurmisen. Lauri, mä heitän sulle tämän päivän kysymyksen. Mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Mä tiedän, että sulla on karjalaisia juuria, mutta mitä tämä suomalaisuus sulle tarkoittaa?
2: Niin, sanottakoon, että karjalaisten juurien lisäksi myös sieltä Joutsan tienolta, jotka on kummatkin toki perisuomalaisia. Kyllä Suomi tai suomalaisuus on mulle jotenkin hirveän tärkeä asia. Se on osa identiteettiä. Se on osa jotain arvoa, vaikka meillä Suomessakin on hyvin monenlaisia arvoja, niin mä ajattelen, että siihen liittyy kuitenkin aika laajasti semmoinen luotettavuus, rehellisyys, ihmisten auttaminen, vastuuntunto. Ja ehkä sekin kertoo aika paljon suomalaisuudesta, kuinka paljon tätä maata ollaan aikanaan puolustettu. Että semmoinen, sanoisinko, terve isänmaallisuus ja muista välittäminen, niin kyllä mä tosi paljon arvostan sitä. Mm. Ja mä toivoisin, että nämä piirteet ja asiat niin kuin säilyy Suomessa tulevaisuudessakin.
1: Aivan. No Lauri, sun ihana äitisi on evakkoja tuolta Karjalasta. Nyt Jumalan armosta saadaan elää rauhan aikoja, mutta aika erikoista aikaa eletään. Uutisotsikot kirkuvat milloin mitäkin uhkakuvaa. Millä mielin sinä seuraat uutisia?
2: Mä oon huomannut itsessäni semmoisen reaktion, että mä seuraan vähemmän uutisia, koska niistä tulee jotenkin huono olo. Kyllä mä kuitenkin jollakin tasolla koko ajan seuraan semmoisia suuria linjoja, mitä tapahtuu, mutta semmoista uutisten ahmimista ei ole, vaan se on aika valikoivaa. Ja mä vähän niin kuin tarkkailen, että minkälaisen reaktion joku uutinen tai ehkä se tyyli, miten siitä kerrotaan, aiheuttaa musta. Ja se on johtanut myös semmoiseen valikointiin, että mitä medioita mä seuraan, koska eri medioilla on hyvin erilainen tyyli kertoa asioista.
1: Mm. Aivan. No Radio Daylla, kristillisellä medialla, on the good news, eli se maailman paras uutinen. Siitä on aika kauan aikaa, kun sä tulit tähän taloon, ja mä tiedän, että sä olit myöskin yksi primusmoottor tämän Kristit yhdessä ry:n takana. Radio Day haluaa yhdistää erilaisia kristittyjä.
2: Kyllä, se on meillä ollut alusta lähtien tärkeä asia ja ehkä se tärkein asia siinä on se, että se kristinuskon ihan pääsanoma, ydinsanoma Jeesuksesta on se, mikä ei saisi olla jotain, mikä jää erilaisten riitojen varjoon tai eri näkemysten varjoon. Ja jos oikein ajattelee vaikka mitä Raamattu opettaa erilaisten näkemysten esittämisestä, niin kyllähän siellä puhutaan keskinäistä kunnioituksesta ja kaikki mitä tehdään, tehkää rakkaudella ja niin edelleen. Niin mä ajattelin, että siinä me voidaan yrittää ainakin vaikuttaa asioihin, että ihmiset pystyisivät yrittämään kommunikoida keskenään ja haluta ymmärtämään, miksi toinen ajattelee niin kuin ajattelee. Se ei tarkoita, että pitää itse luopua omasta ajatuksesta. Ja toki kristinuskossa on sitten jotain niin sanottuja luovuttamattomiakin perusydintotuuksia, ja niistä on hyvä pitää kiinni. Mutta niin, mä haluaisin, että meidät kristityt tunnetaan siitä, että me pidetään yhtä, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan.
1: No sitä on helppo peukuttaa. Kiitos Lauri Nurminen näistä mietteistä ja nyt mä päästän sut tuonne töille.
2: Kiitos.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi kautta kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Tulkoon malta kultasi, tapahtukoon tahtosi.
8: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
9: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
1: Olin 90-luvulla ollut 8 kuukautta melkein yhtä jatkoisesti sairaalassa, toipunut, sanalla sanoen vapautunut ja pitänyt mieheni Liin kanssa pitkästä aikaa taas vankilakonsertin. Vankilasta vapautunut, uskoon tullut taiteilijaystävämme kertoi laulujemme lomassa elämästään ja kuinka hän oli vielä vankilassa ollessaan vapautunut. Vapautunut uskomaan Jeesukseen. Konserttimme jälkeen sain häneltä ihanan kuvakortin, jossa häkki lintu lentää laulaen vapauteen. Kuvansa alle hän oli kirjoittanut kalatalaiskirjeen jakeen: vapauteen Kristus vapautti meidät. Mutta vapauksia on niin moneksi. Mihin Jeesus tahtoo meidät vapauttaa? Ja vapaaksi mistä? Laulamme usein konserteissamme myös gospelbiisin Freedom is coming. Vapaus on tulossa. Täällä Itävallassa jotkut sekulaarit kuorotkin laulavat sitä, mutta jättävät viimeisen säkeistön pois. Siinä sanotaan Freedom is coming, Jesus is coming. Vapaus tulee, Jeesus tulee. Monelle vapaudella käsitteenä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Kerran kun tuli puhe ikuisesta elämästä, eräs tuttavani vastasi: ikuisesti Jeesuksen kanssa. Onko pakko? Ei ole pakko. Siinähän se onkin. Jumala on antanut ihmisille ja enkeleille vapaan tahdon. Luukkaan evankeliumissa Jeesus kertoo tuhlaajapojasta, joka vapautta vaadittuaan ja perintönsä rällästettyään päätyi lopulta sikojen joukkoon. Pahemmaksi paikaksi Jeesus kuvaa kuoleman jälkeistä eroa Jumalasta. Se on paratiisin vastakohta, gehenna, helvetti, vapauden vastakohta. Mutta vapauttava ilosanoma, evankeliumi, meille maan päälle eläville on se, minkä Jeesus sanoi viereisellä ristillä riippuvalle, Jeesukselta pelastusta rukoilevalle rikollisellekin: tänään olet oleva kanssani paratiisissa. Minulle upeinkin maanpäällinen paratiisi olisi ilman Jumalaa ajan mittaan vankila, tyhjänä kaikuva painajainen. Jumalan kiitos, Jeesus sanoo hänen yhteyteensä kaipaavalle, syntejään katuvalle: olet oleva minun kanssani paratiisissa. Jeesus avasi Golgatalla ihmisille mahdollisuuden päästä takaisin Jumalan yhteyteen, ja tämä yhteys on vapaaehtoista. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan, kuinka useat Jeesuksen seuraajat kääntyivät pois. Jeesus kysyi oppilailtaan: tahdotteko tekin lähteä? Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen luokse me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ja niin vastaan nyt minäkin. 50 vuotta sitten 18-vuotiaana polvistuin Jeesuksen eteen ja pyysin itkien anteeksi syntejäni, selän kääntämistäni, Jumalan pilkkaani. Ja Jeesus otti minut omakseen ikuisesti. Kolossalaiskirjeen 1. luvussa sanotaan: Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksi anto.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.

0: Kello on noin 6:50. Oikein hyvää siunattua ja mukavaa tiistaita sulle, toivottelee Salmisen Maria Radio Daystä. Ja tänään myöskin liputetaan, on J.V. Snellmanin päivä ja myöskin suomalaisuuden päivä. On hienoa olla suomalainen tällaisena päivänä. Tiedotteiden ja musiikin jälkeen jatkamme tätä iltapäivää sitten Anu Lehtipuun aurinkoisessa seurassa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulle on eronnut. Fahnbulle kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Fahnbulle vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin. Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu. Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin soi gospel-kovertajilta, jotka ovat siis tuolta Keski-Suomesta kotoisin. Soi virteni kiitosta Herran, jokahan on virsi 903. Ja ainakin herättäjäyhdistyksen käyttötutkimuksessa kerrottiin parikymmentä vuotta sitten, että kyllä tämä virsi on ylivoimaisesti eniten veisattu virsi ainakin kyrttiseuroissa. Oliko sinullekin tuttu virsi tämä 903, soi kiitosta, soi virteni kiitosta Herran, niinhän se virsi alkaa. Mukavaa, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 14.18 ja tänäänhän kuullaan muun muassa hyvin mielenkiintoisia seikkoja. Muun muassa siitä, että Suomen helluntaikirkollahan on kaksi eri näkemystä Israelista. Tämä ohjelma on luvassa tästä haastattelua siis tuossa 10 minuutin kuluttua. Silloin Suomen helluntaikirkon toimitusjohtaja Esko Matikainen on Sari Savelan haastattelussa. Ja hän kertoo muun muassa, että mitä tämä on tämä näkemys, tämä kaksi näkemystä herättänyt siinä Suomen helluntaikirkon yhteisössä. Se selvitetään tänään. Ja sekin selviää, että kirkosta eroaminen on todella vanhanaikaista, niin sanotusti so last season, eli pasee. Näin kertovat muun muassa arkupentit, eli Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen. Ennemminkin kannattaisi erota vaikkapa verottajasta, Ylestä tai vaikkapa taloyhtiöstä. No tätähän kuullaan sitten lisää ennen kello 15 uutisia. Eli monipuolista kirkollista asiaa tämänkin iltapäivän aikana luvassa ihan lähiminuuttien aikana. Tämän iltapäivän musiikkiahan jatkaa Total Praise, eli totaalisella ylistyksen sanoin ja sävelin Richard Smallwood ja yhtyeensä Vision.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tässä oli tuhtipaketti ylistysmusiikkia, nimittäin Total Praise oli laulu nimeltään ja Richard Smallwood oli asialla Vision kokoonpanon kanssa. Vaan millainen käsitys sinulla on Israelista? Onko sinulla samanlainen näkemys kuin Suomen helluntaikirkossa on? No mitkä ne vaihtoehdot ovat noista näkemyksistä? Senhän kertoo helluntaikirkon toiminnanjohtaja Suomessa Esko Matikainen. Ja sehän kuullaan, kunhan Katajaiselta kansalta on soinut ensin virsisävelmä Herra kädelläsi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

on kauimpana. Olisiko kaikki paremmin, jos olisi vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei olisi hyvin.

0: Tämähän oli Katajainen kansa, joka musisoi Herra kädelläsi. Suomen helluntaikirkon julkaisemasta julkilausumasta koskien Israelia on herättänyt paljon huomiota myös helluntaikirkon sisällä. Saari Savelan vieraana on Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, ja mitenkään mahtaa olla hänen näkemyksensä Israelista. Ainakin kahta näkemystä on ollut esillä. Perinteinen näkemys, jossa vanhan testamentin lupaukset koskevat myös nykyistä maa-aluetta, ja vaihtoehtoinen näkemys, jossa nähdään, että vanhan testamentin lupaukset koskevat koko maailmaa, ei tiettyä maa-aluetta.
1: No, tämä julkilausuma on herättänyt paljon kritiikkiä, mikä on sen valossa varmaan ymmärrettävä, että Israel on ylipäätään teema, joka herättää aika voimakkaita tunteita. Kritiikin kärki silloin, kun asianomaiset ovat lukeneet tämän julkilausuman, niin kohdistuu siihen, että helluntailiikkeen sisällä ilmenee erilaisia käsityksiä siitä, mikä on Israelin maa-alueen merkitys eskatologisissa tapahtumissa. Että on olemassa tämä perinteinen näkemys, ja se on niin kuin vallitseva näkemys, ja siitä on toinen näkemys. Avaatko vähän, mitä nämä kaksi eri näkemystä ovat?
2: Joo, tai sanotaan näin, että se kritiikki useimmiten tulee niiltä, jotka eivät ole lukeneet tätä lausuntoa, vaan ovat kuulleet, että on kaksi näkemystä, mutta perehtymättä niihin. Silloin on helpompi kritisoida. Mutta myöskin ihmiset, jotka toki lukevat ja kritisoivat tätä myös. Tämä ylipäätänsä tämä lausunto, niin tämähän ei ole niin kuin sillä tavalla tehty, eikä meillä helluntaikirkkona ja helluntaikirkon eettisopillinen toimikunta, joka tämän on laatinut, ja sitten hallitus, joka tämän on hyväksynyt, niin mehän ei niin kuin kerrota, että näin sopii uskoa ja näin ei. Sehän ei ole niin kuin meidän tapa lainkaan, vaan hyvin paljon tämä on myöskin kuvailee sitä tai kuvastaa ja sanottaa sitä, mitä meidän liikkeessä opetetaan, mitkä seurakuntien opetuksessa on paikallaan. Ja sillä tavalla nähdään, että meillä on meidän liikkeessä näitä tästä maa-alueesta kahdenlaista opetusta. Ja se on kuvattu tässä. Ja myöskin kuvattu se painopiste, että tämä perinteinen on vahvempi. No, sen sisältö. Niin siinä perinteisen ja vallitsevan näkemyksen kohdalla ajatellaan näin, että ne lupaukset, jotka on annettu Israelille vanhassa testamentissa ja jotka on myöskin koskee sekä hengellistä uudistumista, koskee Messiaan tuloa, koskee kaikkea tätä, myöskin on lupauksia, mitkä liittyy siihen maa-alueeseen. Ja tämän näkemyksen mukaan myöskin ne maa-alueen lupaukset on voimassa, niitä ne ei ole niin kuin muuttuneet. Ja sillä tavalla odotetaan sitä, että nähdään, että tämä niin kuin juutalaisten palaaminen Israeliin, sen valtion syntyminen sinne, nähdään tämän niin kuin Jumalan lupausten toteutumisena. Ja sitten myöskin se, että Israel on juuri siellä, missä se on ollutkin, niin sen kuuluu olla siellä. Ja se on myöskin eskatologinen näyttämö sitten lopun ajoissa, kun puhutaan niin kuin eskatologiasta. Tämä on se perinteinen ajatus. No, sitten on myöskin tämä näkemys, jossa ajatellaan niin, että Uusi testamentti ei enää puhu sillä tavalla maa-alueesta, vaan niin kuin Kristuksessa liitopiiriin tulee niin kuin kaikki kansat, ja tietyssä mielessä se maa koskee sitten, se on koko maailma, joka kuuluu siihen liiton piiriin. Ja silloin ajatellaan näin, että ei ole erikseen tiettyä maa-aluetta, johonka Uuden liiton lupaukset liittyisivät. Ja suunnilleen tällainen on sitten tämä toinen näkemys. Ja me on, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin näitä molempia meillä on, esiintyy. Ja myöskin molemmat näkemykset kyllä voi perustella näkemyksensä. Että ne ei ole pelkästään väittämiä, vaan ne on myöskin perusteltuja näkemyksiä. Ja siitä ihan on niin kuin syytä hyvin vakavasti myös kuulla.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
0: Kävikö sinulle niin, että et kuullut tätä haastattelua äitien päivänä sunnuntaina? Ei hätiä mitiä, jakso on kuunneltavissa Day Plussasta. Eli Sari Savelan vieraanahan oli Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Tuossa muutama päivä sitten kuultiin laulajalegendasta Bonnie Tylerista. Hän on 74-vuotias ja ystävä jakoi hänen tilanteestaan muun muassa Good Morning Britain-nimiselle televisio-ohjelmalle. Lähipiirissä on pysytty toiveikkaana tilanteen vakavuudesta huolimatta, kun Bonnie Tylerilta hän sydän pysähtyi ja hänet nukutettiin tai vaivutettiin koomaan. Tähden tilannekulma ei ole kovinkaan kohentunut, mutta voimme nauttia hänen upeasta musiikistaan tässä Lean on Me, soi Bonnie Tylerilta. Lean on

0: Tässä toivottiin, että nojaa ja tukeudu minuun. Ja esittäjänä oli Bonnie Tyler, josta kuultiin muun muassa tässä viime viikolla uutisia, että hän oli muun muassa Portugalissa joutunut sairaalaan ja leikkaukseen, ja siellä sairaalassa selvisi, että laulajatähden umpilisäke oli puhjennut. Ja hän tarvitsi kiireellistä leikkausta ja sittemmin on ollut sairaalassa, mutta toivotaan parasta, että hänen olonsa kohentuu myös. Mitenkä on arkupenttien laita, kun heidän mielestään kirkosta eroaminen on niin last season, niin passé, eli vanhentunutta identiteettiä ja ajatusta. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikkonen puhuvat tietenkin rahasta. Arkupentit pohtivat, millaisen rahakasan päällä istuisit, jos olisit eronnut kirkosta 25 vuotta sitten. No tätä pohditaan hetken kuluttua lisää, kunhan Tommi Kalnius on laulunut kappaleensa Me ollaan. Hänet
1: nään. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Meidät
2: tuetaan valkoinen hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Me ollaan parkkiruutu.

0: taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
1: ja Teuvo V. Riikonen.
0: Pysy kuulolla.
2: Argupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä.
3: Mikä saisi esimerkiksi Teuvo sinut eroamaan kirkosta? Olisiko se horisontissa 25 vuoden päästä sinnittelevä sähkörollaattori kenties?
1: Se hyödyttäisi minun jälkeelleni enemmän kuin minun itseäni, mutta mä suhtaudun tähän eroon samalla tavalla kuin Jussi Leskinen edesmennyt aikanaan, kun häneltä kysyttiin tämä sama ajatus, että oletko ajatellut erota kirkosta, niin Jussi sanoi, että minä kirkosta jo erota, että minä mieluummin eroaisin valtiosta, että kirkolta minä saan vielä palveluita. Ja mä oon ajatellut samaa juttu, että ennen kuin kirkosta eroon, niin mä haluaisin tietysti valtiosta erota, mutta sitten mä haluaisin erota myös taloyhtiöstä aina joskus. Siis mä en haluaisi omasta asunnostani erota, mutta mä haluaisin taloyhtiöstä erota, koska ne korottaa hintoja ja sitten siellä on välillä kaiken maailman lieveilmiöitä. Sitten mä haluaisin erota verottajasta. Mm. Just tässä huhtikuulla niin verottaja taas vaati minua, että minun piti selvittää heille asioita. Ja sitten neljänneksi mä haluaisin erota Ylestä.
3: Niin. Minkä takia sä haluat Ylestä erota?
1: No kun mähän maksan Yle-veroa.
3: Niin.
1: Ja kun mä avaan telkkarin niin kuin muutaman viikkoa sitten, niin siellä oli se A-studio, niin kuin sä tiedät.
3: Niin.
1: Ja siellä oli tämä Sofia Virta ja Ville Rydman.
3: Niin.
1: Ja ne aloitti aivan mielettömän mekkalan siinä aloitti. Ja sitten mä tajusin, että on se hyvä, että meillä on tämä Yle, että meillä on niin kuin tämmöistä viihdeohjelmaa ennen kuin kesäteatterikausi alkaa.
3: Meinaatko, että Ville Rydmanilla ja Sofia Viralla voisi olla hyvä tulevaisuus vaikkapa Riihimäen kesäteatterissa?
1: Kyllä. Nyt kun tulee sitten kysymykseen, että kirkosta erota, niin kyllä mä oon sitä miettinyt siltä kannalta, että miksi mä pysyn kirkossa. Niin mulla on tämmöistä muutama ihan pragmaattista syytä. Ensimmäinen syy on se, että
3: sä oot pappi.
1: Se on yksi syy. Se voi olla, että se vaikuttaisi siihen. Mutta sitten toinen syy on se, että kun mä asun Mikkelin keskustassa ja mä näen ikkunasta niin Mikkelin tuomiokirkon kellon, joka on valaistu ja se on iso kello ja mä näen sen aina illalla siitä ja mä oon sanonut siellä, kun sitä remontoidaan nyt, se maksaa joku 7-8 miljoonaa.
3: Niin.
1: Mä oon sanonut siellä, että mulla on vaan yksi vaatimus siinä remontissa, että se kellon aika näyttää edelleenkin samaa oikeaa aikaa, koska mä katson siitä illalla, että mun aikaa pitää mennä nukkumaan.
3: Niin sulle ei ole siis mitään, oot sä kuullut semmoista konseptista kuin rannekello tai herätyskello?
1: Ei, mä oon manuaalisen ja mies, sulla on joku tietokone, mä oon täällä ihan pelkillä papereilla, kato. Ei, meillä. Sitten toinen on tietysti tämmöinen käytön asia, joka on nyt jo kirkko toteuttanut, on se, että kahvilla pitää olla kauramaitoa.
3: Oletko sä kauramaitomies?
1: Kyllä.
3: Mä oon kyllä, miten voi olla mahdollista, että noin vanha ihminen juo siis kauramaitoa? Eikö se ole nuorisojuttu? Mä ymmärrän sen, että siis nuoret vaatii kauramaitoa. Mutta
1: sehän on raamatullinen ilmiö, että silloin vanhat tulee nuoreksi, nuoret vanhaksi.
3: Ja tämä on sinun määritelmäsi siitä, että koet sä niinku olevas nuorekkaampi kuin oot, kyllä, kun sä juot kauramaitoa.
1: Kyllä, se pitää todella miehen tiellä. Mutta sitten se viimeinen syy on joku kunnon opillinen syy pitäisi olla. Nämä nykyiset kirkon opilliset riidat, näin niinku houkuttelee mua lähteä mukaan. Se pitäisi olla joku semmoinen, mä en vielä edes tiedä, mutta voisitko sä sanoa mulle joku semmoisen opillisen syyn? Se, että me mentäisiin paavin alaisuuteen, niin sekään ei riitä, koska mä oon Libanonissa ollut maronettien kanssa tekemisissä ja ne oli paavin alaisia. Onko sulla joku kunnon opillinen syy nyt?
3: No en mä tiedä, olisiko sitten semmoista. Mites joku niin kuin neliyhteinen Jumala, niin siinä alkaa ehkä mennä raja.
4: Radio Day. Jäin vielä pohtimaan tuota kysymystä itsekin, kun argumentit pohtivat, millaisen rahakasan päällä istuisit, jos olisit eronnut kirkosta 25 vuotta sitten. No voihan sitä olla, että olisi rikkaampi tai sitten ne olisivat taivaan tuuliin nähteen tuonkin ylimääräiset markat ja eurot. Tai jos olisin oikein fiksu ollut, niin panostanut sitten tulevaisuuteen ja tuleviin sukupolviin tai ainakin vähintään hyvän tekeväisyyteen. Mitäs itse olisit tehnyt? Näitä argumentteja eli Teuvo V. Riikosta ja Ville Kormilaistahan kuulet aina perjantaisin ja radiosta kuulet ohjelman lauantaisin kello 10.35 ja totta kai Day Plusasta. Harry Belafonte on omaa samettisen äänen ja pehmeästi hän silloin laulaakin, että When the Saints Go Marching In.
5: Gospel klassikko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Pyhimysten matkaa seuraili Harry Belafonte'n When the Saints Go Marching In. Ja ilouutisia kaikille Itämeren seilaajille. Nyt Itämeri on jäätön Perämeren pohjukkaa myöten, näin on kerrottu tänään STT:n uutisissa ja kerrotaan edelleen. Vaan yksi sydän kerrallaan on uutuuslaulu Markus Vuoriselta ennen tuoreita uutisia.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Taivalkoskella viime vuoden maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta. Käräjäoikeus katsoo, että nykyisin 86-vuotias mies syyllistyi tappoon, kun hän ampui kuoliaaksi taivalkoskelaisen miehen. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhasta. Ampuja sanoi oikeudelle kokeneensa, että uhrin kanssa aiemmin tehty puukauppa oli hoidettu sovitun vastaisesti. Käräjäoikeuden tiistaina antaman tuomion mukaan ampuja oli syyntakeeton, eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBayta pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Säähän on ollut enimmäkseen pilvistä tänään ja maamme länsi- ja pohjoisosassa on laaja, mutta hajanainen sadealue. Idässä on poutaisempaa. Tänään tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja sen suunta vaihtelee alueittain. Illan aikana Länsi- ja Pohjois-Lapissa sää monin paikoin selkenee, mutta muualla maassa sataa edelleen siellä täällä. Yölämpötila on 4-10, Lapissa pohjoisessa -3-3 astetta. Maastopalovaroitus on edelleen voimassa maamme etelä- ja länsiosassa. Huomenna keskiviikkona pilvisyys on monin paikoin runsasta, aurinkoisinta on pohjoisessa. Uusia sateita leviää lounaasta huomenna vähitellen maamme etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa sateet jäävät paikallisemmiksi. Huomenna tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja idästä puhaltaa. Pohjoisessa lännestä. Päivälämpötila on huomenna korkeimmillaan 20 astetta, sateessa ja pohjoisessa 8-14 astetta.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
3: Pikkurikkisten teknisten vastoinkäymisten jälkeen pääsen vihdoin esittäytymään sinulle. Täällä siis Anu Radio Dayn aalloilla iltapäivässä kanssasi viettämässä tätä tiistai-iltapäivää. Ja kyllä ex-criminalsinkin Lauri Johansson ja Ali Niemelä pääsivät ääneen. Ja heidän seurassaan on tänään vielä ennen kello 3:30 ex-krimi ja ex-poliisi Juha Salo. Jakso on uusintaa tuotantokaudelta 2022, mutta ei mennä sinne asti vielä, vaan käydään ylitse merten kohti laajaa maailmaa. Itsensä Pekka Simojoen ja ystävien kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tässä ja nyt voit kääntää katseesi Jeesukseen, lauloi Amy Grant. Turn your eyes upon Jesus. Meikäläisellä on mielessä Jeesuksen lisäksi muun muassa uimataito. Tällä viikollahan ympäri Suomen vietetään valtakunnallista uimataitoviikkoa. Ja tämän viikon aikanahan on tarkoitus nostaa myös esiin uimataidon merkitystä ja innostaa jokaista meitä kehittämään uimataitoaan. Ja uimataitoviikon suojelijanahan toimii itse

0: oikeutetusti myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ja presidenttimmehän on sanonut, että Suomi on, niin kuin tiedämme, tuhansien järvien maa ja saaristomme on yksi maailman suurimmista. Tämä uiminen ja vesillä liikkuminenhan ovat olleet osa elämäntapaamme ja kulttuuriamme kautta aikojen, sanoo presidenttikin. Uimataidosta hyötyy siis jokainen. Se on todellinen kansalaistaito ja minun mielestäni pitäisi jokaisen oppia uimaan. Ai miksikö? No hyvät uimataitohan pelastaa ihmishengen, myös presidenttimme muistuttaa. Millä lailla sinä aiot käyttää tällä viikolla uimataitoasi?
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
0: Uimataitokin tekee rahaa rikkaammaksi, väitän. Tommi Läntinen musisoi joka tapauksessa.

0: Tähän tyyliin musisoi Tommi Läntinen Rahaa rikkaampi. Vaan mitä sinä tekisit, jos sinun pitäisi hiihtää Grönlannin yli? Sekin on aiheena muun muassa Ex-Criminalsien ohjelmassa Lauri Late Johanssonin ja Ali Niemelän vieraana, kun on ex-krimi ja ex-poliisi Juha Salo. Ja tämähän jakso on uusintaa tuotantokaudelta 2022, vaan ensin kuullaan laulu Kirkossa, Samuli Elmanin esittämänä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on tyyli.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
5: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
6: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
7: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: I know from my experience, like I'll go on social media and I'm comparing myself, or there's moments where I go through times where I feel like I have to kind of live up to this expectation, or I feel unworthy. And you know, I think people are really feeling that more than ever, especially social media.
2: Artisti Megan Woods tietää omasta kokemuksestaan, että kun käy sosiaalisessa mediassa, sitä vertaa itseään muihin. On niitä hetkiä, jolloin tuntuu, että täytyy jotenkin vastata näihin odotuksiin tai muuten tuntee itsensä arvottomaksi. Luulen, että ihmiset kokevat tätä nyt enemmän kuin koskaan, etenkin tuon somen vuoksi. Joten mielestäni tämä viesti on todellakin rohkea, tämä The Truth-kappale, jota meidän pitäisi laulaa itsellemme joka päivä siitä, keitä olemme Kristuksessa, sanoo Megan Woods.
1: And it's a reminder for people. And I think too, just it's a relatable message. You know, I think that we've all experienced it. I think we all go through times where we feel unloved or we feel not accepted, and we just want someone to understand that. And so I think this song is one of those songs where
2: kappaleeni The Truth, totuus, on muistutus ihmisille. Mielestäni se on viesti, johon on helppo samaistua. Luulenpa, että meillä kaikilla on hetkiä, jolloin tunnemme itsemme hylätyksi ja haluamme vain, että joku ymmärtäisi meitä. Tämä kappale on yksi niistä kappaleista, joihin ihmiset voivat samaistua ja ajatella, totta, olen kokenut tuon tunteen itsekin ennen. Tiedän, mitä tuntuu, kun ei tunnu siltä, että olisin tarpeellinen, sanoo Megan Woods.
1: You know, and then just to know that we have a savior and Jesus that who tells us like we are his and that we actually are more than accepted.
2: Lopuksi Megan Woods sanoo, että meillä on pelastaja Jeesus, joka sanoo meille, että olemme hänen omiaan ja että meidät todella hyväksytään sellaisina kuin olemme.

0: Tämähän oli laulu Totuus, eli The Truth, Megan Woodsin laulamaa musiikkia, ja tämä on uutuusmusiikkia Radio Dayn taajuudella. Kello alkaa olla 3:30, ja tänään Ex-Criminals-ohjelmassa muun muassa kuullaan, että miten Juha Salo kohtasi Herran ja missä olosuhteissa. Tämä selviää muun muassa Ali Niemelän ja Lauri Johanssonin haastattelussa.
1: Viidessä minuutissa me kehitettiin tämä ajatus, että vedetään pankki.
2: Poliisina? Mistä se noin nopeasti?
3: Niin ja huom, vielä poliisiautolla. Eikö se ollut niin. Kyttä ladannut?
1: Joo, oli. Ja, mä mietin silloin, kun mä pyrin poliisiopistoon ja muistan sen haastattelun, niin kuka sitten olikin jotain psykologia ja ketä siellä oli haastattelijana, niin kysyi, että miksi sä haluut poliisiksi, niin mä sanoin, että rikos kiinnostaa. Ja se ilmeisesti oli aika totta sitten.
3: Eli seula vuotaa. Nythän tässä on tämä Aarni ollut kovasti tapetilla, mutta sehän on siitä erikoinen poliisi, että se ei ole tunnustanut ikinä mitään. Niin. Eikö sä kuitenkin tunnustanut sitten, kun te jäätte kiinni, oli se pakko tunnustaa?
1: Joo, ei siinä ollut vaihtoehto.
2: Kaduttiko?
3: No varmaan.
1: Joo, kadutti, mutta ehkä silloin siinä elämäntilanteessa oli vähän, ehkä päällimmäinen tunne oli varmaan helpotus. Oli aika...
2: Olisi niin, tuommoisen jutun kun tekee, niin kyllä se on varmaan vain jäävuoren huippu. Oliko sinulla alkanut lipsumaan elämä josta ennen?
1: Oli se, ei ollut enää niin kuin hallinnassa, että oli niin paljon juttuja, monta rautaa tulessa, että ei kyllä paljon.
2: Teit sen rikoksia?
1: En.
2: Mutta jotain bisnestä?
3: Bisneksiä kaikkea, joo.
2: Eli rahahimo, voisiko sanoa?
1: No ei se ehkä sitäkään. Mulla oli itsellä oli niinku rahat kasassa ja näin, ja autot oli edelliset myyty, mitä oltiin tuotu, mutta jotenkin siinä...
3: Piti saada käteistä nopeasti.
1: Niin.
3: Mitä mun piti sanoa, että eikö ne poliisit, kun ne nappastajat sitten tien päältä, niin eikö ne ihmetellyt siinä, että miksi teillä on poliisiradio vai mikä tämä oli tämä tarina? Eikö ne sanonut jotain, että mitä siellä on poliisiradio täällä? Niitä olitte sanonut, kun tämä on poliisiauto.
1: Joo, siitä tuli hiljasta. mä muistan siinä pidätystilassa, kysyttiin, että mistä sä tämän auton oot saanut? Mä sanoin, että tämä on mun työauto. Sen jälkeen ei kukaan sanonut mitään.
2: Mites kollegat suhtautuivat, kun ne huomasivat, että yksi meistä on tehnyt tämän?
1: Mä en osaa sanoa, mutta
2: jälkeenpäin. Oliko vihasi?
1: Varmasti.
3: Tuliko kenkää?
1: Joo, mulle tuot ihan virallinen eropaperi, niin inokalli.
3: Kauan sä kerisit ole poliisikankaikin?
1: 8 vuotta muista.
3: Onhan sitä siinäkin.
2: Kyllä, opit ainakin niiden toimintaan. Niin. Mutta sitten tulit kuitenkin... Tämä tärkeä asia, että ei se nyt mitään, jos vähän jää kiinni poliisi, mutta se, että onneksi Jeesus otti sut kiinni.
3: Missä? Linnassako jo?
1: Joo, olihan siinä paljon niitä vaiheita, että alibi, varmaan se on eniten myyty alibi, mitä on ollut, missä oli tässä meidän ryöstössä, niin etusivulla lukihan oli hyvä poliisi ja muistan paljon sitä painosta myytiin, mutta niin en mä tiedä, olin mä sitten... Oliko mä sitten huono rosvo, kun mä jouduin lusimaan niin usein, mutta erilaisia rikollisuuden aloja on tultu kokeiltu, niin kuin pankkiryöstöä ja varastetun tavaran kätkemistä ja ollut talousrikoksia. Mutta
3: ei huumerikoksia.
4: Ex-Criminals.
5: Ex-Criminals. Rosoisia elämäntarinoita, harha-askelia ja takaisin polulle löytämistä sekä rohkeaa puhetta Jeesuksesta. Ali Niemelän ja Late Johanssonin luotsaamat uudet jaksot Radio Dayssa tiistai-iltaisin kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 16. Kuunneltavissa Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: ilosta. Jos sinulla on taito esiintyä tai taito vaikkapa laittaa ruokaa tai korjata venettä, niin tee se. Näin kehottivat myös paloyhtyeen jäsenet. Laula ihmisille. Vaan mitkä ovat sinun lapsuutesi pahimmat pelot? Pelkoihin keskittyvät muun muassa kolme koolla henkilöt, jotka ovat tosiaan koolla hetken aikaa tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Heti kun Jaakko Löytty on musisoinut Martin Luther Kingin lauluin.
1: Aalloilla.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Radio Day.

0: Kolme koolla ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Mitkä on teidän kolme parasta niin kuin lapsuuden pelkoa?
2: Oi.
3: Löytyykö helposti?
2: Löyty.
1: Joo. Yes. Varmaan löytyy aika pitkä lista.
2: Siis, niin, kiitos setäni. Niin olen pelännyt haukia vedessä. Mä oon siis uinut sukat jalassa, että hauki ei. Tämä ei siis mun isoarvosta pois. Siis. Mulla oli semmoiset oranssit uintisukat.
3: Ei ole totta.
2: Okei, myös sen takia, että se oli vähän mutainen se meidän uimaranta, mutta että oikeasti pelkäsin.
1: Siis mä pelkään vieläkin, että kala tai joku hauki tai tuolla ei tarttuu varpaaseen. Joo.
3: Ei, hyvää päivää.
2: Joo, ja sitten, no toi itse asiassa mulla oli kyllä yhtenä toi niin kuin isovanhempien kuolema oli täällä. Ja sitten tää on ehkä, niin kuin, tää on mun sukulaisten parissa niin kuin merkittävin asia minusta. Mä oon pelännyt siis käkeä. Ihan todella paljon.
3: Lintu. Jonka on lajiltaan käki.
2: Kyllä. Ja siis aina kun se on kukkunut, niin mä oon ollut ihan silleen, että joo.
3: Onko sulle kerrottu jo se, että kuolee niin monen vuoden päästä, kun se kukkuu?
2: No ei ole kerrottu. Pitääkö mun alkaa nyt uudestaan pelkää?
3: Ups. Mut joo, eikö se ole siis joku, että oikeasti montako kertaa kukkuu, niin niin monta elinvuotta on jäljelle?
1: No niin, nyt
3: kun
1: meni kyllä.
3: Mutta kukkuu joka kerta eri verran.
2: Mutta siis tätä pelkäsin. Ja se kuulemma loppu, mulla on kerrottu. Se loppui silloin, kun siis mun toisen sedän talon ikkunasta lensi metso sisään taloon. Ja sit mä oon kuolema vaan todennut, että käki. Ja sit se kuoli. Ja sit mä enää pelännyt. Mut mä en tiedä, tässä on joku logiikkavirhe, koska sit kyllä mä edelleen oon kuullut, kun se käki kukkuu. Niin. Haudan takaa, kun se on sit kukkunut vielä. Sit mä en kuitenkaan pelännyt. Pitäis vähän täsmentää tätä vaikka äidiltä, mutta joo.
3: Siis ihme, että sä et oo pelännyt metsoa sen jälkeen.
1: Niin.
3: Toi metsähän kuulostaa ihan järkyttävältä. Niin, että niitä on vaan yksi maailmassa olemassa, niinkö?
2: Niin, mutta pelot eivät ole rationaalisia.
3: No tämä, hyvin sanottu.
1: Sekin on totta.
3: Kyllä.
1: Joo. Mun kolmas vastaus on, mikä oli täällä niinku mulla ylhäällä, niin Jumala. Että okay. Kyllä mä oon niinku lapsena, aha, tai silleen, että et ollut semmonen niinku, no just semmonen, en mä tiedä, se on varmaan ollut semmonen niinku Jumalan kunnioitus tai joku semmonen, että et mulla vaikka niinku tuli tosi vahvasti mieleen se, että et vaikka syy miksi mä en niinku kiroile. Mä muistan, että silloin ekan kerran, kun teettekö joku kaveri jotain kiroili tai jotain sinne suuntaan ja sit mä oon jotenkin äitin kuullen jotain sanonut tai silleen, niin äiti on ollut vaan silleen, että toini, että et tiedätkö, että mietipä sitä Raamatun kohtaa, että missä niinku on silleen paholainen ja Jeesus ja sit se paholainen on silleen, että kumarra mua, että sä saat tämän kaiken, että kumarra mua ja silleen. Niin sit se oli niinku silleen, että jos sä käytät noita sanoja ja niinku näitä, niin se on niinku sama, että sä kumarrat niinku sitä paholaista. Se on niinku se, ketä sä jotenkin palvot. Ja se on ollut mulle niinku niin pysäyttävä, että sit mä oon vaan silleen, että siinä on kuulkaa ollut Herran pelko.
3: Siinä kyllä on aivan varmasti.
1: Ei voi mitään. Näin.
3: Ei mulla, onkohan me paholaisista puhuttukaan ennen.
2: Aika hieno tuolta sun äitiltä.
3: Niin, mutta aika pelottavaa.
2: No on.
1: Niin. No niin, tässä. Että sitten, että kyllä tämmöisiä niinku hengellisiä, tai niinku mä mietin muutenkin niinku, tai silleen, että kyllähän tämmöiseen hengellisyyteen, niin kyllähän siihen voi liittyä myös aika paljon semmoisia pelkoja.
4: Olipa mielenkiintoisia, hyvin erilaisia pelkoja näillä kolmella, jotka olivat koolla. Eli Toinilla, Leenalla ja Marella, ja pääsivät niistä myös yli. Day Plusastaan kuulet kokonaisuudessaan tämän Kolme koolla -podcastin. Suuren moista! Musisoi Pekka Simojoki ystävineen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kappalehan oli ilmeisesti Et Eveltä ja Ossilta ja heitä kuulee 25.5. Helsingissä Parempi avioliitton 10-vuotisjuhlassa musisoimassa. Ja Juhani Tikkasenkin kanssa syksymällä sitten aloitetaan yhteiskeikkailua Nokialta, jos aivan oikein muistan, syyskuun 4. päivä. Vaan tässä nyt ennen tuoreita uutisia Gregory Porterilta Revival, eli herätyksestä on puhe. Ja myös uutisten jälkeen on luvassa tätä juhlapäivää, eli kun Suomen liput ovat vedetty salkoon suomalaisuuden päivän kunniaksi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
6: Merkittävää iltapäivää juuri tänään, kun on suomalaisuuden päivä, jolloin liputetaankin tänään Suomessa. Muistetaan kansallista identiteettiä ja kulttuuriperintöä, eli J.V. Stelmanin päiväähän tänään vietetään.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Ja miksi juuri tänään on J.V. Stelmanin päivä, niin hänhän syntyi tasan 220 vuotta sitten Tukholmassa juuri tänään 12. päivä toukokuuta. J.V. Snellmanhan oli muun muassa filosofi, kirjailija, sanomalehtimies ja yksi vaikutusvaltaisimmista fennomaaneista, eli suomen kielen ja Suomen puolesta puhuja. Ja kyllähän hän vaikutti myös suomen kielen asemaan ja totta kai Suomen markan käyttöön ottoon. Tässä laulu Better, eli paremmin, on laulun aihe Hezekiah Walkerilla.

0: Onhan näitä useampia päätynyt sinivalkoisiksi ääniksi, kuten Kari Tapio. Nyt varma oon, muusisoi hän. Ja näitä sinivalkoisia ääniä hän tässä on useita kuultu tämänkin iltapäivän aikana. Ja edelleen kuullaan, kenties sinun omin sanoin, suomalaisuuden merkityksestä. Mitä se on sinulle? Mikä on se suomalaisuuden syvin merkitys? Nyt voit avautua ja lähettää WhatsApp-viestiä studioon numeroon 044-4477-447, kun tänään on tämä J.V. Snellmanin päivä, suomalaisuuden päivä. Millä lailla sinulle on merkityksellistä se, että olet syntynyt kenties tänne Suomeen tai ainakin pidät itseäsi suomalaisena? Kerro, mitä mieltä olet. Numero on 044-4477-447 ja tänään hän arvottaa sitten kaikkien vastaajien kesken pari lippua ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-yhdistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja

raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We the Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin siirtää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Chariot Skuoron ja yhtyeen johtaja Hannu Salmensaari kertoi muun muassa uutuuskappaleesta Chariotseltä Hän on kuningas. Vaan kerro sinä, mitä tässä suomalaisuudessa on merkittävää juuri sinulle. WhatsApp-viestihän kannattaa lähettää tänne studioon numeroon 0444 477 4447. Ja kuka tietää, olet voittamassa sitten ohjelmatoimisto Kristallin konserttiin lippuja, mutta kannattaa siis tosiaan laittaa viestiä tänne studioon numeroon 0444 477 4447. Mikä merkitys sinulle on suomalaisuudessa?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesusilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin soi laulu Good Good Father, eli hyvästä taivaallisesta isästä laulaa tässä Chris Tomlin tänään, kun on 12. päivä toukokuuta ja kellokin alkaa olla 24 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja hei, onneksi olkoon sinulle Lotta, jolla on tänään nimipäivä, kuin myöskin Charlotte, Charlotte, Lotten sekä saamenkielisen kalenterin mukaan Lohka, Lohta ja Lotta. Sekä ortodoksen nimipäiväkalenterin mukaan Herkko, Herman ja Hermanni. Onnittelut lämpimästi kuin myöskin jokaiselle, jolla on tänään merkkipäivä tänään 12.5. Ja lippuhan on vedetty salkoon suomalaisuuden kunniaksi. Ja totta kai Snellmanin päivää tänään vietetään. Ja minä kyselin sitä, että mikä se on se suomalaisuudessa semmoinen merkittävä asia, joka on sinulle tärkeä? Kannattaa vastata vaikka nyt heti vielä, kun kerkeät 0444477447 on tuo numero studioon. Ja tänne kiitoksia on saatu, jos jonkinlaisia vastauksia tähän merkitykselliseen suomalaisuuteen. Minna kertoi, että suomalaisuus merkitsee minulle kansamme taistelua vihollisia vastaan ja oman kansan itsenäisyyttä. Taivaanlintu nimimerkki kertoo, että tänään minulla on taas kerran erityistä murhetta suomalaisen metsäluonnon puolesta. Eli ymmärrettävästi taivaanlintu nimimerkille tärkeää on metsäluonto. Ja rukoillaan viisautta ja ymmärrystä viljellä ja varjella niin kuin luojamme on tarkoittanut. Suomalaisuutta kun mietin, niin tuli mieleen puhdas luonto, 4 vuoden aikaa, hiljaisuus ja se, että voi poimia sieniä ja marjoja. Näin kirjoittaa Liisa. Mikael kirjoittaa, että vaikka en ulkomailla asuessani kaivannut paljon suomalaisia ruokia, niin oli muutamia asioita, joita olen paluumuuttajana oppinut arvostamaan. Ja yksi sellainen on vesiluonto. Toinen yksi tärkeistä asioista on puhdas vesi. Juon hanasta vesijohtovettä ja näin joka miehen oikeuksiakin arvostava Mikael kirjoitti tänne Radio Dayn iltapäivään kertoen, mikä tässä suomalaisuudessa on merkityksellistä. Monelle tosiaan tuo luonto on hyvin tärkeä ja muun muassa Raili kertoo sitten suomalaisesta inhimillisemmästä puolesta ja luonteesta. Suomalainen sisu ja lajitoveri ulkomailla on merkityksellisiä muun muassa Railille. Ja suomalaisia perusarvojahan niitä moni arvostaa, niin rehellisyyttä, toisen auttamista, toisen ihmisen vakaumuksen ja mielipiteen kunnioittamista. Näin kirjoittaa Tuula. Ja Kuopiosta Kaija-Leena kirjoittaa avanto, vihta tai vasta, kumpaa nyt sitten käytätkään, kalakukko sekä metsässä kulkeminen vapaasti. Kyllähän näissä on hienoja asioita, joita kannattaa tänäänkin arvostaa ja jotka ovat merkityksellisiä meille monelle. Ja ihanaista tätä iltapäivää, kun vitetään tätä Snellmanin päivää ja liputetaan ja suomalaisuudesta puhutaan edes sun takas. Ja tänäänkin voidaan kannustaa Suomen lipuin vaikkapa Euroviisujen semifinaalissa Pete Parkkonen ja Linda Lampenius edustavat Suomea tuosta Euroviisujen laulukilpailussa. Tai Eurovision laulukilpailussa kai se virallisesti sanotaan. Ja hei, onneksi olkoon sinulle Minna. Täältä arvonta on sinulle ratkaissut tämänkin päivän kilpailun. Eli 2 lippua on sinulle luvassa Kristallin järjestämään, ohjelmatoimisto Kristallin järjestämään konserttiin. Lapsuuden uskosta jatkaa nyt Mikko Leppilampi aallolla iltapäivässä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli musikaalimusiikkia, tämä liekkilaulu, joka soi Markku Perttilältä. Tällä viikolla Radio Dayssähän vietetään Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -teemaviikkoa. Mistä tässä teemaviikossa on oikein kysymys ja mitä se tarjoaa radion kuuntelijoille? Miten tämä sanapari Valitse vapaus oikein valikoitui tälle viikolle? Tähän vastaa muun muassa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen, jota haastattelee Matias Vilberi.
1: Tämä valikoitui nyt ehkä sen takia, että jotenkin tämä maallinen maailma niin korostaa hirveästi yksilön vapautta. Mutta sitten näin hengellisenä ihmisenä ainakin minä kysyisin, että no olemmeko me todella vapaita? Että onhan meillä aika paljon kaikenlaista, mistä me kärsitään. On se sitten pelkoja, ahdistuksia, riippuvuuksia ja kaikenlainen anteeksi antamattomuus tai lakihenkisyys saattaa meitä kahlita. Eli että ajatus on siinä teemaviikossa se, että ehkäpä vapaus ei ole sitä vain, että saa tehdä mitä haluaa, vaan se on vapautta elää ilman pelkoa, häpeää ja jatkuvaa semmoista riittämättömyyden tunnetta. Ja ja totta kai tässä tuodaan sitten mukavasti esille myöskin sitä, että no mitäs täällä vapaudella on sitten Jeesuksen kanssa tekemistä.
2: Just näin. No mitä Valitse vapaus tarkoittaa Radio Dayn ohjelmiston osalta tällä viikolla?
1: Joo, tätä teemaa toivottavasti päästään nyt käsittelemään tosi monipuolisesti, monien ihmisten ajatusten ja Raamatun valossa. Ja meillä on muun muassa maanantai, keskiviikko, perjantai Aallolla Ekstrassa siellä iltapäivässä 15.40, niin Lauri Late Johansson vaimonsa Mia Johanssonin kanssa tulee kertomaan sitten tästä heidän uudesta kesäsarjasta, joka myös liittyy tähän teemaankin. Ja tämän sarjan tavoitteena on tavoittaa nimenomaan nuoria ja auttaa heitä sitten tämmöisissä elämän haasteissa ja vaikeuksissa. Sitten totta kai meidän rukousohjelmat on tässä vahvasti mukana. Minä saan tiistaina kello 18 Anna-Liisa Valtavaaran studioon. Käsitellään tätä vapausteemaa ja sitten rukoillaan yhdessä. Tulkaa sankoon joukoin mukaan sinne.
2: Eli rukous Suomen puolesta on hyvin teeman mukainen.
1: Kyllä. Ja sitten Sofia Ziesler Korppi on luvannut ottaa päivän rukouksessa tämän teeman haltuunsa. Ja ehkäpä saamme myös rukousasemalla sitten teemaa käsittelyyn tavalla tai toiselle. Ja sitten on hirveän kiva päivän blogistit Outi Müller, Eija-Riitta Korhola ja Eero Junkkaala tiistai, keskiviikko, perjantai, niin ovat luvanneet kanssa paneutua tähän teemaan. Saadaan varmaan hyvin oman näköisiä erilaisia ajatuksia tästä teemasta. Ja sitten myöskin radiohartauksissa on osittain ainakin mahdollista kuulla vapausaiheesta lisää.
2: Niitä voi vaikka bongailla, että mitä vapausaiheesta kuulee Radio Dayn ohjelmistossa tällä viikolla. No vähän sivusitkin jotain liittyen tuohon uutuusohjelmasarjaan ja siihen liittyy myös kesäkampanja. Lyhyesti siitä tähän loppuun.
1: Joo, todellakin tämä Valitse vapaus -teemaviikko käynnistää Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjan. Ja kesäkampanjalla me halutaan nimenomaan antaa toivoa nuorille. Eli kerätään varoja toki yleisesti tälle kristilliselle radiotyölle, mutta erityisesti myös sitten tälle Johanssonit-ohjelmasarjalle, joka on suunnattu nimenomaan nuorille aikuisille.
3: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Teemaviikon haastattelussa oli Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja kehräjähän se on tänne tullut luoksemme ihastuttamaan August-yhtyeen laulussa.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Day.

ihmeellistä, kaunistakin ympäröivää maailmamme ihasteli laulussaan Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ja kyllä sinapinsiemenkin on ihmettelemisen arvoista. Siitä puhuu lisää radiohartaudessa Jarmo Karjalainen, vaan ensin lisätään hieman lämpöä, sillä ainakin minulla on pieni holotta, täytyy myöntää. Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani muusisoivat.

0: Radiohartaus.
1: Kävin jokin aika sitten mökillämme Itä-Suomessa. Minulla oli mukana muutama pussi kukkien siemeniä ja sellainen toiveikas ajatus, että kesällä saan katsella kukkien väriloistoa. Kaivoin multaa, kylvin siemenet ja peitin ne maahan. Ja sitten jätin ne sinne. Ei valoon, vaan pimeyteen. Jollain tavalla se jäi itämään myös ajatuksena sydämeeni. Kuinka pienestä siemenestä kasvaa jotakin elävää, uutta ja ihmeellistä. Ei valossa, vaan ensin pimeydessä. Muistatko, mitä mestarimme Nasaretin Jeesus sanoi uskosta? Hän sanoi, että se on kuin sinapin siemen. Pieni, melkein huomaamaton. Ja silti siitä kasvaa jotakin, joka ylittää kaiken odotuksen. Mutta kaikkein puhuttelevinta ei ole vain se, kuinka pienestä kaikki alkaa, vaan se, mitä siemenelle tapahtuu. Jeesus sanoi, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Siemen ei vain kasva, se murtuu, menettää sen muodon, joka sillä oli. Jostain syystä näyttää siltä, että murtaminen näyttää olevan Jumalan tapa toimia. Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja vasta sitten jakoi sen. Ja niin kävi myös hänelle itselleen. Hänet murrettiin kaikin tavoin. Niin ettei yksikään ihminen koskaan voisi sanoa, että Jumala ei tiedä, mitä murtuminen todella tarkoittaa. Ja vasta murtumisen jälkeen alkaa kasvu. Ja kaikki tämä tapahtuu pimeässä, siellä missä kukaan ei näe, siellä missä ei ole varmuutta, on vain lupaus. Jumalan valtakunta on kuin mies, joka kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu ja nousee, yöt ja päivät kuluvat, ja siemen itää ja kasvaa. Hän ei tiedä miten. Elämä ei synny siitä, että kaikki pysyy ehjänä ja hallinnassa, vaan siitä, että jokin meissä saa murtua ja jäädä hetkeksi piiloon. Meidän kaikki elämässä on hetkiä, joita emme olisi valinneet. Hetkiä, joissa jokin särkyy. Suunnitelma, joka ei toteudukaan. Varmuus katoaa. Ovi sulkeutuu. Silloin ei tunnu todellakaan siltä, että asiat menisivät eteenpäin tai mikään kasvaisi. Itse asiassa tunne on täysin toisenlainen. Tuntuu, että kaikki on pysähtynyt. Mutta entä jos juuri silloin on se Jeesuksen mainitseva vehnäjyvän hetki? Ei valossa, vaan pimeässä. Ei valmiina, vaan keskeeräisenä. Ja ehkä pimeys ei olekaan tyhjyyttä. Ehkä se on paikka, jossa Jumala tekee työtään hiljaa ja näkymättömästi. Siellä juuret alkavat kasvaa. Ei heti ylöspäin, vaan syvemmälle. Riittää, että uskallat luottaa, vaikka et vielä näe. Sillä Jumala ei unohda sitä, minkä hän on istuttanut. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Oikein siunattua päivää sinulle. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Uskalla luottaa, vaikka et vielä näe, lienee yksi sanoma Jarmo Karjalaisella tässä radiohartaudessaan. Ja armoa, sitä ei kannata unohtaa. Pekka Simojoki laulaa aiheesta lisää. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ennen tuoreita uutisia ja kuuntelijan toivelista otetta, sillä kuuntelijan toivelistahan on luvassa huomenna kello 11 alkaen ja silloin kuullaan, mitä musiikkia sinne on valittu.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
2: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
3: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
4: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
1: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
5: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio, jolla tuettaisiin Libanonin asevoimia. Kallas kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä ennen EU:n puolustusministerikokousta. Kallaksen mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, onko mailla halukkuutta perustaa uusi eurooppalainen operaatio YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation tilalle. Nykyinen UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa pitkään mukana. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Ihastuttavaa tätä Lotan päivää eli J.V. Snellmanin päivää, suomalaisuuden päivää. Onneksi olkoon siis jokaiselle nimipäiväsankarille ja merkkipäiväänsä juhlistavalle tänään 12.5. ja hetken kuluttua, ketkä saavatkaan tätä nimipäivä ja syntymäpäivä onnea, kunhan katsausta huomiseen on luotu. Huomenna, kun kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla kuullaan muun muassa muukalaisuuden majasta Outi Terholta, nykyään siis Outi Mülleriltä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kiitollisella mielellä aivan aluksi tässä on nyt Katajainen kansa. Soi kunniaksi luojan.

0: Tällainen reggae-poljentoinen kiitosvirsi soi Kateaiselta kansalta. Soi kunniaksi luojan itse Jean Sibeliuksen sävellyshän tämä on. Huomenna kuuntelijan toivelistaa on luvassa kello 11 alkaen ja silloin Merja on valinnut kuuntelijan toivelistan laulut. Ja upea kappale on aloituskappaleena Outi Terholta, nykyään Outi Mylleriltä, laulu Muukalaisuuden majassa. Ja tämähän on saman niminen laulu kuin tuolla albumilla, joka on ilmestynyt Outi Terho nimiseltä artistilta. Merja kertoo, että nuorena koki tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monella tapaa. Tämä kappale Outi Terholta antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämää voittaa. Upeaa, mahtavaa! Hyvä Outi Terho, hyvä Outi Müller ja hyvä Merja. Muukalaisuuden majassa soi tuolta albumilta, jonka muun muassa itsekin nostan kovin korkealle tässä Suomi-gospelin kentässä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä laulu oli Muukalaisuuden majassa, joka soi Outi Terholta samannimiseltä levyltä Muukalaisuuden maja. Outi Terhohan on nykyään Outi Myller. Ja tuossa yhtyeessä tuossa albumilla silloin 80-luvun puolessa välissä soittivat muun muassa Heikki Silvennoinen ja Löytyn veljekset. Ei mikään turha levy se ollenkaan. Näitä Merjan kappaleita, toivomia kappaleita kuulet lisää huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla. Ja hei, oletko sinä laatinut tuollaista kuuntelijan toivelistaa jo?
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Pimeässä laaksossa kulkemisesta tiesi ainakin hintun verran Tanja Torvikoski. Tämä lauluhan on osa elämäpuu-kokonaisuutta, sävelkokonaisuutta. Ja sekin aina kuullaan silloin tällöin ympäri Suomen niemeä. Ainakin kesäkuun loppupuolella Nokian tehdassaaressa hehkukonsertissa kuullaan Tommi Kaliniuksen laulamana näitä upeita elämänpuulauluja. Kyseessä on siis gospelmusiikin keskittyvä konserttisarja, jossa muitakin gospel-artisteja. Eli Nokialle siis 26. päivä 6. kuulemaan näitä elämänpuulauluja lisää. Tässä hetkessä Tanja Torvikoski siis lauloi. Tanja Torvikoski puolestaan on esiintymässä Tampereella Missä koko on die-konsertissa Tampere-talossa 14. päivä 5. Vaan miten on maksettujen viulujen laulun laita? Millainen kappale soikaan Dein iltapäivässä, kun Aallolla iltapäivää vietetään kellon ollessa 16 minuuttia yli iltapäivä 5.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
5: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
6: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Täytyy mennä itään, jos haluaa tietää tämän sävelen syntysijoja. Olen kuullut, on kaupunki tuolla tällä kertaa maksettujen viulujen esittämänä. Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi on muusikko ja nykyään teologian opiskelija. Hän on tämän viikon Radio Dayn vieras. Hän tuli äskettäin Utsjoelta, jossa hän oli omien sanojensa mukaan etsimässä Jeesusta. Ja hän teki muun muassa teologian opintojen työharjoittelua Utsjoella. Miikka-Pekka Heikkilä jututtaa nyt Jyrkiä ja he keskustelevat muun muassa kuolemasta, verestä ja rakkaudesta, jotka kuuluvat sekä kristinuskon että rockmusiikin tuttuihin teemoihin. Vaan nyt kiitos nyt Herran, musisoi Sakari Heikkilä, suosittu virsi. Veisuu perinteessäkin.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: On tulossa syksyllä sit pidemmällä Virret-albumi, sun ja Pekko Käpin yhteistuotantoa. Ja nyt on
2: virsiä.
1: Virsiä.
2: Tuplabeellä.
1: Jöp.
2: Virsiä.
1: Joo, kyllä. Mutta tällä viikolla julkaistaan Suvi Virsi, uusin niistä virsisovituksista. Minkälaiset fiilikset tästä kyseisestä biisistä?
2: Tämä on todella herkullista. Me laitettiin tuossa ennen pääsiäistä ulos Totuuden henki, joka on ehkä rakkain virsi mulle. Mm. Ja ajatus oli, lähti ihan siitä, että mä näin Pekko Käpin, Robert Plantin, Led Zeppelin laulajan soolokeikalla. Siis Robert Plant oli tuolla Finlandia-talolla noin vuosi sitten keikalla, ja sitten se oli lämpärinä tämmöinen jouhikkoartisti kuin Pekko Käppi. Me tavattiin, demotettiin ihan saman tien Totuuden henki. Hän oli tehnyt virsiä sitä aikaisemmin, mutta hän oli myös miettinyt, että olisi hieno tehdä niitä tälleen vanhanaikaiseen styliin. Ja me ollaan tehty koko levy, se on vähän niin kuin Best of Virret, eli tämmöisen just Generation X, sukupolvi X:n osaamat virret, joita me ollaan koulussa opittu aikoinaan, niin ne on siinä muutama vähän vanhempi, mielenkiintoisempi virsi. Kokonainen levyllinen on äänitetty, ja siellä on mukana myös sit muita tämmöisiä kansanmusiikkihuipputekijöitä sellossa ja polkuharmonissa ja tämmöisessä, ja se kuulostaa siltä, kun niin kuin veisattaisiin jossain vanhanaikaisessa suomalaisessa, tiedätkö, hirsipirtissä.
1: Joo.
2: Totuuden henki tulee ulos. Se jotenkin räjäytti potin. Me tehtiin siitä musavideo. Ihmiset oli innoissaan. Mm. Ei sitä osannut odottaa, kun tuo on kuitenkin niin jotenkin tosi A-virsi ja sitten vielä tolleen tuollaisella vanhanaikaisella stylella, mutta se resonoi jengissä. Mm. Ja siis mun ajatus oli myös se, että virret on semmoisia juttuja, jotka on tähän aikaan tosi tärkeitä. Mun kaltaiset villit pojat on aikoinaan koulussa laitettu opettelee ulkoa virsiä ja sitten laulaa niitä, ja kummasti rauhoituttiin. Tietysti villit gimmat kans. Mm-hmm. Niin mun mielestä nuo virret niinku toimii tässä ajassa, ja nehän on klassikoita, monta sataa vuotta vanhoja biisejä. Mm. Niin sit mä ajattelin, että se voisi olla sellaista, niinku mä itse halusin niitä tehdä, sit mä löysin Pekko Käpin, me tehtiin niitä levyllinen, ja siinä on koko vuodeksi matskuu. Eli tossa Totuuden henki oli pääsiäisen aika hyvä. Nyt ennen kuin koulut loppuu, niin Suvivirsi, hän on sit se ajankohtainen 571-numeroinen virsi, niin totta kai laitetaan se nyt just tässä vaiheessa ulos. Ja tää on just kiva aika tähän ennen helatorstaita laittaa, koska tässä vaiheessahan kouluissa noin skidit rupeaa opettelemaan laulaan kevätjuhlaan niitä virsiä.
1: Kyllä. Ja katsotaan, missä sitten lauletaan, mutta kyllä tällä kanavalla ainakin siitä tykätään todella paljon, niin me laitetaan sun biisi ehdottomasti kuunteluun tällä viikolla.
0: Viikon vieras.
3: Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi ovat julkaisemassa syksyllä virsiä levyn, ja kyllä upea versio on useastikin virrestä luvassa, vaan tässä nyt Juha Tapion tuoretta musiikkia.
0: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Uunituoreessa laulussaan musisoi Juha Tapio Mitä siitä? Soile Inkari on kokoontunut Turussa muun muassa Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen iltaisin pääsiäisviikkoa ja jouluviikkoa lukuun ottamatta. Vaan millaisin mielin hän on Kirsin kanssa ohjelmassa haastattelussa? Sitä ennen kysyy Exit-yhtye, mitä rakkaus oikein on?
1: Tässä taistolaakso termi. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Kirsin kanssa.
1: Sittenhän meillä on aina tilaisuuden jälkeen, niin on parin tunnin lisäksi sitten se henkilökohtainen rukouspalvelu. Ja meillä on iso määrä sieluhoitajia ja rukoilijoita, jotka sitten tarvitsevien puolesta rukoilee. Ja tämäkin on semmoinen, mistä ollaan saatu kyllä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset tulee kohdatuiksi. Tarvitaan se, niin kuin se yhteinen oleminen, mutta tarvitaan myöskin se, että Herra kohtaa ja saa semmoisia avaimia elämään, saa semmoisia lukkoja auki, jotka on hidastaneet matkan tekoa.
2: Ja siellä tapahtuu näitä parantumisihmeitä, niin mikä on ollut sellaisia suurimpia ihmeitä, mitä olet todistanut vuosien aikana?
1: Vaikea sanoa, että mikään suuri ja mikään pieni.
2: Joka oli henkilökohtaisesti.
1: Joo. Niin. Ja se, että miten niin kuin Jumalan ajoitus. Joku saattaa olla, että et on odottanut tosi pitkään vaikka parantumista tai apua. Kyllä se sitten kuitenkin oikeaan aikaan tulee. Ja montahan kertaa on niin, että Jumala lähtee niin kuin siitä rukouksesta parantamaan. Mutta sitten se on niin kuin prosessi. Mutta kuitenkin, että aina kun rukoillaan, niin hyviä asioita tulee. Ja haluaisin jotenkin oikein ihmisiä niin kuin innostaa itse myöskin rukoilemaan omien vaivojensa ja sairauksensa puolesta. Mutta myöskin, että jos on joku läheinen, niin kyllä voi kysyä, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sitten vaan rukoilee. Ja toi Herra tekee työn. Että meidän tehtävä on aina rukoilla, sitten Jumala tekee työn. Ja Raamattu sanoi, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Niin että mä ainakin monta kertaa vetoan Jumalan sanan, että sana sanoo näin ja että Herra terveydyttää. Jokuhan saattaa sitten terveyttää vasta, kun pääsee perille. Mutta kyllä joka ikinen viikko useita ihmisiä saa myöskin kokea, että he on saaneet terveyden Herralta.
2: No se on suuri ilo ja ihme, mutta sitten tietysti tulee niitä miksi-kysymyksiä. Miksi joku ei parane?
1: Kun tuohon olisi vastaus, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Mutta meillä sitä vastausta ei ole. Ja se, että ei saa koskaan niinku syyllistää ketään. Että jos joku ei parane, niin Jumala kuitenkin jollain lailla rohkaisee, vahvistaa ja sitten kantaa eteenpäin. Mutta mehän eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa. Että täällä vaan on tätä sairautta ja täällä on niin kuin monenmoista kipua ja ahdistusta ulkoista ja sisäistä. Mutta se, että tulisi se, niin kuin se turvallinen olo, että kaiken keskellä tässä on taivaallisen isän hyvässä huolenpidossa. Ja Jumalalla on tilanne hallinnassa, vaikka se näyttäisi niin kuin minkälaiselta.
0: Kirsin kanssa.
3: Radio Dayn taajuuksilla on maaliskuusta 2021 lähtien lähetetty aina lauantaisin kello 19 alkaen Ilpoisten piirin tiistai-iloista editoitu kokonaisuus, jonka Kristityt yhdessä ry tarjoaa. Soile Inkari kertoi Kirsin kanssa ohjelmassa Radio Dayssä tiistaina kello 12, miten hän itsekin koki parantumisen Ilpoisten piirissä ja on siitä asti ollut uskollisesti mukana jo 40 vuotta Ilpoisten piirissä. Ja totta kai Day Plusta kuulet Kirsin kanssa ohjelman Soili Inkarin jakson. Soon and very soon, musisoi nyt Andre Crouch.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässähän soi Puhu äänellä, jonka kuulen laulu Happoradiolta, ja onneksi olkoon Happoradio, joka viettää 25-vuotisjuhlavuottaan. Ja nyt toukokuusta alkaen muun muassa uusin julkaisuin ja kiertuettakin on luvassa tämän kevään aikana. Kiitoksia, kun olet ollut kuulolla Radio Dayn taajuudella. Tänään kuultiin monenlaista ajatusta ja musiikin pätkää, ja edelleen turvaudutaan ja nojaudutaan toisiimme ja ollaan toistemme ilona ja ystävinä, eikö vaan? The Williams Brothers kertoo aiheesta lisää loppulaulussaan Lean on Me. Minä Anu Lehtipuu kiitän ja kumaran, ja huomenna kello 14 jälleen kuullaan. Siihen asti kuulemisiin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
5: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Aava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Sydämellisesti tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Tänään me rukoilemme yhdessä valtavalla joukolla Suomen ja meille kaikille tärkeiden asioiden puolesta. Minä olen Johanna Reinikainen, Kristityt yhdessä ry:stä, joka kustantaa tätä ohjelmaa. Siunataan tämä yhteinen rukoushetkemme ja pyydetään Pyhää Henkeä tulemaan mukaan. Kiitos Jeesus tästä meidän tuhansien kristittyjen yhteisestä rukoushetkestä ja siitä, että me saadaan taas olla lähellä sinua. Kiitos, että lupaat sanassasi, että kuulet tänäänkin kaikki nämä rukoukset. Me pyydetään, että Pyhä Henki pääsisi ohjaamaan ja siunaamaan tätä puolituntista juuri sinun tahtosi mukaisesti. Ja samalla taivaan Isä, me pyydetään, että koskettaisit jokaista, joka on nyt radion äärellä. Tätä kaikkea me pyydetään, Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen. Tällä viikolla Radio Dayssä vietetään Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -teemaviikkoa. Joten pitkin viikkoa olet voinut ja voit vielä kuulla aiheesta erilaisia ajatuksia, keskusteluja ja sitten meillä on tätä yhteistä rukousta. Ja tämän teeman puitteissa me pohditaan muun muassa, että millaisia on ne asiat, jotka meitä kahlitsee. Miten me voidaan löytää se todellinen vapaus, minkä Jeesus voi antaa ja kuinka siitä sitten voi pitää kiinni. Ja tähän Valitse vapaus -teemaan sopien, niin olen kutsunut tänne rukousvieraakseni teologi, luennoitsija ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sulla on, Anna-Liisa, pitkä kokemus tältäkin tontilta. Miten sun kokemuksen mukaan, niin minkälaiset asiat ihmisiä niin erityisesti tässä ajassa sitoo?
1: No kyllähän niitä on valtavan paljon, mutta jos mietitään tätä vapausteeman kannalta, niin ehkä just semmoisia, jotka jollain tavalla kahlitsee, ettei osaa eikä jaksa eikä uskalla olla niin kuin oma itsensä ja jotenkin semmoista jarrua löytyy ja minkä kanssa mä oon paljon työskennellyt ja puhunut ja huomannut ihmisillä on just esimerkiksi tähän anteeksi antamiseen liittyvät asiat, että on vaikea antaa anteeksi ja siitä seuraa katkeruutta ja välit rikkoja ja toisaalta omat syyllisyydet ja arvottomuuden häpeän tunteet. Ja sitten mä oon puhunut myöskin paljon tästä huolehtimisesta, että moni huolehtii hirveästi ja hätäilee niin kuin kaiken näköisiä asioita, ettei osaa luottaa, että tästä selvitään.
0: Aivan. Ja sähän olet kirjoittanut myöskin näistä aiheista, tästä anteeksi antamisesta ja epäterveestä syyllisyydestä. Mm. Miksi just nämä aiheet on lähellä sun sydäntä?
1: No varmaan osin omankin kokemuksen kautta, että ehkä se anteeksi antamisen ajatus on tullut jo aika kaukaa jostain omista kokemuksista, jolloin ymmärsin, että ei kannata katkeroitua, vaikka mitä tapahtuisi, että se on ollut sellainen niin kuin lähtökohta ehkä, mutta sitten kun ihmisten kanssa on paljon ollut tässä vuosikymmenien aikana, niin huomaa, että se on aika vaikea asia tämä anteeksi antaminen ja toisaalta sitten sen oman syyllisyyden kanssa, että voiko mä saada anteeksi ja uskaltaisiko ja pystynkö pyytämään anteeksi ja sitten kaiken näköinen semmoinen oma arvottomuuden tunne, jota sitten yritetään peitellä kaiken näköisillä asioilla, kiltteyksillä ja kaiken näköisillä suorittamisella ja sen tyyppisiä asioita, että ne niin kuin toistuu.
0: Joo, ja tänään me onneksi päästään nyt sitten rukoilemaan kohta juuri vapautumista näistä aiheista. Mutta otetaan vielä yksi pieni näkökulma tähän. Olisiko sulla antaa mitään esimerkkiä, että mitä Raamattu puhuu tällaisesta vapautumisesta?
1: Ihan ikään tulee mieleen varmaan se hebrealaiskirja 12, onko se 15 jae, jossa puhutaan, siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Siinä on, että pitäkää huoli, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Eli että se kuuluu kaikille niin kuin se ihan siis niin kuin Jumalan suhteessa oleva syyllisyyden niin kuin selvittäminen, että Jumala haluaa antaa anteeksi ja totta kai sitten haluaisi meille, että me osattaisiin antaa itsellemme ja toisillemme, mutta sitten se loppuosa puhuu siitä katkeruudesta just, että ei mikään, pitäkää huoli, ettei mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan, sillä se saastuttaa, yksikin sellainen saastuttaa monet. Eli kun minä olen saastunut sen, myrkyttynyt sen katkeruuden kautta, niin sittenhän missä mä olen toisten kanssa, niin sitten se mun myrkyllisyyteni sitten myrkyttää muitakin. Että musta se on aika puhuttelevaa just se, että niin kuin yksikin, että vaikka mä antaisin anteeksi kaiken muun, mutta sitä yhtä en anna, niin sitten siitä lähtee kasvamaan ties minkälainen myrkkypuu.
0: Aivan, ja siihenhän sitä rukousta tarvitaan, että pystyy antaa
1: niin,
0: anteeksi.
1: Ja tietenkin sitten kaikki näe, että Pietari kyseli Jeesukselta, kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi, niin se Jeesuksen vastaus ei 7, vaan 77 tai 70 kertaa 7, eli älä laske, että aina kun on aihetta.
0: Aivan. Mutta hei, mennäänpä Anna-Liisa Valtavaara nyt rukoillen kohti tätä teemaa. Ole hyvä.
1: Kiitos. Joo, Jeesus, me pyydetään, että sä auttaisit meitä tunnistamaan itsessämme sellaisia asioita, jotka

0: mutta voidaan valita se, että miten me siihen suhtaudutaan, niin auta meitä näkemään asiat niin kuin sinä haluat meidän näkevän.
1: Taivaan Isä, me halutaan tuoda sun eteen nyt ihan jokainen, joka kärsii erilaisista ahdistuksista tai peloista. Sä tiedät, että se tunne voi olla ihan ylitse pääsemätön ja se voi vaikeuttaa ihan arkielämää ja ihmissuhteita. Ja pyritään taivaan Isä, että sä saat koskettaa just ihmisiä, joilla on jotain tällaisia. Ja auta ensinnäkin ihmisiä tunnistamaan ne pelot ja ahdistukset, mitä he kohtaa. Pyritään vapautusta myös kaikista riippuvuuksista. Oli ne sitten päihteitä, huumeita, kenties tupakkaa tai liittyen ruokaan. Toiset meistä taivaan Isä sokaistuu vallasta ja rahasta. Ja tosi monet taivaan Isä kärsii tuolla somen syövereissä. Viedetään ihan liikaa aikaa siellä ja myöskin siellä on hirveästi kaikkea sellaista negatiivista, mikä vie mukanaan ja joka voi koukuttaa. Kiitos, että sä näet kaikki nämä meidän riippuvuudet, ahdistukset, pelot ja voit auttaa meitä pääsemään niistä yli ja irti. Anna ammattiapua, jos se on tarpeen ja muuten taivaan Isä, kuule meidän rukoukset ja pyynnöt, jos me kärsitään näistä asioista. Jeesuksen nimessä.
0: Ja Jeesus, rukoillaan sitä, että se, joka kokee, että kärsii syyllisyydestä tai väärästä syyllisyydestä, katkeruudesta, on vaikea antaa anteeksi, niin Jeesus, puhu sä siitä asiasta niin kuin se sinun mielestä on oikein ja anna sellaista halua, kun vapautta valita se, että haluaa antaa anteeksi ja vaikka olisi mitä tahansa kokenut, että ei jäisi siihen katkeruuteen ja kärsimään itse ja jotenkin olemaan myrkyllinen myöskin toisille. Jeesus, pyydetään myöskin sitä, että mä haluan pyytää sitä, että kyllä on ongelmana se, että on vaikea antaa anteeksi jotakin. Ehkä kauan sitten jo koettua vääryyttä tai pettymystä, niin Jeesus, anna sä siihen voimaa. Anna ymmärrystä, anna voimaa, koska se on sun tahtos, että sä haluat vapauttaa myöskin katkeruudesta, että se ei pimennä ja synkistä ja rajoita ja myrkytä meidän kenenkään elämää. Et jokainen, joka tuntee ihan aitoa syyllisyyttä, että hän voisi saada rohkeuden pyytää anteeksi ja sitten myös uskoa anteeksi. Ja elää vapaana niin ihmisten kanssa kuin Jeesus sun kanssa. Jeesus, näet myöskin sen, että moni kärsii siitä, että kokee itsensä niin huonoksi ja riittämättömäksi. Ja sellaista väärääkin syyllisyyttä siitä, että jopa että on olemassa. Kiitos, että sä et ole luonut roskaa, etkä kelvotonta ihmistä, vaan jokainen meistä, riippumatta siitä, minkälaisia me sitten muuten ollaan, niin meidän ihmisarvo on kaikilla sinulta saatuna aivan timanttista. Jeesus, auta uskomaan siihen, että sä rakastat ihan jokaista ja että ne sun sanat ja lupaukset rakkaudesta ja anteeksiannosta myöskin, niin että ne menisi tuonne syvälle sydämeen, vaikka ihmiset olisi joskus sanonut ihan jotain muuta. Poista se valhe, että mä en kuulu joukkoon tai armo ei riitä tai mä en kelpaa. Jeesus, kiitos, että sun kanssa nämä asiat on parasta hoitaa, mutta jos tarvii, niin anna todella ihmisiäkin tueksi siihen. Auta siinäkin luottamaan siihen, että sä kannat meitä ja et koko menneisyyden voi jättää sun armon varaan ja just tänään sä rakastat ja oot edelleen armollinen ja oot sitä myös huomenna ja sä pidät meidän huomisesta huolta, meidän omasta huomisesta ja meidän läheisten huomisesta ja koko tästä maailmasta.
1: Me halutaan rukoilla jokaiselle pelastusta sinun ikuiseen elämään ja että sun hyvä tahto sais toteutua ihan jokaisen meistä elämässä. Mm. Kaikkien niiden, jotka ei ole tänään tässä kuulolla. Sä tiedät, että meillä on paljon sellaisia läheisiä, kenenkä puolesta me halutaan rukoilla. Heille vapautusta, mutta myöskin pelastusta. Raamatussa Jesajan kirjassa luvataan. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Tähän vapauttavaan lupaukseen me turvaudutaan Jeesus sinussa. Mm. Aamen. Nyt on hyvä hetki kuunnella. Hyvä kappale. Anna-Liisa Valtavaara, olet valinnut tähän Paloyhtyeen esittämänä Jeesuksesta laulan.
0: Joo, se on kuitenkin, kun mietin tätä tässä etukäteen.

että kun puhutaan vapaudesta ja näistä syyllisyyksistä ja muista, niin se tuli nyt mieleen tämmöinen vanha laulu, koska siinä sanotaan aika suoraan se, että Jeesus voi vapauttaa ja suuretkin synnit voi saada anteeksi. Siinä on sain ja saan, eli se mitä on tähän asti ollut, niin sain ja mitä tulee, niin että Jumalan armo riittää, anteeksianto riittää ja siellä on kaikki valheen verkot, että monethan tämmöiset ajatukset omasta huonoudesta tai että mä en kelpaa ja mä en saa anteeksikaan, niin sehän on valhetta ja perustuu siihen, että koska se Jumalan armo kuuluu kaikille ja kaikki kelpaa.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Anna-Liisa Valtavaara ja Johanna Reinikainen. Anna-Liisa, onko sulla tällä hetkellä sydämellä tästä meidän yhteiskunnasta joku tietty asia tai ihmisryhmä tai joku semmoinen, minkä puolesta erityisesti tänään kaipaat rukousta?
1: No joo, siis pitkään on kantanut itse huolta nuorista ja lapsista, mutta nyt ihan viime päivien uutiset ja jutut on heittänyt hän toiseen päähän, että tuntuu, että vanhusten kohtalo on nyt aika kummallinen ja huolestuttava, että tekisi kovasti mieli rukoilla ja haluan rukoilla ja pyydän, että muutkin rukoilette siellä ympäri Suomen, että meidän vanhukset, joihin kohta vissiin itsekin kuulun, niin saisi hyvää hoitoa ja semmoista arvokasta kohtelua kaikin tavoin.
0: Aloitetaan ilman muuta tällä tärkeällä aiheella nyt nämä yhteiskunnallinen osuus sitten.
1: Joo. Kiitos Jeesus siitä, että meidän jokaisen elämän päivät on sun tiedossa ja joillakin niitä on enemmän, joillakin vähemmän. Mutta sä oot tarkoittanut, että ne viimeisetkin päivät olisi arvokkaita ja jotenkin semmoisia rakkaudellisia, turvallisia. Ja Jeesus, meitä huolettaa se, että kun niin paljon kuuluu sellaista, että näin ei aina olekaan. Ja haluan pyytää, että sä olisit jokaisen ikäihmisen, mikä ikinä se raja sitten onkaan, niin jolla on jotenkin sairautta tai jotenkin semmoista, että ei pysty enää itsenäisesti kaikkea, niin että heitä hoidettaisiin hyvin. On he sitten kotona jonkun omaishoitajan hoivissa tai jossain laitoksessa, niin pyydetään sellaista inhimillisyyttä, rakkautta, lempeyttä, myötätuntoa ja jotenkin jokaisen huomaamista. Ja ettei kukaan jäisi yksin tai jotenkin saisiko semmoista arvotonta kohtelua. Siunaa joka ikistä elämän loppuvaiheessa olevaa ihmistä ympäri Suomen, missä ikinä he ovatkaan kodeissa tai laitoksissa. Ja siunaa heitä ja vahvista heitä, heidän hoitajiaan, omaisia sekä niitä, jotka on näissä laitoksissa. Niin anna heille ymmärrystä ja kärsivällisyyttä ja myöskin ihan voimia ja viisautta, miten itse kutakin hoidetaan. Ja tuo semmoista uutta lempöyttä, miten ikinä se on käytännössä mahdollista, mutta Jeesus, mä uskon, että sä voit auttaa siinä, että nämä asiat hoituisi paremmin kuin nyt näyttää olevan. Ja kiitos kaikista niistä hoitajista, jotka hoitaa hommansa hyvin ja heille voimia ja iloa siihen työhön, että he saa auttaa ihmisiä loppumetreillä.
0: Taivaan Isä, me halutaan tuoda koko Suomen valtiovalta sun eteen. Siunaa presidenttiä. Siunaa Suomen hallitusta, kaikkia eduskunnan kansanedustajia sekä päättäjillä jokaisella tasolla, siellä ihan ruohonjuuritasolla ja sitten tuolla korkeita virkamiehiä. Ja taivaan Isä, pyydetään, että he olisi toteuttamassa sun missiota täällä maan päällä. Että tulisi sellaisia ratkaisuja, mitkä olisi oikeudenmukaisia ja oikeita ja rahat jaettaisiin sillä tavalla, että erityisesti otettaisiin huomioon kaikki kärsivät ja ihmiset, jotka ei voi itse puolustaa itteensä ja että kaikista pidettäisiin täällä huolta. Mm-hmm. Sitä taivaan Isä me pyydetään ja anna heille viisautta. Me ymmärretään, että he on isolla paikalla, vaikealla paikalla, niin anna sopivasti viisautta, mutta myöskin, että he löytäisivät jokainen henkilökohtaisen yhteyden sinuun, koska silloin taivaan Isä ne päätökset ja se koko se maailma, niin maailmankuva sieltä niin tulee sun mukaisesti. Kiitos Isä.
1: Mm. Rukoillaan myöskin meidän kirkon ja kaikkien seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen johtajien puolesta. Muistetaan piispoja, jokaista heistä ja kirkkoherroja ja seurakunnan johtajia. Anna heille viisautta ja jotenkin pidä heidät sun lähellä, että he vois saada omat ohjeensa ja johtonsa sinulta. Ja että he vois toimia sun valtakunnan edistämiseksi. Ja rukoillaan kristittyjen yhteyden puolesta, että näet, miten monista asioista ollaan eri mieltä, niin auta, että osattaisiin arvostaa sitä, että voidaan olla eri mieltä, mutta ettei niistä tulisi riitaa ja ettei se jäisi päällimmäiseksi, mitä meistä kuuluu, vaan että Jeesus, sä voisit olla kaiken keskiössä. Rukoillaan myöskin kristillisen median puolesta, kuten tämän Dayn puolesta ja kaikkien muun kristillisen median puolesta, että sitä kauttakin moni saisi kuulla sinusta.
0: Taivaan Isä, sä näet, että meillä on täällä Suomessa nyt aika korkea toi työttömyys. Pyydetään taivaan Isä, että sä oot siellä antamassa sun rauhaas niille ihmisille, jotka on menettänyt työn ja autat heitä saamaan uutta työtä. Jopa parempaa, mitä se on aikaisemmin ollut, tai johdattamassa heitä ihan uusille opintopoluille. Pyydetään, että just sun suunnitelma saisi jokaisen edessä tapahtua tai jokaisen elämässä tapahtua, joita kohtaa myös työttömyys. Siunataan myös kaikkia työnantajia ja heidän firmojaan, että siellä olisi antaa ihmisille töitä. Ja erityisesti taivaan isä, nyt mietityttää meitä tämä tekoäly, että auta, että se osattaisi ottaa jotenkin viisaasti ja fiksusti käyttöön täällä Suomessa. Että siitä olisi meille paljon hyötyä, mutta se olisi renki eikä isäntä. Ja se voisi auttaa ihmisiä eri lailla. Kiitos, että tässäkin me saadaan jättää kaikki ihmiset sinun rakkaisiin käsisi.
1: Joo, Jeesus, mä äsken rukoiltiin ikäihmisten ja vanhusten puolesta, niin rukoillaan myöskin kaikenikäisten puolesta ja erityisesti lasten ja nuorten puolesta. Siunataan koteja ja perheitä, avioliittoja ja parisuhteita. Jeesus, anna sinä sun rakkautta ja anna sitä anteeksi antavaa mieltä kaikenlaisiin ihmissuhteisiin. Ja kun välillä syntyy väistämättä väärinkäsityksiä ja pettymyksiä ja loukkauksia, niin Jeesus, kiitos, että olet antanut anteeksi antamisen mahdollisuuden ja anteeksi saamisen mahdollisuuden, että voidaan korjata niitä asioita. Siunataan kouluja ja opettajia, anna heille viisautta olla siinä paikalla, mihin olet heidät vienyt, ja että voisi kaiken tiedollisen opettamisen ohella niin kasvattaa myöskin meidän lapsia ja nuoria niin kuin ihmisinä ja johtaa semmoiseen arvokkaaseen aikuisuuteen. Kiitetään siitä, että me saadaan kuulla sitä, miten monet nuoret löytää Jeesus sinun, ja siunataan jokaista nuorta, joka on sun seuraan lähtenyt, ja pyydetään, että sitä voisi tapahtua lisää ja myöskin sitten vanhempien ihmisten joukossa. Kiitos, että sun evankeliumin leviämistä saadaan aina rukoilla, ja kiitos, että se on jotain, mitä sä myöskin tahdot.
0: Kiitän taivaan isä siitä, että Suomessa on edelleen sananvapaus ja uskonnonvapaus, ja anna meille rohkeutta käyttää niitä sun valtakunnan työhön ja sun valtakunnan edistämiseksi. Ja me rukoillaan näitä jatkossakin kristillisille arvoille ja kaikille hyvälle, Jeesus, mitä sinä tuot tänne maailmaan, niin löytyisi edelleen tilaa ja myöskin ihan sellaista uudenlaista arvostusta. Kiitos isä, että sä välität.
1: Joo. Ja kiitos, että me saadaan pyytää sitäkin, että me osattaisiin arvostaa toisiamme erilaisina. Ja että vaikka me ollaan kaikki arvokkaita, mutta me ollaan niin tavattoman erilaisia monella tavalla ja eri elämänvaiheissa ja erilaisissa tehtävissä, niin anna sellaista ystävällisyyttä ja lempöyttä. Ja että me osattaisiin puhua myöskin silloin, kun on puhumisen paikka, mutta me osattaisiin puhua silleen toisia arvostavasti ja kunnioittavasti. Rukoillaan koko tämän maailman puolesta ja maailman rauhan puolesta. Tuu se Jeesus rauhanruhtinana sinne, missä rauha puuttuu. Niin yksittäisten ihmisten sydämiin täällä meillä Suomessa ja kaikkialla ja sitten näiden valtioiden ja erilaisten yhteisöjen ristiriitojen keskellä.
0: Otetaan tähän vielä isä meidän rukous.
1: Joo. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty, olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Lämmin kiitos Anna-Liisa Valtavaara, että pääsit tänne mukaan rukoilemaan näiden tärkeiden aiheiden puolesta. Ja mä toivotan sun elämässä oikein runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos paljon, samoin sulle ja koko teille ja kaikille, jotka siellä kuuntelette.
0: Hyvä kuuntelija. Tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan vielä uusintana perjantaina kello 23.30. Ja hei, jos sinulla on omia kiitos- tai rukousaiheita, niin me Kristityt yhdessä ry:ssä niin otetaan mielellään niitä rukoiltaviksi. Voit esimerkiksi soittaa meidän valtakunnalliseen rukouspuhelimeen, joka on avoinna joka ilta kello 19-23. Ja numero sinne on 040 172 7000. Ja voit lähettää meille myös aivan vanhanaikaista maapostia, eli kirjeitä. Osoitteemme on Radio Day Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki. Tai sitten voi laittaa aiheita noiden nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja näiden aiheiden puolesta rukoillaan sitten sinun valintasi mukaan joko rukousasemaohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos vielä sinulle, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Radioraamattupiiri.
3: Tänään meillä on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja ja luku 14. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luvussa 14 tapahtuu aika dramaattisia asioita. Luen en koko lukua, mutta joitakin avainjakeita täältä. Siihen aikaan Jerobeamin poika Abia sairastui. Jerobeam sanoi vaimolleen, pane yllesi sellaiset vaatteet, ettei sinua tunneta Jerobeamin vaimoksi ja mene Siloon. Siellä on profeetta Ahia, joka ennusti, että minusta tulee tämän kansan kuningas. Ota mukaasi 10 leipää ja kakkuja sekä ruukullinen hunajaa ja mene hänen luokseen. Häneltä saat tietää, kuinka pojan käy. Jerobeamin vaimo teki näin. Hän lähti Siloon ja meni siellä Ahian talolle. Ahia ei nähnyt mitään, sillä hän oli vanhuuttaan sokeutunut. Mutta Herra oli sanonut Ahialle, Jerobeamin vaimo on tulossa kysymään sinulta pojastaan, sillä poika on sairaana. Puhu hänelle ne sanat, jotka minä annan sinulle. Hän tulee tänne tuntemattomaksi pukeutuneena. Kun Ahia askelten äänestä kuuli, että nainen tuli, hän sanoi, tule sisään Jerobeamin vaimo. Miksi tahdot tulla tuntemattomana? Minä olen saanut toimittaakseni sinulle ankaran sanoman. Minä riistin kuninkuuden Daavidin suvulta ja annoin sen sinulle, mutta sinä et ole ollut sellainen kuin palvelijani Daavid oli. Siis näin hänen piti sanoa Jerobeamille. Daavid noudatti käskyjäni ja seurasi minua kaikesta sydämestään. Hän teki vain sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Sen Jerobeamin jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee muurien ulkopuolella, syövät taivaan linnut. Näin Herra on puhunut. Lähde sinä nyt kotiisi. Sillä hetkellä, kun astut kaupunkiin, poika kuolee. Jerobeamin vaimo lähti matkaan ja palasi Tirsaan. Juuri kun hän astui kotinsa kynnykselle, poika kuoli. Mitä arvelette, Riitta ja Eero, miksi Jerobeam turvautui petokseen halutessaan tietoa profeetta Ahialta? Ja se vielä kuvittelee, että vaimo voi niin kuin mennä sinne tuntemattomana mukaan.
4: Niin joo, sä mietit tuota pukeutumisjuttua. En mä tiedä, en tiedä voisiko se vaan ajatella, että jos joku tuntemattomampi henkilö kysyy, niin saa varmemmin oikean vastauksen. En mä tiedä, että se on joku harhautussysteemi siinä on.
5: Mä mietin sitä kysymystä, että miksi Jerobeam itse ei tullut paikalle. Et kuitenkin hän lähettää vaimon profeetan luokse, vaikka oli täällä pari lukua aikaisemmin. Julistanut, että turha teidän on käydä Jerusalemissa. Tässä Israel on jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta. Hän oli ne kaksi sonnia. Miksei ne jumalat nyt auta? Miksi pitää lähteä?
3: Niin, mutta sillä oli huono omatunto.
5: No niin, siinä oli.
4: Joo, ja se oli tämän profeetan kanssa. Se oli aikaisemminkin ollut jutuissa, kun tämä profeetta oli ennustanut sille tätä.
3: Niin se tiesi, että se toteutui. Eli profeetta Ahian ennustus siitä, että hänestä tulee kuningas, niin se toteutui. Joo. Mutta sitten hänellä on kumminkin vähän niin kuin, ei ole puhtaat jauhot pussissa, koska yrittää, että vaimo menee sinne salaa ja joo. Näin. Että siellä on niin kuin syntiä taustalla.
5: Syyllisyyttä varmaan.
3: Syyllisyyttä joo. Taustalla. No miksi Jumala kehuu tässä nyt, tässä ankarassa sanassa, niin kehuu Daavidia tämän karkeista synneistä huolimatta? Että kyllähän Daavidkin teki väärin. Mikä oli nyt sitten Daavidin ja Jerobeamin ero?
5: Se oli ennen kaikkea se, että kun Daavid oli tehnyt pahasti väärin Jumalan käskyjä vastaan, niin hän vilpittömästi katui ja pyysi anteeksi. Nyt kun lukee Jerobeamista, ei missään kohtaa, ei missään tilanteessa, ei yhtä ainoa anteeksi pyynnön sanaa. Siinä mennään vaan eteenpäin itse valitulla tiellä. Tämä on ainakin yksi suuri ero.
4: Joo, no epäilemättä se on toi, koska täällähän on aika monta kertaa näissä teksteissä puhutaan Daavidista, että hän on nuhteeton ja moitteeton, vaikka me tiedämme, että siellä olisi nuhdeltavakin ollut. Mutta näin Jumala katsoo meitä, että kun on synnyt on saatu anteeksi, niin ei enää uudestaan lasketa.
3: Raamatussa puhutaan muutenkin laajemmin semmoisella yleisotsikolla tai yleisilmaisulla, puhutaan Jerobeamin synneistä. Mikä oli se Jerobeamin synti, johon viitataan? Mitä sillä laajemmin ottaen tarkoitetaan sillä Jerobeamin synnillä?
5: Sehän voisi olla paremminkin Jerobeamin kultti, koska siihen liittyy niin paljon tämmöisiä yksityiskohtia. Hänellä oli väärät papit, ei leiviläiset niin kuin Jumala oli määrännyt, väärät juhlat, väärä Jumala ja tätä rataa.
4: Joo, ja hän oli siis se Pohjois-valtakunnan kuningas, joka niin kuin avasi ovet epäjumalan palvelukselle. Että sen takia se niin kuin seuraa koko matkan tämän Jerobeamin, koska hän oli niin kuin eka. Muutkin teki yhtä pahasti monet, mutta kun hän ekana niin kuin siirsi koko tämän Pohjois-valtakunnan uskonnon harjoituksen sinne sivuraiteelle, niin että sen tuli Baalin palvonta tuli ykköseksi eikä Jahven palvonta.
5: Vähän niin kuin liukurata Jerobeam on siellä ylhäällä ja sitten lähtee alaspäin väärällä tiellä, niin sitten seuraavat kuninkaat tekee vielä pahempaa ja vielä pahempaa. Tullaan ihan niin kuin alas saakka.
3: No on siellä jotain positiivistakin tulossa, mutta joo, ei mennä vielä siihen.
4: Tuossa jake 7, musta tämä on puhutteleva, että Jerobeamille kuitenkin tulee profetansa, että minä nostin sinut kansan keskeltä ja asetin sinut kansan Israelin valtiaksi. Että sinne oli ikään kuin Jumalalla olisi ollut toive, että tästä tulee vielä jotakin, mutta ei tullut siis. Että Jumala on hänet valinnut siihen Pohjois-valtakunnan johtoon.
3: Tämä antoi niin kuin mahdollisuuden ikään kuin niin hänelle.
5: Onhan tämä sille vaimollakin ollut järkyttävä kokemus, miten Jumala tietää kaiken, kun hän saa kuulla järkyttäviä asioita. Hän on äiti. Hän saa kuulla, että poika kuolee. Sitten miehelle kertoo tämmöisen järkyttävän tuomion sanoman. Että mitä se mietti se nainen matkalla kotiin, että miten hän tämän selittää.
3: Että kyllähän jollakin tavalla tämä Jerobeam on niin kuin kokenut sydämessään, että nyt poika on kuolemansairas. Ja mä olen kerran saanut tältä Herran profeetalta viestin, joka toteutui. Ehkähän sieltä nytkin tulisi jotakin, mutta ei kuitenkaan, hän ei ole koko sydämestään mukana. Ja se mua tässä ihmetyttää, kun tässä sanotaan, että kukaan muu Jerobeamin pojista ei saa kunniallista hautausta. Hän on siinä suussa ainoa, jossa Herra, Israelin Jumala, on nähnyt jotakin hyvää. Siis ajatelkaa, että siis tämä poika, jossa nähdään vähän jotakin hyvää, hän kuolee.
5: Joo.
3: Että ottaako Jumala sen pois sen kaiken pahuuden ja kurjuuden keskeltä, että voiko silleen nähdä, että joskus on Jumalan armoa, että hän ottaa jonkun hyvän ihmisen pois. Onko tämä nyt liian pitkälle vietyä?
4: Niin, siis Jumala ottaa pois, kenet tahtoo, sekä hyvät että pahat aikanaan.
3: Ja milloin tahtoo.
4: Niin.
3: Mutta siis kukaan muu ei saa kunniallista hautausta.
4: Joo.
5: Ja sitten pojan kysymys on vielä se, että mahdollisesti hän oli tuleva kruununperiä. Sen takia tämä oli niin vakava juttu, että juuri hän sairastaa. Ja onhan tämä sitten semmoinen pieni armon pilkahdus tämän kaiken keskellä, että löytyi joku, joka oli Jumalalle mieleen. Että se poika on varmaan jostakin imennyt tietoa elävästä Jumalasta ja antanut sydämensä.
3: Nyt minua kiinnostaa, mitä mieltä olette? Olisiko tässä vaiheessa voinut vielä Jerobeam tehdä parannusta?
4: Tietenkin olisi voinut. Siis niin kuin periaatteessa aina voi ja kuka tahansa.
3: Näinhän Egyptin faaraokaan, hän vaan paatuja.
4: No joo.
3: Että missä tulee se, että ihminen ei voi enää tehdä parannusta, vaan voiko semmoiseen ajatukseen niin kuin hypätä, että okei, mä voin tehdä milloin vaan parannusta.
4: Niin, jos sä noin päin sanot, se oli vielä vähän eri kysymys. Että et siis, jos me sanotaan, että onko jollakulla vielä mahdollisuus, niin meidän ainoa vastaus, että on. Siis tietenkin on mahdollisuus milloin tahansa kääntyä. Se on sitten Jumalan asia, että jos joku on mennyt niin peruuttamattoman pitkälle, että sieltä ei tule takaisin, mutta ei me voida kellekään edes ennakoida tai sanoa tällaista. Niin sitten kun sä kysyit niin kuin noin päin, että joku ihminen ikään kuin tuudittautuu siihen, että vielä joskus teen, niin se on tietenkin ihan väärä ajatus, koska semmoista päivää ei ehkä tule.
5: Hmm. Se on aina Jumalan ihme, jos joku ihminen kääntyy väärältä tieltä. Sehän ei ole ihmisen teko.
3: Ja jokuhan voi ajatella sille, että okei, että en mä nyt, kun mä oon nuori ja mulla on tässä kaikkea kivaa. Että sit joskus vanhana myöhemmin, mä voin sitten vanhana miettiä näitä Jumalan juttuja.
5: Joo. Ja Robin ihan selvästi uskonnon avulla myöskin kartutti valtaansa, kun hän sen oman kulttinsa loi.
3: Ja se oli tämmöinen vallankäytön
5: väline oli.
3: Joo. No nyt joku voi ajatella tässä, että kun tässä on syntinen mies, hänen poika kuolee. Jos vanhemmat menettää traagisesti oman lapsensa, onko se Jumalan rangaistus?
4: Siis Raamatun niin kuin pääsääntö on se, että ei Jumala meitä rankaise meidän synneistämme. Jos aina rankaisemme, saattaisiin kaikki kuolla nopeasti. Mutta totta kai ihminen myöskin vetää päällensä syntien seurauksia, että on siinä sekin laki olemassa, että mitä enemmän teet pahaa, niin sitä pahemmin käy elämässä.
3: Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää.
4: Kyllä, joo.
3: Mutta
4: ei semmoisella niin kuin maagisella välttämättömyydellä, että jos mä teen pahaa, niin mun seuraava ongelmani johtuu siitä asiasta, että mä teen pahaa. Ei se mitään tällä tavalla.
5: Hän kantoo meidän rangaistuksemme, että meillä rauha olisi.
3: Eli nyt Uuden liiton ihmisillä, jos jotain tragediaa tapahtuu, niin se ei ole enää rangaistusta, koska Jeesuksen päällä on jo ne rangaistukset.
4: Joo, ja Jeesus yhdessä esimerkkitapauksessa juuri tuon asian vakuuttaa, että nämä, joille tuli vaikeuksia, eivät olleet syntisempiä kuin muut.
5: Tämä järkyttävä kuolema ja se, että ei saa hautajaisia, niin se oli tuossa kulttuurissa aivan merkittävä asia, että ihminen sai kunnioitettavat hautajaiset. Ja tämä on semmoinen häpeä tuomio todella huipussaan, että ei edes kunnolla haudata.
3: Mm. Ja jotenkin se, että koirat syö ja linnut, taivaan linnut nokkii, ihan karmeeta puhetta.
4: Joo. Tässä on sitten pari maantieteellistä juttua, jotka voisin havainnoida. Se oli tuolla Siilossa toi Ahia, niin sehän on vanha liiton arkun paikka ja ekaksi ikään kuin siellä. Pyhäkkö oli. Se oli tärkeä sen takia Ahia varmaan asuttelee siellä, mutta tämä...
3: Saanko sanoa tähän väliin Ahiasta yhden mielenkiintoisen jutun ennen kuin jatkat? Ahia ei nähnyt mitään, sillä hän oli vanhuuttaan sokeutunut. Eikö ole mahtavaa, että Jumalalla on profeetta, joka on sokea ja jota Jumala käyttää? Siis Jumala käyttää sokeaa profeettaa. Eikö ole mahtavaa? Ei tarvitse olla mikään niin kuin terve ja näkevä ja huippurikas ja terve ja kaikkea. Joo. Siis tämmöinen vaan pieni anekdootti tässä.
4: Ihan hyvä huomio ja mä siihen samaan asiaan huomioin niin kuin tällä tavalla, että kiva, että se mainitaan. Siis että tämmöinen niin kuin vammaisuus on mainittu. On ihan merkittävä seikka.
3: Joo, mutta jatka vaan.
4: No niin, toinen on tämä, jakeessa 17, Jeremian palasi Tirsaan. Tirsa on siis nyt pääkaupunki tällä hetkellä. Eli tämä Pohjois-valtakunnan pääkaupunkisysteemi menee niin, että ensimmäinen pääkaupunki oli Siikkem, jonne toi Jeremian ekaksen pääkaupunkinsa asetti. Sitten se meni vähäksi aikaa Penueliin. Penueliin oli seuraava. Ja sitten tämä Tirsa on kolmas pääkaupunki, joka on melko pitkäaikainen. Mutta seuraava, joka tulee sitten Omrin aikana, on Samaria. Ja se on niin kuin Pohjois-valtakunnan pitkäaikaisin pääkaupunki. Mutta tämä Tirsa on nyt tässä jonkun aikaa, tämmöinen nimi täällä mainitaan. Se sijaitsee siinä keskellä vuoristossa vähän Siikkemin pohjoispuolella.
5: Tässä käy ilmi myöskin jakeessa 15, että Jumala ravistelee ei vain Jeropeamin, vaan koko kansaa. Hän ravistelee Israelia niin, että siitä tulee kuin vedessä huojuva ruoko. Se varmaan olisi viitata niin moniin sotiin, josta ei ollut rauhaa. Aina oli joku sota käynnissä.
4: Joo, ja sitten jakeessa 15 ennustus, että hän hajottaa Eufratin taakse. Eli siinä on se pakkotirtolaisuus jo niin kuin uhan alla.
3: Mutta miten tästä sitten tilanne kehittyy, niin jatketaan siitä hetken kuluttua.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
6: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 14. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Keskustelemme äsken pohjoisen valtion kuninkaan Jerobeamin edesottamuksista ja kovin hyvältähän se ei kuulosta. Ja nyt sitten siirrymme etelän Juudan kuninkaan Rehabeamin edesottamuksiin. Jos nyt ihan kysytään tässäkin kohtaa jo, että mikä on Israel ja mikä on Juuda ja mikä se on se koko kansa ja mikä on tämä koko tämä jaottelu tässä.
4: Joo, se on Raamatun lukijan kannalta aika olennainen juttu ymmärtää, koska täällä jatkossa aina sanotaan se Juudan kuninkaana, se Israelin kuninkaana, se Juudan kuninkaana. Eli siinä menee niin kuin tavallaan sekaisin, jos ei havainnoi selvästi, että kummalla puolella ollaan. Koska valtakunta jakautui siis Salomon kuoleman jälkeen kahtia ja maantieteellisesti se meni Jerusalemin kohdalta tai Jerusalemin pohjoispuolelta sillä tavalla, että eteläosa Jerusalem plus etelä oli Juuda. Ja sitten sitä pohjoiseen oli 10 heimoa, jota sitten kutsutaan sanalla Israel. Eli kun me puhumme vanhan testamentin Israelista, niin se on parin sadan vuoden ajan, se on puolet siitä maasta. Se on vain se pohjoisosa.
3: Samaria.
4: Samaria on siellä sisällä. Samaria ja Galilea voidaan sanoa. Ne kuuluu Israeliin, eli pohjoisvaltakuntaan. Ja me tullaan varmaan tässä keskustelussa käyttämään välillä nimeä pohjoisvaltakunta, etelävaltakunta ja välillä Israel ja Juuda. Ja silloin on hyvä tietää, että näistä kahdesta eri valtakunnasta on kysymys.
5: Ei, Eero, tämmöinen kysymys. Jesajasta ja Jeremiassa on semmoisia kohtia, että Jumala puhuttelee Efraim. Eikö se tarkoita pohjoista valtakuntaa?
4: Joo, se on oikeastaan Samarian synonyymi. Siis Efraimin alue on samalla alueella kuin mitä Samaria, mutta molemmat tarkoittaa pohjoisvaltakuntaa. Myöskin samalla sanalla Samaria kutsutaan pohjoisvaltakuntaa, kun se oli sen pääkaupunki. Eli Raamatussa menee nämä nimitykset. Ja sitten vielä, jos sekoitetaan käsitteitä, niin silloin tällöin Raamatussa muualla, niin tämä ei me ihan tällä tavalla sanalla Israel voidaan tarkoittaa Juudaa myöhemmin, vaikka pohjoisvaltakunta on jo tuhoutunut. Eli ne käsitteet menee pikkusen sekaisin, mutta pääasiassa näin, että pohjoisvaltakunta, joka on nyt tämä, minne Jerobeam meni, ja vielä siis etelävaltakunta on koko ajan Daavidin dynastia. Siis pohjoisvaltakunnan kuninkaat vaihtelee ja dynastiat, eli kuningassuvut, seisoo ja kaatuu. Ne tuhoaa toisensa kauhean vallantaistelu. Etelässä on koko ajan Daavidin suku aina sinne pakkosiirtolaisuuteen saakka.
3: Ja aina Jeesuksen syntymään saakka.
4: Joo. Tämä on tällainen olennainen ero. Sitten vielä noin jos ajatellaan sitä elämänpiiriä, niin pohjoisvaltakunta oli paljon vauraampi. Että vaikka siellä nämä kuninkuudet Raamatun kuvauksen mukaan on enemmän tätä jumalatonta meininkiä, niin se on paljon rikkaampi kuitenkin. Etelävaltakunta oli köyhempi. Mutta sieltä löytyy enemmän sitten Raamatun hurskaiksi sanomia kuninkaita.
3: No nyt jos me lähdetään
4: No oikeastaan mä sanon vielä tuon Jerobeamin hallitusajan, että jos joku sattuu siellä kirjoittelemaan muistiin, niin Jerobeamin hallitusaika oli suurin piirtein 930-909. Se oli aika pitkä hallitusaika. Jos sitten luette näitä vuosilukuja, niin joissain lähteissä on pikkusen eri tavalla, että tähän ei kannata takertua ihan vuoden tarkkuudella kiinni, mutta se on Jerobeamin aika. Sitten kun me tullaan nyt Rehabeamiin, niin sanon saman tien Rehabeamin aika olisi 930-914. Siis 930 on se valtakunnan jaon vuosi.
3: Joo. No mä luen tästä muutamia jakeita. Eli nyt ollaan siis Israelin eteläisellä puolella, etelävaltiossa, Juudassa, ja sen kuninkaaksi on tullut Rehabeam. Salomon poika, Rehabeam, oli kuninkaana Juudassa. Rehabeam oli kuninkaaksi tullessaan 41 vuoden ikäinen. Hän hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, kaupungissa, jonka Herra oli kaikkien Israelin heimojen keskeltä valinnut nimensä asuinsijaksi. Hänen äitinsä oli ammonilainen Naama. Juudan asukkaat tekivät sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Synnin teollaan he vihastuttivat Herran vielä pahemmin kuin heidän isänsä. Sitten puhutaan taas näistä uhripyhäköistä, kivipatsaista, aserapaaluista. Sitten puhutaan pyhäkköpalvelijoista, jotka oli syntisiä. Vanha käännös puhuu pyhäkköpojista. Eli onko tässä nyt jonkinlainen tämmöinen temppeliprostituutio vai mistä
4: on,
3: tässä on?
4: On joo.
3: Mitä se tarkoittaa? Mitä siellä tapahtuu?
4: Mitä siellä tapahtuu, joo. Mitä niissä paikoissa tapahtuu.
3: Mutta siis rahallista seksiä?
4: No todennäköisesti se. Joo. Me emme sen epäistä tiedä, mutta tämä on aika usein täällä mainitaan, että toisin sanoen, että tuommoinen jumalattomuuskaan ei ole nykypäivän keksintö.
5: Mooseksen kirjassahan varoitetaan tästä. Jumala nimenomaan kieltää tämmöisen temppelipalvelusprostituutio, mutta tässä on se tragiikka, että kun kuningas lähtee väärälle tielle, niin kansa seuraa perässä.
4: Joo. Sitten se on mun mielestä aina jotenkin hyödyllistä yrittää ajatella näin, että kun tässä on, että Juuda lähti Juudan asukkaat tekemään pahaa, niin ei jokainen Juudan asukas lähtenyt.
3: Joo.
4: Mutta se niin kuin tarkoittaa, että sen kansan tämmöinen yleinen trendi lähti menemään vinoon, mutta siis aivan täydellisen varmasti siellä on aina joukossa niitä, jotka eivät mene tähän meininkiin, vaan jotka uskovat ja luottavat ja rukoilevat ja elävät kuuliaisena Jumalalle. Aina
5: näistä
4: on.
5: Näistä kuninkaista kerrotaan, niin kiinnitti huomiota se, että Israelin kohdalla ei kerrota kuninkaan äidistä, kuka hän oli. Mutta Juudan kuninkaista kerrotaan joka kerta, että hänen äitinsä oli se.
4: Joo.
5: Äidillä oli.
4: Ne tunnettiin paremmin, koska tämä on niin kuin Juudasta käsin näitä on kirjoitettu. Että ne niin kuin. Tämä Daavidin suku on paljon paremmin tunnettu kuin sitten Pohjois-valtakunnan.
5: Mutta siellä oli äidillä myöskin tietynlainen asema ja sanavalta hovissa. Että sen takia se oli aika merkityksellistä, jos äiti pannaan siltä pallilta pois niin kuin seuraavassa luvussa.
3: No Israel ja Juuda taistelivat keskenään sisäisesti. Ja sitten myöskin Egypti hyökkäsi Jerusalemiin. Kuningas Siisak ryösti aarteet sieltä Herran temppelistä ja kuninkaan palatsista. Onko tässä nyt jollakin tavalla kuitenkin Jumalan johdatus?
4: No, Jumalan sallimus on kaikessa näissä, mutta tästä Siisakista täytyy sanoa siis se, että meillä Egyptistä on löydetty tästä sotaretkestä pitkä raportti. Se on Karnakin temppeli hakattu seinään. Siellä on pitkä lista kaupunkeja, joita tämä Siisak kävi vallottamassa tällä reissulla. Se on vuonna 1925 tapahtunut. Me pystytään siis kartalle tarkkaan laittamaan Siisakin vallotusretki, vaikka Raamatussa sanotaan vaan, että ryösti Herran temppelin aarteet. Sitten siinä on sellainen kiinnostava yksityiskohta, että siinä kaupunkiluettelossa ei ole Jerusalemia. Eli se on ilmeisesti niin kuin ryöstänyt ne aarteet sillä tavalla, että jos sanoo, että tuokaa ne tien varten, niin mä otan ne aarteet siitä, että mä en viitti rikkoa tuota temppeliä. Että se ei ole tuhonnut temppeliä, mutta se on vienyt sen aarteet.
3: No ehkä nyt kuulijoille selvennykseksi mä luen tuosta jakeesta 25-27. Kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena Egyptin kuningas Siisak hyökkäsi Jerusalemiin. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kaikki kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Kuningas Rehabeam teetti niiden sijaan pronssikilvet ja uskoi ne palatsinsa ovea vartioivan henkikaartin päällikölle. Aina kun kuningas meni Herran temppeliin, vartijat kantoivat niitä ja veivät ne sitten taas henkikaartin huoneeseen. Siis ryöstää aarteet Herran temppelistä, mutta eikö tämä ollut ennustettu aikaisemmin? Eikö tässä toteudu joku asia?
5: Mitä? En osaa tuohon vastata.
4: Niin, mitä sä ennustusta sä ajattelet?
5: Nämä kultaiset kilvet hän symbolisoi sitä, että Salomonille Jumala oli antanut rikkautta ja rauhan ajan ja semmoinen mahtava muistutus siitä. Ja sitten kun ne muuttui pronssiseksi, on vähän niin kuin...
3: Rikkaudet on mennyt.
5: Niin.
3: Kyllä, mutta aika hassua. Kuningas menee kuitenkin Herran temppeliin ja sitten vartijat kantaa niitä. Että pelkäsikö se salamurhaa vai mitä se pelkäsi, että piti, kun Herran temppeliinkin mennään, niin pitää pronssikirvillä suojata kuningasta. Että pelkäsikö se niin paljon salamurhaa? Erikoisia. Niin. Tässä on hyvin erikoisia kohtia.
4: Niin, mä luin taas ton pronssikilpihomman sillä tavalla, että sillä ei ollut kultaa niin paljon, että se piti teki vähän vaatimattomammat kamat kuin mitä Salomolla oli. Sillä ei riittänyt rahat siihen, mitä Salomolla oli.
3: Mutta se ei voinut vapaasti mennä sinne Herran temppeliin, että siellä piti olla ne vartijat kantamassa niitä kilpiä suojana jotenkin.
4: Joo.
5: Tämä jäi 24, tämä on tavattoman järkyttävä. Maassa oli myös haureutta harjoittavia pyhäkköpalvelijoita. Juudan kansa teki samoja iljettyvyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Eli Israelin uskonto ei erottautunut millään lailla muiden kansojen uskonnosta.
3: Mutta eikö tässä todella tavallaan se Herran sana, että kun te käännytte epäjumalien puoleen, niin kaikki menee. Sitten Jumala antaa tulla Egyptin kuninkaan sinne ryöstämään aarteet ja tulee sotaa ja vaikeutta ja kodista pitää lähteä. Että jollain tavalla tämä niin kuin oli ennustettu jo, että kun kansa käyttäytyy näin, niin näin tapahtuu. Mutta tähän on pakko kysyä vielä se, että Suomessakin eri piireissä liikkuu paljon semmoista ajatusta, että Jumala antaa Venäjän hyökätä Suomeen, koska Suomi on unohtanut Jumalansa. Mitä ajattelet, Eero, tästä väitteestä?
4: Pidän sitä erittäin vahingollisena ajatuksena. Siis Raamatussahan on, näissä luvuissa on just tuommoinen laki. Kansa tekee syntiä, Jumala sallii sodan tulla. Mutta me ei saada missään tapauksessa tästä ottaa sellaista kaavaa, että näin täytyy tapahtua meidän kohdallamme tämän sukupolven aikana. Siis Suomen kansa on tehnyt syntiä ennenkin. Me ollaan syntisimmillään me tällä hetkellä. Jumala on antanut meille joskus sotia, Jumala on antanut vuosikymmenten rauhan ajan ja toivottavasti antaa jatkossakin. Siis semmoisen ennustelu, että Venäjä ilman muuta tulee tai täytyy tulla, kun meillä menee niin huonosti. Musta vääränlaista kristillistä pelottelua. Meidän täytyy ajatella niin päin, että Jumala voi antaa meille herätyksen ja muuttaa meidän kansamme, eikä ikään kuin manata tällaista pahuutta lisää tänne.
3: Kyllä, rukoillaan oman maamme ja kansan ja hallituksen ja eduskunnan ja päättäjien puolesta.
2: Radioraamattupiiri.
3: Hyvä kuulija, tiesithän, että meidän ohjelmat löytyy Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston päivän sanasovelluksesta. Ja myöskin uusi alusta media316.fi kannattaa painaa mieleen. Sieltä löydät paljon mielenkiintoista. Rukoiletko, Eero, tähän loppuun?
4: Niin, Herra, kaikkien näiden tekstien edessä, nämä on kuitenkin vakavia tekstejä. Me sanotaan, että auta meitä elämään sinun tahtosi mukaista elämää ja luottamaan siihen, että meidän kansammekin säästyy tässä maailmassa vielä vapaana kansana. Siunaa kaikkia kuulijoita, niitäkin, jotka miettii omien syntiensä suuruutta. Muistuta, Jeesus, siitä, että sinun veresi on vuotanut kaikkien syntien yli ja kaikki saadaan anteeksi. Aamen.
3: Kiitos, kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
1: Radio Day.
6: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
7: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä SuPeria, Tehyä ja ERTOa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
0: Radio Day.
8: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
9: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Tulin Aasiasta muutama päivä sitten, olin siellä ICEJin puitteissa avaamassa uutta osastoa, ja hienoa, että työmme kasvaa. ICEJin maa-osastoja, eli tällaisia maa-osastotoimistoja, niin kuin Suomen osasto, näitä on reilusti yli 90 maassa, ja työ laajenee koko ajan. Euroopassa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, ei ehkä niin positiivisia, ja myöskin Lähi-idässä tämmöinen lukkoutunut tilanne Iranin, Israelin ja Yhdysvaltojen välillä ei meinaa millään sitten ratketa. Iran antaa mahdottomia ehdotuksia, joita on vaikea hyväksyä, samalla kun Iranin vallankumouskaarti jatkaa Lähi-idän maiden pommittamista. He ampuvat muutaman raketin Arabi-emirikuntiin ja myöskin katarilainen laiva sai osumasta. Samalla taas Hamas-terroristijärjestö ei halua tekemälläkään luopua aseistansa. Lähi-idässä siis on paljon painetta ja tuntuu siltä, että Lähi-idän tilanteet kiertävät omaa päättymätöntä kehänsä ja vanhat asiat toistuvat uudelleen ja uudelleen. Lähdetään tässä ohjelmassa, niin kuin on ennenkin, nytten muutaman uutisen kautta kohti opetusta. Sotilasviranomaisten mukaan terroristijärjestö Hamas tutkii Hizbollahin Libanonissa käyttämiä droonitaktiikoita samaan aikaan, kun Israelin joukot syventävät operaatiotaan Gazaan niin sanotun keltaisen linjan alueella. Nämä ovat valmistautumisia mahdollisen eskalaation, mikäli aseistariitunta pyrkimykset epäonnistuvat. Armeijan arvion mukaan Hamas sijoittaa operatiivisia joukkojensa risteysalueelle pyrkien luomaan vaikutelman hallinnasta. Terroristijärjestö rekrytoi koko ajan uusia jäseniä, valmistaa erilaisia aseita, osa improvisoituja ja yrittää myöskin jälleenrakentaa sotilaallista kykyänsä. Otamme huomioon sen kaiken, että Hamas näkee, mitä pohjoisessa tapahtuu droonien osalta, ja todennäköisesti haluaa hankkia samanlaista kykyä itsellensä. Näin sanoi Israelin puolustusvoimat Israelin medialle. Euroopan unionin ulkoasian neuvosto hyväksyi pakotteita israelilaisia henkilöitä ja järjestöjä vastaan, joita se syyttää palestinalaisten arabien kohdistuvan väkivallan taustalla toimimisesta. Samalla EU hyväksyi myös pakotteita Hamasin johtohahmoja vastaan. Päätös herätti Israelissa voimakkaita tunteita. Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja organisaatioiden nimiä ei ole vielä julkistettu. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas ilmoitti EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen, että union antoi vihreää valoa israelilaisten siirtokuntalaisten sanktioimiselle palestinalaisten kohdistuneen väkivallan vuoksi. Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot toivotti päätöksen tervetulleeksi ja sanoi, että Euroopan unioni asettaa tänään pakotteita tärkeimmille israelilaisille järjestöille, jotka ovat syyllisiä länsirannan äärimmäisen ja väkivaltaisen siirtokunnan toiminnan tukemiseen. Barrotin mukaan myöskin Hamas on ehdottomasti riisuttava aseista ja suljettava pois kaikesta osallistumisesta Palestiinan tulevaisuuteen. Samaan aikaan Israelin ulkoministeri Gideon Saar kritisoi päätöstä erittäin jyrkästi. Hän sanoo, Israel torjuu jyrkästi päätöksen asettaa pakotteita Israelin

maanantaina, että sotilas, joka kuvattiin poseeraamassa neitsyt Marian patsaan kanssa savuke asetettuna patsan suuhun Etelä-Libanonissa, on tuomittu 21 päivän sotilasvankeuteen. Tapahtumat kuvannut sotilas sai puolestaan 14 päivän rangaistuksen. Tapaus tutkittiin kenttäkomentajien toimesta 162 divisioonan komentaja. Israelin puolustusvoimat totesi, että se pitää tapausta erittäin vakavana ja kunnioittaa uskonnon ja Jumalan palveluksen vapautta sekä kaikkien uskontojen ja yhteisön pyhiä paikkoja ja uskonnollisia symboleja. Israelin puolustusvoimien tiedottaja lisäsi, että menettelytapoja uskonnollisia instituutioita ja uskonnollisia symboleja kohtaan käydään järjestelmällisesti läpi joukkojen kanssa ennen heidän siirtymistään kyseisille alueille. Tämä kuvastaa jälleen kerran sen, että Israelin oikeuslaitos ja myöskin armeijan oma tutkinta laittaa omat sotilansa vastuuseen, jos he syyllistyvät väärinkäytöksiin. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa monet etsii pysyvää ja muuttumatonta. Pysyvyys on siis jotain, mitä sielumme halajaa ja haluamme elämäämme kutsua. Uskovat kiinnittävät muuttuvaan tilanteen, olosuhteen ja tunteen muuttumattoman Jumalan ankkuriin. Mitä tämä siis tarkoittaa, että hän on muuttumaton? Mikä on tämän vaikutus sanassa ja lupauksessa? Onko hän erilainen vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa, jos hän kertaa sama eilen, tänään ja huomenna? Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Ajattele, mitäs jos Jumala muuttuisi huomenna? Mitäs jos hän muuttuisi aikojen ja trendien mukana? Mitäs jos Jumala 1200-luvulla, 1600-luvulla ja yhtäkkiä päättää muuttaa, mitä hän on sanonut, mitä hän on luvannut ja millainen hän on? Mikä vaikutus tällä olisi? Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjeessä luvussa 13 jakeessa 8, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja myöskin vanhan testamentin puolella voimme löytää saman ajatuksen, saman totuuden Malakian kirjasta luvusta 3 jakeesta 6. Siellä sanotaan, minä Herra en muutu. Jumala siis ei muutu, mutta jos me katsomme meidän elämäämme tässä ajassa, tässä hyvin nopeat

tempoisessa, nopea liikkeisessä elämässä, niin yksi asia on varma. Kaikki muuttuu ja se tapahtuu jatkuvasti. Näitä muutoksia tapahtuu sekä hitaasti että myös nopeasti. Tänään tässä lyhyessä ajassa keskitytään näihin nopeisiin ja ehkäpä odottamattomiin asioihin. Näitä kutsumme elämämme yllätysvieraiksi. Kukaan ei niitä kutsunut, mutta ne vaan tupsahtaa elämämme oven eteen. En tiedä sinusta, mutta oma elämäni on täynnä yllätyksiä, turhautumista, odottamattomia tapahtumia. Näin suurperheen arki, mitä meillä kotona on, tuntuu, että se on ikään kuin liima näille kaikille odottamattomille asioille. Asiat keskeytyvät kovin usein. Monenlaisia onnettomuuksia sattuu. Kun on monta lasta, niin monenlaisia odottamattomia asioita tapahtuu jatkuvaan rytmiin. Tärkeä puhelu juuri tulee, kun ajattelin, että hommat on tehty. Ruuhka tulee juuri siihen kohtaan, kun sen ei olisi pitänyt tulla ja sotkee loppupäivän aikataulut. Juuri kun emme tarvitse muita lisäkuluja, niin jääkaappi hajoaa. Odottamattomat sairaudet muuttuvat näitä meidän omassa pääkopassamme laadittuja suunnitelmia. Voisin jatkaa ja jatkaa. Niin voisit varmaan sinäkin. Kun pohdin elämän odottamattomia yllätyksiä, niin tärkeä kysymys, mitä harvoin ajattelen tai joudun pinnistelemään ajattelemaan, sillä se ei tule jotenkin luonnosta, on Jumala, mitä sinulla on mielessä? Mitä sinä haluat opettaa minulle? Nimittäin epämukavuusvyöhykkeellä haluamme usein juosta nopeasti pois ja palata siihen meidän normaaliin. Mutta mitä jos Jumala haluaa meidät pois vähäksi aikaa tästä epämukavuusvyöhykkeelle sen keskiöön, jotta suuntaisimme katseemme johonkin muuhun ja ehkäpä muistaisimme kiittää? Mutta Jumala, mä halusin ton auton. No mutta mitä et ehkä tiennyt, on se, että mitä tapahtuu 8 kuukauden päästä, jos sinä olisit hommannut sen auton. Totta on sekin, että elämässä tapahtuu asioita, joille emme välttämättä ikinä löydä selkeää vastausta, mutta jonka kautta varmasti opimme jotain. Kun mietimme lokakuun 7. päivän 2023 päivää Israelissa, se oli kauhistuttava yllätys koko Israelin kansalle. Yhtäkkiä kaikki keskinäiset poliittiset riidat oikeusreformista asetettiin hieman erilaiseen perspektiiviin, kun yhtäkkiä kansa joutuu taistelemaan elämästä ja kuolemasta. Jos mietimme syyskuun 11. päivää 2001, nuori nainen käveli sinne VTC-tornin olevaan työpaikkaansa ja mentyään pöytäänsä hän kohtasi odottamattoman yllätyksen. Hänelle ilmoitettiin, ettei hänen palveluksiaan enää tarvita. Hän sai pikapotkut. Hän oli ainoa toimistohenkilökunnassaan, joka selvisi tuona traagisena syyskuun 11. päivän aamuna, kun terroristit lensivät suoraan sinne torniin lentokoneella. Tämän naisen toimisto oli juuri kerrosta ylempänä, mihin yksi näistä koneista osui suoraan torniin. Niin kuin sanoin, elämä on täynnä yllätyksiä, monesti positiivisia, monesti sekavia ja monesti myöskin vähemmän mukavia. Perjantaina kävin pyöräilemässä pidemmän 55 kilometrin lenkin ja samalla otin aikaa ja rukoilin monien asioiden ja ystävien puolesta. On jotenkin hieman erilaista olla siellä luonnon keskellä, hikoillen kivassa säässä ja samalla kiittää, että pystyn liikkumaan ja muistan niitä, jotka ovat elämän odottamattomien tilanteiden keskellä. Jumala haluaa, että myös mekin saamme olla rukousvastauksia niille, ketkä rukoilevat, että Jumala auta. Jumala haluaa käyttää meitä rukousvastauksina muille. No, 24 tuntia myöhemmin löydän itse oman elämäni uuden yllätyksen. Vaimoni oli ihmetellyt, että kun lämmintä vettä ei tule suihkusta, jokin sisälläni sanoi, että menepäs katsomaan sinne sitä teknistä tilaa. Siellähän lähes uusi käyttövesiputki oli haljennut
ja vettä joka paikassa. Ei ihan niitä yllätyksiä, mitä rukoilin ja toivoin elämääni. No kuka ikinä toivoisi tällaista rumboa kiireisen perhearjen keskellä. Mutta yhteen asiaan tämän tietämättömyyden keskellä nojaan vahvasti. Hän, joka muovasi maailman, minut ja sinut, tietää tilanteeni ja hän kyllä auttaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla, jos vain jaksamme joskus odottaa ja ylittää meidän omat ensimmäiset tunteemme. Psalmi 146, jakeesta 5 ja 6 sanotaan, autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalansa. Hän on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. Hän pysyy ikuisesti uskollisena. Luottamus Jumalan tarkoittaa, että luotat varsinkin silloin, kun et tiedä lopputulosta. Se on sellaista uskoa, joka koettelee meitä. Sitä on helppo sanoa, mutta vaikea elää. Silloin, kun sen pyörityksen keskellä monenlaiset kysymykset pyörivät mielessä, monenlaiset skenaariot yrittävät viedä rauhaasi, iloasi ja oikean mielenlaadun pitäminen on sellainen jatkuva taistelu. Jumalalla on ihmeellinen kyky puhua sinulle ja minulle. Hän johdattaa ja käyttää ihmisiä sinun puolestasi, minun puolestani ja myöskin kantamaan toistemme taakkoja. Miettikää, missä Mooses olisi ilman Jetroa? Missä Timoteus olisi ilman Paavalia? Missä olisi joku nykyinen meidän ministeri ilman hänen avustajiansa? Missä olisimme me ilman niitä ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt auttamaan meitä elämämme suurina taistelujen hetkinä? Testattu, nasan, se tarkoittaa todistettua arvoa, tutkittua arvoa. Ja sana bahan, se on hebrean kielellä se koettelemus, lähitutkimista. Kiusauksen ja koettelemuksen ero onkin se, että kiusaukset ajavat sinua pois Jumalasta, kohti niitä väärennöksiä, kohti niitä puolitotuuksia, kun taas koettelemukset, jotka tulevat Jumalalta, ne tutkivat aitoa ja ne ajavat sinua kohti Jumalaa. Siinä on kiusauksen ja koettelemuksen ero. Kun luemme Jaakobin kirjasta sieltä ensimmäisestä luvusta jakeesta 12 eteenpäin, niin siellä sanotaan, autua se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen omat himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli siis Raamatussa tehdään selkeä ero koettelemisen ja kiusauksen välillä. Jumala ei kiusaa ketään. Hän koettelee. Hän haluaa tutkia meitä, kehen me todella luotamme, kehen me käännymme elämämme vaikeina hetkinä. Roomalaiskirjassa luvussa 8, jakeessa 28 sanotaan näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Yllätysten keskellä onkin hyvä oppia näkemään pikaisten tunteidemme yli, kääntyä Jumalan puoleen ja kysyä, että Jumala, onko sinulla tässä jokin asia, mitä haluat minun näkevän? Minun oppimon. Myöskin vaikea asia vaikeuksien keskellä on kiittäminen. Minäkin edelleen kiitän, että minulla on vaimo, lapset ja edelleen katto päin päällä. On monia asioita, mistä kiittää, vaikkakin on taisteluja ja odottamattomia asioita elämässämme. Odota Jumalan muuttumatonta uskollisuutta muuttuvissa tilanteissa. Psalmi 34, jakeessa 18-20 sanoo näin. Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee. En pelastaa heidät kaikista ahdistuksista. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Mieti tätä Raamatun kohtaa
Tämä on yksi Raamatun kohdista, mitä Israelissa tällä hetkellä luetaan ja mietitään hyvin paljon. Siellä on paljon ahdistusta, paljon särkyneitä sydämiä, monia, kiellä on murtunut mieli. Jumala näitä ihmisiä haluaa koskettaa. Jos sinä olet tällaisten elämän tilanteiden keskellä, hän haluaa myös sinua auttaa. Jos olet jonkun odottamattoman yllätyksen kanssa nenäkkäin, niin kuin ehkäpä minä tällä hetkellä, niin on hyvä pohtia hieman elämää, kamppailujamme, pettymyksiämme, voittojamme, uskoamme, toivoamme ja muistaa, että Jumala on Jumala. Me emme ole. Meillä ei ole sitä suurta palapeliä edessä, eikä minkäänlaista kykyä nähdä sitä koko palapeliä, mikä hänellä on. Hän laittaa jokaisen palasen siihen ajallaan. Jeesuksen ristin kuolema oli samanaikaisesti hullutta maailman viisaille, kadotukseen joutuville ja Jumalan voiman ja viisauden osoitus niille, ketkä uskoo häneen. Hän ei aina tee asioita niin kuin voisimme odottaa tai toivoisimme hänen tekevän, niin eikö meidän pitäisi nyt osata jo odottaa odottamattomia? Ja samalla luottaa siihen, että hän kyllä tietää tilanteemme ja varmasti auttaa meitä siinä. Usko Jumalaan ei tietenkään tee meistä mitenkään sellaista elämää, jossa olemme jossain puhkeamattomassa kuplassa, jossa ikinä mitään pahaa saati jatkuvaa menestystä olisi meidän ulottuvissa jatkuvasti. Ei. Mitä usko odottamattomien elämän vieraiden keskellä siis tekee? Se valaa meihin rauhaa ja turvaa, että me emme ole yksin. Koska hän on uskollinen, niin voimme luottaa ja palvoa, vaikka emme aina täysin ymmärrä. No nyt joku, joka ei välttämättä usko Jumalaan, niin sanoo, että no, onpas toikin typerää uskoa johonkin, mitä ei täysin ymmärrä. No, sanonpa takaisin. Nautit varmasti auringon lämpöisistä säteistä, vaikka et ihan täysin ymmärrä ja tiedä, miten tulinen pallo voi olla avaruudessa ja tyhjössä, palaa täydellisellä etäisyydellä, täydellisellä lämmöllä, ylläpitämässä sinun ja minun elämää. Sitä se usko on. Kaikki uskoo johonkin. Minä uskon Jumalaan silloinkin, kun en ymmärrä odottamattomien elämän käänteiden keskellä.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon, että sinulla on oikein siunattu loppuviikko. Ja jos jokin tässä ohjelmassa kosketti sinua ja haluat lähteä tukemaan työtämme, meillä on hyvin monipuolinen työ Israelissa, erittäin laaja verkosto erilaisia sosiaalisia projekteja. Teemme erittäin läheistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa, niin messiaanisten juutalaisten kuin kristittyjen arabien kanssa. Haluamme olla rakentamassa parempaa huomista. Kiitoksia siitä, jos harkitset lähteä tukemaan työtämme. 17. tätä kuuta, eli tulevana sunnuntaina, meillä on Exodus-päivä Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa. Se alkaa ihan sieltä aamukokouksesta lähtien ja jatkuu aina iltaan saakka. Jos haluat tietää enemmän juutalaisen paluumuuttotyöstä, siitä mitä Jumalan sana sanoo siitä ja mitä Israelissa tällä hetkellä tapahtuu, niin tule mukaan päivään Lappeenrannassa 17. toukokuuta. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua ja lämmintä loppuviikkoa. Sano sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Tänään pureudumme yhteen maailman seuratuimmista, mutta samalla suljetuimmista maista uskonnonvapauden näkökulmasta. Puhumme Kiinasta. Kiina on valtava ja monimuotoinen maa, joka yhdistää pitkän historiallisen perinteen nopeasti kehittyvään talouteen ja teknologiaan. Samalla se on hyvin keskitysti johdettu yhteiskunta, jossa valtion rooli ulottuu laajasti myös yksilön elämään ja vapauksiin.
3: Kiina on tosiaan maa, joka herättää paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Se on taloudellinen ja teknologinen suurvalta, mutta samaan aikaan uskonnonvapauden näkökulmasta kehitys on viime vuosina ollut huolestuttava. Ja kun puhutaan Kiinasta, niin mittakaavahan on valtava. Maassa on yli 1,4 miljardia ihmistä. Open Doorsin arvion mukaan heistä lähes 97 miljoonaa on kristittyjä, mikä on jo itsessään pysäyttävä luku.
2: Niin, tuo on tärkeä muistutus siitä, että vaikka kristityt ovat vähemmistönä, 6,8% väestöstä, heitä on määrällisesti kuitenkin todella paljon. Ja samalla Kiinaa pidetään virallisesti pitkälti ateistisena tai agnostisena yhteiskuntana.
3: Juuri näin, ja ehkä juuri tämä yhdistelmä, eli suuri kristittyjen joukko ja vahvasti valtion ohjaama ideologinen ympäristö, niin tekee tilanteesta erityisen jännitteisen.
2: Tämänvuotinen World Watch List -vainoraportti sijoittaa Kiinan sijalle 17. Vaikka sijoitus on tässä 50 maan listauksessa vaihdellut, pistemäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2019 alkaen. Nyt se on 79 sadasta. Mikä Kiinasta tällä hetkellä puhuttaa kaikkein eniten?
3: No, varmasti yksi keskeisistä viimeaikaisista tapahtumista on lokakuussa 2025 viranomaisten tekemä teho-isku Zion kirkkoon. Kyseessä on siis yksi maan suurimmista ja tunnetuimmista kotikirkkoverkostoista. No, ratsia oli laaja, kymmeniä ihmisiä pidätettiin, heidän joukossaan myös pastori Jin Mingri, joka tunnetaan nimellä Ezra Jin. Tarkkailijoiden mukaan kyseessä oli laajin vastaava operaatio vuosiin.
2: Eli kyse on hyvin merkittävästä seurakunnasta ja yhdestä sen keskeistä johtohahmosta.
3: No kyllä näin voidaan sanoa. Eli Jin Mingri perusti tämän Zion kirkon vuonna 2007 ja siitä on kasvanut laaja verkosto. Toimii yli 40 kaupungissa ja jäseniä arvioidaan olevan noin 10 000. Seurakunta tunnetaan vahvasta opetuksesta ja myös siitä, että se on ollut aktiivinen internetissä.
2: Ja juuri tämä verkkonäkyvyys näyttää nyt olevan viranomaisten erityisen huomion kohteena. Tähän liittyy vahvasti myös uusi lainsäädäntö, josta on puhuttu paljon. No, miten nämä muutokset sitten tarkoittaa ihan käytännössä?
3: Syyskuussa 2025 voimaan tuli niin sanotut uskonnollisten toimijoiden verkkokäyttäytymissäännöt. Ne rajoittaa merkittävästi sitä, mitä uskonnollista sisältöä saa julkaista ja missä. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollista materiaalia saa jakaa vaan valtion hyväksymien kanavien kautta.
2: Pastori Yin Mingria ja 4 muuta kristittyä syytetäänkin nyt internetin tietojen laittomasta käytöstä. Erityisen huolestuttavaa on se, että nämä säännöt voivat kieltää uskonnollisista asioista puhumisen jopa yksityisillä sosiaalisen median tileillä. Eli valvonta ulottaa hyvin pitkälle ja syvälle ihmisten arkeen.
3: Kyllä. Open Doorsin kumppanit on kuvannut tätä tilannetta kiinalaisella sanonnalla tapa kananpoika apinoiden pelottelemiseksi. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että yksi näkyvä toimija, kuten vaikka tässä tapauksessa Zion kirkko, valitaan kohteeksi, jotta sitten muut pelästyisivät ja mukautuisivat. Ja tämä ei ole siis suinkaan ensimmäinen kerta, kun jotain tällaista tapahtuu. Jo vuonna 2018 Zion kirkko suljettiin, kun se kieltäytyi asentamasta valvontakameroita omiin tiloihinsa.
2: Tämä liittyy myös laajempaan ilmiöön, josta Kiinan johto puhuu, nimittäin kristinuskon kiinalaistamisesta. Se tarkoittaa siis sitä, että uskonnollisten yhteisöjen ja opetuksen tulee olla linjassa kommunistisen ideologian ja valtion velvoitteiden ja tavoitteiden kanssa.
3: Juuri näin. Eli seurakunnilta edellytetään lojaalisuutta puolueelle ja myös virallisesti hyväksytyissä kirkoissa opetuksen tulee heijastaa niin sanottuja sosialistisia ydinarvoja ja isänmaallisuutta.
2: No entäs ne kristityt, jotka eivät halua toimia näissä valtion hyväksymissä, no ehkä vähän pseudokirkoissa?
3: No heidän tilanteensa on kyllä aika haastava. He elää jatkuvan valvonnan alla. Kiinassa on siis laaja valvontakameroiden verkosto ja lisäksi vielä paikallisyhteisöissä toimii järjestelmiä, jossa ihmisiä kannustetaan raportoimaan niin sanotusti laittomasta uskonnollisesta toiminnasta.
2: Ja juuri tämän seurauksena monet kotiseurakunnat ovat joutuneet hajautumaan pieniksi liikkuviksi ryhmiksi välttääkseen viranomaisia. Lisäksi rangaistukset voivat olla ankaria.
3: Kyllä näin on. No esimerkiksi Pohjois-Kiinassa Hohhotissa eräs kristitty nainen Wang Honglan tuomittiin lähes 5 vuodeksi vankeuteen ja suuriin sakkoihin. No hänen rikoksensa oli siis se, että hän myi laillisesti painettuja raamattuja alennuksella ja jakoi kristillistä materiaalia.
2: Lisäksi tällaisissa tapauksissa nämä syytteet ovat usein muotoiltu esimerkiksi laittomaksi liiketoiminnaksi tai petokseksi, vaikka todellisuudessa kyse on aina uskonnon harjoittamista. No, mites lapset ja nuoret, millainen heidän tilanteensa?
3: No sekin on kyllä todella haastava. Eli alle 18-vuotiaalta on siis käytännössä kielletty osallistuminen uskonnolliseen toimintaan ja erityisesti kristillisiin ryhmiin. Ideologinen kasvatus alkaa siis jo päiväkodissa ja jatkuu koko koulutusjärjestelmän läpi. Ja kristityt vanhemmat joutuu siis tasapainoilemaan sen kanssa, että miten välittää uskoa lapsilleen ilman, että siitä aiheutuu riskejä perheelle. Eli kyse ei ole vain rajoituksista, vaan myös arjen valinnoista ja turvallisuudesta.
2: Juuri näin. Ja tämä näkyy erityisesti nuorisotyössä. Esimerkiksi Keski-Kiinassa työskentelevä nuorisotyöntekijä Da Wei on joutunut pakenemaan jo 4 kertaa suojellakseen nuoria, joiden kanssa hän työskentelee. Yhdelläkin leirillä, jossa oli noin 100 nuorta, viranomaiset keskeyttivät tilaisuuden ja Da Wei pidätettiin suoraan lavalta.
3: Aika pysäyttävä tilanne.
2: No on, ja hän oli pidätettynä 17 päivää ja sai sitten lopulta sakot. Ja myös jokaiselle leirillä olleelle nuorelle määrättiin sakko. Tämä kertoo siitä, kuinka vakavasti viranomaiset suhtautuvat nuorten uskonnolliseen toimintaan. Nuorisotyö onkin käytännössä koko ajan riskialtista toimintaa.
3: Kyllä, ja tilanne voi vahdella paljon paikallisen valvonnan mukaan. Siksi monet toimiikin hyvin varovaisesti, kokoontuvat pienissä ryhmissä ja usein myös hyvin huomaamattomasti.
2: World Watch List -vainoraportti tuo esiin myös sen, että vaino kohtelee miehiä ja naisia hyvin eri tavoin.
3: Kyllä. No naiset, erityisesti silloin kun he toimivat kotiseurakuntien johtajina, niin kohtaavat jatkuvaa valvontaa, häirintää ja uhkailua ja joissain tapauksissa myös vankeutta.
2: Eli tämä johtajuus tuo heille aivan erityisen riskin.
3: Kyllä. No myös kristinuskoon kääntyneet naiset, esimerkiksi muslimi- tai buddhalaisesta taustasta, niin voivat joutua omien perheidensä painostamiksi. Heitä voidaan painostaa vaikka avioeroon, tai he voivat myös toisaalta tulla sen oman yhteisön hylkäämiksi. No jossain tapauksessa naiset on myös hyvin alttiita hyväksikäytölle, kuten ihmiskaupalle tai pakkoavioliitolle.
2: Kiinassa tämä sukupuolijakauma vinouma on lisännyt myös sitä niin sanottua morsiammien kauppaa, erityisesti naapurimaista, kuten Vietnamista, Myanmarista ja Pohjois-Koreasta. Ja se tuo tähän tilanteeseen vielä ihan oman vakavan ulottuvuutensa.
3: Kyllä. No, entäs sitten miehet? Miten vaino kohdistuu heihin?
2: Miehet, erityisesti seurakuntien johtajat, ovat usein suoria kohteita. Heitä pidätetään, kuulustellaan ja pahoinpidellään, eikä poliisiväkivaltakaan ole mitenkään harvinaista. Koska monet pastorit ja seurakuntien vastuunkantajat ovat miehiä, heihin kohdistuvat toimet ovat usein myös viesti koko seurakunnalle. Eli heidän kauttaan pyritään vaikuttamaan laajempaan kristittyjen joukkoon.
3: No lisäksi nämä pitkät pidätykset jättää kyllä syviä jälkiä sekä tietysti miehiin itsensä, mutta myös heidän perheisiinsä. Eli kun perheen elättäjä katoaa, niin seuraukset on usein myös taloudellisia ja henkisiä. Ja tämän paineen alla osa johtajista sitten päätyy myös lähtemään maasta.
2: Kaikelta keskellä herää aina se kysymys, onko mitään toivoa?
3: No kyllä sitä on, ja se on kyllä ehkä yksi puuttelevimmista asioista. Monien kertomuksessa korostuu nimittäin vahva kestävyys ja toivo. Vaikka suuria kokoontumisia rajoitetaan, niin usko elää edelleen. Näissä pienissä ryhmissä, henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja myös digitaalisesti kaikista rajoituksista huolimatta.
2: No miten Open Doors toimii tällaisessa tilanteessa?
3: No työ on pitkälti, voisiko sanoa, niin kuin näkymätöntä, mutta hyvin merkityksellistä. Uskovia tuetaan paikallisten kumppanien avulla, esimerkiksi opetuslapseuttamisen kautta, sekä tarjotaan materiaalia ja käytännön tukea siihen, miten elää uskossa siellä kaiken sen paineen keskellä. Ja ihan erityisesti tuetaan niitä, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, sekä sitten tätä nuorempaa sukupolvea.
2: Myös rukous on aina keskeinen tapa olla mukana. Rukoillaan siis yhdessä Kiinan kristittyjen puolesta. Kaikkivaltias Jumala, tuomme eteesi Kiinan kristityt, jotka elävät jatkuvan valvonnan ja epävarmuuden keskellä. Varjele heitä ja anna voimaa pysyä uskollisena sinulle. Siunaa lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan. Kasvata uusi sukupolvi, joka tuntee sinut. Rukoilemme seurakuntien johtajien puolesta. Anna heille viisautta ja voimaa tehtäväänsä. Varusta uskovat pysyvään lujina uskossaan. Anna oikeat sanat vaikeisiin tilanteisiin ja suojele seurakuntaasi kaikilta vaaroilta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Aamen.
2: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit mukana kuuntelemassa tämänkertaista jaksoa. Tilanne Kiinassa on vakava, mutta samalla paikallisten kristittyjen kestävyys puhuttelee. Viranomaiset voivat valvoa, rajoittaa ja hajottaa seurakuntia, mutta uskoa he eivät voi tukahduttaa. Kiinan kristittyjen usko elää valvonnan, paineen ja hiljaisuuden keskellä. Pienissä kokoontumisissa ja näkymättömissä verkostoissa. Se on hiljaista, mutta sitkeää uskoa, joka löytää tiensä eteenpäin silloinkin, kun sitä yritetään rajata ja hallita. Jos haluat kuulla lisää Kiinan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Kiina. Sieltä löytyvät uusimmat artikkelit, rukousaiheet, videot. Mene sinne ja tutustu Kiinan kristittyjen tilanteeseen. Me kutsumme sinua rukoilemaan heidän puolestaan aivan joka ikinen päivä. Eli siis osoitteeseen opendoors.fi/Kiina. Me kuulemme uusin aiheen ensi viikolla, jos Jumala suo.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
1: Salattua yhteyttä. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuro ja minä juonan näitä Raamattu avain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattu avaimissa Raimo Lappi ja hän opettaa meille Jaakobin kirjeestä.
3: Yliopiston laitoksella pidettiin lounastauolla rukouspiiriä. Siihen osallistui opiskelija, professori ja siivooja. Oikeanlaista taivasten valtakunnan tasa-arvoa. Jaakob opettaa, että lähimmäisen rakkaus ei valikoi. Luen Jaakobin kirjeestä toisesta luvusta jakeet 1-4. Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Uskovien keskuudessa tulee vallita taivasten valtakunnan tasa-arvo ja demokratia. Maallisin perustein ei ketään tule asettaa erilaiseen asemaan. Jumala välittää nimenomaan alhaisista ja köyhistä. Toisaalta uskova ei saa käyttää hyväkseen tai edellyttää etuoikeuksia uskovien tasa-arvoisuuden nimissä muissa yhteyksissä. Usko ja teot kuuluvat yhteen. Luen toisesta luvusta jakeet 14-17 sekä 24 ja 26. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja joka päivästä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja se on kuollut. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Tärkeä ja välttämätön täydennys Uuden testamentin vanhurskauttamisoppiin löytyy juuri tästä kohdasta Jaakobin kirjeestä. On huomattava, että Paavali ja Jaakob käyttivät sanaa teot eri merkityksessä. Paavali puhuu teoista laintekoina, joita luonnollinen ihminen tekee ansaitakseen pelastuksen. Jaakob taas puhuu teoista, jotka ovat uskon kuuliaisuuden tekoja, uskon ilmenemismuotoja, joita Paavali nimittää hengen hedelmiksi. Tästä ilmenee, että Jaakob, kuten Paavalikin, pitävät tekoja eli pyhitystä vanhurskauttamisen luonnollisena ja välttämättömänä seurauksena. Tekojen on elämässä ja tuomiolla osoitettava uskon aitous. Uskovan tulee teoissaan osoittaa, että hän on vanhurskautettu. Todellisen lähimmäisen rakkauden puuttuminen osoittaa uskon kuolleeksi, vaikutuksettomaksi, vain opin kappaleiden totena pitämiseksi. Ja tällöin väite uskon vanhurskauden omistamisesta on eksitystä ja itsepetosta. Pitääkö me kielemme kurissa? Luen otteita 3. luvun jakeista 2:11. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Kieltä ei yksikään ihminen pysty käsyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Kun ensimmäinen ja toinen luku olivat lähinnä kehotuksia, 3. luvusta kirjeen loppuun Jaakobin kirjassa pääpaino on varoituksessa. Kielen synnit muistuttavat meitä siitä, ettei paha ole vain jotakin, joka on meidän ulkopuolellamme ja joka sieltä käsin pyrkii saastuttamaan ihmisen, vaan että paha on ennen kaikkea meidän sisällämme, kuten Jeesuskin opetti. Jaakob osoittaa, ettei voi olla oikein, että samasta suusta tulee sekä huonoa että hyvää kuultavaa. Puheemme paljastaa kristillisyydemme todellisen laadun. Uskovan kahdenlainen käytös ja puheet herättävät aina kysymyksen, kumpi luonto on aitoa. Ja valitettavasti pieni lipsahduskin pilaa suuren määrän hyvää, mutta ei päinvastoin. Kun päästämme suustamme huonoa, sillä on aina kuulija vaikutus, jota on vaikea korjata. Ei saisi olla, mutta niin vain on, että uskovankin suusta pulppua makeaa ja karvasta vettä. Kilvoitella tulee, mutta tarvitsemme jumalattoman vanhurskauttamista joka päivä.
2: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavainten parissa, ja hän opetti Jaakobin kirjeestä. Ja tämän koko Jaakobin kirjettä käsittelevän opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Kakkoskerros. Kello 17 pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31. päivä 5. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
5: Quattro stagioni, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
6: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Ukraina saa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta kesäkuussa. Kallaksen mukaan kyseiset varat ohjataan drooneihin. Kallas kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Kallas korosti lisäksi, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua. Hänen mukaansa sama koskee myös Venäjä-pakotteita ja Venäjää vastaan kohdistettavaa painetta. Suomea puolustusministerikokouksessa edusti puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
4: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Minkälaista on elämä, kun alistaminen ja köyhyys ovat osa arkea? Pakistanin tilintekijäkylissä monet kristityt naiset joutuvat tekemään raskasta työtä ilman tulevaisuuden toivoa. Heidän elämänsä on täynnä työtä, epävarmuutta ja vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa kuulemme 4 nuoren naisen koskettavat tarinat. Ompelukoulutus on avannut heille tien uuteen alkuun. Ohjelma kutsuu pysähtymään heidän rinnalleen, kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Pakistanissa, maassa jossa kristityt ovat pieni vähemmistö, monen uskovan elämä on täynnä haasteita. Erityisesti köyhissä tiilentekijäkylissä kristityt perheet tekevät raskasta työtä selviytyäkseen päivästä toiseen. He ovat myös vainon kohteena uskonsa tähden, ja heitä painostetaan kääntymään islamiin. Silti monet uskovat vahvasti Jeesukseen ja pitävät hänestä kiinni. Monet naiset ja tytöt joutuvat jättämään koulunsa kesken, jos ylipäänsä ovat edes päässeet aloittamaan koulun käyntiä. He työskentelevät pelloilla tai tiilitehtailla, usein ilman turvaa, ilman oikeuksia, ilman toivoa paremmasta. Silti pimeyden keskellä on valoa. Marttyyrien ääni järjestää ompelukoulutuksia juuri näissä köyhissä kylissä. Ne eivät ole vain kursseja, vaan ne ovat mahdollisuuksia uuteen alkuun. Joka vuosi sadat nuoret naiset saavat oppia uuden ammatin, mutta samalla he löytävät myös oman arvontuntonsa sekä toivon. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa, minä tiedän millaiset ajatukset minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä ohjelmassa saamme kuulla 4 nuoren naisen tarinan. Mennään ensimmäisenä Tolualan pieneen tiilentekijäkylään, jossa on alkamassa ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus.
0: Marttyyrien ääni.
1: Me olemme nyt täällä Pakistanissa. On keskiviikkoilta ja olemme Tolualan pienessä tiilentekijäkylässä, jossa on alkamassa aivan pian ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Ja vieressäni on tässä Sadia. Ja kysyisinkin häneltä nyt muutaman kysymyksen, koska hän valmistuu tänä iltana ompelijaksi. First, I would like to congratulate you, Sadia. Congratulations.
2: Thank you.
1: I would like to know how old are you and what kind of family do you have? Sadia on 2 lapsen äiti. Tarkkaa ikäänsä hän ei tiedä, mutta hän on arviolta noin 30-vuotias. Hänen perheensä on elänyt päivästä päivään, ilman varmuutta huomisen toimeentulosta. Hänen miehellään Masudilla ei ole vakituista työpaikkaa. Mies toimii päivätyöläisenä, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan hänellä on päiväksi työtä ja toisinaan ei. Aiemmin Sadia teki raskasta työtä pellolla, kuten Raamatun Ruut, joka keräsi tähkiä elääkseen. Kun Sadia sai kuulla mahdollisuudesta koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Kurssilla hän oppi ompelemaan, kutomaan, kirjomaan ja neulomaan. Nyt hän haaveilee omasta pienyrityksestä, ja se ei ole enää vain haave, vaan pienen askeleen päässä todellisuudesta. Sananlaskujen kirjassa kuvataan kunnon vaimoa niin, että häntä seuraa menestys ja kunnia, ja että hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Sadiaa katsellessa sanat tulevat eläväksi. Hän hymyilee, kun ajattelee tulevaa, ja iloitsee siitä, että pian hän voi tehdä työtä kotoa käsin ja rakentaa lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Herra siunatkoon Sadian yritystoiveet.
3: His father is brick mill worker.
2: और जो है हम भी पहले करते थे पहले जो हम मेरी मामा जो थी हमें 3 बजे ले जाती थी और जब स्कूल का टाइम होता था तो हमें
1: Hina on vasta 17-vuotias. Hänen isänsä on tiilitehtaan työntekijä. Hinan päivät alkoivat ennen auringon nousua tiilitehtaalla. Hän keräsi savea vanhemmilleen, jotka muovasivat savesta tiiliä. Se on hyvin raskasta työtä nuorelle tytölle, mutta perhe tarvitsi hänen työpanosta.

0: elämäänsä on tullut uudenlainen toivo.
1: ये कि मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं वो मंडी में काम करते हैं हम छह बहनें हैं और दो भाई हैं तो इस सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था तो इसीलिए हम आपका मैम बहुत शुक्र करते थैंक्स कहना चाहते हैं आपको कि आपने हमें इतना अच्छा स्लाइस एंड
0: Seuraavaksi saan haastateltavaksi 20-vuotiaan Ikran. Hänellä on 8 sisarusta ja suurperheen arki on ollut niukkaa. Isä tekee töitä päiväpalkkalaisena, eikä työtä riitä joka päivälle. Ikra joutui jättämään koulunkäynnin kesken ja menemään töihin pellolle auttaakseen perhettään. Unelma opiskelusta jäi taka-alalle. Mutta sitten avautui yllättävä ovi. Marttyyrien äänen tukema ompelukoulutus järjestettiin Ikran omassa pienessä kylässä ja siten hänelläkin oli mahdollisuus osallistua siihen. Hän oppi uuden ammatin, mutta jotain vielä enemmän. Hän alkoi nähdä itsensä uusin silmin. Ikra sanoo ymmärtäneensä Jeesuksen rakkautta aivan uudella tavalla. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsista puhuttelevat häntä. Herra sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ikra ymmärsi, että Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa todella auttaa heitä elämässä eteenpäin. Kurssin jälkeen Ikra alkoi elättää itseään ompelemalla ja samalla hän voi auttaa omaa perhettään. Hänen unelmansa on, että hänen omat lapsensa saavat käydä koulua. Ja hän uskoo, että se on myös Herran tahto, sillä Herra rakastaa lapsia ja siunaa heitä.
2: Marttyyrien ääni.
3: So Humera, congratulations.
4: She said thank you so much.
3: I would like to first ask, what is the life like for her before this course? So how is she living? What is her family size and her age and things like this?
5: थोड़ा बताएंगे कि आप अपने घर के बारे में कि आप कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा please ऊंची आवाज में बोलना.
4: हम छह बहन भाई हैं. मेरे वालिद का नाम शबीर है. मेरा वालिद खेती बाड़ी करता है. हमारे घर में इतने मसाइल नहीं थे कि हम किसी और गाँव में जाकर सिलाई सीखें. थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि यहाँ आपने सिलाई सेंटर ओपन किया. मैं सिलाई सीख के अपने वालदान की मदद.
0: On hyvin nuori, ehkä vain 14-vuotias. Hänkin tulee suuresta perheestä. Humera elää kylässä, jossa perheet elävät teltoissa, joissa ei ole seiniä eikä ympärillä ole edes aitaa. Yhdessä tällaisessa majassa voi asua jopa 3 perhettä. Jos naiset ovat keskenään teltassa, he ovat suojattomia. Kuka tahansa mies voi marssia sisään, eivätkä naiset voi sille mitään. Tällaisessa ympäristössä tyttöjen elämä on erityisen haavoittuvaa. Äärimmäisen haastavista elinolosuhteista huolimatta tämänkin kylän nuorten naisten tulevaisuuden koulutus voi muuttaa. Humerallekin kurssi oli käänteen tekevä. Hän sanoi, että on eri asia ottaa vastaan avustusta kuin antaa sitä. Nyt hänen asemansa perheessä ja yhteisössä on muuttunut. Hän voi itse auttaa isänsä ja äitiään, ja se on iso asia. Tulkkina toimiva Narkus kertoo, että kun Humera tuli ompelukoulutukseen, hän ei alussa edes puhunut. Hän ei osannut ommella eikä piirtää edes yksinkertaisia kuvioita. Kaikki kuitenkin muuttui kurssin aikana. Hankalan alun jälkeen Humera alkoi oppia uusia asioita ja sai hämmästyttävässä määrin rohkeutta. Ikinä aiemmin hän ei olisi uskaltautunut haastateltavaksi. Hän ei olisi osannut sanoa mitään. Mutta nyt hän haluaa tulla esiin ja kertoa tarinansa. Hän on oppinut paljon. Koulutuksen kautta Humera sai mahdollisuuden itsenäisyyteen ja jotain vielä tärkeämpää, oman arvon tunnon. Herra on totisesti siunannut Humeraa.
2: Marttyyrien ääni.
0: Nämä tarinat kertovat uskosta ja toivosta. Marttyyrien äänen tukemat ompelukoulutukset eivät anna näille naisille vain ammattia, vaan ne palauttavat heidän ihmisarvonsa. Uskonsa tähden alistettujen ja vainottujen naisten itsetunto ja usko Herraan vahvistuu. Koulutus avaa heille aivan uudenlaista.

0: sen tulevaisuuden. Jokainen valmistunut saa ompelukoneen ja oman urdunkielisen raamatun. He saavat suomalaisten askarteleman rohkaisukortin, joka muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin. He kuuluvat maailmanlaajuiseen Jumalan perheeseen. Raamatussa sanotaan, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Tätä me marttyyrien äänessä olemme yhdessä voineet tehdä ja auttaa uskonsa tähden vainottuja. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä nuorista naisista ja heidän tarinoistaan. Kiitos toivosta, joka syntyy pimeyden keskelle. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen heistä, heidän työnsä, pelkonsa ja unelmansa. Siunaa Ikraa, Sadiaa, Hinaa ja Humeraa. Anna heille voimaa, suojaa ja tulevaisuus. Siunaa myös kaikkia niitä, jotka elävät vainon keskellä. Anna heidän kokea sinun läsnäolosi ja rauhasi. Auta meitä muistamaan heitä rukouksin ja kantamaan heidän kuormiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme 4 nuoren naisen haastattelun Pakistanista, keskeltä köyhyyttä ja vainoa. Ompelukoulutus antoi heille ammatin, mutta myös jotain syvempää. Toivon, arvon ja uskon tulevaisuuteen. Heidän kertomuksensa muistuttavat meitä siitä, että pienikin apu voi muuttaa elämän suunnan ja että Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle, myös sinne, missä toivo näyttää heikoimmalta. Haastattelut oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Mirva Palojärvi ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni. Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
2: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla 2 viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme öljyllä voitelua ja pyhää henkeä. Kenelle voitelu on tarkoitettu tänä päivänä? Ja ovatko voitelu ja pyhän hengen lahja sama asia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku. Jakeet 20-26 ja otsikossa kysytään, ruostettako sielussani?
1: Edellinen ohjelmamme päättyi pohdintaan pelastusvarmuudesta. Siihen teeman meitä johdatti Johanneksen puhe siitä, että kristillisen seurakunnan keskuudessa oli vaikuttanut myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa olleet uskoneetkaan. Heillä ei ollut siis pyhää henkeäkään. Niinpä jossakin vaiheessa nämä ihmiset olivat myös lähteneet seurakunnasta ja alkaneet joillakin tavoin myös painostaa sen jäseniä. Näin he olivat todellisuudessa vastustaneet Kristustakin, mistä syystä Johannes saattoi kutsua heitä jopa antikristukseksi. Puhuttua näin vääristä kristityistä, Johannes siirtyi puhuttelemaan heitä, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja 20. Te taas olette pyhältä saaneet hengen voitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Johannes käyttää tässä Jumalasta ilmaisua pyhä. Tässä liittyy tyypilliseen juutalaiseen puhetapaan. Puhe voitelusta liittyy Vanhan testamentin maailmaan. Esimerkiksi Samuel voiteli öljyllä Israelin kuninkaaksi ensin Saulin ja sen jälkeen myös Daavidin. Öljyllä voideltiin myös ylipappi tehtäväänsä. Tähän öljyllä voitelemiseen liittyy myös Jumalan hengen lahjan välittäminen. Uuden testamentin aikana pyhä henki asuu jokaisessa Kristukseen eli voideltuun uskovassa ihmisessä. Kaikilla kristityillä on siis se voitelu, joka Vanhan testamentin aikana oli vain muutamilla. Voitelu tarkoittaa pyhän hengen saamista. Ja pyhä henki puolestaan kykenee johtamaan kristityt kaikkeen totuuteen. Niinpä Jeesus saattoi sanoa Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 26 näin. Puolustaja pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken, ja palauttaa mieleen kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes siis sanoi, että kaikilla kristityillä on tieto, miten pelastua. Tämän hän sanoo muistuttaakseen kirjeensä vastaanottajia siitä, että heiltä ei puuttunut todellista tietoa. Tämä Johanneksen kirjehän on taistelua erityistietoa korostanutta gnostilaista harhaa vastaan. Gnostilaisethan väittivät pitävänsä hallussaan Jumalan salaisuuksia, jotka oli paljastettu vain heille. Nyt Jumalan valtuuttama apostoli rauhoittelee kristittyjä sanoen, että heillä on kaikki se tieto, mitä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta on saatavilla. Heissähän asuu Jumalan oma henki. Sen syvempää tietoa ei mistään ole saatavilla. Pyhän hengen avulla ihminen voi tutkia Jumalan sanaa, ja Jumalan lähettämien kokemusten kautta ihmisillä on mahdollisuus tietenkin myös kasvaa Jumalan tuntemisessa, mutta se kasvu ei perustu mihinkään erityistietoon, vaan Jumalan tahdon tuntemisessa syvenemiseen. Jo edesmennyt ja Raamattua radiossa pitkään opettanut amerikkalainen teologian tohtori Vernon McGee kertoi kerran opiskeluajoiltaan tapaamisestaan erään vanhan mummon kanssa maaseudulla. Nainen oli lukutaidoton. Oli syöty isolla porukalla lounasta ja joku pyysi, että Vernon, joka oli vieraileva nuori saarnaaja, lukisi mummolle Raamattua, koska tämä itse ei kyennyt siihen. Niinpä McGee avasi Raamattunsa Johanneksen evankeliumin luvusta 14 ja alkoi selittää sitä. Hetken päästä mummo alkoi esittää kysymyksiä. Oletko huomannut tätä tai tätä? Oletko nähnyt, että siinä sanotaan näin ja näin? Lopulta mummo selitti ja tuleva pastori kuunteli. Kotimatkalla nuori saarnamies kysyi opiskelukaveriltaan, miten ihmeessä mummo saattoi tietää niin paljon Johanneksen evankeliumin luvusta 14, kun ei osannut edes lukea. McGee oli saanut viisaan vastauksen. Onko mieleesi juolahtanut, että Pyhä Henki itse on saattanut häntä opettaa? Ehkäpä me kuuntelemme aivan vääriä opettajia. Jotakin sellaista Johanneskin sanoo tässä kirjeessään. Meillä on opettajanamme Jumalan antama Pyhä Henki. Hän on paras mahdollinen opettaja. Jae 21. En minä kirjoitakaan teille sen vuoksi, että te tuntisi totuutta, vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole lähtöisin totuudesta. Johannes kertoo auliisti, että hänelläkään ei ole tuotavanaan näille kristityille mitään uutta tietoa. Hän vain muistuttaa siitä, minkä nämä uskovat jo ennestään tiesivätkin. Hän siis tahtoi auttaa näitä ihmisiä käyttämään hyväkseen sitä tietoa, mikä heillä jo oli, tämän uuden harhan tunnistamisessa. Kysymys oli selvästi valheesta, joten sitä ei pitäisi myöskään seurata. Johannes kirjoitti oikeastaan kahdesta syystä tätä kirjettä. Hän tahtoi toisaalta rohkaista näitä uskovia pitämään kiinni siitä, mitä heillä jo oli. Ja toisaalta hän samalla myös varoitti vääristä opeista. Tuon aikaan gnostilaisuus oli nostamassa päätään ja erilaisia antikristuksia ilmestyi. Luennekin 22. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä. Tämä on rankkaa kieltä. Kaikki valheet juontavat juurensa valheen ruhtinaasta, saatanasta. Johannes esittää

Kirkkoisä Ireneus määritteli aikanaan gnostilaisuuden näin. He sanovat, että Jeesus oli Joosefin poika ja syntyi samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Sama harhaa Herrasta Jeesuksesta nousee ilmoille edelleenkin yhä kiihtyvällä voimalla, eikä se harha suinkaan karta kristillisiä seurakuntiakaan. Johannes siis määritteli antikristukseksi sen, joka kieltää isän ja pojan. Jakeessa 23 hän osoittaa, ettei voida kieltää poikaa kieltämättä samalla isää. Kristuksen jumaluus on olennaista ihmisen pelastumisessa. Jos hän ei ole Jumala, niin se mies, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä noin 2000 vuotta sitten, ei voi olla meidän vapahtajamme. Hän ei voi olla edes oman itsensä vapahtaja. Yksikään syntinen ihminen ei voi kuolla toisen ihmisen puolesta, jota toinen saisi syntinsä anteeksi. Jumalan piti itsensä tulla ihmiseksi, jotta sinulla ja minulla olisi lunastus synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Jae 23. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Jos sanot uskovasi Jumalaan, mutta kiellät Kristuksen jumaluuden, et silloin myöskään usko Jumalaan, et ainakaan Raamatun Jumalaan. Raamatun Jumala on se, joka lähetti poikansa maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ja koska poika on Jumala, hän kykeni antamaan Jumalalle kelpaavan uhrin meidän syntiemme vuoksi. Jos hän olisi ollut mikä tahansa muu kuin Jumala, hän olisi silloin itsekin ollut syntinen ja kykenemätön pelastamaan meitä. Jae 24. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte pojassa ja isässä. Johdanto-osuudessa totesin, että ensimmäisen Johanneksen kirjeen keskeisenä piirteinä on puhe pysymisestä. Kirjeen vastaanottajat olivat tulleet osallisiksi pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi heidän oli myös pysyttävä hänessä, eikä kuunnella niitä vääriä oppeja, jotka pyrkivät erottamaan heidät hänestä. Kun Johannes puhuu tässä sekä siitä, että toisaalta kirjeen vastaanottajissa tulisi pysyä se, minkä he jo alussa olivat kuulleet, hän viittaa evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän puhuu siis hänen ihmiseksi, eli lihaksi tulemisestaan, hänen elämästään, opetuksestaan, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Johannes puhuu siis tässä siitä kaikesta, mikä tekee kristinuskosta kristinuskon, eli pelastuksen perustasta. Sitä pohjaa oli gnostilainen opetus ollut nakertamassa. Siksi näiden ihmisten oli palattava siihen, minkä he olivat alussa jo kuulleet, ja pysyttävä siinä. Silloin he pysyisivät myös pojassa ja isässä, eli pelastavassa yhteydessä Herraan Jeesukseen. Juuri siitä yhteydestä saatana oli juonillaan ja houkuttelevan kuuloisella opetuksellaan koettanut irrottaa heitä. On siis olennaista, että meillä on elävä usko, joka lepää hänen varassaan, joka tuli maan päälle 2000 vuotta sitten ja syntyi neitsyt Mariasta. Evankeliumissaan Johannes kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja kesä 14. Saman luvun ja kesä 18 Johannes toteaa näin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Sen jälkeen hän vielä jatkaa samassa jakeessa. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Johannes käyttää tässä

0: ilmaisua, että ainoa poika, joka itse on Jumala, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Alkutekstin verbi, joka on käännetty tuntemaan opettamiseksi, on exegeomai. Siitä tulee kielemme muun muassa sivistyssana exegetiikka, joka usein käännetään Raamatun selitysopiksi. Johannes siis sanoo tässä, että ihmiseksi tullut Jumala on toiminut Jumalan eksikeettinä, selittäjänä. Hänessä Jumala on tullut keskellemme niin, että voimme tietää hänestä ja oppia tuntemaan hänet. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi. Vain ja ainoastaan sen tähden me voimme oppia tuntemaan hänet ja ylipäätään edes tietää hänestä. Johannes on kirjassaan painottanut yhteyttä Isän Jumalan ja Pojan kanssa. Tässä kohtaa Johannes ei siis kirjassaan painota niinkään elämää Kristuksessa uskon kautta häneen, vaan nimenomaan yhteyttä hänen kanssaan. Tosin ilman uskoa sitä yhteyttä ei tietenkään voi olla, mutta korostamalla pysymistä hän on tahtonut välittää meillekin ymmärrystä siitä, mitä harhaoppien seuraaminen tuo tullessaan. Niitä seuraava ihminen menettää tämän yhteyden isään ja poikaan. Jatkan jakeesta 25. Ja tämän hän itse on meille luvannut iankaikkisen elämän. Tiedätkö, että Jumala tahtoo antaa meille iankaikkisen elämän? Sen hän on luvannut jokaiselle, joka Herran Jeesuksen luokse tulee synteineen. Sen hän antaa jokaiselle, joka elää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Siksi Kristuksesta luopuminen ei merkitse vain yhteyden katkeamista, vaan myös ikuisen elämän menettämistä. Tässä ei ole vaikea nähdä liittymistä syntiinlankeemuskertomukseen, jossa todellisuudessa on nähtävillä harhaopin tulo maailmaan. Paholainen hyökkäsi Jumalan selvää ilmoitusta vastaan, ja sitä opetusta kuunnellut ihminen menetti yhteyden Jumalaan ja tuli kuolemasta osalliseksi. Sen mukaisesti Johannes myös jatkaa jakeessa 26. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Jo Johanneksen päivinä oli niitä, jotka alkoivat kieltää isän ja pojan ja ryhtyivät opettamaan, ettei Jeesus Kristus ollut se, joka hän sanoi olevansa. He myös johtivat opetuksellaan joitakin kristittyjä harhaan. Johannes sanoi, että meidän tulee pitää kiinni siitä, että Jumala on luvannut iankaikkisen elämän, kun kerran uskomme Kristukseen, eikä siihen saa lisätä mitään. Kaikenlaiset lisät merkitsevät lopultakin vain alkuperäisen heikentämistä. Jos olet löytänyt täydellisen helmen, niin parhaimmatkin yrityksesi muuttaa sitä paremmaksi todellisuudessa vain turmelevat sitä. Jatkuvasti on syytä pitää mielessä se, mitä uskonpuhdistaja kerran totesi. Minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kuin olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhempi. Näin siis Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Johannes sanoi oman aikansa ihmisille, etteivät he tarvinneet sitä, mitä gnostilaiset opettivat. Nämähän väittivät itsellään olevan korkeamman totuuden, vaikka he tosiasiassa tiesivät hyvin vähän. Sama itsensä korottamisen kiusaus kohtaa tietysti myös jokaista kristittyä. Me saatamme jossakin vaiheessa jopa nostaa senkin lyömäaseeksi, että olemme oppineet tuntemaan Raamattua enemmän kuin joku toinen. Kuitenkin, kun ihminen on tullut tuntemaan Jeesuksen ja alkaa kasvaa armossa ja hänen tuntemisessaan, häntä alkaa vähitellen leimata yhä enemmän sama kokemus, jonka Johannes Kastaja puki sanoiksi seuraavasti. Hänen, eli Kristuksen, on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Näin voit lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 30. Monen Raamattua pitkään tutkineen ja opettaneenkin ihmisen kokemuksena on ollut, että mitä enemmän hän on sitä tutkinut, sitä vähempinä hän on alkanut pitää omia tietojaan. Siinäkin mielessä Raamatun äärellä viipyminen opettaa meille terveellistä nöyryyttä. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille, ja Jumala on tehnyt siitä sellaisen, ettei sitä voida ammentaa tyhjiin. Esimerkiksi Helsingin Raamattukoulun perustaja Kerttu Vainikainen, joka korkean ikään saakka opetti Raamattua opiskelijoille, sanoi erässä jo eläkeiässään pitämässään puheessaan alkaneensa vasta siinä vaiheessa tajuta jotakin Raamatun valtavuudesta. Kuitenkin ne, jotka hänenkin opetuksiaan vuosikymmenien varrella kuuntelivat, olivat jo aikaisempinakin vuosikymmeninä saaneet suurta iloa ja rohkaisua uskon elämälleen hänen opetuksistaan. Nöyryyttä me tarvitsemme kaikilla elämän osa-alueilla. Nöyryyttä on myös se, että otamme Raamatun käsiimme ja opettelemme sen sivuilta tuntemaan yhä enemmän Herraamme ja vapahtajaamme. Sillä eikö olekin niin, että hyvää ystävää tahtoo oppia jatkuvasti tuntemaan yhä enemmän? Ja jos toisaalta sanomme tuntevaamme ystävämme jo liiankin hyvin, niin emmekö silloin todellisuudessa korota itsemme hänen yläpuolelleen? Samalla tavalla me tietenkin teemme, jos ajattelemme jo tuntevaamme riittävän hyvin Raamattumme. Se on ehtymätön aarre aitta, jota lopultakaan emme kykene tämän elämän aikana kuin vain hieman ihastelemaan. Se kertoo meille maailman parhaasta ystävästämme. Siksi sen äärellä viipyessämme suhteemme Jeesukseen Kristukseen syvenee. Päätän tällä kertaa saarnaajien kuninkaaksikin kutsutun englantilaisen C.H. Spurgeonin sanoihin Raamatusta. Tomu Raamatullasi merkitsee ruostetta sielussasi. Kukaan ei voi koskaan kasvaa irti Raamatusta. Kirja laajenee ja syvenee ikävuosien karttuessa. Se on ehtymätön. Pitkä elämä riittää vain kävelymatkaan tämän suuren valomantereen rantaa. Sana on kirjoittajansa tavoin rajoittamaton, ääretön, loputon.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista lukua, ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, miten Satu Hauta-aho on löytänyt toivoa naisille työnsansassa.
2: Satu Hauta-aho, sä oot toivoa naisille työn yhteyspäällikkö Sansassa. Mikä sua oikein innostaa tässä toivoa naisille työssä?
3: Siitä on tosissaan noin 10 vuotta, kun mä kuulin ensimmäisen kerran tästä toivoa naisille työstä. Sehän oli silloin Hanna Työ nimellä. Mä olin yhdessä Raamattupiirissä ja siellä oli vieraana sit Sansasta Mervi Viuhko. Ja hän kertoi siellä Hanna Työstä. Ja sehän kosketti tosi paljon. Hän oli käynyt Intiassa, hän kertoi siellä Intian naisen asemasta ja tilanteesta siellä, ja mitä niin kuin Jeesus tekee näille naisille ja heidän sydämeensä. Et lopullinen sellainen innostuminen tähän työhön oli, kun luin Hanna Työn perustajan Mari Spiekerin kirjan Kun toivo voittaa, niin siinä hän kertoo, miten tämä Hanna Työ sai alkuunsa. Hän kertoi siinä myös niin kuin tarinoita naisista, joita hän oli tavannut. Ja nämä tarinat kertoi siitä, kuinka toivo voittaa Jeesuksessa Kristuksessa kaiken sen kurjuuden ja armottomuuden ja ahdingon keskellä. Tämän työn ydin on rukous ja evankeliumi. Ja sitten lisäksi se, että tässä työssä halutaan tuoda tietoisuuteen se, kuinka lukemattomille naisille maailma on aika pimeä ja vaarallinen paikka elää. Ja monissa maissa nainen ei ole minkään arvoinen. Niin nämä on varmaan ne, mikä ennen kaikkea koskettaa tässä työssä, missä saa olla mukana. Eli evankeliumia Jeesuksesta saadaan rukoilla. Ja sitten vielä tietoisuuteen meille kaikille täällä, että minkälaisessa tilanteessa naiset oikeasti voi elää maailmalla.
2: Kerroit juuri, että olet ollut 10 vuotta tässä, niin jos vähän muistellaan, joku muisto Suomen piiriin liittyvä.
3: Niin, kyllähän täällä Suomessa toivonaiset työn ydinhän on nämä piirit ja tämä sydän on nämä piirit ja vahvuus joka lailla. Mä en ole ihan kaikissa piireissä päässyt käymään tokikaan, mutta ne missä mä oon saanut vierailla, niin ne muistot on kyllä tosi sellaisia mielenpainuvat. Ehkä se uskollisuus ja sitoutuneisuus rukoukseen ja kuinka he antavat sitä omastaan, omaa aikaansa, taloudellista tukea, jotta mahdollisimman moni nainen saisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta, niin kyllä se on se, mikä koskettaa tosi paljon. Mä itse koen, että sellaisessa tutussa ja turvallisessa naisten ryhmässä, naisten kesken, mä pystyn parhaiten jakamaan niitä syvimpiä ja vaikeimpia asioitani. Ja samalla myös huomaan, että mä en paini näiden asioiden kanssa yksin. Mun mielestä tällaiset naisten piirit, ryhmät, ne vahvistavat tätä sisaruutta ja sitä samalla puolella olemista. Ja sitten myös yhdessä rukoilu poistaa monia muureja.
2: Sä oot järjestänyt jo aika monta toivonnaisille konferenssia täällä Suomessakin, niin kerropa sieltäkin joku muisto.
3: Niitä muistoja on toki monista ja en ehkä osaa niinku justiinsa yhtä muistoa. Ehkä eniten mua koskettaa sillä se yhteistyö, mitä on saanut tehdä seurakuntien kanssa ja vapaaehtoisten kanssa. Se, kuitenkin se valmistautuminen ja konferenssin järjestäminen on aika työläs ja myös pitkä prosessi. Ja kyllähän sitten itse konferenssissa se yhteisöllisyys ja yhdessä rukoileminen, ylistäminen ja sitten samalla saadaan kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Ja myös sitten saadaan kuulla myös sitten niitä kansainvälisiä terveisiä sieltä, mitä toivonaiset työ tekee kansainvälisesti. Niin kyllähän nämä on, mikä aina jää mieleen tosi vahvasti.
2: No sittenpä päästään siihen kansainväliseen, niin mitäpä muistoa sieltä tulee? Sä oot kuitenkin vieraillut ulkomaillakin.
3: No muutamissa paikoissa olen saanut käydä ja niistä matkoista on tunnelmia ja muistoja on tosi paljon ja niitä on tosi vaikea niin kuin sanottaa, ainakaan kauhean lyhyesti. Et kyllä ne on niin tuonne sydämen syvyyteen, ne kohtaamiset on kyllä jäänyt. Ja se tunneskaala, mikä kun siellä on, niin siellä on itketty ja siellä on naurettu ja ilottu. Siellä on oltu hyvinkin vakavia. Ja reissulla on usein myös kysynyt Jumalalta, että miten kaikki tämä on mahdollista. Että miksi nainen, se mun sisar, miten häntä voidaan kohdella niin karusti. Mutta sitten kuitenkin se sellainen tosi siis mahtava ja koskettava huomata, se sellainen kristittyjen yhteisöllisyys ja se, että sama henki, mikä meillä on, kun me kohdataan, niin se on mieleenpainuva.
2: No rukouksesta sitten seuraavaksi, että mitä rukous sulle merkitsee?
3: Voi, rukous on siis mulle tosi tärkeää. Se on sydämen puhetta, se on kohtaamista Jumalan kanssa. Ja jos se jää vähemmälle, huomaa sitä Jukan mainitsemaa ruostetta sielussani. Siis mä pyrin aamu- ja iltarukoukseen, joskus vähän pitemmästi, joskus hyvinkin lyhyesti. Joskus vai huokaan, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Mä yritän olla rukouksessa vilpitön ja keskittyä näihin rukouksen sanoihin. Aina tämä kaikki ei tietysti toteudu ja onnistu, mutta onneksi Jumala ei odota meidän olevan tässäkään täydellisiä, niin kuin Jeesus on täydellinen, vaan hän on hyvin armollinen.
2: No, jos joku ei tunne toivoa naisille työtä tai ei ole tohtinut lähteä, niin miten sä rohkaisit naisia mukaan?
3: Rohkeasti vaan mukaan rukoilemaan yksin tai ryhmässä. Rukous yhdistää meidät Jumalaan. Toisiimme täällä lähellä ja siellä kaukana. Ja tosissaan tällaista kansainvälistä rukouskalenteria voi tilata sansa.fi-nettisivulta. Rukousryhmiä löytyy ympäri Suomea. Näistä varmasti lisätietoja voi kysyä minulta. Mutta rukous kannattaa. Tule mukaan, vaan rohkeasti.
2: Kiitos, Satu.
1: Satu Hauta-ohon yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme sansa.fi kautta yhteystiedot. Ja lisää Toivoa naisille -työstä löydät myös nettisivuilta sansa.fi kautta Toivoa naisille. Ja se kirjoitetaan Toivoa naisille yhteen. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään Raamattumme aina kunnossa ja annetaan myös Pyhän Hengen opettaa meitä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

0: Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti, ja Pyhä Henki uudisti meidät. Justinos marttyyri, jo nimi kuvaa, miten hän jätti tämän elämän, kertoo kristittyjen kasteesta kirjeessään keisari Antoniukselle vuodelta 148. Sitten me johdatamme heidät paikkaan, jossa on vettä, ja synnytämme uudestaan samalla uudesti syntymistavalla kuin mekin. Sillä heidät pestään vedessä kaikkien isän ja hallitsijan, Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen nimessä. Ja hän jatkaa. Meidän joukossamme on monia 60-70-vuotiaita miehiä ja naisia, jotka jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi. Heidät oli lapsina, apostoli Johanneksen elinaikana, kastettu kristittyjen perheissä. On hienoa ajatella, että samasta jatkumosta on yhä tänään kyse, kun tuomme lapsemme Kristukselle kasteessa. Heidät, jotka Jumala on itse taiten punonut äitiensä kohduissa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen toisesta kirjasta korintilaisille, luvusta 3. Herran henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas pyhä kolmiyhteinen Jumala, siitä, että siellä missä sinun henkesi on, siellä on vapaus. Herra, me niin janotaan tätä vapautta ja me janotaan sinua, Herra. Ja me tiedetään, että sinun henkesi ei voi olla missään, missä ei koroteta Jeesusta ja puhuta hänestä oikein, Herra, sinusta Jeesuksesta oikein. Mutta Herran henki, sinun henkesi on siellä, missä puhutaan ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta vapahtajasta, kuninkaiden kuninkaasta, Jeesus Nasaretilaisesta. Herra, me rukoillaan, että voisit täyttää meidät pyhällä hengelläsi ja jotenkin sen vapauden juuri tänä päivänä, nyt tässä, tulla aivan uudelle jotenkin tasolle. Tai että me ymmärrettäisiin sitä jotain uutta. Herra, että me elettäisiin sinun henkesi johdatuksessa ja sen vapauden mukaisesti, joka on todellista ja oikein ja joka kuuluu meille. Herra, me halutaan olla vapaita palvelemaan sinua ja meidän lähimmäisiä ja tekemään kaikkea hyvää, joka on sinusta lähtöisin. Kiitetty olkoon Jeesuksen Kristuksen nimi. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Herra ikään kuin sanoo, minä tahdon olla uskollinen teitä kohtaan ja saattaa teidät yli aavan meren kuolemasta iankaikkiseen elämään, maailmasta ja perkeleen valtakunnasta isän luo. Siksi tahdon itse olla sekä tie että totuus ja elämä. Sellaiseksi minua on sanottava. Katso, näin ymmärrän aivan yksinkertaisesti tämän lauseen. Se tarkoittaa yhä ja yksin vain Kristusta. Hän on alussa tie, jatkossa totuus ja lopussa elämä. Hänenhän on joka tapauksessa oltava kaikkena. Autuutemme alkuna, jatkona ja loppuna. Hänet otettakoon alkukiveksi eli perustuskiveksi, jonka varaan pannaan toinen ja sitä seuraava. Hän on taivaan tikapuiden ensimmäinen, keskimmäinen ja viimeinen puolapuu. Ydin on siis tämä. Pitäydy uskon kautta Kristukseen, niin aloitat oikein. Turvaudu häneen, niin pitkität oikein. Ja pysy tässä loppuun asti, niin olet autos.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kiintymys kehojen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Nyt on oli kova juttu.
5: Oh, mä oon tätä odotettu 3 vuotta.
4: No, pankkiryöstäjä täällä. Juha Salo, tervetuloa.
6: Kiitos.
4: Tuusulasta.
6: Tuusulasta.
4: Asuuko sä vielä siellä päin?
6: Asun Tuusulassa.
4: Okei. Ja sä sun erikoinen tarina on semmonen, mekin ollaan oltu samaan aikaan jopa linnassa. Ollaan törmäyty täällä siviilissäkin, mutta sulla oli semmoinen tausta, että sä olit poliisi.
6: Joo.
4: Oliko terroristipoliisi vai mikä se oli? Tepo? Mikä?
6: Mä olin monessa eri yksikössä. Mä olin viimeiseksi ryöstöjauksessa, eli tutkittiin muun muassa pankkiryöstöjä, mutta Atarissa oli...
4: Mutta et päässyt omaa ryöstöä tutkiin?
6: Hei, en päässyt, joo. Joo, olin mä varmaan niinku...
4: Atarissa?
6: Joo, olin siellä.
4: Joo. Kato, mehän tuon yhden mielosvainaan kanssa perustettiin potari. Tiedätkö, mikä se on? No. Poliiseja tarkkailevat rikolliset.
5: Okei. Okay.
4: Niin. Mun kaveri Veskun kanssa menitte ryöstit pankin.
5: Joo. Sipolaista vieläkin vihasin siitä.
6: Joo, mä oon yrittänyt pysyä poistua.
4: Olikohan se, joku, se oli joku akuutti rahatarve oli
6: joo,
4: taustalla.
5: Kerro se tarina.
6: No.
5: Mielenkiintoista.
6: Mä toin harrastuksena silloin toin autoja jenkeistä ja näitä piilofarmareita ja vänejä ja maastoautoja ja muita. Ja sitten me oltiin lähdössä jenkkeihin. Mä olin ostanut liput itselleni, veskulle ja tyttöystävälleni. Ja sitten oli lähdössä vielä mun siskomies ja yksi mun kaveri. Ja, 2 päivää ennen kuin oli lähtö, niin vesku sanoi, että mulla ei ole yhtään rahaa. Mä olin jotenkin ihan masentunut. Mä sanoin, että hommataan sitä rahaa sulle. Ja siinä 5 minuutissa me kehitettiin tämä ajatus, että vedetään pankki.
5: Poliisina? Mistä se noin nopeasti?
4: Niin ja huom, vielä poliisiautolla. Eikö se ollut kyttä ladannut?
6: Joo, oli. Ja, mä mietin silloin, kun mä pyrin poliisiopistoon ja muistan sen haastattelun, niin kuka sitten olikin jotain psykologia, ketä siellä oli haastattelijana, niin kysyi, että miksi sä haluat poliisiksi, niin mä sanoin, että rikos kiinnostaa. Ja se ilmeisesti oli aika totta.
4: Eli seula vuotaa.
5: Seula vuotaa.
4: Nythän tässä on tämä Aarni ollut kovasti tapetilla, mutta sehän on siitä erikoinen poliisi, että se ei ole tunnustanut ikinä mitään. Niin. Eikö sä kuitenkin tunnustanut, että kun te jäätte kiinni, oli se pakko tunnustaa?
6: Joo, ei siinä ollut vaihtoehto.
4: Joo.
5: Kaduttiko?
4: No varmaan.
6: Joo, kadutti, mutta ehkä silloin siinä elämäntilanteessa oli vähän ehkä päällimmäinen tunne, oli varmaan helpotus. Oli aika...
5: Olis niin, tuommoisen jutun kun tekee, niin kyllä se on varmaan vain jäävuoren huippu. Oliko sulla alkanut lipsumaan elämää josta ennen?
6: Oli se ei ollut enää niin kuin hallinnassa, että oli niin paljon juttuja, monta rautaa tulessa, että ei kyllä paljon.
5: Teit sen rikoksia?
6: En.
5: Mutta jotain bisnestä?
4: Bisneksiä kaikkea, joo.
6: Joo.
5: Eli rahahimo, voisiko sanoa?
6: No ei se ehkä sitäkään. Mulla oli itsellä niinku rahat kasassa ja näin, ja autot oli edelliset myyty, mitä oltiin tuotu, mutta jotenkin siinä...
4: Piti saada käteistä nopeasti.
6: Niin.
4: Mitä mun piti sanoa, että eikö ne poliisit, kun ne nappastajat sitten tien päältä, niin eikö ne ihmetellyt siinä, että miksi teillä on poliisiradio, vai mikä tämä oli tämä tarina? Eikö ne sanonut jotain, että miten siellä on poliisiradio täällä, niin te olitte sanonut, että kun tämä on poliisiauto.
6: Joo, siitä tuli hiljasta. Se mä muistan siinä pidätystilassa kysyttiin, että mistä sä tämän auton oot saanut? Mä sanoin, että tämä on mun työauto. Sen jälkeen ei kukaan sanonut mitään.
5: Joo. Mites kollegat suhtautuivat, kun ne huomasivat, että yksi meistä on tehnyt tämän?
6: Mä en osaa sanoa, mutta
5: jälkeenpäin. Oliko vihasi?
6: Varmasti.
4: Tuliko kenkää?
6: Joo, mulle tuot ihan virallinen eropaperi niin nokalle.
7: No. Kauan sä kerisit ole poliisi kaiken kaikkiaan?
6: 8 vuotta muista.
7: Onhan se siinäkin.
5: Kyllä, opit ainakin niiden toimintaa. Niin. Mutta tota, niin, sitten tulit kuitenkin tämä tärkeä asia, että ei se nyt mitään, jos vähän jää kiinni poliisi, mutta se, että onneksi Jeesus otti sut kiinni.
7: Missä? Linnassako jo?
6: Joo, tota, olihan siinä paljon niitä vaiheita, että mä tota, alibi, varmaan se on eniten myyty alibi, mitä on ollut, missä tota oli tässä meidän ryöstössä, niin etusivulla oli, luki, hän oli hyvä poliisi ja tota, muistan paljon sitä painosta myytiin, mutta niin en mä tiedä, oliko mä sitten huono rosvo, kun mä jouduin lusimaan niin usein, mutta erilaisia rikollisuuden aloja on tultu kokeiltu, niin kuin pankkiryöstöä ja varastetun tavaran kätkemistä ja ollut tota, talousrikoksia. Ja,
7: mutta ei huumerikoksia?
6: Ei ole huumerikoksia.
7: Oletko käyttänyt kamaa koskaan? Ei. On hyvä.
6: Kun tota, ne ei tarjonnut kaverit ikinä mulle pirikää, kun ne sanoivat, että mä oon pudonnut pienenä piripata, että ei mä en tarvii, että liian paljon tapahtuu Obeliks. Muutenkin. Niin, että liian no. paljon tapahtuu muutenkin. Että tota.
7: Tuon takia remukaan ei antanut mulle ikinä.
5: Joo.
6: Niin. Kyllähän sitä sitten tota huomasi, että kyllähän mua vähän niin kuin virkavallan taholta sitten vainottiin, että jos oli pienikin sauma, niin kyllä mä aina olin jossain tuolla.
7: Mut nyt puhutaan tästä, kato, mikä aina ihmisiä kiinnostaa, että millaista on linnassa, vasikoilla ja pedareilla ja poliisilla. Ja Arniohan joutui vetelee

0: Utsa, silloin Nokallahan oli, se oli sellainen perinteinen paskapyttyvankila siihen aikaan. Mm. Siellä oli paljon, mihin tehtiin tarpeet. Ja mä muistan, kun mä menin sinne ja ensimmäinen selli, siinä oli joku EK-elinkautisvanki ollut, niin se pytty oli ihan piripintaa täynnä, kun mä avasin kannen. Se oli siellä käynyt ne ulosteet, niin kyllä siinä meinasi niinku.
1: No, mä muistan, mä olin putsana Nurmen Nokalla ja nämä, ketkä lähtivät rosiksesta vapaalle, ne jätti sen täyteen ja mä jouduin putsana tyhjentämään.
0: Mutta sitä ei ollut putsarit edes tyhjentänyt. Mä itse sitten tyhjennin sen ekana aamuna ja sitten putsarit teki, kun eihän päässyt suihkuun. Siellä oli ne tietyt suihkuajat, milloin pääsi ja ne toi mulle iltasi aina lämpöistä vettä ämpärillisiä, että mä sain pestyä treenin jälkeen. Mä nostin sängyn pystyyn ja vedin leukoja ja ihan niin paljon, mitä nyt pystyy omaan ruumiinpainoon reenaan. Ja sitten mulla oli yksinään, tietenkin kun oli eristyksessä saunomiset, niin saunaputsari sanoi, että sä saat varmaan turpaas, kun sä pääset eristyksestä, että täällä on sellainen ilmapiiri, että kun sä oot entinen poliisi. Ja mä sanoin, no ei se sitten, se täytyy katsoa, että jos tulee turpaa, niin tulee. Ja joku tuli sanoa siihen, koputtaa siihen ovisilmään, että kyttä tai jotain. Niin mä potkasin saman tien, mä avasin kerin sen ovisilmään, niin että tärähti. Sitten kun mä pääsin eristyksestä, niin ei siellä mitään turpaa tullut. Mm. Kerran sitten meinasi joku siinä kongilla, kun oltiin kanttin jonossa, niin jotain kuittas. Mä sanoin, että haluat sä lentää tuonne alas, että se onnistuu. Ja se jäi sitten siihen.
1: Mm. Niin, mustanaami on paha pahoille.
2: Okei.
0: Mutta siitä se lähti sitten, mutta
1: kyllähän mä muistan, kun me oltiin 2000-luvun alussa Jokelassa samaan aikaan.
0: Joo.
1: Ja siellä oli näitä jengiläisiä kaikki. Saitan se olla ihan rauhassa siellä. Me saunottiin ja oltiin niin kuin muutenkin.
0: Joo, mutta siihen aikaan oli sitten jo niin paljon sitä omaa verkostoa ja muuta.
1: Niin.
0: Mutta silloinhan ei ollut. Niin. Mutta ei siellä, sanotaan esimerkiksi Nokalla oli silloin, kun mä olin tutkarina siellä, niin oli sellaisikin, jotka mä oon passittanut linnaan ja ketä mä oon kuulustellut, mutta ei kellä ollut mitään kalavelkoja.
1: Niin.
0: Mä tein työtäni ja ne teki omaa työtä.
1: Ja näinhän se pitää ymmärtääkin, ettei se henkilökohtaista ole.
0: Niin kuin Korhonen aikana muistan Jokelassa sanoi, että mä oon ammatiltani rikollinen. En mä oo ylpeä siitä, mutta ammatti se on sekin.
2: Törmäsit sä näihin kavereihin, ketä sä olit poliisina törmännyt, niin linnassa samoin kuin dei.
0: Joo, vaan kisi.
2: Niin kun sä atarihommia teit, niin sä oot seurannut näitä, sit sä seurasit kongilla samoin kuin ne.
0: Siitähän oli sellaisia salaliittoteorioita alkoi mennä, että mä oon ujuttautunutkin tuonne vankilamaailmaan. Sitten oli sellaisia ihan uskomattomia agentteja.
2: Sanoit sä, että Sipon postin kautta ei kannata niin julkisesti ujuttautua.
1: Mutta tiesitkö sä, että mä oon alun perin huumepoliisi.
0: Joo,
1: mä soluttaudun alamaailmaan, mutta mä menin niin syvälle, että mua ei enää otettu takaisin.
2: Kyllä. Mentäisikö me Jumalan sanaa väliin?
1: Aljon annetaan Jumalan sanan kanssa, niin nyt tullaan siihen.
2: Eikö se ole hyvä?
1: Että mikä sut pelasti niin sille ikuiselta kadotukselta.
2: Niin. No niin, mennään vähän sinne hengelliseen puolelle. Onko sulla joku raamatun paikka siinä, mikä olisi sulle tärkeä?
0: No.
2: Vai haluatko ensin kertoa sun vähän pohjaa tuolle hengellisyydelle?
0: No.
1: Tapahtuiko siellä linnassa kakuaikana?
0: Joo, kyllä mä olin jo Vaasan läänimme raamattupiireissä ja on ollut Riksussakin raamattupiirissä ja näin, mutta sitten se sanotaan, että mikä mulla tämän viimeisen tuomen, niin kyllä mä sanoisin, että niinku rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri.
1: Tässä näin siellä lukee.
0: Kato, tavallaan siinä oli jo uskoelämäkin hyvällä alulla, mutta sitten alkoi piti alkaa siitä rakennusbisnestä ja tehdä rahaa. Ja sitten se niinku, tavallaan kun sanat pirulle pikkusen, niin se vie koko käden. Ja sitten sä huomaamatta lähet siihen ja sitten sä oot siinä oravan pyörässä.
1: Fokus, kato kun muuttuu.
0: Joo.
1: Se fokus pitää olla Herrassa.
0: Ja tämä oikeastaan tämä, mistä tämä sananpaikka tuli, niin kun mä ylitin ilmeisesti Suomen vanhimpana ihmisenä Grönlannin napajäätikön keväällä me hiihdettiin 26 päivää 4 tuntia.

0: Etelässä vai Pohjois-Novalla?
1: Ei kun Grönlanti yli.
0: Grönlanti yli, joo.
1: Ja tota, me hiidettiin sen 90 tuntia päivässä ja se oli fyysisesti todella raskas. Ehkä sitten oliko sen takia, että talvella oli korona, eikä, ja ehkä siitä jäänyt jotain, vaikka mä valmistaudun siihen hyvin.
0: Näetkö sä tuon jääkarhun?
1: Ei me nähty se jääkarhu, kun me tultiin rannikolle, justiin ne pahoitteli ne kyläläiset, kun ne ei ehtinyt ampua sitä, kun se oli päässyt vastarannalle. Niin mutta siellähän ne saa ampua, niillä on kiintiö. Siellä roikkuu jääkarhun talio ja talojen seinä.
0: Olisi makea semmoinen jääkarhutalian rotsit, eikö se olisi hieno?
1: No joo, se olisi taas sitten sellainen nukkuisi jääkarhun talian päällä, olisi se päätyynynä.
0: Jack Noriksellahan on harmaa karhu niin kuin mattona. Mutta se on elävä, se ei vaan uskalla liikkuu.
2: Okei. Mutta kerro siitä.
1: Niin vielä siitä, kun Late kysyi vielä, että niin huippuvuorilla me nähtiin jääkarhu. Se tuli meidän leirin ohi ja se sanotaan, että on se sellaisia sykähdyttävimpiä kokemuksia. Sä oot haulikon kanssa vartiossa ja yhtäkkiä jääkarhu, sellainen arviolta 300-400 kiloinen, kävelee näin siitä ja pysähtyy ja katsoo hetken näin ja jatkaa matkaa.
0: Niin sanoitko se mitään?
1: Ei sanonut. Ja sitten kun me aamulla jatkettiin hiihtämistä, niin 2 kilometrin päällä päässä oli verinen hylkeen hengitysavanto, niin siitä hylkeestä ei ollut jäljellä edes karvoja. Siinä oli verta, vaan se oli syönyt sen karvoineen päivin, ei sillä ollut nälkä.
0: Tai sitten se hylje oli napannut sen jääkarhu sinne avantoon.
1: Mutta nehän tutkijat kerran kokeili sitä, että kuinka kauan se jääkarhu jaksaa ottaa sitä hyljettä siinä hengitysavannolla. Ne laittoi kameran siihen, riistakameran, niin se oli 23 tuntia muistaakseen odottanut. Sitten kun hylje tuli, se oli yhdellä kämmenen huitasulla. Hylje oli lentänyt parikymmentä metriä ja henki pois.
0: Sitten kiinni.
1: Niin. Ja syönyt sen, mutta kukaan ei tiedä, kauan se olisi ottanut, niin kuin, jos ei se olisi tullutkaan, että olisiko se ottanut vaikka 50.
0: Samahan se on nämä anakonnat, kun ne siinä sijaraimet vedenpinnan yläpuolella hengittää, ne ottaa siinä juomapaikalle, että se antiloppi tulee juomaan ja sitten ne iskee.
1: Mutta niin tästä sitten, että miten tämä sanapaikka tuli, niin se oli mulla vähän niin kuin eksodus toi Grönlannin
0: yhdistys.
1: Se oli oikeasti niin kuin sellainen kokemus, että se oli sellaista selviytymistaistelua. Ja
0: oliko se vähän niin kuin pyhiinvaellusmatka sulla?
1: Joo, se oli.
0: Ja yleensä menee sen Kompostelaan.
1: Joo, mutta toi oli ihan oikeasti. Mä olin niin kuin, voi sanoa, että sillä reissulla mä olin ehkä niin lähellä Jumalaa, kun maan päällä voi pystyä olemaan. Mm. Et se oli niin konkreettista. Ja sitten siinä on paljon aikaa, kun hiihtelee vaan 4 viikkoa, niin paljon aikaa miettii kaiken näköistä. Mutta niin kuin tuli sellainen, että katse Kristuksessa koko ajan.
0: Mm.
1: Et se on niin kuin se tärkeä. Ja siitä mulla sitten eilen mietin, että mikä sananpaikka olisi, niin tuli tämä hebrealaiskirja 12.1 ja 2 jakeet, niin mä oon joskus aikanaan tämän alleviivannutkin, yliviivannut.
0: Ei, kun se on korostuskynällä.
1: No kuitenkin, yliviivannut. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen.
0: Niinpä.
2: Joo. Tämä on se koit siellä. Tämä on suoraan sieltä matkalta.
1: Oh.
2: Uskomatonta.
1: Oh. Ja mutta se, että se, mistä niinku mä sitten niinku viimeisellä eristyksestä, kun mä olin KRP:llä siellä sitten talousrikoksista tuossa Tiksissä, niin silloinkin mä olin varmaan 4 viikkoa vai 5 viikkoa eristyksessä, niin silloin mä aloin laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Mietin, että tässä on tahkottu niin kuin montaa rautaa ja mihinkään tämä elämä on mennyt vaan alaspäin niin kuin henkisesti ja joka tasolla. Tästä on vaan polvistuin.
0: Kyllä se saatsi niin vaan on, että jos minäkään olisi uskossa pysynyt, niin mä oon nyt ensi kesänä 3 vuotta sitten, kun mä vapaudun, niin ei mullakaan asiat olisi varmaan yhtään paremmin, että kyllä ei mullakaan. Että Mä oon nähnyt paljon tuossa kavereita, kun mä Tampereen olen asunut pari vuotta, niin kohta kolme vuotta. Niin tota, ne vapautuu.
1: Joo.
0: Sitten ne saattaa jonkun NAan tai AAan avulla pysytellä kuivilla ja näin suuri osa pärjääkin. Mutta sitten on just näitä, kun saattaa mennä vuosiakin ja sitten ne taas lankee. Että se on vähän sellaista jojo-hommaa. Ainoa, niin kuin mikä, kun poika vapauttaa, te olette todella vapaita, sanoo Jeesus. Niin kyllä se on ainoa niin kuin kestävä ja pysyvä muutos on se, että tullaan uskoon ja Herra saa meitä johtaa.
1: Mä just mietin tota, tässä tullessani niin tänne ajaessani noita vanhoja kavereita ja osalla tietysti kova päihderiippuvuus ollut ja näin, niin tota, moni niistä on hengissäkään. Oman käden kautta lähtenyt ainakin kaksi ja kuka mihinkin kuollut. Niin tota, on se aika raju.
0: On se, kato, kun mä oon usein sitä sanonut ja sanon taas, että Suomessa, kun mies on ollut kerrankin vankilassa, niin oletettu keski-ikä on 47 vuotta. Mä täytin nyt 57 ja sä oot 60.
1: Joo.
0: Niin meidän ikäisiä linnanjätkiä ei oikein enää ole, jos ei ole parantanut tapoja.
2: Joo.
0: Nuoret miehet lusii sen, minkä ne pystyy.
2: Kyllä. Kannattaako rikos?
1: Tota, ei se kannata. Ei se kannata oikeastaan niinku,
0: millään tasolla.
1: Millään tasolla. Et, taloudellisestihan se voi kannattaa, mutta tota, mut niin kuin mä sanoin, se raha himo on kaiken pahaa.
2: Ja rauhaa ei ole.
1: Ei. Kyllä sitten toinen juttu on se, kun tota, nyt saa nukkua yönsä rauhassa. Ei tarvi miettiä mitä hörhöilyä eikä sitä, että koska odottaa partio tuossa pihassa ja näin, mutta viimeisen kerran, kun mut pidätettiin, mä monta kertaa sitä naurannut, niin mä katsoin kotietsintä pöytäkirjasta, niin 38 poliisia oli.
0: Wow.
1: Joo, ja 4 verotarkastajaa sitten syynäämässä muita asioita, mutta tota, se oli oikeastaan aika hauska tilanne. Mä oon aamulla lähes ihan rehellisesti urakan lopputarkastukseen, 6:30 aamulla, niin karhuryhmää hyppää aitoja yli, kommandopivot pääsee huutaa, että Salo, kädet auton katolle. Ne tulee ratsaamaan siitä muut, ja mä kysyin, kuka on murhattu? Ne sanoi, en tiedä kuka on, kun naamiot. Kommandopin päässä sanoi, Salo, älä viitti. Ja sitten autoa. Sitten siellä seuraa kymmenestä, onko sulla tota laittomia aseita toimistolla? Mä sanoin, ei ole laillisia eikä laittomia aseita.
2: Joo.
1: Oli siellä kyllä, se sattuu ole arsenaali, mutta, tota, mutta joo. Siitä alkoi sitten
0: tämä. Se oli se viimeisin.
1: Se oli se viimeisin. Ja se on ollut vuonna 2008 ja tota,
0: koska sä vapauduit sitten?
1: 15.
0: Eli sä oot ollut nyt 7 vuotta yli siviilissä.
2: Hyvä juttu.
0: Pääset taas puolikkaalle, jos pidätetään.
1: Niin.
2: Enää ei tarvi mennä, eihän.
1: Tota, jos itsestä on kiinni. Niin.
2: Raamatun paikka tuli mieleen, sananlaskut 1 ja loppuosa. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osakseen Herran pelko, eivätkä suostuneet minun neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä, saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Eikö ole aika rajua? Sä sait kylläksesi omista hankkeista. Se päättyi siihen.
1: Miltä
2: ne hedelmät maistuu?
1: Kyllä täytyy sanoa, että sitä saa mitä tilaa.
0: Hei, tää on niin totta. Niin. Usein tulee se Simo Silmun biisi ja hyödynnyt sitä. Sitä saa mitä tilaa. Niin kuin, näin se vaan menee, että kun sä tiedät, kun linnassa jätkät valittaa ruuasta ja siitä ja tästä, niin tota, se on vähän mihin vertaa. Et niin mä usein puhun mun vanhasta kaverista, joka kuoli tuossa pääsen, Antti Sainio, kun hän oli Keravalla 44 sotavuonna, 17-vuotiaana, niin tota, ei siellä oikein hyvää ruokaa ollut silloinkaan.
1: Mutta Jokelassa oli hyvät
0: ruuat. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Sä oot pyörittänyt isoja rahoja rakennuksilla ja vaikka mitä niin, ja autokauppaa, niin kerropa nyt, kannattaako vilunkipeli vai ei?
3: Se ei todellakaan kannata. Ja tavallaan sitten niin kuin yksi kuuluisa artista sanoi jolla oli paha alkoholiongelma aikanaan, niin toimittaja kysyi häneltä, että mitä sanoisit ohjeeksi tällaiselle aloittelevalle alkoholistille, että niin mitä sille pitäisi sanoa, niin se sanoi näin, että kannattaa vaan juoda niin paljon kuin pystyy, että kyllä se pohja tulee vastaan. Ja tavallaan en mä nyt ketään kehottaisi juomaan tai narkkaamaan, mutta kyllä se oma pohja täytyy niinku löytää.
4: Tai se, että jos ei se kuuntele, niin pohja.
3: Jos mä sanon, älä nyt tee noita, niin se täytyy niinku itse.
2: Niin, jos ei ymmärrä
3: niin, parempaa. Ei se, vaikka sä neuvot kuinka. Niin,
2: se ei tule ulkoa päin.
3: Ei, kyllä se täytyy niinku itse miettiä, mutta sellainen nuori aloitteleva jengiläinen tai pikkurikollinen, niin se miettii aina niitä isoja rahoja ja muita, mutta kannattaisi katsoa niin kuin meitä vähän kokeneempia, että miten meillä se elämä on mennyt ja oikeasti, kun tässä on kilometrejä takana ja tietää, että ei se raha tuonut sitä.
2: Tuossa on kato noita, ketkä on vähän menestynyt tuolla lamaassa, voisi sanoa niin, mutta sitten kun pannaan perspektiiviin, että mä oon lusinut 25 niin näistä niin sanotusta menestyistä nimimiehistä, niin moni on lusinut vielä enemmän. Joo. Eikä ne ole edes tappanut ketään. Että niin kuin, mikä se hyöty sitten?
3: Niin joo, eihän se, siinä tuntipalkoille
2: niin kanssa. Ei todellakaan, että vaikka olisi kuinka paljon rahaa. Niin.
4: Mennään vielä siihen sun ammatinvalintaan aikanaan. Sä halusit poliisiksi. Oliko sulla kunnianhimoisia oikeista tavoitteita, vaikka sä sanoit, että rikokset kiinnostaa? Niin mikä ajoi sut siihen ammattiin?
3: Kyllähän se mielenkiintoinen ammatti oli. Niin kuin alun perinkin rikospoliisi, mä halusin töihin ja sinne mä heti miten meninkin töihin.
2: Eikö sä passipoliisin ollut hetkeäkään?
3: Jouduin olemaan siellä passissa muutaman kuukauden, mutta
4: olit sä lahjakas?
3: Olin mä vissiin. Tai en mä ollut sen kokelaskurssin priimus, mutta miehistökurssin priimus mä taisin olla, mutta kyllä mulla oli kova keskiarvo ja sillä mä pääsin. Sitten mä olin nuorin rikoskonstaapeli, ketä oli.
2: Miten paljon meni Cooperissa?
3: 300.
2: Aika kova.
4: Se on huimia juttuja. Niin siellä arvostetaan tätä fyysistä puolta myös tosi paljon.
2: Mutta pelkkä penkkitulos ei riitä.
3: Ei.
2: Siellä pitää osata vähän äidinkieltä ja...
4: Kyllä. Pelkäsitkö poliisina koskaan?
3: Ei, mulla on se on vähän mulla se, mikä puuttuu mulla tuosta tunne-elämän valikoimassa, en mä oikein pelännyt.
2: Rohkeahan ei ole se, joka ei pelkää, vaan se, joka pystyy toimimaan pelosta huolimatta.
3: Joo.
4: Mutta ei tullut tilanteita, mitä hirveitä.
3: Ei ole.
4: Olitko missään kuuluisissa jutuissa mukana töissä?
3: Kyllä me aika monessakin.
4: Kerro jotain vähän sieltä.
3: No kyllähän me Siltavuortakin etittiin ja vaikka mitä.
4: Jammua.
3: Joo, Jammu ja mun kaveri löysi sen, missä löytyi.
4: Myllypuro.
3: Joo, löytyi nämä palaneet. Tytöt.
4: Miltä se koskee? Menikö yöunet viikoksi?
3: Kyllä tuollaisessa se käy, se on niin raju.
4: Joo.
3: Raju tuollaiset.
2: Arvaa, miten me pyörittiin Huhtimavainaan kanssa tuolla kaupungilla, kun me tyhtiin osa autonsa liikkeeseen. Meillä on liivit päällä, niin... Ekana ne jätkät katsoo meitä, ne arvaa mitä ne sano.
3: Niin.
2: Miksi ette ole sitä Siltavuorta tappanut, ei kun Jammuota. mä sanoin, että meidänkö pitäisi sekin tappaa, että tappakaa tekin nyt joku välillä.
3: Kato, mä olin kahdessa talossa ollut Jammun kanssa samaan aikaan. Toisessa se sai tuolista päähänsä tuolla Vaasan läänillä ja sitten se oli Hämeen vanhalla läänillä.
2: Niin.
3: Sen tytön, yhden niiden toisen tytön serkku oli lusimassa, oli vanhempi tietysti kuin tämä tyttö, mutta näki Simmu, Jammu käveli yksinään siellä pihalla, se huusi sieltä ikkunassa, että mä tapan sut.
2: Niin.
3: Ja sitten kerran mulla oli selkä mennyt voimanostossa aika huonoa kuntoon, mentiin Hämeen vankisairaalaan, niin Jammu vietiin sinne sairaalaan ja sitten Koivunen oli ja minä ja musta ketä kolmas hörhö siellä takana oli, niin ne sanoi vartijat, tälle, että me otetaan tämä jammu tänne etuosaan, ettei se tee teille mitään. Mutta ei sillä varmaan se lusiminen kovin herkku ollut. Kyllä se, niin. Se joutui eristyksessä käytännössä koko ajan lusin.
2: Eikö jammukin ole kuollut jo? Minuahan ne löysin sitten, kun se on vapautunut. Mutta se on kyllä jännä, että se sai 15 vuotta, että se ei tullut elinkautista. Oliko siinä sitten joku mielenterveyssysteemi vai mikä siinä oli? Mutta
4: kaikkea sekin olet sitten saanut nähdä. Niin. Että sullakin on ollut mielenkiintoinen ura ja muuta. Mutta mennään vielä sinne Jeesus-asioihin uskoon. Että miten sä sitten tulit lopulta kaikkien rötösreissujen jälkeen siihen tuntuu, että tämä nyt ei kannata, että laitoit kunnolla kädet.
2: Niin ja milloin se pyhä sai sua koskettaa, se niin. On vielä käsittelemättä.
3: Joo. Niin kyllä se oli ihan selkeä käännekohta, kun mä olin tutkarina siis talousrikoksista. Mä pyysin Raamatun sinne.
2: Ja se rupesi maistumaan.
3: Joo, ja jumppasin ja luin Raamattu ja kirjoittelin. Kirjoittelin vähän niin kuin muistiinpanoja, mitä on tapahtunut.
2: Onko kukaan ehdottanut sitä kirjan väsäämistä?
3: Joo, mulle aikanaan tarjottiin Otava, tarjosi 200 tonnia, että mä olisin antanut oikeudet omaa kirjaa. Mutta sitten toi Saarelainen se Olli on tehnyt käsikirjoituksen ja siitä olisi tehty elokuva silloin. Siitä on pilottijakso jo tehty. Mulla on jossain, että varmaan se videokin, mutta elokuvasäätiö olisi myöntänyt apurahan siihen elokuvaan, mun niinku siihen, niin jostain tuli korkeammalta taholta määrä, että tätä elokuvaa ei tehdä.
2: Just.
4: No ei ole vaikea arvata. Niin, taisi olla Jokiniemestä.
2: Niin ja sitten se katsoi just, että se vaan pärjäisi, kun sä olisit saanut siitä hyvät syrkät.
4: Niin
3: voi se olla, mutta mä luulen, että siinä olisi kato poliisin tutkintateknisiä taktisia keinoja tullut liikaa.
2: Nämä taktiset ja tekniset tutkinnat.
3: Niin, ja sitten kato, eihän siinäkään ihan lain mukaan toimittu.
2: Kyllähän mä sen tiedän. Kato, arvaa, mikä mulla oli aina. Kun mut pidätettiin, ja mulla on 95 vuodesta ollut tämä kahden suuntainen mielenhäiriö maallinen muoto. Eli jos mä en saa mun lääkkeitä, niin mä sekoon. Niin kaikki panokset ja kynäpistoolit, kaikki mahdollinen löytyy aina mun kämpästä. Mutta lääkkeet, mitkä on lääkekaapissa, niin ne ei löydy. Ja sit mä oon putkas ilman lääkkeitä viikon, niin sit mä oon saa taas viedä ambulanssilla sairaalaan. Ne kato yrittää sotkea mun psyyken sillä, että mä rupesin jotain puhumaan, mutta kun mut puuttuu se vasikoimisgeeni, niin en mä osaa. Mä en osaa ketään muiden asioista puhua kuin omistani.
4: Ootko sä saanut kertoa tarinaas tai todistella tuolla työmailla? Nykyäänhän sä teet ihan laillista duunia, elät niin kuin kunnon ihminen, mutta pidätkö sä esillä evankeliumia koskaan?
3: Kyllä mä aina, jos mulla on mahdollisuus.
4: No miten ne on ottanut vastaan?
3: Ihmiset, joku ihmettelee ja tietenkin taustan tietää.
2: Moni epäilee varmaan. Se on aina meillä entisellä koinilla, kun me tullaan uskoon, niin epäillään.
3: Joo, ja multakin on moni, sanotaan ihan vieläkin, jotkut kysyy, että onko se late oikeasti uskossa.
2: No.
3: Ihan ei ole pitkä aika, en muista kukaan kysyä.
4: Joo, sehän on vakio kysymys.
3: Se on ensimmäinen kysymys.
4: Sama homma.
3: Jos tulee, niin, niin on se raju, tiiäksä, niin kuin ihmisillä se epäilys.
2: Eikö mä oon näytellyt 15 vuotta.
4: Tauno Palokin olisi sulle katsellut. Hei, mennään siihen. Niin, Raamattu antaa hyvät, kun sä sanoit, että rikos ei kannata, ja sä huomasit, että kaikki kauppa vie sinne KRP-kaappiin. Sinun tapauksessa ainakin, kun se oli epärehellistä. Mutta mitä Jeesus sanoo? Näinhän meille käy. Markuksen evankeliumi täällä 10:29. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta, tai veljistä, tai sisarista, äidistä, isästä, lapsista, pelloista, ja joka ei saisi 100-kertaista nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitiä, lapsia, peltoja, vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Jeesus on luvannut, ja hänhän on hyvä paime, meiltä ei mitään puutu. Eikö ole ihmeellistä, että se runsauden lähde on sittenkö? Nörtyy ja hylkää se oman touhuilun. Ja onko sulla alkanut sillä, että nyt on niin kuin kestävällä pohjalla kaikki se, mitä sä oot rakentanut?
3: Joo. On ja tuli vielä siitä mieleen, niin kuin, että miten se rikos ei kannata, niin silloin kun tehtiin rakennusbisnestä niin kuin isolla volyymilla, niin tuntui, että rahaa tulee ikkunoista ja ovista. Mutta sitten kun tämä viimeinen rysäys tehtiin, niin tuli sellainen tuttu haastemies, kun oli joku vakuusoikeudenkäynti tai takavarikko-oikeudenkäynti tai pakkokeino-oikeudenkäynti oikeastaan. Mä sanoin, että mitä sä täällä teet, niin sanoit, oli pakko tulla harvoin yli 500 000 takavarikkoja tehdä. Niin mä sanoin, no hyvä, että nyt te lopulta saitte sitä rahaa, kun te aina olette ollut sitä tuomassa niitä haasteita. Mutta joo, niin eihän mulle, kyllähän ne kaikki meni, ne omat ja varastetutkin meni.
2: Niin kato, se piti kysyä, vaihtaa vähän niin kuin puheenjohtaja, että no mites sun perhe-elämä?
4: Niin.
2: Mitä, siis jos et halua entisestä kertoa, mitä sulla nyt kuuluu? Onko perhettä, onko sulla lapsia?
3: Mulla on meitä on 15 henkeä, kun mä kutsun aina joulupäivänä mun lapset ja lapsenlapset.
2: Oho,
3: niin,
2: 15?
3: Niin, no tietenkin siinä on heidän.
2: No kuitenkin, joo.
3: Niin,
2: jo.
3: Mutta joo, mulla on niin kaksi tytärtä ja poika ja sitten lapsenlapsia on neljä lastenlasta.
2: Joo.
3: Ja vanhin on 10 ja kova nyrkkeilemään. Ja sitten on nuorin on 5 kuukautta nuorin pojan poika ja sitten on 2 tyttärtä siinä välissä.
2: Voisiko luonehtia nyt, että säkin oot 60, täytitkö sä 60?
3: Täytin.
2: No että vihdoinkin olisit onnellinen.
4: Joo.
2: Voi sanoa.
3: Niin.
2: Se on se, mitä haetaan.
3: Joo.
2: Sitähän ihmiset hakee tuolla työllä ja rahan haalimisella ja kaikella ja vallalla, niin ne haluaisivat olla onnellisia. Joo, se ei löydy kuin tuolta Raamatusta.
3: Niin, ei se raha tuo. Ja sitten vielä siitä niin kuin Latekin tietää sen, että sitten kun sitä rahaa, oli se sitten rehellistä tai rikoksilla hankittua, niin kun sitä rahaa tulee paljon, niin sitä menee paljon.
2: Mm.
3: Se elämäntyyli niin kuin muuttuu.
2: Mm. Joo.
3: Vielä ehkä rikoksella hankittu omaisuus ja raha menee vielä helpommin kuin tavallaan sä et ole niin kuin ansainnut sitä, niin. Että se on tullut niin kuin, voinut tulla helposti.
2: Ihan niin kuin mun äiti vainaa sanoo aina, että sillä markalla ei ole siunosta, niin sille ei tee mitään. Niin se ei huolinut multa markkaakaan, kun mä olisin ostanut sille kaikki mahdolliset, mutta kun ei sekään ei käynyt. Joo. Umpirehellinen uskovainen oli mun äiti.
3: Ja en mä niin kuin mitään sellaisia taloudellisia tavoitteita. Ei mulla ole mitään.
2: Ei mullakaan enää. Eikä, mulla ei ollut konnannakaan ollut sillä tavalla, että ei ollut mitään rikastumishaluja.
3: Joo.
2: Piti vaan tulla hyvin toimeen.
3: Niin.
2: Mutta väärillä keinoilla.
3: Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että hänen luona on elämä ja yltäkylläisyys.
2: Kyllä.
3: Ei multa ole mitään puuttunut. Niin
2: tavoite alkaa ensin Jumalan valtakuntaa, niin nämä kaikki teille annetaan.
4: Niin, etsitään ensin.
2: Niin, kyllä.
4: Jumalan
2: kyllä.
3: Jokainen hän päivä pitää murheen itsessä.
2: Kyllä. Joo.
4: Se on just näin. Miten sä, kun koit sä sellaisen, kun sä annoit elämäsi Jeesukselle, että lähti iso taakka pois sydämeltä, että sä sait sen rauhan. Oliko se sulle hyvin nopea hetkellinen juttu, vai oliko sulle sellainen pitkä syntyminen tuonne valtakuntaan? Ne on niin erilaisia nämä prosessit.
3: Kyllä mä olin nuorena ihan palavasti uskossa.
4: Ajatella. Sä oot ollut nuorena uskossa. Varmasti sen takia sä jäit kiinni ja kaikki.
3: Joo.
4: Et Jumala oli suunnitelma, viedään kovemman kautta kehiin sitten.
3: Joo. Oletko
4: ajatellut tätä?
3: Oon, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon hakanut päätäni sein elämäni aikana.
2: Mm.
3: Niin kuin,
4: sä olit tuhlaa poika oikeastaan.
3: Oisahan mulla ollut mahdollisuus moneen otteeseen niin kuin kääntyä. Ollut annet niin kuin mahdollisuuksia, on annet niitä.
2: Niin olethan sä rikoskonstaapeli vanhempi, olisit sä pärjännyt silläkin palkalla.
3: Joo.
2: Piti vaan ruveta autopisestä tekemään.
3: Joo. Mutta sitten mun pitää niin kuin päivittäin hakea niin kuin se rauha.
2: Joo.
3: Ehkä kato, niin kuin nykyäänhän tutkitaan, että joku on ADHD tai näin. No eihän mua tarvitse diagnosoida edes, mutta
2: niin. Te olette alinkaan molemmat.
3: Niin, mutta kato, kun pienenä tai nuorena, mä hälensin aina pihalle oppitunneilta ja olin siellä käytävässä. Ja totta kai, kun mä häiritsin muita, se ihan selvä asia. Mutta ei silloin ollut mitään ADHD:tä, oli vaan
2: huono. Silloin oli vaan häiriintynyt.
3: Niin oli vaan, että on häirikki.
2: Mm.
3: Mutta tähän nykyään on sentään lääkitys, mutta mun pojanpoika sanoi hyvin, hyvin mulle tuossa joku vuosi sitten, oli 8 vuotta vai mitä sanoi, että se on hyvä, että mä otan tämän aamulla tämän tabletin. Sano, ai minkä takia? Sano, sit mä häiritsen muita paljon vähemmän. Onhan mullekin aikanaan lääkitys ehdotettu mielialatutkimuksen jälkeen, mutta mun pitää tavallaan niin kuin aina joka päivä sille tavalla hiljentyä ja tiedätkö, et se todellinen rauha muuten menee niin kuin liian lujaa.
2: Noista kirjainyhdistelmistä, kun ruvettiin puhumaan, oliko se nyt 19 lukua vai mitä, niin ensin Rise, nykyinen Rise, sellainen Vahoni,
3: joo.
2: Ne ei halunnut vangeita tutkia tuota ADHD-hommaa. Sen takia, koska arviolta tiedettiin, että varmaan
4: 78%
2: on se, niin se tulee niin kalliiksi prosessi ja kaikki lääkeet ja muut, niin sitä ei vaan tutki. Mä en tiedä, mikä nyt on tilanne. Nythän ne on muuttunut jo kaikki. Meillä oli tässä Kaisa Tammi, niin ei ole vankilassa enää johtajiakaan, on jotain
4: päälliköitä
2: ja kaiken maailman. Ja enää halkat on vartiopäällikö, nekin on nykyään, jos on koulutus, niin sanotun apulaisjohtaja. Ihan kato muuttuu.
3: Mutta kyllä musta tuntuu, että nykyään on vaikea päästä jo vankilaan. Mennään viimeiselle tuomiolle, kun mä lähdin sörkkään, olin menossa, niin ne ei ottanut mua siellä portilla vastaan. Ne sanoi, että sä tullut nyt oikeaan paikkaan. Mä sanoin, että mun piti tulla jo 3 kuukautta sitten, mutta mä en ehtinyt, että mulla oli tässä kesälomat ja muut. Niin se sanoi suoraan, että meppä nyt tuonne portin toiselle puolelle. Niin mä menin avovaimo, toi oli vielä siinä autossa ja mä tulin kassin kanssa, kun mä sanoin, että lähdetään kotiin, että mä tuun syksymällä uudestaan, jos ne hyväksyis. Ja sitten ne sanoi, että ei sun olisi riksua pitänyt, kun sä et ole ajallaan tullut, niin mennä. Mä sanoin, no mä oon soittanut tänne perjantaina, että pääsenkö mä suoraan kerroksille, ettei tarvi matkaselle jäädä lojumaan. Ja vartiopäällikkö lupasi, että jos tuut ennen 11, niin pääset. No, sitten sanoi, oota siinä, että he hakeri, siinä oli Risesi vieressä toimisto, niin että jonkun, että se tuo sun paperit tänne. Ja mä olin sit iloinen, kun paperit tuli, mutta en ollut sit iloinen, kun mä kuulin, kun se sanoi, kun lähdettiin kävelemään Narikkaa kohti, että sama käsittely kuin jos poliisit olisi tuonut.
2: Niin just.
3: Niin, eli matkaselli.
4: Mm. Joo. Et päässyt sisään ihan helposti, mutta tätä kuunnellaan vankiloissa. Haluatko lähettää Riihimäelle terveisiä? Sä oot lusinut riksussa. Lähetä sinne vangeille terveisiä ja Suomen vankiloihin.
3: No kyllä mä sanoisin sellaiset terveiset, että miettikää, kannattaako toi. Meinaa, miten paljon muuta tekemistä kuin istuu sellissä ja mankaan ja vaikka on TV:t ja kaikki niin sanotut hörhöttimet nykyään, mutta kyllä se vapaus on mun mielestä. Se on tärkeä se vapaus.
2: Mm. Mullekin soitti kaveri Riihimäestä, kun mulla oli synttärit, niin kun mä laitoin sille faksia ja numeron, niin, tai siis vankiloihin voi nykyään lähettää sähköpostia.
3: Okei.
2: Okay. Ei tarvitse korttia laittaa. Niin, soitti, kun se on semmoisella jollain tehokkaammalla osastolla, niin 12 menee ovi kiinni päivällä. Sitten ollaan vaan kopissa.
4: Mm. Ei se lyö leipä.
2: Aamulla vähän aikaa sitten.
3: Ja sitten tietenkin se, että miettisi niinku hetki, että mikä se mun elämäntilanne on.
2: Mm.
3: Ja mitä mä niinku oikeasti tarvii.
2: Mm. Ja sekin, kun siellä vankilassa on näitä kaiken maailman kursseja ja virkailijoita, mäkin käytin niitä tavallaan hyödykseni, että mä kävin ne kaikki mahdolliset ja antaudun siihen ruljanssiin. Mm. Mutta jos haluaa vaan vetää kamaa ja sekoilla, niin ei se elämä sitä miksikään muuta kuin huonompaa.
4: Mutta tärkeähän on tietysti Jeesus.
2: Niin.
4: Eikö?
2: Ja sen takia ne vankilapapit pitäisi säilyttää joka
4: päivä. Joo, ehdottomasti. Niin. Niitä virkoja ei saa lakkauttaa. Ei. Eihän.
3: Ei. Se on ollut ehdottoman tärkeä. Mä sanon, että vankilapapit on pelastanut monta ihmishenkiä.
4: Ja se ilmapiiri, se laukaiseva venttiili myös, että sinne sitten voi mennä.
3: Joo.
4: Mutta kiitos. Ex-poliisi Saloja.
3: Joo.
4: Ja nykyinen Jeesuksen opetuslapsi. Menikö oikein?
3: Meni. Tänne.
4: Ja entinen gangsteri.
3: En mä tiedä, onko gangsteri, mutta mun tytär, kun oli oli 12-vuotias, se oli kovas jengissä Myyrmannissa, niillä oli oma jengi ja sitten se sanoi äitille, että jos joku tulee mulle aukoo päätään, niin mä vedän heti. Sitten se oli seuraavaksi sanonut, mutta ei ne uskalla tulla. Niin mun tytön äiti oli kysynyt, ai minkä takia? No kun ne tietää, että se mun isä kuuluu siihen mafiaan. niin että voi sanoa, että entinen mafioso ja nykyinen opetuslapsi. Mutta tähän ohjelmaan on sen takia myöskin kiva tulla. Että mä oon usein sanonut, että kukaan ei ole niin rehellinen kuin entinen rikollinen. Mm. Mitä salattavaa?
4: Ei ole enää mitään.
3: Kaikki on ollut
2: maine lähes. On mennyt jo.
4: Niin. Late laittoi sillä kirjaksi asti se. Jees, mutta kiitos.
3: Joo, kiitos.
4: Nyt tärkein asia on se, että se mitä tapahtui sulle ja mulle ja Latelle, niin tänään se kuulija. Joo. Se menisi ja antaisi elämänsä Jeesukselle, eikö?
3: Kyllä.
4: Nyt pidetään esille sanaa. Ja jos siellä joku haluaa tänään lähteä seuraamaan Jeesusta oikeasti ja saada synnit anteeksi ja syntyä uudesti ylhäältä, niin se on hyvin yksinkertaista. Niin. Se tekee tosissaan sydämestä ja takaan, että elämä muuttuu ja ihan täysin.
2: Rukousmatto esiin vaan. Ja.
4: Niin, eli se. Laitetaan kädet ristiin ja pyydetään ja rukoillaan tässä. Rukoile mun perässä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Pyydän anteeksi syntejäni, haluan syntyä uudesti ylhäältä ja käännä minun elämäni kohtalo, pese pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä sydämessäsi, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauha ja ilo, etsi illisellesi hyvä seurakunta, lue Raamattua ja vietä aikaa Herran kanssa. Onko pelillä vielä vähän loppuun jotain?
3: Kaikille kuulijoille niin pyytäkää sitä Herraa Jeesusta tulemaan teidän elämään. Se kannattaa.
2: Poliisi on pop.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta.
6: Vuodelta 2022.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, tässä laulo- ja lauluntekijä Sakari Heikkilä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Ystävä kylässä.
1: On tullut se aika vuodesta, kun ystäväkalenteriin yritetään löytää kuvia. Ja puhutaan nyt Radio Dayn ystäväkalenterista, joka on siis Kristityt yhdessä ry:n tekemä, tuottama, kokoama, mitä kaikkea sitä työtä, mikä siihen ystäväkalenteriin liittyy. Eli ystäväkalenteri 2027, sitä ollaan nyt ideoimassa ja tekemässä, ja siihen tarvitaan myös sinun, hyvä kuulija, muutama apukäsi tai suorastaan ehkä apusilmä siinä mielessä, että nyt esitetään niitä kuvia tuohon kalenteriin. Ja täällä kanssani studiossa on Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Johanna Reinikainen, sinä olet tehnyt jo aika monta kalenteria, mutta puhutaan ensin niistä kuvista. Millainen valokuvaaja itse olet?
2: Joo, tuohon kommentoidakseni, että olen tehnyt jo kauan, niin voi jo sanoa, että tämä on ihan perinteeksi muodostunut projekti ja hyvin mieluisa sellainen. Itse mä oon kuvaajana sellainen, sanotaanko, että tilanteeseen tarttuja. Et harvoin lähden niin kuin siinä mielessä luontoon, että nytpä otan sieltä hyviä kuvia, vaan sitten kun tulee sellaisia hyviä kohtia. Ja mä tykkään myöskin kuvata sekä niin kuin maisemia, ihmisiä siellä maisemien joukossa, mutta myöskin tykkään löytää sieltä luonnosta semmoisia makrojuttuja, eli pieniä yksityiskohtia. Saattaa löytyä joku aivan ihana sammal ja siinä vaikka puolukoita tai taustalla joku siintää kimmeltävä järvi. Ja tämmöisiä muistan ainakin, että on ottanut, että tykkään tosi kovaa ottaa kuvia, mutta nyt vaan tuossa tajusinkin, että ikinä ei ole muuten minun kuvaani ollutkaan vielä kalenterissa, että ehkä joku päivä sekin hetki koittaa. Mutta ollaan annettu näin tilaa kyllä tietysti, halutaankin antaa Radio Dayn kuuntelijoille.
1: Itsekin olen nähnyt näitä kalentereita ja näitä kuvia. Onko niin, että tämä luontokuvaus on erityisesti keskeinen tuossa ystäväkalenterin kuvauksessa?
2: Joo, meillä on aina ollut siinä kalenterissa teemana se, että siinä olisi jollain tavalla ihastuttavia kuvia nimenomaan suomalaisesta luonnosta. Et meillä on semmoinen rajaus siinä ajatuksessa, ja niitähän me ollaankin saatu tässä vuosien saatossa satoja ja satoja. Radio Dayn kuuntelijat ovat lähettäneet, ja niistä sitten aina 13 parasta päätyy sitten siihen kalenteriin. Ja se on hyvin monipuolisesti, yritetään tehdä se kalenterikuvaus, että olisi joka puolelta Suomea, saattaa olla Hangosta Utsjoelle, Vaasasta, mikä olisi joku itäinen paikka,
1: Kuusama tai Nurmes.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin sieltä löytyy, on eläinkuvia, lintukuvia, kaikenlaisia luontokuvia, ja sitten saattaa olla tämmöisiä ihania maisemia, vaikka merellisiä, ja sitten taas toisaalta tulee tämmöisiä ihania yksityiskohtia. Saattaa olla joku perhonen hyvinkin läheltä kuvattuna. Joka vuosi on kyllä tullut mielestäni hyvin onnistunut kalenteri, ja suuri kiitos siitä kuuluu kyllä Radio Dayn kuuntelijoille, jotka harrastavat ja ovat sattuneet ottamaan hyviä luontokuvia ja sitten vielä lähettävät niitä meille.
1: Näin siis tämän ystäväkalenterin kuvakokoa ja ensi vuodelle 2027 Johanna Reinikainen, joka on myös Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja. Ja jos sinulla nyt on mielessä jokin idea, niin voit käydä jo vähän katsomassa tuota nettisivua kry.fi/kalenteri, josta löydät vähän lisätietoa tästäkin aiheesta.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.
1: Nyt sitten niitä kuvia vaan metsästämään, eli kry.fi/kalenteri on paikka, mistä löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista ja siihen lähetettävistä kuvista.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Radio Dayn kuuntelijoiden omia valokuvia etsitään nyt vuoden 2027, eli ensi vuoden suosittuun ystäväkalenteriin. Löytyykö sinulta näitä suomalaisia luontokuvia, joiden avulla voisit ilahduttaa tuhansia ihmisiä? Nyt haastattelussa on Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen.
0: Ystäväkylässä.
1: Nyt kun itse olen kännykkäni kanssa tuolla pitkin poikien puistoja ja metsän reunojakin, niin tekisi mieli ottaa niin kuin valokuvia jokaisesta kukkivasta puusta tai pensaasta. Siellä on niin paljon nähtävää, mutta onko nyt niin, Johanna Reinikainen, kun kokoat tuota ystäväkalenteria ensi vuodella 2027 ja kun nyt näitä kuvia kuuntelijoilta pyydetään sinulle lähetettäväksi, niin onko jokin vuoden aika, josta on todella tunkua tuohon kalenteriin, että onko joku vuoden aika jotenkin suositompi kuin toinen?
2: No voisi sanoa, että paljon saadaan kuvia keväästä, kesästä ja syksystä. Ja sitten hieman hintsummin tulee yleensä kuvia sieltä marraskuusta, joulukuusta, alkutalvesta. Mutta joka vuosi on kalenteri saatu kerättyä ja kaikenlaiset kuvat kaikista vuodenajoista ovat tosi lämpimästi tervetulleita.
1: Ja olet sanonut, että pitää olla hyvä kuva. Niin mitä se tarkoittaa?
2: Siis ainahan se kuva on niin kuin katsojan silmässä, että mikä on kenenkäkin mielestä sitten ihastuttava kuva. Mutta hyvällä kuvalla tarkoitan sitä, että sen täytyy olla tarpeeksi niin kuin laadukas. Eli ensinnäkin kalenteriin pystytään ottamaan vain vaakakuvia, koska se on sen A4-mallinen kalenteri, joten pystykuvat on hankalia, niin niistä harvoin saadaan sitten hyvin sopivia siihen kalenteriin. Eli pitäisi olla vaakakuva. Ja sitten sen täytyy olla resoluutioiltaan, eli tavallaan niin kuin kooltaan tarpeeksi kookas, jotta se ei jää rakeiseksi, että se saadaan siihen painettua niin kuin laadukkaana. Niin tämmöisiä asioita pitää kiinnittää huomiota. Kuva ei voi olla vinksahtanut esimerkiksi, että vaikka siellä olisi kuinka ihana kettu juoksemassa, mutta jos
1: hännän pää vaan näkyy siinä kuvassa, niin se ei riitä.
2: Jos ei riitä tai jos se on tosi niin kuin heilahtanut se kuva, että pitää vähän arvailla, että jaahas, onko se kettu vai karhu siellä.
1: Niin, vai supikoira.
2: niin tämmöiset ei sitten niin helposti päädykään siihen kalenteriin, että semmoisiin asioihin kannattaa ainakin kiinnittää huomiota. Ja mitä meillä on hirveän vähän ollut, niin on ollut sellaisia kuvia, missä olisi ihmisiä mukana. Se on niin kuin ihan suotavaa, jos semmoinen kuva onnistuu. Yksi ihana, mä muistan, meillä oli kerran heinäkuun kuvana siinä juoksee ihana prinsessamekko päällä oleva pieni tyttö juoksee niityllä. Siitä me saatiin vallan hurvaava kuva. Mutta jos aikoo käyttää ihmisiä kuvassa, niin silloin täytyy muistaa sitten ne kuvaoikeudet. Eli että täytyy olla sitten lupa tältä ihmiseltä, kuka siinä kuvassa näkyy, tai jos hänet pystyy sitä tunnistamaan, niin se on niin kuin tosi tärkeä elementti, että on nämä oikeudet kunnossa. Ja totta kai muutenkin kaikki kuvat, niin mitä tänne lähettää sitten arvioitavaksi, niin täytyy olla sitten itsellä oikeudet niihin kuviin.
1: Jos sinulle jäi jotakin epäselvyyttä ja haluat tietää lisää tästä ystäväkalenteri 2027 kuvakeräyksestä, niin käypä ihmeessä osoitteessa kry.fi/kalenteri, niin sieltä löydät totta kai lisätietoa.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Jos ja kun haluat ilahduttaa tuhansia ihmisiä Radio Dayn ystäväkalenterin myötä, niin kannattaa nyt etsiä niitä kuvan kauniita suomalaisia luontokuvia ja lukea ohjeet kry.fi/kalenteri sivulta ja lähetä ihmeessä kuvaehdotuksesi sunnuntaina 7.6. mennessä osoitteeseen kristityt.yhdessä@radiodei.fi.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ystävä kylässä.
1: Nyt on se aika vuodesta. Halutaan saada sinun paras kuvasi, jota voisit vaikka ihailla ystäväkalenterin sivuilta, jos hyvin käy. Ensi vuoden kuvat ovat nyt haussa ja Johanna Reinikainen, joka työskentelee Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtajana, kerää nuo kuvat ja hänellekin voi sitten ottaa yhteyttäkin, mutta ennen kaikkea kry.fi/kalenteri on se sivu, jonne kannattaa päätyä, että löydät lisätietoa tästä ystäväkalenterista. Vaan Johanna Reinikainen, sitten kun minä olen lähettänyt sinulle kuvani ja minä minusta se on upea ja mahtava ja täyttää ne kaikki kriteerit, joita tuohon kuvan painattamisen on, niin saanko minä siitä jotakin korvausta?
2: No ensinnäkin ihan kaikkien kuvia lähettäneiden kesken, niin me arvotaan sitten näitä valmiita ystäväkalentereita ensi syksynä sitten, kun se kalenteri valmistuu. Eli semmoinen lahja saattaa ihan joka tapauksessa olla tulossa. Mutta sitten, koska tämähän on tämmöinen hyväntekeväisyystuote niin sanotusti, eli tällä kalenterilla kerätään varoja Kristityt yhdessä ry:n toiminnalle, muun muassa, että pystytään lähettämään näitä erilaisia radio-ohjelmia täällä Radio Days. Niin siitä ei sinänsä ei makseta rahallista korvausta. Mutta sitten jokainen, jonka kuvia tähän kalenteriin päätyy, niin he saavat kyllä sitten näitä valmiita kalentereita. Vähän sen mukaan, että julkaistaanko yksi kuvaa vai kaksi kuvaa, niin kuinka monta sitten tuleekaan. Ja samalla myöskin sitten antaa oikeuden Radio Daylle ja Kristityt yhdessä ry:lle, että saadaan käyttää sitten sitä potentiaalisesti julkaistavaa kuvaa, niin myöskin sitten tämän ystäväkalenterin markkinoinnissa ja muussakin yhdistyksen markkinointimateriaaleissa. Niin tässä on niin kuin tämmöiset säännöt, mutta voin sanoa, että se on kyllä aika ilahduttavaa, jos saa oman kuvansa kalenteriin, mitä lähes 2600-2800 versiota painetaan ja se saa olla ilahduttamassa sitten tuhansia ja tuhansia ihmisiä aina sen kuukauden verran sitten ensi vuonna. Niin se on aika hieno juttu.
1: Aivan totta. Tässä vaiheessa vielä on todellakin aikaa nyt ottaa niitä kuvia vai onko tässä kuinka kauan aikaa tuohon hetkeen, kun eräpäivä koittaa, mihin mennessä pitäisi nämä kuvat olla täällä Radio Days?
2: Joo.
1: Tai kuva.
2: Hyvin on aikaa nyt katsoa niitä omia kuvatiedostoja, että löytyisikö sieltä sopivaa tai lähteä nyt sitten ihan tuonne luontoon liikkumaan ja ottaa sieltä paras kevätkuva. Mutta tosiaan meillä on semmoinen deadline, että sunnuntaina 7. kesäkuuta mennessä saapuneet kuvat, niin niistä ruvetaan sitten katselemaan satoa sitten siihen seuraavaan kalenteriin. Ja sitten jos on vähän niin kuin, että ei vielä tunne tätä projektia, että mikä ihme tämä ystäväkalenteri on, niin kannattaa tosiaan mennä sinne meidän nettisivuille kry.fi/kalenteri ja siellä on muun muassa näyte sitten tämän vuoden kalenterista. Niin voi katsoa, että minkä tyylisiä kuvia sinne on sitten päätynyt. Ja tämähän ei ole mikään siis tavallinen kalenteri, että siellä tietysti suuressa osassa on nämä kuvat, mutta joka kuukaudelta löytyy myös rohkaiseva, toivoa tuova ajatus Raamatusta ja sitten myöskin ohjelmavieraidemme mukavia sutjautuksia täältä Radio Dayn aalloilta. Eli se on tämmöinen kiva kombinaatio sisältöä sitten.

0: voisi sanoa, että aika evankelioivakin kalenteri on taas tulossa. Täällä odottelen juuri sinun parasta kuvaasi suomalaisesta luonnosta.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Aalloilla Extrassa äänessä oli Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Ja niin kuin hän kertoo, niin vaakakuvaa kaivataan ja mielellään JPG-muotoista. Kuva, joka ilmentää suomalaista luontoa, maisema tai lähikuvakin voi olla. Eläimiäkin saa olla tuossa kuvassa. Kannattaa käydä lukemassa ohjeet sivulta kry.fi/kalenteri ja muista lähettää kuvaehdotuksesi sunnuntaihin 7.6. mennessä. Näytekuva voit lähettää osoitteeseen jo nyt kristityt.yhdessä@radioday.fi.
1: Radio Day.

0: Guide.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jumala loi auringon kuun.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

totuuteen. Niinpä Jeesus saattoi sanoa Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 26 näin. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleen kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes siis sanoi, että kaikilla kristityillä on tieto, miten pelastua. Tämän hän sanoo muistuttaakseen kirjeensä vastaanottajia siitä, että heiltä ei puuttunut todellista tietoa. Tämä Johanneksen kirjehän on taistelua erityistietoa korostanutta gnostilaista harhaa vastaan. Gnostilaisethan väittivät pitävänsä hallussaan Jumalan salaisuuksia, jotka oli paljastettu vain heille. Nyt Jumalan valtuuttama apostoli rauhoittelee kristittyjä sanoen, että heillä on kaikki se tieto, mitä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta on saatavilla. Heissään asuu Jumalan oma henki. Sen syvempää tietoa ei mistään ole saatavilla. Pyhän hengen avulla ihminen voi tutkia Jumalan sanaa. Ja Jumalan lähettämien kokemusten kautta ihmisillä on mahdollisuus tietenkin myös kasvaa Jumalan tuntemisessa. Mutta se kasvu ei perustu mihinkään erityistietoon, vaan Jumalan tahdon tuntemisessa syvenemiseen. Jo edesmennyt ja Raamattua radiossa pitkään opettanut amerikkalainen teologian tohtori Vernon McGee kertoi kerran opiskeluajoiltaan tapaamisestaan erään vanhan mummon kanssa maaseudulla. Nainen oli lukutaidoton. Oli syöty isolla porukalla lounasta ja joku pyysi, että Vernon, joka oli vieraileva nuori saarnaaja, lukisi mummolle Raamattua, koska tämä itse ei kyennyt siihen. Niinpä McGee avasi Raamattunsa Johanneksen evankeliumin luvusta 14 ja alkoi selittää sitä. Hetken päästä mummo alkoi esittää kysymyksiä. Oletko huomannut tätä tai tätä? Oletko nähnyt, että siinä sanotaan näin ja näin? Lopulta mummo selitti ja tuleva pastori kuunteli. Kotimatkalla nuori saarnamies kysyi opiskelukaveriltaan, miten ihmeessä mummo saattoi tietää niin paljon Johanneksen evankeliumin luvusta 14, kun ei osannut edes lukea. McGee oli saanut viisaan vastauksen. Onko mieleesi juolahtanut, että pyhä henki itse on saattanut häntä opettaa? Ehkäpä me kuuntelemme aivan vääriä opettajia. Jotakin sellaista Johanneskin sanoo tässä kirjeessään. Meillä on opettajanamme Jumalan antama pyhä henki. Hän on paras mahdollinen opettaja. Jae 21. En minä kirjoitakaan teille sen vuoksi, että te tuntisi totuutta, vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole lähtöisin totuudesta. Johannes kertoo auliisti, että hänelläkään ei ole tuotavanaan näille kristityille mitään uutta tietoa. Hän vain muistuttaa siitä, minkä nämä uskovat jo ennestään tiesivätkin. Hän siis tahtoi auttaa näitä ihmisiä käyttämään hyväkseen sitä tietoa, mikä heillä jo oli tämän uuden harhan tunnistamisessa. Kysymys oli selvästi valheesta, joten sitä ei pitäisi myöskään seurata. Johannes kirjoitti oikeastaan kahdesta syystä tätä kirjettä. Hän tahtoi toisaalta rohkaista näitä uskovia pitämään kiinni siitä, mitä heillä jo oli. Ja toisaalta hän samalla myös varoitti vääristä opeista. Tuon aikaan gnostilaisuus oli nostamassa päätään ja erilaisia antikristuksia ilmestyi. Luennekin 22. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä. Tämä on rankkaa kieltä. Kaikki valheet juontavat juurensa valheen ruhtinaasta saatanasta. Johannes esittää tässä myös antikristuksen määritelmän. Johanneksen aikanakin oli erilaisia antikristuksia, niin kuin on ollut myös kautta vuosisatojen

0: oman aikaamme saakka. Keitä he ovat? He ovat niitä, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden. He kieltävät, että ihminen Jeesus on Kristus, Messias, Jumala, jonka nimi on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, joka on kuvattu vanhassa testamentissa. Tämän kieltäminen on antikristuksen tunnuksia. Kirkkoisä Ireneus määritteli aikanaan gnostilaisuuden näin. He sanovat, että Jeesus oli Joosefin poika ja syntyi samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Sama harhaa Herrasta Jeesuksesta nousee ilmoille edelleenkin yhä kiihtyvällä voimalla, eikä se harha suinkaan karta kristillisiä seurakuntiakaan. Johannes siis määritteli antikristukseksi sen, joka kieltää isän ja pojan. Jakeessa 23 hän osoittaa, ettei voida kieltää poikaa kieltämättä samalla isää. Kristuksen jumaluus on olennaista ihmisen pelastumisessa. Jos hän ei ole Jumala, niin se mies, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä noin 2000 vuotta sitten, ei voi olla meidän vapahtajamme. Hän ei voi olla edes oman itsensä vapahtaja. Yksikään syntinen ihminen ei voi kuolla toisen ihmisen puolesta, jota toinen saisi syntinsä anteeksi. Jumalan piti itsensä tulla ihmiseksi, jotta sinulla ja minulla olisi lunastus synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Jae 23. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Jos sanot uskovasi Jumalaan, mutta kiellät Kristuksen jumaluuden, et silloin myöskään usko Jumalaan, et ainakaan Raamatun Jumalaan. Raamatun Jumala on se, joka lähetti poikansa maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ja koska poika on Jumala, hän kykeni antamaan Jumalalle kelpaavan uhrin meidän syntiemme vuoksi. Jos hän olisi ollut mikä tahansa muu kuin Jumala, hän olisi silloin itsekin ollut syntinen ja kykenemätön pelastamaan meitä. Jae 24. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte pojassa ja isässä. Johdanto-osuudessa totesin, että ensimmäisen Johanneksen kirjeen keskeisenä piirteinä on puhe pysymisestä. Kirjeen vastaanottajat olivat tulleet osallisiksi pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi heidän oli myös pysyttävä hänessä, eikä kuunnella niitä vääriä oppeja, jotka pyrkivät erottamaan heidät hänestä. Kun Johannes puhuu tässä sekä siitä, että toisaalta kirjeen vastaanottajissa tulisi pysyä se, minkä he jo alussa olivat kuulleet, hän viittaa evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän puhuu siis hänen ihmiseksi eli lihaksi tulemisestaan, hänen elämästään, opetuksestaan, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Johannes puhuu siis tässä siitä kaikesta, mikä tekee kristinuskosta kristinuskon eli pelastuksen perustasta. Sitä pohjaa oli gnostilainen opetus ollut nakertamassa. Siksi näiden ihmisten oli palattava siihen, minkä he olivat alussa jo kuulleet, ja pysyttävä siinä. Silloin he pysyisivät myös pojassa ja isässä, eli pelastavassa yhteydessä Herraan Jeesukseen. Juuri siitä yhteydestä saatana oli juonillaan ja houkuttelevan kuuloisella opetuksellaan koettanut irrottaa heitä. On siis olennaista, että meillä on elävä usko, joka lepää hänen varassaan, joka tuli maan päälle 2000 vuotta sitten ja syntyi neitsyt Mariasta. Evankeliumissaan Johannes kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja kesä 14. Saman luvun ja kesä 18 Johannes toteaa näin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Sen jälkeen hän vielä jatkaa samassa jakeessa. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Johannes käyttää tässä ilmaisua, että ainoa poika, joka itse on Jumala, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Alkutekstin verbi, joka on käännetty tuntemaan opettamiseksi, on exegeomai. Siitä tulee kielemme muun muassa sivistyssana exegetiikka, joka usein käännetään Raamatun selitysopiksi. Johannes siis sanoo tässä, että ihmiseksi tullut Jumala on toiminut Jumalan eksikeettinä, selittäjänä. Hänessä Jumala on tullut keskellemme niin, että voimme tietää hänestä ja oppia tuntemaan hänet. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi. Vain ja ainoastaan sen tähden me voimme oppia tuntemaan hänet ja ylipäätään edes tietää hänestä. Johannes on kirjassaan painottanut yhteyttä Isän Jumalan ja Pojan kanssa. Tässä kohtaa Johannes ei siis kirjeessään painota niinkään elämää Kristuksessa uskon kautta häneen, vaan nimenomaan yhteyttä hänen kanssaan. Tosin ilman uskoa sitä yhteyttä ei tietenkään voi olla, mutta korostamalla pysymistä hän on tahtonut välittää meillekin ymmärrystä siitä, mitä harhaoppien seuraaminen tuo tullessaan. Niitä seuraava ihminen menettää tämän yhteyden isään ja poikaan. Jatkan jakeesta 25. Ja tämän hän itse on meille luvannut iankaikkisen elämän. Tiedätkö, että Jumala tahtoo antaa meille iankaikkisen elämän? Sen hän on luvannut jokaiselle, joka Herran Jeesuksen luokse tulee synteineen. Sen hän antaa jokaiselle, joka elää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Siksi Kristuksesta luopuminen ei merkitse vain yhteyden katkeamista, vaan myös ikuisen elämän menettämistä. Tässä ei ole vaikea nähdä liittymistä syntiinlankeemuskertomukseen, jossa todellisuudessa on nähtävillä harhaopin tulo maailmaan. Paholainen hyökkäsi Jumalan selvää ilmoitusta vastaan, ja sitä opetusta kuunnellut ihminen menetti yhteyden Jumalaan ja tuli kuolemasta osalliseksi. Sen mukaisesti Johannes myös jatkaa jakeessa 26. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Jo Johanneksen päivinä oli niitä, jotka alkoivat kieltää isän ja pojan ja ryhtyivät opettamaan, ettei Jeesus Kristus ollut se, joka hän sanoi olevansa. He myös johtivat opetuksellaan joitakin kristittyjä harhaan. Johannes sanoi, että meidän tulee pitää kiinni siitä, että Jumala on luvannut iankaikkisen elämän, kun kerran uskomme Kristukseen, eikä siihen saa lisätä mitään. Kaikenlaiset lisät merkitsevät lopultakin vain alkuperäisen heikentämistä. Jos olet löytänyt täydellisen helmen, niin parhaimmatkin yrityksesi muuttaa sitä paremmaksi todellisuudessa vain turmelevat sitä. Jatkuvasti on syytä pitää mielessä se, mitä uskonpuhdistaja kerran totesi. Minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kuin olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhempi. Näin siis Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Johannes sanoi oman aikansa ihmisille, etteivät he tarvinneet sitä, mitä gnostilaiset opettivat. Nämähän väittivät itsellään olevan korkeamman totuuden, vaikka he tosiasiassa tiesivät hyvin vähän. Sama itsensä korottamisen kiusaus kohtaa tietysti myös jokaista kristittyä. Me saatamme jossakin vaiheessa jopa nostaa senkin lyömäaseeksi, että olemme oppineet tuntemaan Raamattua enemmän kuin joku toinen. Kuitenkin, kun ihminen on tullut tuntemaan Jeesuksen ja alkaa kasvaa armossa ja hänen tuntemisessaan, häntä alkaa vähitellen leimata yhä enemmän sama kokemus, jonka Johannes Kastaja puki sanoiksi seuraavasti. Hänen, eli Kristuksen, on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Näin voit lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 30. Monen Raamattua pitkään tutkineen ja opettaneenkin ihmisen kokemuksena on ollut, että mitä enemmän hän on sitä tutkinut, sitä vähempinä hän on alkanut pitää omia tietojaan. Siinäkin mielessä Raamatun äärellä viipyminen opettaa meille terveellistä nöyryyttä. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille, ja Jumala on tehnyt siitä sellaisen, ettei sitä voida ammentaa tyhjiin. Esimerkiksi Helsingin Raamattukoulun perustaja Kerttu Vainikainen, joka korkean ikään saakka opetti Raamattua opiskelijoille, sanoi erässä jo eläkeiässään pitämässään puheessaan alkaneensa vasta siinä vaiheessa tajuta jotakin Raamatun valtavuudesta. Kuitenkin ne, jotka hänenkin opetuksiaan vuosikymmenien varrella kuuntelivat, olivat jo aikaisempinakin vuosikymmeninä saaneet suurta iloa ja rohkaisua uskon elämälleen hänen opetuksistaan. Nöyryyttä me tarvitsemme kaikilla elämän osa-alueilla. Nöyryyttä on myös se, että otamme Raamatun käsiimme ja opettelemme sen sivuilta tuntemaan yhä enemmän Herraamme ja vapahtajaamme. Sillä eikö olekin niin, että hyvää ystävää tahtoo oppia jatkuvasti tuntemaan yhä enemmän? Ja jos toisaalta sanomme tuntevaamme ystävämme jo liiankin hyvin, niin emmekö silloin todellisuudessa korota itsemme hänen yläpuolelleen? Samalla tavalla me tietenkin teemme, jos ajattelemme jo tuntevaamme riittävän hyvin Raamattumme. Se on ehtymätön aarre aitta, jota lopultakaan emme kykene tämän elämän aikana kuin vain hieman ihastelemaan. Se kertoo meille maailman parhaasta ystävästämme. Siksi sen äärellä viipyessämme suhteemme Jeesukseen Kristukseen syvenee. Päätän tällä kertaa saarnaajien kuninkaaksikin kutsutun englantilaisen C.H. Spurgeonin sanoihin Raamatusta. Tomu Raamatullasi merkitsee ruostetta sielussasi. Kukaan ei voi koskaan kasvaa irti Raamatusta. Kirja laajenee ja syvenee ikävuosien karttuessa. Se on ehtymätön. Pitkä elämä riittää vain kävelymatkaan tämän suuren valomantereen rantaa. Sana on kirjoittajansa tavoin rajoittamaton, ääretön, loputon.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista lukua, ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, miten Satu Hauta-aho on löytänyt toivoa naisille työnsansassa.
2: Satu Hauta-aho, sä oot toivoa naisille työn yhteyspäällikkö Sansassa. Mikä sua oikein innostaa tässä toivoa naisille työssä?
3: Siitä on tosissaan noin 10 vuotta, kun mä kuulin ensimmäisen kerran tästä toivoa naisille työstä. Sehän oli silloin Hanna työ nimellä. Mä olin yhdessä Raamattupiirissä ja siellä oli vieraana sitten Sansasta Mervi Viuhko. Ja hän kertoi siellä Hanna työstä. Ja sehän kosketti tosi paljon. Hän oli käynyt Intiassa, hän kertoi siellä Intian naisen asemasta ja tilanteesta siellä ja mitä niin kuin Jeesus tekee näille naisille ja heidän sydämeensä. Et lopullinen sellainen innostuminen tähän työhön oli, kun luin Hanna-työn perustajan Mari Spiekerin kirjan Kun toivo voittaa, niin siinä hän kertoo, miten tämä Hanna-työ sai alkuunsa. Hän kertoi siinä myös niin kuin tarinoita naisista, joita hän oli tavannut, ja nämä tarinat kertoi siitä, kuinka toivo voittaa Jeesuksessa, Kristuksessa kaiken sen kurjuuden ja armottomuuden ja ahdingon keskellä. Tämän työn ydin on rukous ja evankeliumi. Ja sitten lisäksi se, että tässä työssä halutaan tuoda tietoisuuteen se, kuinka lukemattomille naisille maailma on aika pimeä ja vaarallinen paikka elää. Ja monissa maissa nainen ei ole minkään arvoinen. Niin nämä on varmaan ne, mikä ennen kaikkea koskettaa tässä työssä, missä saa olla mukana. Eli evankeliumia Jeesuksesta saadaan rukoilla ja sitten vielä tietoisuuteen meille kaikille täällä, että minkälaisissa tilanteissa naiset oikeasti voi elää maailmalla.
2: Kerroit juuri, että olet ollut 10 vuotta tässä, niin jos vähän muistellaan joku muisto Suomen piiriin liittyvä.
3: Niin, kyllähän täällä Suomessa toivonnaisen työn ydinhän on nämä piirit ja tämä sydän on nämä piirit ja vahvuus joka lailla. Mä en ole ihan kaikissa piireissä päässyt käymään tokikaan, mutta ne missä mä oon saanut vierailla, niin ne muistot on kyllä tosi sellaisia mielenpainuvat. Ehkä se uskollisuus ja sitoutuneisuus rukoukseen ja kuinka he antavat sitä omastaan, omaa aikaansa, taloudellista tukea, jotta mahdollisimman moni nainen saisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta, niin kyllä se on se, mikä koskettaa tosi paljon. Mä itse koen, että sellaisessa tutussa ja turvallisessa naisten ryhmässä, naisten kesken, mä pystyn parhaiten jakamaan niitä syvimpiä ja vaikeimpia asioitani. Ja samalla myös huomaan, että mä en paini näiden asioiden kanssa yksin. Mun mielestä tällaiset naisten piirit, ryhmät, ne vahvistavat tätä sisaruutta ja sitä samalla puolella olemista. Ja sitten myös yhdessä rukoilu poistaa monia muureja.
2: Sä oot järjestänyt jo aika monta toivonnaiselle konferenssia täällä Suomessakin, niin kerropa sieltäkin joku muisto.
3: Niitä muistoja on toki monista ja en ehkä osaa niin kuin justiinsa yhtä muistoa. Ehkä eniten minua koskettaa sillä se yhteistyö, mitä on saanut tehdä seurakuntien kanssa ja vapaaehtoisten kanssa. Se, kuitenkin se valmistautuminen ja konferenssin järjestäminen on aika työläs ja myös pitkä prosessi. Ja kyllähän sitten itse konferenssissa se yhteisöllisyys ja yhdessä rukoileminen, ylistäminen ja samalla saadaan kuulla evankeliumi Jeesuksesta. Ja myös sitten saadaan kuulla myös sitten niitä kansainvälisiä terveisiä sieltä, mitä toivonaiset työ tekee kansainvälisesti. Niin kyllähän nämä on, mikä aina jää mieleen tosi vahvasti.
2: No sittenpä päästään siihen kansainväliseen, niin mitäpä muistoa sieltä tulee? Sä oot kuitenkin vieraillut ulkomaillakin.
3: No muutamissa paikoissa olen saanut käydä ja niistä matkoista on tunnelmia ja muistoja on tosi paljon ja niitä on tosi vaikea niin kuin sanottaa, ainakaan kauhean lyhyesti. Et kyllä ne on niin tuonne sydämen syvyyteen, ne kohtaamiset on kyllä jäänyt. Ja se tunneskaala, mikä kun siellä on, niin siellä on itketty ja siellä on naurettu ja ilottu. Siellä on oltu hyvinkin vakavia. Ja reissulla on usein myös kysynyt Jumalalta, että miten kaikki tämä on mahdollista. Että miksi nainen, se mun sisar, miten häntä voidaan kohdella niin karusti. Mutta sitten kuitenkin se sellainen tosi siis mahtava ja koskettava huomata, se sellainen kristittyjen yhteisöllisyys ja se, että sama henki, mikä meillä on, kun me kohdataan, niin se on mieleenpainuva.
2: No rukouksesta sitten seuraavaksi, että mitä rukous sulle merkitsee?
3: Voi, rukous on siis mulle tosi tärkeää. Se on sydämen puhetta, se on kohtaamista Jumalan kanssa. Ja jos se jää vähemmälle, huomaan sitä Jukan mainitsemaa ruostetta sielussani. Mä pyrin aamu- ja iltarukoukseen, joskus vähän pitemmästi, joskus hyvinkin lyhyesti. Joskus vai huokaan, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Mä yritän olla rukouksessa vilpitön ja keskittyä näihin rukouksen sanoihin. Aina tämä kaikki ei tietysti toteudu ja onnistu, mutta onneksi Jumala ei odota meidän olevan tässäkään täydellisiä, niin kuin Jeesus on täydellinen, vaan hän on hyvin armollinen.
2: No, jos joku ei tunne toivoa naisille työtä tai ei ole tohtinut lähteä, niin miten sä rohkaisit naisia mukaan?
3: Rohkeasti vaan mukaan rukoilemaan yksin tai ryhmässä. rukous yhdistää meidät Jumalaan, toisiimme täällä lähellä ja siellä kaukana. Ja tosissaan tällaista kansainvälistä rukouskalenteriahan voi tilata sansa.fi-nettisivulta. Rukousryhmiä löytyy ympäri Suomea. Näistä varmasti lisätietoja voi kysyä minulta. Mutta rukous kannattaa. Tule mukaan, vaan rohkeasti.
1: Kiitos Satu. Satu Hautaohon yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme sansa.fi/yhteystiedot. Ja lisää Toivoa naisille -työstä löydät myös nettisivuilta sansa.fi/toivoa naisille. Ja se kirjoitetaan Toivoa naisille yhteen. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään Raamattumme aina kunnossa ja annetaan myös Pyhän Hengen opettaa meitä. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Kristiina Harald, tervetuloa Kylväjän lähetysvarttiin.
1: Kiitos.
0: Sinä työskentelet Etiopiassa Addis Abebassa vammaishankkeessa ja koulutukseltasi olet sosiaalityöntekijä ja minun nimi on Danielle Miettinen, olen Kylväjän viestintäpäällikkö. Ja nytpä kysyn, että minkälainen on sinun tyypillinen työpäivä siellä maan pääkaupungissa Addis Abebassa?
2: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Mun päivät täällä on aika erilaisia. Välillä mulla on toimistopäivä, välillä teen etätyötä, välillä meillä on kenttävierailu vammaisten luona. Sitten on kurssipäiviä jossakin hotellissa ja tänään olen käynyt kunnantalon kokouksessa. Että aika erilaisia työpäiviä.
0: Minkälaisia aiheita oli kunnantalon kokouksessa asialistalla?
1: Joo, no sinne oli kutsuttu nyt 40 vammaista naista, jotka aloittaa tänä vuonna koulutuksen, siis ammattikoulutuksen, eli oli semmoinen ilmoitustilaisuus heille.
0: Etiopia on peräti 8. maa, jossa sinä asut, ja muistan, että olet sanonut, että Etiopia on ihana maa. Sinulla on aika paljon vertailukohtia, niin mikä siellä Etiopiassa on ihanaa?
1: No se on se, että tämä maa on täynnä ihania ihmisiä. Vaikka siis Etiopia on köyhä maa ja täällä on paljon ongelmia, mutta ihmiset ovat niin mukavia.
0: Ja minkälaiset aiheet siellä on tänä keväänä olleet pinnalla ihmisten ruokapöytäkeskusteluissa?
1: No mä uskon, että ykkösaihe on öljyn hinta, niin kuin monissa muissa maissakin. Ja Etiopia on todella vaikeassa tilanteessa, koska täällä on puutetta dieselistä. Jonot bensa-asemille on pitkiä ja ruoan hintakin on noussut tämän takia.
0: Sinä olet siis asiantuntija Kylväjän kehitysyhteistyöhankkeessa, jota Suomen ulkoministeriö tukee, ja toimit Mekane Jeesuskirkon kehitysyhteistyöosaston ja Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa. Minkälaisia tavoitteita teillä on?
1: Mekane Jeesuskirkon kehitysyhteistyöosasto toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä NLM:n kanssa. Mutta tavoitteet tulee kyllä Suomesta, koska tämä hanke on kokonaan rahoitettu Suomesta. Ja hankkeen nimi on Vammaisten naisten voimaantuminen. Vaikka jotkut miehetkin ovat mukana loppujen lopuksi, koska kaupungin sosiaalitoimisto halusi, että miehetkin saisi olla mukana. Mutta kyllä se on lähinnä tarkoitettu naisille. Ja keskeiset tavoitteet ovat tietoisuuden vahvistaminen. Me lisäämme tietoisuutta vammaisten naisten oikeuksista ja tarpeista. Toiseksi taloudellinen voimaannuttaminen. Joka vuosi 40 henkilöä osallistuu ammattikoulutukseen. Kolmanneksi on sosiaalinen osallisuus, koska vammaiset täällä kokevat aika paljon syrjintää. Ja me yritämme torjua sitä järjestämällä koulutuksia sekä vammaisille että esimerkiksi eri uskontokuntien edustajille. Ja sitten neljänneksi parannamme esteettömyyttä julkisissa tiloissa. Esimerkiksi viime vuonna rakennettiin ramppeja ja invavessoja 4 rakennuksessa, 2 koulussa ja sitten 2 kunnantalossa. Ja sitten jaamme myös apuvälineitä, esimerkiksi pyörätuoleja, kuulolaitteita, valkoisia keppejä ynnä muuta.
0: On kyllä hyvin monipuolinen ja siinä on tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista asennevaikuttamista ja sitten on ihan tämmöistä ruohonjuuritason tekemistä. Saako jo kysyä, että tuossa mainitsitkin vähän näistä konkreettisista asioista, ramppien rakentamisesta ja vessoista. Osaatko sanoa, että minkälaista tämmöistä niin kuin vähän laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta olisi jo ollut vai onko se vasta myöhemmin sitten, kun voidaan tämmöisestä asiasta keskustella?
1: No kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita, koska mä oon huomannut, että esimerkiksi kaupungin insinöörit, koska ne on ollut mukana tässä rakennustyössä, ne ovat oppineet uusia asioita. Yksi insinööri sanoi, että tähän saakka he ovat vain ajatelleet rakennuksia, että rakennusten pitää olla esteettömiä. Mutta he ei ole koskaan ennen miettinyt sitä, että ympäristökin pitää olla esteetön. Esimerkiksi kulkureittejä, että minkälaiset ovat kulkureitit, että pystyykö pyörätuolin käyttäjä itse kulkea kulkureitin kautta. Ja sitten myös se, että vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja ja nyt ne uskaltaa puhua. Ja sitten olemme tehneet myös radio-ohjelmia. Radio-ohjelma on tulossa aika pian nyt. Se ei ole vielä ihan valmis, mutta se sitten niin kuin on semmoinen laaja vaikuttavuus, että koko yhteiskunta voi kuunnella sitä.
0: Vau, kuulostaa innostavalta. Onko se siis ihan tämmöisellä valtakunnallisella kanavalla, jossa se lähetetään se ohjelma?
1: Kyllä.
0: Sinä olet, Kristiina Hara, tutustunut siellä Addis Abebassa jo moniin vammaisiin naisiin. Mitä olet heillä oppinut?
1: Olen oppinut sen, että on mentävä eteenpäin, vaikka tilanne olisi mikä tahansa. Mä ajattelen erityisesti kahta naista, jotka ovat molemmat pyörätuolin käyttäjiä. Ja he ovat molemmat niin positiivisia ihmisiä. Mä kävin tämän toisen naisen kodissa. Hän asuu pienessä huoneessa tyttärensä kanssa slummialueella. Ja siis tämä koti on, miten mä nyt selitän, jonkunlainen slummialueen rivitalo. Että siellä jokaisella perheellä on vaan niin kuin yksi pieni huone. Ja mä en tiedä, onko siellä vessa. Mä jotenkin arvaan, että siellä on yhteinen vessa naapureiden kanssa. Ja minkälainen se sitten on, minkälaiset ovat pesumahdollisuudet, en tiedä. Mutta mä vaan niinku mietin, että miten siellä pärjää, jos on pyörätuolin käyttäjä, kuin tämä nainen on. Eli kun mä mietin tätä, tuntuu siltä, että omat pienet ongelmat ovat tosi pienet verrattuna heidän ongelmiin.
0: Monesti sanotaan, että työssä vammaisten ihmisten parissa asenteet on kaikkein vaikeimpia muuttaa. Mitä sinä ajattelet tästä?
1: Kyllä se on monella tavalla totta, koska täällä Etiopiassa vammaiset syrjitään. Heillä on vaikea saada työtä, vaikea saada vuokrata asuntoa, vaikea päästä bussilla tai taksilla ja niin eteenpäin. Kyllä mä uskon, että se kestää aika kauan ennen kuin asenteet ovat muuttuneet koko yhteiskunnassa.
0: Tuleeko mieleen joku sellainen asia, joka olisi niin kuin vaikuttamassa siihen, että asenteet muuttuu?
1: No mä uskon sen, että kun yhteiskunta näkee, että nämä vammaiset naiset voi perustaa oman pienen yrityksen ja että he pystyvät tekemään jotakin, mä uskon, että se auttaa.
0: Ja nähdään, että he ovat myös voimavara ja että se heidän elämän kokemus ja heidän niin kuin kokemuksensa siitä, minkälainen tämä maailma on, niin se rikastuttaa myös meidän ei-vammaisten ihmisten elämää, varmaan vähän näinkin.
1: Joo, juuri näin.
0: Olet asunut ja työskennellyt ulkomailla yli parikymmentä vuotta ja peräti 7 eri maassa. Ja Kylväjänkin kehitysyhteistyötä olet ehtinyt tehdä Etiopian lisäksi Mongoliassa ja Bangladeshissa. Voitko jotenkin, tämä on mahdottoman hankala tehtävä, mutta pystyisikö jotenkin pähkinän kuoreen niin kuin puristamaan siitä, että mitä näissä maissa on tämän kehitysyhteistyön kautta tapahtunut, jossa olet ollut mukana?
1: Joo, no mä voin antaa esimerkkejä. Vaikka siis Bangladeshissa en ollut niin paljon mukana Kylväjän kehitysyhteistyössä, olin vähän sivulla mukana vain, koska mulla oli siellä muita tehtäviä. Mutta mä tiedän sen, että esimerkiksi sillä alueella, missä Kylväjä teki työtä, teini-ikäavioliittoja on vähentynyt Kylväjän työn kautta. Eli se on yksi esimerkki. Mutta sitten taas Mongoliassa olin juuri mukana Kylväjän hanketyössä. Ja Mongoliassa Kylväjän kehitysyhteistyö on saavuttanut paljon. Esimerkiksi Arhangain läänissä, missä Kylväjä on tehnyt työtä 20 vuotta suurin piirtein, vammaiset ihmiset ovat osa poliittisia päätöksentekoryhmiä ihan läänitasolla. Ja heillä on oma vammaisneuvosto nykyään ja se on ihan niin kuin seurauksena Kylväjän työstä. Ja sitten toinen esimerkki on tämä Kylväjän viittomakielen hanke, joka on tuottanut sähköisen viittomakielen sanakirjan. Ja se on ihan vapaa kaikille, ihan ilmaiseksi. Se on netissä. Ja sitten myös uusin hanke siellä Ulaanbaatarissa, eli pääkaupungissa, on saanut aikaan sen, että vammaisjärjestöt on ruvennut tekemään yhteistyötä aivan eri tavalla kuin ennen. Että tämmöisiä konkreettisia asioita on kyllä tehty.
0: Kristiina Harald, sinä olet kotoisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta pienestä Uudenkaarlepyn Sokaluodon kylästä. Kertoisitko, että mitä sait sieltä mukaasi kaikkeen tähän myöhempään työhösi ja elämään?
1: No mä uskon, että tärkein asia on se, että mä sain uskon Jeesukseen. Mun molemmat vanhemmat olivat uskovaisia ihmisiä ja erityisesti mun isä oli hengellinen mies ja hän vaikutti ihan selvästi mun uskoon, että sen mä sain mukaan. Se on mulle tärkein asia.
0: Ja jossain oot kertonut senkin, että sinun äitisi oli tämmöinen lähetystyölle syttynyt ihminen ja teillä kävi kotona paljon näitä lähetystyöntekijöitä. Oliko näin?
1: Joo, se on ihan totta. Joo, kyllä. Et jotenkin mä innostuin silloin jo lapsena.
0: Kristina Harald, sinulla on myös paljon kokemusta vammaistyöstä Suomessa. Haluaisitko kertoa vähän, mitä se on sinulle antanut ja mitä oot näinä vuosina oppinut?
1: Joo, siis mä olin todella kiitollinen siitä, että mä pääsin melkein heti töihin, kun mä muutin Englannista takaisin Suomeen. Ja mä oon ollut vammaishuollossa töissä sekä sosiaalityöntekijänä että sosiaaliohjaajana eri paikoissa. Ja mä oon viihtynyt todella hyvin vammaishuollossa ja mä uskon, että se oli tärkeää, että mä olin Suomessa töissä ennen kuin mä lähdin sitten Bangladeshiin ja Mongoliaan ja tänne Etiopiaan, että mä opin tosi paljon, tosi paljon. Ja mulla on ollut paljon enemmän annettavaa, koska mä olin Suomessa töissä vammaisten parissa.
0: Sinun lempijae Raamatusta on Jesajan kirjasta. Haluaisitko kertoa, mikä se jae on ja miksi se on sinulle tärkeä?
1: Joo, sä mietit varmaan tätä Jesajan kirjaa 58 ja 7 jae. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet. Mä en oikein osaa sanoa, että tämä on niin kuin koko Raamatussa mun lempijae, mutta se on ollut erittäin tärkeä mun työlle. Se on ollut inspiraationa mun työlle tämä Raamatun kohta. Ja myös tuo edellinen jae, siis 6. jae, missä lukee, että toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Ja siis minusta tämä 6. jae puhuu kehitysyhteistyöstä. Se on nyt mun oma tulkinta. Mutta koska vammaisia ja köyhiä sorretaan, meidän tehtävä on vapauttaa heidät. Ja kun yritämme muuttaa asenteet vammaisia kohtaan, silloin murskaamme ikeet. Eli nämä kaksi Raamatun kohtaa on ollut mulle erittäin tärkeitä.
0: Onpas koskettavaa, että tämähän tuo nimenomaan tämän ajatuksen siitä, että ei auteta ylhäältä alaspäin, vaan että vammaisissa itsessään on valtavasti resursseja ja potentiaaleja, joka myös niin kuin rikastuttaa kaikkea elämää ja yhteisöä heidän ympärillään. Että tuo on kyllä todella, no koskaan osannut ajatella noin, mutta kun sinua kuuntelin, niin tuntuu ihan päivän selvältä, että noinhan tuo on. Ja sinä, Kristina Harald, nimenomaan olet kokenut, että Jumala on kutsunut sinut kehitysyhteistyöhön. Toiset saa toisenlaisia kutsuja ulkomaille, mutta sinä nimenomaan olet halunnut tätä työtä tehdä ja olet jossain sanonut niinkin, että ei ole niin paljon väliä, missä maassa olet, kunhan saat olla slummissa ja lasten kanssa. Oletko sinä saanut hyvän osan?
1: Omasta mielestäni olen saanut hyvän osan, koska mä uskon, että Jumala tietää, mikä tehtävä sopii meillä jokaiselle. Ja tuntuu siltä, että tämä sopii minulle, että sen takia olen saanut hyvän osan.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kristina Harald, rukoilisitko äitienpäivän kunniaksi kaikkien niiden puolesta, jotka välittävät tähän maailmaan Jumalan äidin rakkautta?
1: Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sun eteesi. Ja Herra, sinä tiedät, että monet kärsivät tässä maailmassa. Kiitos siitä, että Jumalan rakkaus riittää kaikille. Sinä rakastat meitä kaikkia. Ja rukoilen nyt erityisesti kaikkien niiden puolesta, jotka välittävät Jumalan äidin rakkautta tähän maailmaan, koska Jumalasta löytyy sekä isän rakkaus että äidin rakkaus. Rukoilen kaikkien kirkkojen työntekijöiden puolesta, jotka välittävät Jumalan rakkautta. Erityisesti mä rukoilen nyt Etiopian puolesta. Ja rukoilen myös meidän vammaishankkeemme puolesta, sekä hanketyöntekijöiden että vammaisten naisten puolesta. Herra, auta heitä. Kiitos Herra siitä, että annat voimia ja viisautta meille kaikille. Amen.
2: Kylväjä.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.